ちょっと先週体調を崩しまして、びっくりするぐらい熱が出まして、で今はまあまあ病み上がりぐらいの感じなんですけれども、まだねちょっと喉が本調子ではないという、すんませんほんまにね、なんかえらい喉も不調な状態で、ラジオ番組生放送喋らせていただくわけなんですけれども、そんな状況でも今回も一人でございますはい、いやそうですね、こういう時こそ誰か追ってくれたらね、まだ僕は自分の喉をいたわりながら喋ることができたんかなと思いますけれども、まあでもね今回も50分間生放送楽しくね、喉はこんな状態ですけれども、楽しく喋っていこうと思いますんで、皆さんぜひとも最後までよろしくお願いいたします。はい、ということで、コメントの方もね早速みがくさんの方からいただいております。こんばんは、実家の西成に出戻りして初めての盆休みです。4年間働いていた職場お盆関係なく働いてきたけど、退職してからの盆休みです。なんか変な感じがします。そうっすよねすいません、ちょっと咳が出ておりますけれども、そうっすね、今までお盆を、すいませんもう一回すいません、ほんまに喉の調子が本調子ではないんでちょっとあれなんですけれども、まあ今までねお盆をずっと休みなく働いてきたということなんで、そうですよね、変な感じしますよねお盆。いやそれこそ僕も、木曜日、先週の木曜日に、新世界の方で新世界クイーン決定戦というね、イベントがありまして、そこで MC させていただいたんですよ。 MC と漫才とさせていただいたんですけれども、その日も僕はねちょっと体調良くなかったんですよ。で良くなくて、で、はこれちょっとしんどいなと思いながら、でまたその日は家帰って、で次の日、その次の日と、金土と、えぐいぐらい熱が出ましてそうなんです、えぐいぐらいの熱と寒気と、でその時からもちょっと喉の調子悪いぞやったんですけれども、結局ね体調崩しまして、土日金土日と、まあ、ちょっと周りの皆さんも気遣っていただいて、ちょっと解散安静にしといてください、休んでくださいという風に言うていただきまして、で、そうですねお休みをいただいて、まあ、療養してたんですけれども、そうですね今日までにはちょっと声の調子、喉の調子戻したかったんですけれども、まだちょっとやっぱ戻らずということで、なんでちょっとねお聞き苦しいところあるかなとは思いますけれども、ぜひお付き合いください。はい、ということでみかこさん、そうですね、実家の方で過ごすお盆ということですけれども、アーカイブで見ますということで、もうぜひね無理なく見れる時に見ていただいて楽しんでいただけたらなと思います。ポコちゃんの配信ライブは本業にして頑張ってます。そうですよね、前までは、ポコちゃんと、もう一つのお仕事と両方ねやってるみたいな感じでしたけれども、今はポコちゃんを本業ということでね。いやいやこれねちょっとやっぱり僕もこのなんていうんですか、エンタメ界隈携わるお仕事させていただいておりまして、やっぱりこう人前に出るお仕事してるんですけれども、ほんまにミロさんこれ無理なくね、ほんまにいやーそうっすね、いやちょっとねやっぱりいろんな疲れであったりとか、なんかそういうのがたまりにたまって、でもうちょっと休めるスケジュールでもなかったんですよ。例えばその、新世界クイーン決定戦の MC とかも、僕と、よう名前出してるグッティテルって MC やったんですけど、当然僕が体調不良でお休みしますってなったところでグッティテル一人で MC 絶対できないんですよ。そうなんですよ、なんでもうちょっとこれも休むわけにはいかんなということで MC もさせていただいて、でね当日、まあ、僕が体調悪いっていうのもグッディテルは知ってたんで、僕頑張りますんでって言うてくれてたんですけど、やっぱり頑張らずで結局グッディテルは僕の横でヘラヘラ笑って、別に進行も

しないという状況で、でとりあえずこれ俺が頑張らんとなあいうことで、まあ頑張りまして、結果、いろんな積み重ね蓄積で、体調を崩しまして、いやもうほんまに、でまたよう言われる話ですけれども、夏風邪というものはやっぱりこうちょっと治り遅いぞということで、ほんまにね、なんか今も完全な状態ではないんですけれども、どうにかこうにかね、まあ、ちょっと回復させてやりたいなとは思っております。ほんでですね、個人的には今週、金曜日ですね、サマーソニックがありまして、サマーソニック大阪がね、万博記念公園であるんですけれども、この番組でちょいちょい名前出しております、フィリピンの国民的スタービニというね、8人組の、女性ボーカルグループがおるんですけれども、が、今年のサマーソニックで初めて日本に来日するということで、で今週の金曜日のサマーソニック、僕もね、やっぱりちょっとこれは初めての来日やし見届けんとあかんやろということで、ちょっと急遽行くことを決めまして、行かせていただくんですけれども、せめてその時までには、体調は万全になっときたいなというふうに思っております。やっぱりね、せっかくサマーソニック行くんやったらね、やっぱそれは楽しんで、見届けたいんでね、はい、ということで、まあ、ちょっとね体調崩し気味なんですけれども、まあね、まあ体は休めてても、でも脳みそであったりは休むことができないスケジュールということで、今回もですね、ほんまにちょっとだけまたお絵かきの方しながら喋らせていただきたいなと思います。そうなんですよ、いろんなねお仕事、まあ、お休みはねありがたいことに、かえさんもちょっと休んでくださいと言うていただいてね、あれなんですけれども、ただやっぱりなんていうんですか、ほんまにこう家でやらなあかん作業みたいな部分に関しては、まあ、言って休みなくやらんとダメなんですよ。例えばその編集作業であったりとか、まあ、そういうのはねもう家でその、まあ、仕事は休んでてもできることやろうっていうことで、まあ、ちょっとやってたんですけれども、まあ、でもほんまに大変ですよね、そういうスケジュールでいくらお休みをいただいても動かんとダメという非常にしんどいスケジュールではあるんですけれども、まあでもね、なんとかそのおかげでいろいろ動画の方もね、YouTube の方を出させていただいておりまして、まあ、すごいいろいろ反響もいただいております。なんかありがたいことに、それこそね、ついこの間、僕がもうほんまに、病床から更新したやつなんですけれども、まあ、さっき言ってたね、そのビニという国民的グループが、まあ、日本に初めて来日するということで、で、まあ、万博記念公演をねちょっと僕が案内するみたいな動画をちょっと撮りまして、でそれをちょっとアップロードさせていただいたんですけれども、もうほんまにそれもまた大反響で、ビニのねファンの皆さん、まあ、通称ブルームスと言われる皆さんがね、すごいたくさん反応してくれて、なんかほんで僕も知らなかったんですけど、ビニのファンの皆さん、まあ、ブルームスの皆さんって世界最強のファンダムらしいですね。まあ、ファンダムっていうのはまあファンのコミュニティなんですけれども、なんか世界最強クラスのらしいんですよ。で、その人たちがね、すごいやっぱなんていうんですか、僕の動画に反応してくれて、なんかありがとうございますみたいなのをすごい言うてくれて、だからこっちもなんかやりがいが生まれますよね。あ、そんな言うてくれんねや、みたいな感じにはなってるんですけれども、ほんまにね、でもちょっとなんていうんですか、そのサマーソニック大阪、まあ多分ね、また絶対暑いんですよまあ当然ね、夏に開催してますサマーソニックや言うてるんで、それは暑くないわけないんですけれども、まあそんな中ね、僕はこんな体調なんで、すいませんね、ちょっと今日僕の声がもしちっちゃいなとかあるかもしれないですけれども、
皆さんどうにか、僕の声を聞き取っていただけたらなと思います。ほんまね、ちょっと頑張らんとというスケジュールではあるんであれなんですけれども、まあね、ほんまに、なんていうんですか、皆さんの方で、全然喋れてないですね今日ね。やっぱこの喉の調子が悪いっていうのはやっぱりこのなんていうんですか、喋りを阻害しちゃいますよね。ほんまにむずいなというふうに今思ってるんですけれどもね。え、まあでも言うてちょっと僕の体調云々の話ばっかしててもあれなんで、ちょっとなんていうんですか、夏っぽい話とかもしていけたらとは思ってるんですけど、言うてこれ8月2週目ですよね。8月2週目なんで、まあ言うてまあお盆ということで、皆さんそれこそ、お盆どっか帰省したりとかできてますかね。僕は帰省というか、4月にね、僕はフィリピンの方行かせていただきましたんで、ちょっとね、帰省するっていうのもちょっとできない感じではあるんですけれども、でもそれで言うたらね、もうほんまに話2点3点しちゃいますけど、ついこの間ねまた、熊本の方で大きい地震がありまして、で、うちの兄がね熊本に住んでるんですよ。で、兄貴熊本に住んでまして、で、10年前の、熊本で大きい地震があったと思うんですけど、でその時もね、うちの兄貴は熊本で被災してるんですよ。益城町という一番被害が大きかったところで、まあ被災してまして、で今回また熊本でね、まあ、地震が、大きい地震が起きまして、で今回の地震に関しても兄貴のところもやっぱ被災したんですけれども、まあまあ命とかは無事やと、そこは安心してくれという連絡をいただきまして、でね、まあ、その連絡をいただいたんですけれども、やっぱりね、大変みたいで、当然うちの兄貴もね、なんかなんていうんですか、避難所の開設とかがある言うて、すごい大変やいう話はちょっとしてましたけれども、ね、ほんまにやっぱりあんだけね10年前大変な思いしたのに、またこういう思いすんのかみたいな部分ってかなりあるかなと思うんですけれども、ほんまね、やっぱこれはなんかしゃあないっていう言葉で片付けるもちょっとちゃいますけど、やっぱね、この地震大国日本なんでね、やっぱこういうことが起きちゃいますよね。なんかほんまに、なんかまあ運って言ってしまえばそれまでなんかもしれないですけど、でもそれでもね、やっぱり去年被害に遭った地域がまたそういう思いしちゃうかっていう。で、まあ地震で言うたらね、ちなみに昨日大阪も結構揺れましたけど、なんか珍しいね、岐阜でしたっけ、岐阜かどっかを震源地とする地震がね昨日も発生して、大阪もちょっと揺れましたね。でもあれで震度1なんやみたいな感じで結構長いこと揺れてましたけどね。そう思ったら、そのほんまに熊本とかの揺れってえげつなかったんやろうなっていう風にちょっと僕は思いますね。はい、ということでね、まあ、ちょっとそういう災害やなんや心配なところもありますけれどもね。でずっと言われてる、それこそそのなんていうんですか、南海のね大地震ね、ずっと起きてる言われてます。それもちょっと心配なところありますけれども、まあでもね、なんせその被災した地域の皆さんがね、まあほんまにこれ以上何事もなく過ごせることを僕も願っております。ほんまにね、なんかあるとやっぱしんどいんでね。うん、そうですよね。だってもうほんまにもうそれは人災やんみたいなことが実際起きたりもしてるじゃないですか。例えば爆発であったりとかも、あれも結局ね、まあまあそのなんていうんですか、誰かを責めるっていうのも違うんかもしれないですけれども、
まあ、それでもやっぱりそこはどうにかできたんちゃうみたいな部分というか、それはやっぱあるんで、ほんまね、ちょっとその辺なんていうんですか、どうにかできた部分というか、まあ、悔しいところではありますよね。ほんまにどうにかできたやんの部分やとは思いますんでね、えほんま、なんかあのあれですね、僕が今まさに言うてんのはその金庫金ですかをなんか取りに戻れみたいな言われて、で戻った子が結局爆発巻き込まれちゃってみたいなね、まあ、それはちょっとやっぱ辛いですよね。でしかもそれもなんかなんていうんですか、ほんまよう言われてる話ですけど、なんかねあれなんですよね、その取りに戻ってる最中にその子もなんか親戚と遭遇したんですよね。でどこ向かってんのみたいな、危ないでみたいな、まあ、言われたんですけど、その子もなんていうんですか、いやちょっと会社から言われてるからみたいな感じで戻ったんですけど、ただね、もしその時にこの子が親戚に遭遇してなかったら、ね、もしかしたらこの子がただただ勝手に戻ったっていうことにされて、その事実が闇に葬られてた可能性もあるんでね、それはやっぱちょっと良くないですよね。やし、もうほんまになんて言うんですか、もうほんまなんかよう言われる話ですけど、いや人命に勝るもんなんかないですからね、やっぱその命は大事にしてもらってということでね、ほんまになんて言うんですか、もう家族からしたらやりきれないですよね、やり場のないというか、ほんまになんか、でまたその会社の人が謝りに行ってましたけど、それもなんか良くない謝り方をしてましたね。僕らを一応こうやって言ったんですけどみたいな、もうほんまちょっと言い訳ばっかりのね感じで、いやそれはちょっと遺族からしたら腹立つでみたいな言い方をずっとしてたんで、まあ、良くないですよね。いやいやいや、まあでもほんまなんて言うんですか、まあいろいろちょっとそういうニュースもちょっとあったりはしますけれどもね、まあでもちょっとほんまになんかみんな無事で過ごしてほしいですよね。なんせ無事で追ってくれたらね、後でどうすることもできますから。でも無事じゃないとね、どうすることもできないんで、ほんまにちょっとね、まあ、正直、まあ、芸人があんまこんなこと言うのもあれですけど、まあ、一連の爆発のニュースに関しては、まあ、見ててちょっと、まあ、正直腹は立ちましたよね。なんでなんていう、なんでそんな状況で、しかもそんな言うてそんな知れてる額ですよ、そんなね、ほんまにそんな状況で取りに戻らして、よくないですよね、ほんま、まあ、そういうこともあったりで、だから なんせねちょっと、まあ、かなりでかい地震が来てる状況の中で、そういうなんかほぼ人災に近いようなニュースも飛び込んできてたんで、まあ、ちょっとねなんかやるせないですよね、ほんまに。でもなんかほんまなんていうんですか、今回の地震に関してはなんかいろんな方がね、ほんまになんか早かったですよね、支援というか。ちょっとここで絵を描くの一旦やめまして、喋りに集中したいなと、まあ、喉がこんな調子なんだよね、ちょっとおしゃべりの方にも集中していきたいなと思ってるんですけれども、いやほんまなんかいろんな芸能人の方とか動き出し早かったですよね。なんかその、支援しますみたいなんで、結構みんなすぐ動き出して
っていう感じやったんで、あ、非常にいいことやなと思いながら、無力な僕はそれを傍観してましたけれどもね。まあ、でもそうですね、なんか熊本城とかも今日なんかニュースで言ってましたけど、もう結構もう早めに営業再開するみたいな感じのことは言うてたんで、やっぱり強いですよね。一度やっぱそういうのを経験して、ほんまにね、なんか強くなってるなっていう感じしますけれども、でもやっぱいついかなる時もなんかそういう震災とかが起きるっていうのは想定しとかんとダメですよね。ほなじゃあこの時どうするんやみたいなんとかやっぱ想定しとかないと。やから僕はもうイオンモールの教育というか、もうほんまに素晴らしいなと思って、いやまあほんまだってあれ、何千人っていたんですよね、あの時、あの震災の瞬間、あの現場に、何千人という人がおって、でやっぱり普段から、避難訓練とかを徹底してたんで、従業員の皆さんがもう迅速にかつ冷静に、来てたお客さんをね外に避難させて、で自分らも避難してっていうので、で結局そんな何千人とおる、被災者の中から、まあ、実際、ほんまに、被害に遭ったんはもう、一桁とか、いやこれはもうすごいことですよ。まあ、もちろんね、その亡くなられた方もいますけれども、でもほんまにあの状況でああやって動けた従業員の皆さん素晴らしいなと思いますね。はい、だからほんまにそういう時に、ちゃんと動けるように各お店の人たちは、やっぱ訓練しといた方がいいですよね。それこそだいぶ昔ですけど、僕が通天閣をおる時に地震が来たんですよ。でちょうどその時に通天閣のクルーさんで、すごい仕事ができる大学生の男の子がおったんですけど、その子がねもうすごい冷静に、僕ちょうどその時5階の上の方の展望台におったんですよ。でめちゃめちゃ揺れてやったんですけど、その子がすごい冷静に、エレベーターは止まる可能性がありますので皆さんゆっくりとこちらの階段から降りてくださいみたいなのをすごいゆっくりね冷静にお客さんに伝えてたんで、ああすごいできる子やなと思いながら、まあそれを見てたんですけれども、まあ、だからほんまにまあもちろん熊本の、イオンモールのニュースで、いろんなお店がね、なんか自分とこの社員従業員に対して新しいルール作りというかはしてたみたいです。僕のなんか知り合いの方とかが店長やってるお店とかも本社の方から通達が来まして、もし地震が来た場合はまず人命を第一に動いてくださいと、お金などはもう後で大丈夫です、とりあえず人命を優先して避難を完了させてくださいっていう通達がねもうすぐ来たらしいんで、やっぱりそういう声をねやっぱねえ、まあまあ、もう戻ってこないですけれども、命はね戻っては来ないんですけれども、それをねちょっとなんて言うんですか、当事者じゃない人たちも、まあなんて言うんですかね、まあ反面教師というか、まあ生かして教訓としてね、ほんまにどうやって、そういう時動くんやであったりとか、人命をどんだけ優先して動くべきなのかっていうのをね、ほんまにまあ、まだ伝えれてないような会社も多いと思うんですけれども、どんどん世の中みんなそれを伝えていくべきかなというふうには思っております。はい、ということでそういう地震とかもあったりする中、お盆に突入ということなんですけれども、やから僕そうなんですよね、お盆突入のタイミングで僕体調を激崩したんで正直今年のお盆がどんぐらいにぎわってるかっていうの僕も全然分かってないんですよ。そうなんですよ、どれぐらいにぎわってたんですかね。まあ明日はちょっと新世界の方行きますんで、それでちょっとどんぐらいにぎわってるかみたいなのは見れたらっていう風にはまあ思ってるんですけど、まあでもほんまにもうなんていうんですか、これもちょっと良くないことですけれども、やっぱり熊本
で地震が起きましたと。でもちろん九州の方とかね、あのほんまに被災してる地域の方とかは、まあ、そんなんもう旅行とか行ってる場合ちゃうで、これはわかるんですよ。なんですけど、あんまり関係ない地域の方がなんか熊本で地震あったし今なんか旅行行っちゃうと不謹慎なんちゃうかみたいな感じになるんは、ちょっとそれはなんて言うんですかね、まあそういう言葉があるか知らないですけど、か自粛というかちょっと自粛が過ぎるんちゃうかっていうふうには正直思いますね。はい、まあそのもちろん関係ないことはないですけれども、もう皆さんそれぞれ被災した地域の方も被災してない地域の方も皆さんそれぞれ生活っていうのはやっぱ毎日ね、それはもう止まることなくあるわけなんで、だからね、まあそういう、まあ、旅行行きますとかも、もちろんその熊本のことをふと考えると、いや楽しんでる場合じゃないんちゃうかとか、人死んでんねんでとか、まああるかなと思うんですけれども、でもそれはそれなんで、はい、そこに対して自分らができることさえやっとけば、僕はもうあの日常を送っていただいて全然ええんちゃうかなというふうに思っております。なんでね、まあ、そこサマーソニックも僕はもう今週金曜日行かせていただきますし、はい。まあ、それはね、楽しむとこは楽しまんと。やっぱほんまに、これは僕は常々言うてる話なんですけれども、やっぱりね、なんて言うんですか、まあ、落ち込んだ時、まあ、顔を下げますよね。落ち込んだ時にこう、下を向いて、うつむいて、で、またちょっと元気出た時に顔を上げた時に、そこに広がる景色がなんかもうどんよりしてたらしんどいと思うんですよ。だから僕はそのうつむいた人がいつ顔を上げてもいいように、日常は常に明るく過ごしてた方がええんちゃうかなっていうふうには思ってるんで、まあ、これもちょっと僕の考えですけれどもね、もちろん不謹慎っていう声ももしかしたらあるんかもしれないですけれども、まあ、でもほんまにそういう感覚でやっぱ僕は普段過ごしてますんで、やっぱね皆さんの方もどうにかね、まあ、自粛しすぎず楽しい日常をね、送っていってほしいなというふうに思っております。もうほんまにね、いろいろ大変かもしれませんけれども、被災地域の方はね、まあ、いろいろ物資が足りないとか、避難所が大変やとか、あるかなと思いますけれども、皆さんが元気出たとき、顔を上げたとき、うつむいた顔を上げたときにはですね、まあ、いろんなエンターテイナーの方が、また楽しいエンタメをお送りしてるかなと思いますんで、ぜひとも皆さんはね、それぞれ、自分の生活に集中してって言ったらあれですけれどもね、日常を送ってほしいなと思っております。って言うてたら、これもうそろそろ CM の時間がやってきております。今回初めて聞いた方に説明しますと、この番組は、30分フリートークするところまでがオープニングトークとなっております。はい、僕らが喋りすぎてね CM に行かないということでもう決めました。30分で CM 行きますっていうことなんで、とりあえずここで一旦皆さんには、CM の方聞いていただいて、また残り20分も楽しんでいただけたらなと思います。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

0: はい、ということで引き続き喉の調子は悪いですけれども、あと残り20分もお付き合いください。はい、ということでですね、CM の方行かせていただきまして、でいろいろね、地震やなんやの話もしましたけれども、これね全然なんていうんですか、ほんま持論の話をちょっとさせていただきたい、これも誰かに聞いてほしい話なんですけれども、さっきねちょっとちらっと言うてた新世界クイーン決定戦っていうのがね、先週木曜日、もう僕はもう体調を崩してる時に、そんな中でも僕はもう一切それを皆さんに見せず、MC と漫才頑張りましたけれども、これどういうイベントかと言いますと、新世界で活動してる、新世界だけではなくね、大阪で活動している、アイドルの子たち、シンガーの子たちが、言うたら、競うというか、新世界クイーンを決める、言うたら賞レースですよね、審査員の方もいまして、でお客さんも票を2票持ってまして、でそれの合計で、クイーンを決めるというね、もう今回で5回目やったんですけど、各季節に1回開催してるんですよ。で、やがもう1年以上、やが2年目突入っていうの第一発目やったんですけど、これほんまに M1 とかそういう漫才の賞レースとかでも僕は結構そういう考えの人間なんですけど、結構ねこれよう言われる話なんですけど、例えば漫才の中で、審査員の方とかをいじるとか、なんか MC の方をいじるとかっていうのって、あんまり僕個人ですよ、僕の個人の意見ですけど、あんまり僕は好きじゃないんですね。はい、で結構芸人も大半がそうやと思うんですけど、審査員の方とかも大半がそうやと思うんですけど、結構これ嫌う方多いんですよ。でそれなんでか言うたら、言ったらそこにおる審査員の方であったり MC の方であったりを、利用してるわけじゃないですか。利用して笑いを取るわけじゃないですか。でこれって本人の力じゃないじゃないですか。もちろん本人がそれをやってるんで、その何て言うんですか、本人の力っちゃ本人の力なんですけれども、それは言うたら人の力も借りて取ってる笑いなんで、僕個人的にもやっぱりちゃんと自分の力で笑い取ってよって思う側の人間なんですね。で実際に僕自身が多分賞レース出たとしても、やっぱりそれって絶対やらないと思うんですよ。何ですか、卑怯というか、なんかちょっと言い方悪いかもしれないですけど、浅いというか、それやったらちゃんと自分で自力で自分のボケで笑いを取りたいって思うんだよね。で、なぜこんな話をしたかと言いますと、今回のその新世界クイーン決定戦、僕体調むっちゃ悪かったんですよ、もうずっと言うてますけど。で途中で一組の子が、一人のアイドルの子が、そのライブの演出でなんかピコピコハンマーを持って歌うと。で歌ってる途中でお客さんの頭をピコピコ叩いていきますみたいな感じのことを言うてたんですね。それは100歩譲ってお客さんを盛り上げる、お客さんと一緒に楽しむ、わかるんですよ。で僕とそのグッディテル、僕ら MC はその客席の、端っこの方に座ってたんですよ。言ったらステージの袖、お客さんから全然見える位置ですよ、に座ってたんですね。で途中でその演出が始まりまして、その子がピコピコハンマー持って客席の方まで降りていきまして、でピコピコ叩いていきまして、でこっちまで来て、僕とグッディテルのこともめちゃめちゃどついてきたんですね。でこれね、その怒ってるとかそういうことでもないんですけど、普通に僕らがお客さんとして行ってたら、一緒に叩かれてね、ありがとうございます言うて盛り上がってたと思うんですよ。でも言うてね、偉いわけじゃないですけれども、マスターオブセレモニーですよ、MC なわけですよ。 ね、の人らのとこ行ってガンガンどつくで、挙句途中でなんか僕服引っ張られて、こっち来てみたいな感じで舞台上に上げられそうなったんですよ。でもそれはちょっとさすがに違うって言って、僕もかたくなに拒んで、いいいいいい言うて拒んで、でその子も戻っていったんですけど、これどうですか皆さん。いや僕的には、いやいや、そのこっちを使わずに盛り上げてよって正直思っちゃったんですよ。なんかこっちの力を借りてても、言うて僕らも芸人として言ってるし、それは使いやすいじゃないですか。それは絶対乗っかってくれたら盛り上げてもくれるやろうしって思って、多分こっち来たんでしょうけど、なんか僕の中では結構それ、まあ、僕らにはもちろん審査権がないんで、あれなんですけど、かなり僕の中では減点やったんですね。まあ、ちょっとなえるというか、なんか、いやいや、もちろん自分が体調悪いのもありますよ。体調悪い時にピコピコハンマーで結構本気でガンガンガシガシガシガシしばかれて、で聞かれました、他の審査員の方にも後で、あれ風さん、アイドルの子知り合いなんですかって言われて、あんだけ言ってたんでみたいな、いや僕初対面なんですよ。でそれももうむちゃむちゃやしっていうのがね、もうほんまに、まあまあね、なんか、いや、そんなんでカイザー怒んなよとか思われるかもしれないですけど、ちょっと僕の中ではないなぁと思いましたね。まあその後ちょっとその子ともインタビューで絡んだりとかもしてたんですけれども、だからまあその子がちょっと本番でテンション上がって、なんか盛り上げ方ミスっちゃっただけやとは思ってますけれども、だから僕も全然、なんやねんこいつ、もう二度と共演するかとか、そういう風には別になってないんであれですけど、だから、なんかそこの盛り上げ方というかは気をつけてほしいなというのは正直感じましたね。なんかそれは、あんまりプロがやるべきことじゃないなと。やし、まあ、芸人らってみんなそうなんですけど、やっぱりそういう絡みするときって、やっぱ関係性ある人でやりますからね。はい。そうなんですよ。しかもそんなどつくみたいなことですよ。ねえ、やっぱ関係性ありきでやっぱやるもんではあるんで、ねえ、で、それをやっぱりね、MC の方に来てやるっていうのは、ちょっと僕は、どうなんかなと思って。これはちょっとね、誰かに聞いては欲しかった話ですね。で、これと似たようなことがね、ちょっと最近ありまして、で、これ前喋ったかな？喋ってないか。西澤くんが前回ね、急遽サプライズで来てくれて、で、軽く夏祭りの話させていただいたんですけど、その夏祭りの時にもね、これちょっと似たような、似たようなことというか、プロじゃない、プロフェッショナルじゃないなっていうことがありまして、で、これ何かと言いますと、夏祭りの動画も僕、YouTube 上げてるんですよ。新世界の町会の方から、会長の方からね、直々に、ちょっとやっぱ動画撮影して、上げてほしいですって言われて、まあ、当日も撮影しまして、で、まあ、インタビューとかもしているんですね。で、あたらよさんっていう、和風の、まあ、メイドカフェ、メイド喫茶が日本橋にあるんですけれども、そこのね、あの方が、まあ、夏祭り参加してたんで、僕も面識やったんで、インタビューさせてもらったんですよ。まあ、すごいありがたいことにね。で、インタビューさせていただいて、で、ありがとうございます、言うて、インタビューを終えたんですね。で、終えたら、その近くにおった女の子が、まあ、この子も、前回の、言うたらこの間じゃなくて、その一個前の新世界クイーン決定戦出てた子なんですよ。でその子がもうインタビュー終えた直後の僕らのところにファッて来て、この間の新世界クイーンの時は私インタビューしてもらえなかったんで今日もスルーされちゃうんですかねみたいなことを言うてきたんですね。 で僕らもその新世界クイーン決定戦ももちろん撮影もしてます。で、インタビューとかもねさせていただいたりしてるんですけど、基本的にそこでインタビューしてる人っていうのはやっぱりこうちょっとなんか僕らが気になった人であったりとか、それこそ、新世界の会長の近藤さんがぜひこの子インタビューしてあげてくださいって推薦してきた人にインタビューしてるんですね。ってことはそのインタビューされんかったってことはそれはもうちょい自分頑張らんとあかんでじゃないですか本来ね。やのにその子はインタビュー直後の僕らの子わざわざ来てそれを言うてきたんですよ。もう今回もスルーされちゃうんですかねみたいな。でまあまあ僕らもでほなじゃあ話聞こうかって、まあ、優しさでねそれなるじゃないですか。話聞こうか言うて、で、まあ、もちろん僕も芸人なんでそれをちょっと面白おかしくはするじゃないですか。でいざ撮影始まりました、インタビュー始まりましたっていう時に僕がなんか話聞いてほしいみたいなんで、ぜひちょっと話していただこうと思います、じゃあ自己紹介の方お願いしてもいいですかみたいな感じで振ったんですよ。本人が話聞いてほしいって言うてるんでね。でそしたらその子がいやちょっと待ってもらっていいですかみたいな、私も活動者として活動してるのでなんかこっちが無理やり話させてくれって言ったみたいな感じで言われちゃうとこっちのイメージも悪くなるじゃないですかっていうのを言い出したんですね。で僕もいやいやいやそれは実際そうやって来たからそりゃそこいじるやんみたいな、まあ、芸人としてねそれをひょうきんな感じでもう言ったんですよ。そしたらいやいやそれをされちゃうとちょっと私のイメージも良くないんでやめてもらっていいですかみたいなことを言われまして、ああそうかと思って、なんでもう、まあ、正直まあんま良くないですけれども僕ももう早々にもうこれちょっともうインタビューを切り上げようと、まあ、そういう子なんやと思って、いやじゃあなんか告知とかありますかみたいな、まあ、活動してるっていうことなんでなんかよかったら告知とかあれば言うてくださいみたいなで聞いたんですよ。そしたらねなんかふわっとした告知しかしないんですよ。なんか告知なんかそれみたいな、もうふわっとした告知ばっかして、で多分これ出ます多分とかそんなんばっかで、で挙句なんか、来年の告知とかしだしたんですよでも全然あかんやんと思って、まあでも一応 ありがとうございましたって言ってインタビューは終えたんですけど、まあもう当然ですよこれは、まあ、動画として仕上げるときに、まあ、その子のくだりはもう全部カットですよ、はい、これはもう当然そうやし、まあ、正直なんていうんですか向こうからしたらこっちを失礼なやつと思ってるんかもしれないですけど、僕らからしたらもう完全にそいつが失礼なやつでしかないんでそうなんですよ、このプロフェッショナルとして活動してるやつ相手にね、なんか自分から話聞いてくださいって着ときながら、じゃあ話聞きましょうかって言われたら、いやなんか無理やり私が話聞かしたみたいな感じになるんちょっと違うんでそれやめてもらっていいですかっていうガーだけ出してくる感じというか、いや何にもこっちに対するリスペクトもないしね、だから、まあ、さっきのねピコピコハンマーのコアマダスのライブを盛り上げようとしての行動なんであれですけど、正直その僕が全カットしたその子に関しては、まあ、同じイベントに出ることはあっても多分絡むことはもうないですね、はい、まあ、NG とかではないですけど、ただこっちが何かやる媒体、まあ、その動画であったりとかそういうところに、その子を出させようっていう気持ちはもう一切ないですね、はい、もう なんかもうほんまにただただ失礼なやつやなっていうのを感じたんで、はい、もうちょっとそれはないかなと思いましたね。いやしちゃんとそれは何ですか会長さんとかにも伝えさせていただきましたし、ちょっとすごい子いましたとでやっぱりそう話聞いてたらやっぱ会長さん的にもその子は結構こういう感じの子で、結構そういう声が多く上がってるみたいな感じのやっぱ子やったんで、ちょっとねほんまにまあまあ、ほんでこれも反面教師じゃないですけど自分も気をつけようと思いましたね、ほんまに。なんか ね、やっぱり絡む相手に対するリスペクト、まあでもこれは僕結構大事にしてることで、なんかやっぱこう MC させていただく機会とかも結構いろいろ多いんで、まあインタビューさせていただくこととか、もちろんロケとかでも散々過去やってきたんで、そこでやっぱ自分の中で大事にしてることとして、やっぱり喋る相手に対するリスペクトっていうのは持つようにしてるんですよ。だからその人の、もうこれ最低限のマナーですけど、その人が、テンションの下がるようなこととか、なんか傷つけるようなことはもちろん言わないですし、ね。っていうのはもう自分の中で大事なルールとして、まあ、持ってやってるんですけれども、やっぱりそれをこう平然と破って自分のルールを押し付けてくる子もおるんで、やっぱそこにね、染まって、そこにまでこうへり下ってやるのは違うかなと思いますんで、ちょっとね、まあ、その子からしたら私のくだり全部カットされてるやんけ、なんやねんあいつってもしかしたら思ってるかもしれないですけれども、まあまあそこはなぜカットされたかっていうところに、その子が気づくことができなければ、ちょっと今後成長みたいなんもないかなというふうにはちょっと厳しいですけれどもね、ちょっと思いましたね、ほんまに。いや、それはちょっと活動者として活動してるんでって言うんであれば、ほんまに活動者として活動してるプロフェッショナルに対して失礼な態度お前取ってんねんでっていう、それはちょっと思いましたね、ほんまに。はい、ということでね、まあ、残り時間があと2分ということで、すいませんほんまに今回、僕のテンションもそこまで高い感じでもなくすいません、病み上がりでこんな喉の調子で、肌もこんな状態で、ちょっと鼻声やし喉もやられてるしっていう状況ですけれどもね、次回僕が出る際なんですけれども、喉の調子も戻ってると思います。で、喉の調子も戻ってで、もっと言うと次回僕が出るときは僕がもう年齢を重ねた状態ですね、そうなんですよ、今月、22日の土曜日が、僕誕生日なんですけれども、でその後になるんで24日、25ですかね、24の月曜日の出演になるんで、次出演するときは僕は41歳になってるということなんで、41歳の僕はね、ほんまにこんな声質じゃなくこんなテンションじゃなくね、もう元気いっぱいお送りできたらなと思っておりますんで、ぜひともね、41歳の僕もよろしくお願いいたしますということで、40歳の僕の、痛快と困るラジオはこれで終わりですけれども、ぜひとも皆さんもね、体調崩さないように、ほんまに疲れとかが溜まると体調崩しやすくなりますんで、で日々暑いんで、水分補給、塩分補給しつつ、皆さん無理なく、日々過ごしていただけたらなと思っております。というわけで、本日のお相手は喉が不調の赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを離さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント、19位歌で世界が変えられなくても和田雅則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントが、ね、上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントが、ね、同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間の、ね、ランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田正則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥と15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね、第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聞いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聞いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギグテクトップ10もお楽しみに。以上、太田道子がお届けしました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームト

0: ちくま。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラさ
2: スカン
1: スカン
2: スカンコール、
1: スパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなで、ね、お送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いしま す。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突に、りっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
1: すごい、
0: 確かにね、あのこの曲のサビの時

0: インがね、いいよね、あのボックス叩いたらさコイン落ちてきたりさ強くなる、まあ、たまにさあの毒キノコ落ちてきたりもするんやけど、
1: かわいい無限のやつ当たったら、無限じゃないけどまあまあコインチャリンチャリン、
0: そうそうそうそうそう、チャリンチャリン似てるんだよね、
1: あんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします、
0: ほんまにほんまにお裾分け、でも小銭やけどな、小銭でもさ小銭にもやらへん、1円玉か100円玉か
1: 500円玉
0: がいいよな、
1: 絶対500円玉でしょ、
0: 500円玉、
1: 1円と500円で運命の差ですよ、
0: チャリンチャリンチャリンって、それで1円やったら500円しながらね、
1: そうやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど500円やったら1500円やで、
0: そうやで、
1: 全然ちゃうで
0: ねえ、いやまあそんなね夢のようなボックスが欲しいんですけど、
1: 欲しいですね、
0: わあちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
1: 稼いでくるわ、
0: いやいやいやいやいやいや、
1: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、稼いできたわ今日も
0: そういいね、
1: じゃあいいや、
0: 労働ですね、それもなかなかの、
1: いい、ね、1時間もこれやってたらだいぶ溜まります
0: よ、ただもう腕とかもう足とかパンパンやけどね、1時間したらもうすごいゲストリするよね、
1: すごい、
0: 普通に働くわと思うかもしれない、
1: いやいや逆がすごいかも、
0: だってさ飛ぶのって結構さ体力がいって、
1: わかるよ、
0: でそのダイエット法でもあるやん、
1: あるある、行ったことある一回、
0: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか、
1: トランポリンとか好きだったよね、
0: そうじゃなくても普通普段飛んでんねんか、ケンケン、移動がケンケンかスキップなんやけど、
1: スキップしてた、
0: そうそうそうそうか、走ってるやねんか、なんかでも大人になってそのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみてもう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: ね、お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: ね、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まあ、うち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、で、まあ、その連続の休みはないんやけど、せっかくやしどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、なんかもう何も予定立てたくないみたいになってね、
1: うん、逆にね家で休むことが正解な気もしますね。
0: 気もするよね。ただやっぱりね、そのうちには超、さっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、そのリングフィットじゃなくて、YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、お友達がインタラクティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなの使って、ディズニーのやつがあったりとか、マリオのやつがあったりとか、今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとか で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなのしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、ただ映像流れとそれに合わせるだけだから、失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界で、もうりっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って
1: や
0: って
1: はって、すごい
0: だからクーラー効いた部屋でも汗だくなんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: めっちゃいいやん。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったらいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてない

0: な一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる、
0: YouTube であんねん。
1: マジで、
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいからあのキャッキャ言いながらで、お友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして。
1: へー、いいですね。
0: そう、今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってますか。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分な、
0: あのね、あれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅ
1: う
0: さんがわざわざ DM くれて、そうそう、 LINE も知ってるのにわざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んであるあるやな、
0: そうそう、コメントをしてくれはったよね。そうそうそう、なんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思ってて。
1: そっか、携帯でもできるのか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、なんならこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね、
1: すごい。
0: はい、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない。
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る、入ってくる、入ってこないの。リちゃんがね、
1: リちゃんがね、
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、お手手拭きたいのね。はい、ママのカバンの中に入ってるのでちょっと取ってきてください。はい。そう、今日はね、ちょっとパパがいませんので、リちゃんが、
1: リちゃんもね、スタジオにいます。
0: そう、最近ね、ちょっとこうあれです、日焼けをして、
1: うんね、真っ黒でございます。小麦色だよ、りっちゃん。
0: ここにあるし、ここ取りにおいでもいいよ、映ってもいいよ。はい、皆さんにこんにちはってここカメラに向かって言いながら、
2: こんにちは。
0: はい、ここにあるので撮っててください。ねえ、もう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言ってて、
0: でね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへんかった。
1: 確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようにな
1: った。すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうよね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね、だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんか、あ、これ1回しか着てないとかさ、あるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくて、もう着とけ。
1: いや、確かに汚れたらどうしよう、なるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ、無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに
0: 1、2回しか着いひんで、綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる。
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから、
1: わかる。
0: そういったらもう着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに
0: 今日もね、アナ雪の
1: ドレスみたい
0: な、
1: ね、
0: あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった。
0: そうなんですけどね。いやー、まあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね。
0: そう、お家用ですね。お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、あさってもやります。
1: いいな。
0: お出かけしないもん。ね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってます。はい、そう、お祭り行くねんな。
1: お祭り行くのいい
0: よ。そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、ではお聴きください、はい、シャルロッテです、サマージャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only Darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション

キビ肌と肌。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔、麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: というわけで今日のハモ町は二人のアイランドでした。
1: いいですね。
0: ねえ、
1: 夏が噂してるわ。
0: してますよ。
1: ずっとあなたのこと二人二人言うてましたけどね、うん、私間違
0: って、私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど町をやったっけ、どっちやったっけって後から思い出してこれだってね、これは
1: 確か読み方問題むずいですね。
0: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
1: 生まれてないわ。
0: お、私は生まれてるわ。
1: わお、
0: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
1: チャゲアスのチャゲさんだ。
0: そうです、
1: マジで、気づかんかった。
0: そう、
1: そのチャゲやったんや。いばしったんですけど、
0: チャゲです。
1: マジか。
0: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろか、 かけてないかもしれんな。
1: そうやったんや、
0: うん、
1: チャゲアスもやっててコラボってこと、う
0: ん、もちろんもちろんもちろん、
1: 知らんかった。
0: 作詞したはねなちゃげな。
1: マジか。
0: そうそうそう、はい、泣いたね。あ、合ってた、都会で合ってたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
1: すごい、さすがやわ。
0: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
1: リ
0: ちゃんも来ましたよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちょっと静かにしてください。ありがとうございます。はい、あの、そんなわけでリクエストもねいただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まだなんかリクエストある方は、
1: ぜひお願いします。
0: ぜひぜひよろしくお願いします、うん、というわけで、今日は告知はない。
1: 今日はないですね、
0: ということで、はい、早速じゃあソス君のコーナーに
1: 参りましょうか。
0: はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ、熱いことの話なんですけれど、SOS ちょっと最近ね、あの、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ、発表はもうちょい先になるかなと思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、あの、基本、宅録、家でオーディオインターフェースつなげて、マイクね、あの、コンデンサーマイクつなげて、自分で撮ってるんですけれど、まあやっぱりその今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、そのマイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっとあのいろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあやからその早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まああの結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、あの SOS、 あのクーラーと扇風機つけずに、あの、この夏、あの、ずっと曲撮ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、一定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっとあの、気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今、びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ SOS ね、あの、台風とかでもたまにあるんですけれど、もう、めっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にもう面白くなるよねっていうね、あの、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、あのちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとあのハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、二日ね、いや三日かな、一日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で二日目撮ってみたんやけれど、まあ二日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなーって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやー、むちゃむちゃええ曲できたし、もう、汗っていうんかな、汗流せました。ね、まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなーって思うんですけれど、まああの SS その曲撮り終わったらもう、 シャワーもう水、完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態で、でクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構買えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり、遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聴けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まあ、あの空腹の時に食べる飯がいっちゃんうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くて、もう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聴く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにもう汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れててきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構 SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。なんかな、分かる、その限界突破じゃないけど、
1: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、ああいいなって思いましたね、
0: うん、
1: 青春やわってなった。
0: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ、ね、それで
1: もらいました。
0: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨わー来て、もうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけど、もう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいトロトロなんで、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
1: 確かにな
0: るし、いや私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言われたけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗たくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
1: めっちゃ汗たくやって改めた。
0: でもなんかさ、そのちょっとこれ、ね、ちょっとあんまりよろしくない話だけど、
1: 冷えたら捨ててられるかみたいな、
0: お腹が痛い時って、うん、あんまり冷房いらんくない。
1: いや確かにそうかも。
0: であの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って。なるほどね。私はなんかもう、あ大丈夫です、いらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこう祖国の酒の話聞いて思い出した。
1: そうやったんや。
0: そして生まれたのがこの子です
1: 生まれてよかった ね本当に
0: 本当に本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね汗だくが祖国わかるよ。私もさ、あの仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし、
1: わかるわ、
0: あるから、
1: レコーディングの夏の時はあるな、それ
0: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
1: レコーディングあるある、
0: バラードとバラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、あのなるんでわかるけど、 あの気をつけてくださいね、本当に皆さんもね、密室とか特にやばいんで。
1: やばいね。
0: まあでも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、あのスポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌や
1: けど、確かに確かに確かに
0: ね、
1: さなプールのもうねちょねちょのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれない、
0: そうかもしれない、
1: もしかしたら
0: でも着替えたらいいわってなるね。はい、というわけで今日もありがとうございました。いきなり終わりますが、また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということに書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あ、まあそんなに時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあどういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあそれで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな。みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、ね、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分のなんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B いいな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うんうんうんねB の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのが、なんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になるともう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのは、もうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。 だからやっぱあるんですよ。あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金運を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金運を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパッ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこや、あった、はい、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、うん、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じで、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな、まあ何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ、普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の、何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べるとなんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけるとはい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はいね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、うん、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、うん、実用品とかですかね、うん、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、うん、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、うん、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、うーん、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか、この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それを、いやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね、うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は 血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い、辛い、塩辛い、酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だ甘いは砂糖やな。で辛いは唐辛子で、塩辛いは塩、醤油とかでね、うん、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと、今ピンとよ、今ピンときたやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい、皆さんの、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、あーなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく。うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあいろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのはここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども今まで無理やった まあ、どうせあかんよなって思ってたようなことが、あ、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけると、すごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこう、モノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、カラーを選んでくださった方は、もう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいというふうに言わ

0: トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で、今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えて、とかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はい、これ右、はい、これ左、はい、これいらない、これいる、みたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。ね、まあ、それも、ただ単にその、なんかこう、悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのでそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうーんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードは、サバの塩焼き。
1: お
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。なんかそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりああいうとか食べへんかなと思って、だからなんかそういうほんまにそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなでも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト、酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週は浄化です。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えばお腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういうふうな浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと交互期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか頭痛いんですよ私今ね。んでちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい。

旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです、はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは
0: なんか返事した
1: 、ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ、 どういうこと変わってると
0: 。変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていうの、う
1: ん、あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うーん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌もケア入れてなかったから。
1: あ、
0: でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタになって肌がな、
1: うんうんうんうん、
0: それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある、ね、
0: あるよ、ほんまに。それに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: であの保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。どんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強いあの人も。だって逆に保湿したらブツブツできるから、
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、あもうこのミストのやつ週やって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから、
1: そうな、それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね。
1: お姉ちゃんはもうまあもちもち、そうもちもちのムチムチやからな。
0: 水分量がバグですよね。バグ
1: だって未だに10代とかない
0: やそうよ。
1: 肌こうケア、
0: 肌年齢とかやったら、やったら10歳とかやったらしいから。今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね、
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、はい、
0: まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 今日は歌いますか。今日はねちょっともう
0: なんかみちこさんが歌えって言うんで、
1: はい、リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌える
0: でしょ、歌えるでしょう。
1: 歌えるでしょう、うん、散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい
1: はい、あーいいですねやっぱりね、
0: えけてた、
1: えけてたんじゃないでしょ
0: うか。あーなんか
1: 久しぶり、
0: 久しぶりやった、高いわ
1: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
0: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
1: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
0: まあせやな、
1: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、ね、
0: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
1: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
0: から弱々に歌ってたもん。
1: あ弱々
0: やる気なかったから
1: やる気なかったからな、
0: うん、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そうやったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
1: あったね、
0: それはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして。
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
0: もともとあんねんで別に。
1: あなるほど、
0: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
1: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
0: ドイツとフィリピン、へえ。
1: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
0: うん、何も
1: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
0: うんうんうん、
1: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
0: ありがたい、
1: 増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じではありますね。
0: そうね、まあまあまあ、う
1: ん、まあちょっといろんなところ、
0: まあ、触れずにいいよ
1: 触れずにいいよ、
0: うん、
1: ね
0: あんまり何もしてないですから、
1: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
0: どこ、それが一番嫌なんよな。
1: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
0: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
1: うん、
0: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
1: あ
0: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん。
1: まあまあまあな、
0: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いてテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
1: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、
0: うん、
1: はい、
0: まあもうはい、
1: はい、ではエンディングに、
0: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか、
1: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
0: いやそんな
1: 先週の話から言うとそんな感じやけどな、
0: まあまあ、
1: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
0: 誰やねん
1: みたいな感じに
0: しないと、それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
1: なるから、
0: うん、ちょっとそこもね
1: 難しいね、
0: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
1: はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトンレ

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシーと山下ケイシーと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、皆様にぎりぐしきみんなにに
1: ぎりぐしくね、
0: はい、お越しいただきましてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、メローファン23時まで生放送、そして YouTube チャンネルパームトンチャンネルですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方は22時までお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあお盆休みにね、
1: はい、
0: もうすでに入られた方、
1: うん、
0: もう早い方はもう昨日からね、
1: うん、
0: うん、休みに入られているということなので、まあ9連休ってことですか。
1: そうですね、
0: ですね、はい、ですから11日が山の日かなんかですかね。
1: そうです ね、はい、
0: でその祝日を休みにしてしまえば、有給とか何かにしてしまえば、うん、まあ、一般的に12日からお盆休みという形になるので、
1: うん、
0: ズベーンと
1: ズベーン
0: ズベーンとお休みってことですよね。
1: まあ企業さんによってはもう本当にそのね、うん、特にお休みを取ることなく9連休っていうね。
0: ああ、そうですね、
1: 基本的に、
0: うん、まあ私たちのね、まあ、名古屋のお隣のトヨタはね、うん、
1: はい、
0: トヨタ自動車があるじゃありませんか。
1: あるじゃありませんか
0: ね、
1: はい、
0: まあでもそういうお休みをね、
1: うん、
0: 利用して、
1: はい、
0: その令和8年、熊本地震ね、
1: うんうんうん、
0: まあ激甚災害にもちろん設定されましたけども、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、そういうところにね、
1: うん、
0: ボランティアに行かれる方々もたくさんいらっしゃいますしね、受け入れ体制がさまざま、その何ていうの、被害を受けた場所によってまた違うところがありますけども、うんうんうん、そのあたりも自分たちでしっかり調べてきてくださいっていうことね、
1: はいはいはい、
0: でも、まあ、いろんなね、本当に各地から、
1: うん、
0: 給水車にしたりトイレカーが行ったりだとかね、
1: は
0: いはい、もう本当にね、そういうことって本当大事よねと。
1: いや、もうとにかくこの暑さだからね、
0: う
1: ん、本当にそれだけはね、
0: もう
1: 気の毒だなって思っちゃう。
0: そう、そこだけね、そこだけちょっと失礼ですけども、そこはもうどうしようもないっていうところでね。
1: どうしようもないけどね、本当にこう
0: 逃げ、まだね、逃げ場がないん
1: ですね。そうそうそうそう、まだね、本当に春とか秋ぐらいだったらさ、まだなんとかね、気持ち的にもさ、暑いだけでもう萎えるじゃないですか。
0: そうですね、
1: もうだから片付けもね、もう本当気温でもうなんか参っちゃってやる気も起こらんってね。そうそう、
0: 本当にね、心を寄せていきたいと思いますしね。まあその中でね、
1: はい、
0: 今日はね、今日はじゃない、昨日ね、
1: うん、
0: 令和8年8月8日、
1: はい、
0: 8×3 かけたら24、足しても24。
1: え？
0: 16、24み
1: たいな。え？違う、8×8×8 じゃないの？ねえ、ちょっと待って。
0: ちょっと、あ、ごめんごめん。そういうことじゃない。
1: 3×24？
0: 頭悪いです。そういうことじゃなくて、まあまあ、8、3つじゃないですか。
1: 8、3つだよ。
0: 各ね、
1: ブンブンブンですよ。
0: 各ね、はい、市役所だとか、
1: はい、
0: 行ったところ、区役所とかね、
1: はいはい、
0: そういうところはね、
1: うん、
0: 皆さんそれを狙って、
1: うん、
0: 入籍する方がたくさんいらっしゃって、
1: あ、
0: まずそれを見越して、
1: うん、
0: 令和8年8月8日っていうなんかそういうね、
1: うん、
0: モニュメントみたいなの作って、うん、はい、ここに座ってくださいって写真撮ってるとこもあったわ。
1: あ、なるほどね、記念写真でね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、なるほどね、
0: まあ、それはそれとしてね、
1: うん
0: うん、いい意味で、まあ、活用してもらったらいいと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ、台風の猛威もね大変なことになってますんでね、
1: うん、
0: 皆さんもね、うん、それぞれ各地で影響が違うと思いますが、
1: うん、
0: お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい、ではでは今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。万

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ

0: まあ、そんなお盆休みの中でね、
1: はい、
0: この台風、
1: うん
0: うん、13号がもう昨日一昨日あたりは奄美大島だとか、
1: はい、
0: 沖縄本島だとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あの辺りはもう大変な状況で、
1: うん、
0: 55メーターだとかね、最大瞬間風速とかが、
1: どんな感じなんでしょうね。
0: いやもうだからあの車はひっくり返るとか、うん、あるいはその建物でも一部倒壊するとかね、
1: はいはいはいはい、
0: そういうような状況だったらしいですけども、もともと沖縄の方っていうのはね、建物なんかも屋根の漆喰があったりだとか、うんうんうん、低い建物を作ってね、うん、過ごしてらっしゃるっていうのもありますけども、
1: うんうんうん、
0: いやいや本当にねびっくりするぐらいのあの勢力になってきてますよね。
1: なーねー、うん、もうなんか台風って言われてた時代が可愛いみたいなね。
0: ああそうそうそうそう、
1: 本当に。
0: だから、うん、あのなんとかミリバールって言ってる頃は、
1: はいはい、
0: まだね、
1: うんうんうん、
0: そこまでっていうのはあったけども、うん、まあ、もちろん大きなものもありましたよ、
1: はいはい、
0: まあ、この私たちの名古屋の地域でもその伊勢湾台風っていうのがあったりだとか、うんうんうん、各地域でそういうものがあったわけですけども、
1: はいはい、
0: まあでもここのとこはやっぱりもう猛烈なっていうね、
1: うん
0: うん、強烈なよ、ここで猛烈なってなるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: だからその13号が西の方に抜けていった、
1: うん
0: うん、じゃあったら今度あんた15号ですよ。
1: あの人たちはさ、
0: はい、
1: なんであんなこうルートなんすかね。
0: あれは、うん、そのいわゆる今回の15号に関してはまだ日本の、
1: うん、
0: まあ、南というか、
1: うんうんうん、
0: 比較的東側の方ですけども、はいはいはい、上がってきます、
1: うん、
0: まあ、あの勢力として上がってきます、
1: はいはい、
0: で東北あなたの里の仙台、うん、宮城ね、
1: はいはい、
0: の方から入って、うん、そのまま横に西にそのままなんていうの、
1: うん、
0: 平行移動しながら、
1: はいはい、
0: 北陸の方から抜けていくという感じになってるのは、
1: うん、
0: なぜかというと、
1: うん、
0: 上にいる高気圧に押されるので、
1: うん、
0: そういう動き方になるんですよ。それまではその海上のね、
1: はいはいはい、
0: 温度だとか、
1: うん、
0: そういう形でどんどん上がってはきますけど、こっから上がらへんがなっていう形で、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、蓋をされてるようなもんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: あの人高気圧に押されてる、高気圧ガールの方が強いのね。
0: また歌いますか。さっきと歌ってないですけどね。
1: またぜひお願いします。カナ、はい、ちゃんがいないからね、できないんですけど。
0: 別にあなたがやってくれればいいんですけど、あなた嫌がりますからね。
1: 嫌がりで、下手くそだから嫌なだけで、せっかくの世界観を壊すから嫌だな
0: と思う。やっぱあれはあの一杯飲める人、あなたはお酒飲まないので一杯飲める人は風呂上がりのビールって言って、あ、わかりましたってなる。
1: なるほど、
0: ね、ここでって言ってね。まあでもその、
1: う
0: ん、令和8年8月8日昨日で、今日はね、はいはい、8月9日じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 何の日、
1: 8月9日、
0: うん、自分でなんか、あ、8と9だからっていうのはないですか。
1: ハック、
0: あ、
1: 72、
0: あ、違います。まあそれでいいんですけど、
1: はい、
0: ヤクの日とかね、あの高原っていうか高山帯にいるヤギみたいな、ヤクっているじゃないですか、
1: はいはい、
0: 高山帯にいるのかな、あの人たち。ヤクっていうね、
1: うん、
0: ヤギみたいな人たちだとか、
1: うん、
0: まあ、あなたの言った通りハックですよ、
1: うん、
0: ハックは何に出てくるんですか。
1: ハックは何に出てくる、
0: はい、
1: ハックは何に出るの、
0: 何に出てくるんですか、何に登場してくる存在なんですか、あの人は。
1: ハックですか。
0: はい、そういうことですね。
1: ハックって何。
0: ハックといえば、
1: うん、
0: ね、
1: ハックといえば
0: キャプテンウルトラじゃないですか。
1: うん、
0: ハックにいろいろ聞くとふんにょもにょんっていうやつあったじゃないですか、キャプテンウルトラ。
1: はい、
0: ふんにょもにょんって
1: なんかおぼろにあるけど、そんな名前まで覚えてない。
0: ああの、日本の代表するようなね、
1: はい、
0: キャプテンウルトラですよ。
1: お
0: ー、あ、結構名だたる方々出られてたんですよね。
1: そうなんですか、よう覚えてますね。
0: はいはいはい、でもあの岩石みたいになる人はあれ、あの人は岩ロックではないんだよ。岩ロックは漫画のやつだったもんね、
1: 漫画
0: ゴームズかなんかだもんね。
1: そうですね、
0: ハックは覚えてるのに、ふんにょもにょんっていうさ、ロボットなの。考えるときにハック一応調べるんだ、ふんにょもにょんっていうね。
1: でもうキャプテンウルトラ自体が言葉としては分かってるけど、
0: はい、
1: こうどういう風だったかもあんま覚えてない。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: 乗ってる宇宙船の名前分かりますか。
1: だから全然、
0: あ、
1: ほらロビンソン、宇宙家族のロビンソン。
0: ダメですね、日本語ちゃんと立てなければ。 お盆の時期ですよ、あなた。何言ってるんですか。
1: あの覚えはあるけど。
0: シュピーゲル号じゃないですか。
1: 知らん。
0: シュピーゲル、シュピーゲル、シュピーゲルって。
1: ね、ひょっとして実は私よりも年上？
0: まあよ。日常的に
1: 実は年をごまかしてませんかみたいな。
0: ごまかしてませんよ。せはごまかしたいけどね。
1: だいぶだいぶ呼んでますね、サバ。
0: あ、そうですね。
1: はい、そうなんですか、うん、びっくりです
0: わ。まあ、そんなこともありましたけどね、はい、まあ、あの宇宙の状況もいろんなね、刻々と変わっているっていうのはもうもちろんありますけども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、とにかく地球上のその温暖化の影響ももちろんあってってことですけども、うん、これ日本だけじゃないのでね。
1: まあまあそうね、
0: 韓国の方も 42.5 度とかね。
1: そうだってほら、ね、フランスとかさ、うん、あっちの辺もすごい熱帯夜で皆さん、
0: はいはいはいはい、
1: もうであの何エアコンの室外機は外観を損なうからつけちゃいかんとかさ、
0: あの、
1: うん、
0: まあ、ヨーロッパ圏で言うと、はい、フランスですよね、はいはい、セーヌ川とかね、
1: うん、
0: エッフェル塔とかね、はいはい、凱旋門とかあるじゃないですかね、はいはい、うん、1回借りたら凱旋門ってやつだね。
1: じゃあそれ
0: だから凱旋門とかあるわけじゃないですか。
1: あるわけじゃないですか、ね、はい、
0: あのいわゆるその川、
1: うん、
0: あの私今何て言いましたっけ、
1: 凱旋門、
0: 凱旋門
1: セーヌ川、
0: セーヌ川ね、
1: はい、
0: うん、セーヌ川は、
1: うん、
0: そのフランスの町にとって、
1: うん、
0: いい影響を及ぼしているんです。何を してるんでしょうか。
1: ん
0: セーヌ川、
1: セーヌ川
0: の水、
1: 水が何、
0: はい、
1: 水が何、
0: フランスの人たちにとってあのいい働きをしてるわけですよ。
1: ああ通勤にこう流れながら行くとか。
0: ああ竹違いますね。
1: 違うの。
0: じゃあその前に温暖化とかって言うたじゃないですか。
1: 温暖化で、はい、
0: うん、
1: 水に飛び込む
0: だからそれはあのオリンピックのトライアスロン競技の時にこんな汚い川にって言われてたじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ね、それは、
1: うん、
0: それは違う。
1: 何？
0: それは違います。
1: いいか、ほんにゃわにゃん。
0: 突破ファイルか。
1: はい、
0: あれは、
1: うん、
0: セーヌ川の川は、
1: うん、
0: 冷却効果を及ぼしてるんですね。実はそのフランスの街っていうのは、
1: うん、
0: フランあのそのセーヌ川から引っ張ってきた水を、
1: うん、
0: パイプで太いパイプで、
1: うん、
0: もう全長何百キロって、
1: うん、
0: そのあの何ていうの地上に、
1: うん、
0: あの配備してあって、
1: うん、
0: 各建物にその水が送られるようになってるのよ。
1: ああだから
0: 冷却効果がそれであるってこと。
1: あの要は、
0: うん、
1: かい あの辺ってほらスチームヒーター、セントラルヒーターじゃないですか。
0: ああ
1: お湯がこう、
0: はい、
1: 循環、それを水に変えて冷却してるってこと。
0: あそういうこと、そういうこと。
1: あ
0: 各建物にそれが取り込めるようになっていくと、
1: は
0: い
1: は
0: い、いうことらしいですよ、うん、
1: なるほどね。
0: それなかなかやなと思って、
1: うん、
0: まあ、大変だよね配管するプラントの人たちなんかさ
1: だからもともとそういうのがあったからできたのか、ここにょあここにょだってここの暑さで、
0: いや元々でしょそんなの。
1: 元々だからセントラルヒーティングのお湯を通すパイプに水を通すようにしたってこと、
0: じゃあセントラルヒーティング、まあ、知らんそのことは、そこまでは知らへんけどそんなことまでいちいち聞くなら調べなさい
1: 調べなさいあなたこそそこまで言うなら、
0: いやいやまあちょっと知ったかぶりするわけです
1: ね。知ったかぶりなんかしちゃうもんだから、ほらみーこちゃさんなんか熱中症になっちゃったじゃん。
0: え
1: もう点滴終えて帰ってきましたって。
0: 点滴ってあなた本当にね、うちの近くも昔はよくトンビが飛んでましたよ。
1: そういう
0: 中学校の頃
1: にそういう点滴ではない。
0: あ違うの。
1: 違う。
0: ああ
1: そうね、皆さん気をつけましょう。
0: 気をつけましょう。本当にね、
1: うん、
0: 熱中症はやばいのやったらものすごい後遺症残るからね。
1: まあ、
0: まあね、もう私はもう当人が言いますからもう怖いからね
1: あなた、まあ、熱中症ですけど、うん、あなたもね
0: すぐ何でも頑張る。
1: アル中症にも近いと思いますよ。
0: 何を超えとる
1: 飲んだら転ぶっていう。
0: あれでもね熱中症の影響よ、
1: うん、じゃあそうだけど飲んでなかったらそこまでいかなかった、うん、
0: だから必ずチェイサー入れてるじゃない
1: ですか。チェイサー入れてたって転ぶ
0: もん。そんなものあなたチェイサー入れてね飲むようになったらねめちゃめちゃ調子いいのよ翌朝、
1: ま
0: あ、ただただただただいいですか、
1: はい、
0: ただ夜中にトイレ行く回数が増えたこれだけですね。でもそれぐらいにしてでも、
1: うん、
0: その水を飲みながらチェイサーを取りながら、
1: うん、
0: 起きた時には、
1: うん、
0: あ これがまたあの給水のタイミングなんだと思って、うん、飲むことが大事ですってお医者さん言ってた。
1: まあまあそうだよ。
0: じゃあお医者さん言うんだもん。
1: じゃあ
0: 俺が言うより正しい。
1: 飲むのはいいけど、チェイサーを
0: すって。そんなことで、皆さんね、気をつけていただきたいと思います。暑さはね、本当にね。なかなか落ち着きませんけども気をつけていただきたいと思います、まあ、その中でね、はい、熱が上がるといえば私のレッドソンライブ配信、
1: うん
0: ね、
1: はい、
0: あ今月も熱上がりますよ、はい、
1: うん、
0: そんな形で8月の22日
1: はい、
0: はい、あんたな人が喋っとる時にケチ出すような咳払いやめてもらえませんかね。
1: いっぱい喉に詰まっちゃって、言いたいことがありすぎて喉詰まっちゃって、
0: は
1: い、
0: 今月は8月22日土曜日、いつものようにレッドソンライブ配信させていただきます。京都ね、市場大宮の FM ギグル本局の方から19時半放送させていただきます。
1: はい、
0: うん、はい、もうしばらく前から変わってきましたけども、3限生放送やってますからね今。
1: うん、生放送、あ、レッドソンね、
0: はい、レッドソンですよ、はい、
1: そうね、
0: はい、うん、だからもちろんチケットを買っていただいた方々、うん、それからあの私の公式ファンクラブのね、
1: うん、
0: フォロワーになっていただいた方々、
1: うん、
0: あるいはそのサイザー正規ボスの、
1: うん、
0: ページ本なんだっけ YouTube チャンネルのページを見ていただいている方々で、はい、うん、それぞれ特典が違う
1: ね、
0: ね、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひまたね、皆さん私の公式ファンページ、ビットファン、
1: はい、
0: こちらの方をぜひフォローいただけたら、
1: うん、
0: 嬉しいでございます。当日ね、はい、最後まで見れるよ、そうするとっていうことですね。
1: そうね、う
0: ん、はい、もちろんチケット買っていただきますと、またアーカイブでも見ていただけます。
1: ビットファンでチケット買うとアーカイブでも見れるんです。
0: そうなんですよ。
1: 要はね、うん、でそのレトソンが始まる前までしかチケットを買えないので、うん、ね、始まってからあチケット買ってアーカイブ後で見ようはできないっていうね。ただしそのチケットもいつ発売になるかが結構違うからね、
0: まあ、その辺はね寸前っていうことになりますよね。それはもう私たちではどうにもできないので、それはもうその
1: も、ね、
0: そういったことも楽しんでいただきながらのライブ感をね、
1: いっぱいね、ハードル超えながら、
0: そうですよ、
1: ぜひね、
0: お化け屋敷のようなもんじゃないですかっていう感じのねスリルがあってってことですから、ぜひ
1: 付き合
0: いいただきたいと思います、ね、
1: はい、
0: はい、そんなところで皆さんからコメントもたくさんいただいておりますんで、うん、はい、ご紹介いただきたいと思いますが、
1: コメント紹介していきます、はい、まずは YouTube の方からですね、はい、しんじろうさんが第1号です。
0: はい、ありがとうございます。
1: けいしさん、まさやさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくというふうにいただきました。はい、そしてラッキーちゃんですね、うん、はい、そしてみかこさんもね、うん、YouTube の方にも来てますね、
0: ダブル参加でね、
1: はい、
0: とも
1: そしてたまたまこさんです、うん、遅くなりこんばんはということでね、
0: あ、こちらもすいません、ありがとうございます。
1: はい、そしてで新次郎さんね、うん、はい、この26日にやっと一件不動産会社の対面面接になりました、うん、阪急、西野院駅の近くの会社ですので、うん、沢さんの市場大宮のスタジオから一駅の近さです、はい、さようになればいいですが、はいはいはい、応援よろしくお願いします、うん、ということでね、
0: はい、応援しておりまーす
1: 皆さんね、
0: これ見ただけで暑苦しいよね、はい、
1: そうですね、はい、そして、うん、ケイシーさんのレトソンライブはサイザーさんの生リクエストと被る時が多いけど今月は大丈夫かな、だいたい被る感じですね、
0: 被る時多いですね、だから私の方が先にやっていて、
1: ね、その後でっていう形になりますのでね、うん、ほぼほぼ被ると思っとってください、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: はい、でチャーリー C さんも来ていただきました。ありがとうございます、こんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきます、ありがとうございます、というふうでね、
0: はい、
1: はい、ね、そしてこちらね、
0: メロファンですね、
1: メロファンの方ですね、皆さんお待たせいたしました、はい、こちらもラッキーちゃんが第1号です、はい、はい、お盆休みがねちょっととびとびであるんですということでね、すごいですね、毎日ね多い時は4万歩歩いてますということで、あ、大変ね、熱中症とか本当気をつけてください ね、
0: ね、
1: 健康のためにはいいんですけどもね、
0: 世界のダハマさんは、うん、あの FM 局アカデミーアワードのダンスタイムで、うん、あの1万歩出しますけどね
1: 、うん、ね、本当です本当です、うん、はい、そして美香子さんです、
0: はい、
1: ね、今回も噛み合わないトークになるのかとかね、うん、あちこちトークが飛ぶのか、
0: ね、
1: 楽しみというふうにいただいております、
0: ありがとうございます、
1: そしてみどりさんです、
0: はい、こんばんは、
1: はい、日中はまだまだ、かなり暑いですね、はい、もうお盆休み、我が家は相変わらず花ちゃんとのんびり過ごすお盆になります、ということでね、いいですね、
0: い、ゆっくりね過ごしてください、ね、また後ほど後半でよろしくお願いいたします、
1: はいうんはい、そして、ザハムさんです、うん、今日もビール飲みながらお電話お待ちしてますということで ね、 いいですね、はい、葉っぱふむひむいパイロットマン伝説
0: 大橋巨泉さんね。
1: はい、懐かしいね。はい、そしてシェリーちゃん来ていただきましたよ。こんばんは。はい、ね、暑いからね、気をつけてください。赤ちゃん抱いてると暑いのよ。
0: だよね。
1: ね、汗もね、対策気をつけてください。はい、そしてゆかりんさんです。
0: そう、だけど姫のあの、うん、あのお宮参りがね。
1: うん。
0: 上がってましたね、あ、
1: はいはいはい、うん、ね、本当にすくすくと健やかに育っておりますね、はい、はい、ゆかりさんです、こんばんは、はい、今日は久々にゆっくりできました、今週前半は孫たちの子守りがあるので頑張ります、あ、ね、夏休みになると ね、そういったことも ね、バーバの役目でございま す、 す、ね、はい、頑張ってください、はいはい、そして A ちゃんです、岸沢正也さん、こんばんは、介護勤務後に近所の盆踊りに参加して、うん、おお今帰りました、盆踊りは日本の夏の生ライブ、生はいいわよ、ね、ということで、
0: 風流だね、
1: うん、はい、いいですね、うん、はい、そしてこちゃさんね、はい、はい、熱中症で点滴を終えて帰ってきましたっていう、
0: いつだったんですか、
1: 大変でございます ね、 今日じゃないですか、点滴を終えて帰ってきたっていうぐらいですから、今日じゃないですか、
0: ゆっくりゆっくり休んでください、ゆっくり
1: そんな中でハムさんは、うん、あなたと熱帯熱帯で来ておりますけども、はい、うん、そして はい、点滴してもらって楽になりましたってこっちゃさんね、
0: はい、
1: はい、そして小春さん来ていただきましたよ、はい、こんばんはです、はい、ダハムさん、マジか、点滴せずに水分補給でビール4リットル飲んだらよかったのに
0: 水分補給なぁ
1: 本当だよ、うん、ね、はい、そして小春さんもね、はい、一度熱中症になると数年間は大変となりやすくなるのでお気を付けください ね、 ね、 ね、っていう風でね、う
0: ん、蓄積されますからね、
1: うん、はい、そうね、はい、そして、美香子さんもね、4年間お盆もお仕事だったけど退職してから盆休みなどでなんか変な感じがします、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう時はそういう時でね、うん、あの自分時間と思って
1: そう、うん、
0: やれること、自分がしたいことをね、うん、言ったりすることをね、セレクトしていただければと思いますね、
1: いいんじゃないでしょうか、はい、ね、はい、うん、こんな感じです、
0: そんな感じですか、
1: はい、はい、ね、はいはい、本当でもこちゃさんね、気をつけてくださいね、やっぱね、皆さんね、はい、大事にしてくださいね、はい、はい、
0: うん、まあ台風とかもいろいろありますけども、
1: はい、
0: あれは勝手に来ますよね、
1: ん、
0: 勝手に自分たちで動いていきますよね、
1: 台風が、
0: うん、
1: まあそう
0: ね、
1: う
0: ん、今だからその13号と15号の間にまだ下の方に熱帯低気圧が台風になる、
1: うん、え、14号はどこ行ったの、
0: 知らんの、本当に何号何号っていうのはもうダハマさんに聞いて、いや俺も今日思ったのよ、
1: 13号がいて15号がいて、え、14号はどこ行っちゃったの
0: でしょ、
1: うん、
0: 今食べに行ってるわけでしょいや探してもないの、
1: おかしいね、どこ行ったって感じだね、
0: わかりませんけど、
1: でもその自然消滅しちゃったの、
0: 勝手に来るわけですけども、勝手に来るっていうか、うん、そういうのを思うと、
1: うん、
0: まあオートメーション的になってるわけですけどもね、地球的にも、
1: うん、
0: 自動運転っていうのを、
1: うん、
0: 今いろんなところであの出てるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: バスとか車とかね、うん、レベルいくつだとかって形でさ、
1: うん、
0: なんですけど、
1: うん、
0: これね民間 の、 その会社がかんあのいろいろ調べたんだって、
1: うん
0: うん、あの15歳から79歳の男女にインターネットで3000人にアンケートを取った時にね、
1: うん、
0: あの結果が出ました、うん、いわゆるその乗客としての経験がない人は、
1: うん、
0: 自動運転の、まあ、バスね、
1: うん、
0: バスについて人の運転より信頼できるが、
1: うん、
0: っていうの信頼できるっていうのが
1: 10.9%
0: で、うん、人の運転と同程度に信頼できるのが 33.7% でしたと、
1: うん、
0: でこれに対してもうすでに乗ったことがあるよという方々っていうのは、
1: う
0: ん、人間より信頼できるが 48.6%、
1: うん
0: うん、そして、人間と同等にっていうのは 31.6%、つまりはやっぱり一回経験すると人間の経験値っていうのは上がるのよねと、
1: 人間の、
0: そうそうそう、
1: AI のってか自動運転
0: の、自動運転のものに乗るわけじゃない、
1: はい、
0: で私たちも時々っていうか私はよく乗りましたけど、
1: うん、
0: その愛知県のね藤ヶ丘っていう駅、それまあ東山線、地下鉄の東山線の最終東のところで止まる、
1: うん、
0: でそこからさらに東の方に行こうと思うと、
1: うん、
0: モリコロパークとかね、
1: うんうんうん、
0: ああいうところの先まで行ってるわけですけど、
1: はいはい、
0: そのまあいわゆる電車というか
1: モノレールみたいな、
0: モノレールですけどね、うん、リニモって言うんですけどね、うんうん、あれ自動運転なんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: え、乗ったことないんですか。
1: あります。
0: なんじゃそれ。あなたなりその先っぽで誰かが運転してると思ったの。
1: いや全然
0: 先っぽって言ったの。運転席で
1: わかんないけどそうだったのね、
0: うん、基本的にだからあれ景色がいいから高いところずっと走っていくから、うんうんうんうん、まあ前の方に乗るわけですよ私
1: も、はいはい、
0: うん、そしたら始発の藤ヶ丘駅から一駅だけは人が乗車した、うん、ほんでそこの駅着いたら、うん、運転してないですよ、
1: うん、
0: そこの駅着いたら降りてきよう、
1: ね、え、じゃあ何その運営会社のこう誰も責任者は乗ってないってこと。
0: 乗ってない。責任者呼んでこい。
1: それはいかんじゃないの。
0: いやだから、うん、昔からそうですよ。あれは。
1: あ、そうなんですか。うん、
0: そのもっと昔は運転手
1: でしたけど、まあ、電車はさまだレールの上だけを走るからさ、うん、自動運転でも全然いいんじゃないの。
0: いやだけど一回ちょっとパンクっていうか何だったかな、なんかあったらしくて、うんうん、あそこはそうだよ、札幌と一緒かな、ゴムタイヤで走ってんだけどかな確か。
1: うんうん、いや。うん、でもまださ、うん、逆にその方がいいじゃんってこううっかりして駅すれ違っちゃったみたいなことがないからさ。
0: そう、ね、そうね、
1: 行き過ぎちゃったみたいな、よくあるじゃないですか。
0: 確立されてるからってことだけど、うんうん、だからその自動車もバスも今そういうのがすごく進んでて、
1: うん、
0: もうアメリカなんかはね、
1: うん、
0: その自動運転で平気で人運んでますからね、タクシーが、
1: うん、いやでもね、うん、本当自動運転の方がある意味安心だと思うの。
0: まあまあ、ね、
1: 予測不能な動きをしないから、
0: まあね、
1: 人間はさ、うん、あ、いかんこっち曲がらなきゃ、急に曲がってみたりさ、うん、こう急に止まってみたりさ、
0: まあね、だからそれが、うん、そのね、今進化している途中ですけども、うん、いろんなものがそうなっていくでしょう、うんうんうん、AI で
1: だからみんなが自動運転になれば全然安心だと思うのよ、
0: うんうん、
1: だけどその予測不能の人間が運転してるのと混じっちゃうから危ないんじゃないの。
0: まあまあそういうことなんでしょうけどね、うん、まあそれが進んでいくといいなと思うけど、だから我々もこのね配信なんかも全部そのパソコンやらないやでね、いろんなもの、うん、サーバーを介してやってるっていうのは絶対目に見えないことをやってるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、準備はするけど、
1: うん
0: うん、そういうものを使っていくと、
1: うん、
0: だんだんそういうものに親しんでいくなりして、親しんでいくっていうのはなんかね、カルチャーだなと思うわけです
1: カルチャーですね、
0: はい、
1: パブトンカルチャーですから。
0: そういうことですね、
1: はい
0: はい、ということで皆さんまた乗ってみてくださいね。
1: あ、14号はね、うん、フィリピンのルソン島で温帯低気圧になった
0: そうです。なるほどなるほど、
1: うん、そうそうそう、ね、新次郎さんもねそうやっていただきましたよ、うんうん、どっかで消えちゃった急にね。
0: あ、うん、なるほどね、
1: なるほどね、
0: うんうん、ほど。それで、みどりさんが、
1: あ、そうですね、ずいぶんと前からロッコライナーも自動運転ですねって、
0: うん、
1: だからまあ安心ちゃ安心だよね。逆に言うとその機械の何かトラブルさえなければさ、
0: まあね、
1: 人間よりはさ、もう昨日ちょっと飲みすぎちゃったよとかさ、
0: そんなさ
1: 違う、いるじゃん、たまにこう運転しながらスマホ見とったとかさ、
0: あ、いますけどね、
1: よくさなるじゃない、そういうことはないもん。
0: まあね、
1: ね、
0: はい、うん、ということであなたは何を信じますか、はい、はい、ということで、ね、ではこの後はダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、は

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、はい、こんばんは。
0: 先週のお手紙万歳のコーナーで話をしましたが、うん、車を買うには今のヤリスを売却しなければいけない、うん、しかし2年で10万9千キロという超超過走行車で、うん、ホンダでもスズキでもいい価格は期待できません。そんな時に近所に昔ビッグモーターと名高い中古屋さんが経営者が変わったはい、はい、ウィッカーズっていうね、はい、名前があったので初めて寄りましたと、うんうん、事情を説明すると、これは過走行ですが物はいいので頑張りますと30万以上高い金額を出して来られました。
1: うわ、うん、それは大きい。
0: 営業マンの態度も誠実で、うん、店舗の雰囲気もよく、あの、うん、悪しきビッグモーターのイメージは大きく変わりました、
1: う
0: ん、やっぱり上層部の不誠実な対応でおかしくなった会社でも、うん、現場で働いている人はどん底から這い上がるために頑張っているんだなと改めて感じました。
1: そうですね、やっぱりリーダーの資質って大事ですよね、は
0: い、もう本当にね、会社の体質ってね、うん、やっぱり上の人たちがいかにねそこをちゃんと正していくかっていうのでね、
1: そう
0: だってあの実際本当現場の人たちってみんな真面目に一生懸命やってるからさ、 そこ大事だよ ね、 ね、
1: その姿を見てやっぱり自分たちもやっぱりその経営、うん、自分たちもその経営を支えてる一人なんだっていうね、うん、そういう目線にどんどん変わっていく、まあ、うん、その京セラのね、うん、稲本さんがそのアメーバ経営っていうのはやりましたけど、あの JAL を立て直した、うん、私もそのアメーバ経営はあの勉強した方でしたから、うん、勉強させてもらったので、うん、ある会社でね、うん、まあ、そういうことを思うとその本当にリーダーが何を求めてね、うん、どうしていきたいかっていうことのね、うん、浸透性、それはもうよく感じますよね。
0: そうやっぱりね、うん、本当に会社を愛社精神とかよく言いますけど、はい、やっぱり上層部の人がちゃんとしたことやってなければさ、愛社精神も何もあったもんじゃないじゃないですか。そういう感じで ね、
1: う
0: ん、
1: まあまあでもね、うん、次の車をっていうことでね、
0: はい、はい、
1: まあ、いろいろと進捗状況をまたね楽しみにしたいと思いますが、
0: うん、はい、
1: ではこの辺りでダーハマさんの方につないでいきたいと思います、
0: はい
1: ですが、
0: はい、はい、
1: 繋がったらこちらからも上げていきます。
0: 呼び出してます。
1: はい、呼び出してますか校舎の裏に来いって
2: 、はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは、はい、
0: こんばんはです。
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、はい、
1: 今日はビール何本目ですか。
2: まだ3本だけです、
1: はい、本だけ、
2: まあ、まだ30分ぐらい前に帰ってきたところなんで、
1: まあ、あ、お疲れ様です、はい、はいはいはい、
0: とりあえずね、はい、
1: ね、
0: いい、
1: うん、
2: はい、
1: もうでもね、ヤリス君も本当にあの素敵な車で
2: という
1: ね、
2: いや、こんなに10万キロ乗ったの初めてですからね。
1: あ、
2: まあまあ、まあ、短期間でね、
0: うん、すごいよね。だって、え、3年、
2: ほんまにそうですよ、2年ですよ、
0: 2年ちょうど2
2: 年前の8月の盆に納車されてちょうど2年ですよ
0: 年間5万キロってすごいね。
2: すごいね、すごいですね、ほんまにね。
0: 本当に私も2万キロ年間大体2万ぐらい走るんですけど、はい、それでも、うん、あの車屋さんにはさ、もう営業マンみたいに走り回っておりますねってよく言われるんだけどその上回っておりますね、すごい。
2: いやいや、
0: さすが
2: あのね、査定の値段を出すのにそのオークション相場に出てこない、その2年で10万キロ超える、
0: はいはいはいはい、
2: でもつけようがないとか言われて、
0: うん、
2: なかなかね、ウイカズさんはびっくりしましたね、
1: ね、
2: まさかだけ、いや、これ大丈夫って、あの売れますからって言って、で、ちょっとあの盆に要さん、お客さん来ますから絶対売れるんで、うん、だからもう盆までにくださいって言われて、で、まあとりあえず持
1: ってきます
0: 。
1: まあでもね、
0: は
1: い、いい形でね、
0: うん、
1: うん、その、
2: はい、
1: うん、車としても良かったし、ダーハマさんとしてもそういうものを見れたっていうのはね、
2: いや本当にそうです、はい、
1: まあ次の車、
2: ウィカーズのね、うん、なんかあのビッグモーターのイメージがね、
1: はいはいはい、
2: すごいわけで、ね、で、うん、実際あの持って行ってね、最初何万で、うん、実際引き取る時にそこから何十万も下げられるみたいな昔話だったから、
0: はいはいはいはい、
2: まあ半信半疑でしたけど、今日ちゃんと契約して、
1: はい、よかったですね、
2: で、まあね、はい、3日ぐらい後に入金されるって言ったんで、
1: なるほどね、
0: よかったでございます。
1: まあね、はい、だから人生今度31代目のね、
0: うん、
2: 31代目ですね、はい、
1: 車っていう形になるわけですけども、はいはい、もう老舗のね経営者みたいなもんですけどもまあそのね、お話なんかもまた、はい、ダーマさんの、
2: ね、
1: はいはい、番組ね、
0: はい、
1: FM ギグチャンネル A、はい、毎週水曜日23時から23時半のダーハマさんの、はい、ダーハマさんのじゃない、はい、ダーハマの、お手紙じゃない、
0: ラジオ万歳大丈夫か、
1: もう今車に頭いってるんですよ、はい、そちらのね、はい、第二期コーナーであります、
0: はい、
1: ダーハマイチのコーナーに進んでまいりましょう。
0: はい、
2: はい、 今回はね、

0: 盆ということで、
1: はい、
0: あの、まあ、精進料理ね、盆と編みますので、はい、まあ、あの、まあ、今回の本編の方でもね、そのお盆と食について語ってるんですけども、はい、今回、はいはい、小江豆腐と小松菜と、うん、しめじを、パパッと煮ました、
1: はいはい、
0: 簡単ですがパパッと煮ました、う
1: ん、いやいやいやいや、
2: これ私
0: でも久しぶりに小江豆腐煮ましたよ、
1: 自分
0: で。
1: お
2: っしゃってましたよね、
0: ほんまに久しぶりで、はい、
2: 手間がかかるもんだと思ってるので、うん、煮込みにもね、
0: はい、
2: だって今のその高野豆腐事情って違うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: そうそうそうそう、
0: いや昔は戻すにね、まあ日が時間かかって、そこからまた肉食なかった、そうそうそう、今はもう手にポイって入れるだけでポイってすぐできるこんな簡単と思わなかったです、
1: はい、本当にね。でしかもそれをそのまんまこう一枚のまま、あの持っていらしたので、なんかこの一旦もめみたいなのは何だろうと最初見た時、あ、高野豆腐まんまだと思って
0: 、うん、いや鍋にね最初その、うん、しめじと小松菜を、まあ、にあの塩出しに煮てた、煮てて、
1: はいはいはい、
0: ここにあの乾燥のね、あの小豆腐ポイポイポイって入れたら、うん、どんどんどんどん小豆腐がでかくなってきたから、
1: いやいや、でもね美味しかったです。もうすごいさっぱりとした中でもね、ちょっと甘みがあって、
2: 何を隠そう私高野豆腐大好き人間なので、
1: ああね、
0: う
1: んうんうん、
2: でしめじのね食感がまた良かった、
0: はいはい
1: はい、うん、
2: でもちゃんとあの味がねこう染みて、
1: うん、
2: その甘みもあって、
1: うんうんうん、
2: あ、なんかこのね精進料理の感覚っていうか、はい、これはねさっぱりしてね、
1: う
2: ん、夏場にはもってこいですね。
1: そうね、本当本当、このね本当最近はね本当に高野豆腐も簡単にね調理できるようになりましたね。そのまんまもう本当に調理戻さず使えるっていうね、はい、本当にね食べやすくなってるので、ぜひ皆さんもね、はい、うん、ね、うん、ゆかりさんもね美味しそうってね、最近高野豆腐大好きなんですよね。
2: そうですよね、
0: まあ健康にもね、あの本文中では健康にいいっていう話もでもしてますんで、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: ね、ぜひぜひ
0: これも参考にしてもらえれば、
1: うんうん、本当です ね、
2: ね、本当にあの今週の水曜日ですから12日ね、まさにお盆の時ですけども、うん、
1: はい、
2: うん、そういった部分もあのなぜね今回選ばれた理由っていうのと、うん、そのいろいろと栄養価のこともそうですけども、さまざまなそのストーリーを語っていただいているのでね、うん、うん、ぜひお聞きしたいと思いますけど、
0: 12日の僕は富山の高岡で飲んだくれてますねと、そのまま寝落ちしてたらごめんなさい。
2: あの駅前のホテルですか。
0: 駅前のヘッドでまだ、
2: ね、あそうです
0: ね、
1: 目に浮かぶよう、
2: ベロンベロン
1: 目に浮かぶようでございます。
0: 、はい、向こうにね、まあ、あのいろいろ今お仕事を一緒に今指導してる、うん、
2: はいはい、
0: 社長とまた飲むんで、
1: はい、
0: また美味しいお酒を飲ませていただきますんで、
2: ね、まあ、食のプロとしてもそのいろいろねコンサル的にもお手伝いされてるところがあるの、はい、あるんでね、うん、はい、そういったお話もまた番組の方でお聞きいただきますので、
1: はい、
2: ぜひそちらの方ですね、はい、12日水曜日ですね、はい、FM チャンネル A 23時から23時半、はい、インターハマのラジオ万歳、そして同日水曜日には18時半から、はい、あ、ごめんなさい、18時から18時半、はい、同じチャンネル A で、はい、こちょっといくのトークキッチン、うん、はい、こちらの方も放送しております。
0: 熱中症大丈夫か、ほんまに、
2: ね、本当そこは、ね、心配になりますよね。
0: もう不死見た感じ不死身やのにね、
2: 不死身
1: そんなことがないよ、か弱い女子だから ね、
2: ね、本当大事にしていただきたい、皆さんもね気をつけていただきたいですけども、ね、
1: はい、
2: はい、コメントの方はいいですか、
1: うん、はい、お声は良いですねと、うん、いうふうでね、みどりさんもいただいてます。そして美香子さんもね、はい、日本酒が合うのかなというふうでね、
0: もちろんもちろん
1: いますよ、はい、ね、そして、新庄さんね、うん、豆腐も高野豆腐も大好物ですの で、 いいですね、とても美味しそうですね、タンパク質も取れますしというふうでね、
2: ぜひぜひその辺のね、はい、栄養価のお話ダーマさんしっかりされてますんでね、
1: はい、そうそうそう、ぜひね、はい、あの新庄さんもね作ってみてください、とっても簡単で美味しいね
2: そうですね、
1: うん、やつですのでね、はい、
2: はい、はい、という形で今回もね、うん、まだあのビール3本3本のねダーマさんですからねここからグビグビいくと思いますけどね、
1: はい、
2: ぜひぜひまた楽しんでご覧いただけたと思います。
1: はい、
2: 今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうござい
1: ました。
2: じゃあまた来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

0: さあ、それでここからマサイさんの和感のコーナー、はい、そしてリーディングのコーナーという形に進めてまいります。
1: はい、
0: うん、では画面の方切り替えていきますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、
1: はい、今週の和感ということでね、はい、明日からの1週間ですね、8月10日から8月16日ね、こちらの1週間の運気を皆様とともに、ね、解説していきたいと思います。はい、はい、根が244波重からの、1週間ですね、この1週間は、秋の和紙、先週ね秋の和紙というね日でした、あ、ごめんなさい、うん、でしたけども、今週も秋の和紙の、後半ということになってきますけども、お役立ちの心を忘れずにというと、と今までの努力が実を結ぶ時ときておりますですので、今までね皆さん頑張ってきたこと、真面目に頑張ってきたことが、ちょっとね形になってくんじゃないかなと思うのでね、ぜひね今週ねお盆休みですけども、羽を休めながらつつ、もうねあの先のことをねしっかりと夢見ていただけたらいいかなと思います。そして今週のラッキーでは8月13日木曜日ということでね、この日がね、時々出てきますよね、絶対拡張というふうね、これ20日間に1回ぐらいね出てくる日なんですけども、このね、刻印、そうですね、何事か誓うとか宣言するとか、そういうことをすることでどんどんもっともっと世の中にうまくね回り広まっていきますよって、そういう日ですのでね、この日ぜひね皆さんも何か、13日木曜日ちょっとね心に思うことがあったらノートに書くでもいいです、やってみてください。はい、そして、この日と同じエネルギーを持っているのが足立満さん、水谷豊さん、角千佳子さん、草刈玉代さん、宮崎美子さん、石川亮君という風でね、こんな風な人たちが同じようなエネルギーを持っています。秋の手と秋の和紙ということでね、冷静にこうなんていうかな、何でもひらめきながらで、秋の手っていうのは自分の手でねいろいろチャンスをつかむとか、そういう手仕事とかね、手になので、石川亮君なんか特にねゴルフですのでね、やっぱり手仕事というか、うん、手にあの技術を持って、ね、世界に羽ばたいて、そんな感じです。ですので、この日一日の、皆さんの心持ちとしましては、これまでの努力が実る時です、ポジティブなエネルギーでいこうというふうにね、非常にね元気な、メッセージが来ておりますのでぜひね8月13日お盆真っ只中ですけども、まあ、信頼と親戚とかね懐かしい人に会う方も多いと思います。そういった時にもねちょっとね自分でこんなこと思ってるんだとか、こんなことやろうとかね、そういうことがね、できたらいいかなと思います。はい、そんな感じで、はい、よろしいですかね、
0: 13日ね木曜日ね、
1: はい、13日の木曜日、ぜひぜひ皆さんね楽しみにしてみててください。
0: はい、
1: はい、それでは、
0: うん、ここからは、
1: はい、
0: マサイさんの、うん、カードリーディングのコーナー、この1週間占いという形になりますね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 選択肢はいつものでいいですか。
1: はい、 ABC ですね。
0: はい、はい、選択肢は ABC です、はい、うん、YouTube の皆さん、メロファンの皆さん、
1: はい、
0: どしどしとご参加いただけたらと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: どうですかね、
0: シャッカシャッカシャッカシャッカって言いますけどね
1: 一応ね、はい、はい、いいですかね、
0: はい、これは何のカードですか。
1: は
0: い、
1: これは、皆様の宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: はい、
0: 分かりました。
1: はい、
0: では、うん、もう皆さんで揃ってできた感じなので、
1: ぼちぼちですね、
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、A の方が YouTube の方は、うん、ラッキーちゃん、
1: はい、
0: そして、メロファンの方はみどりさん、竹みどりさん、ゆかりんさん、ダブルラッキーちゃんっていう感じですかね、うん、
1: はい、はいはい、じゃあ A を選んでくださった方への宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: どんなことが起きても、どれだけ目指す場所が遠く感じられても、きっとたどり着けると信じる心だけは手放さないで、すべてはうまくいくという確信と、この長い道のりにも意味があるという信念を胸に持ち続けてくださいと言いました。
0: あ、必ず達成できますよってことですね、は
1: い、
0: うん、
1: そういうことです、
0: はい、
1: ぜひね、願い事があって、あのちょっとね、まあ、遠いなと思うかもしれませんけども、うん、大丈夫です、あの必ずね
0: 新年着実に一歩一歩ね、
1: う
0: ん、
1: 一歩一歩いきますということですね、うん、はい、はい、そして、
0: B は、はい、YouTube パーマネントカルチャーの方はチャーリー・シンさん、進次郎さん、
1: はい、
0: そして、メローファンの方は、はい、美香子ちゃんですね、
1: はいはい、今起きていないからといって永遠に起きないわけではありません。すべては神聖なタイミングの中にあります。焦らず流れを信じてください、
0: うん
1: うん、っていうふうに出ました。
0: 焦ることなく流れが来るものに、はい、
1: うん、
0: まあ、いわゆる川の流れにね、
1: はい、
0: 乗っていくみたいなもんでしょうね。逆にね、
1: はい、
0: 漕ぎ出したって逆らって泳いでも仕方がないよっていうことでしょうね、
1: うん、そういうことですね。
0: なるほどね。
1: それでは、はい、C の方ですね。 C の方
0: は、はい、YouTube の方はたまたまこさんです、うん、
1: はい、
0: そして、メローファンの方はダーハマさんと A ちゃんですね、
1: はい、
0: はい、
1: あなたの人生の一部がこれから一気に動き始めます、
0: うん、
1: 止まっていたように感じていたことが急に前に進み出すでしょう。流れに、ま、身を任せつつ本当に向き合うべきことに意識を向けてくださいっていうふうに来ました。うん、なんかすごい力強い子
0: 始まっていくって感じですね。
1: そうですね、
0: あの31代目のダーハマさんの車のね、流れと同じじゃないですか。
1: はい、そうですね、はい、A の方と B の方はね、うん、もう本当に焦らず信念を持って進んでくださいというね、はい、割と慎重的な感じの、カードでしたけども、うん、C の方はねもうとにかく、うん、もう自分のね、これから一気に動き始めるということでしたので、この先をねちょっと楽しみにしててください。あ、楽しみです
0: ね。うん、何がどう起こってくるのか。
1: はい、ダハマさん、マジあれかな、これからどれかな。
0: そんなにいろいろ種埋めてるんですね。
1: ね、行くで行くで行くでということで。
0: はい、ゆかりんさんもね、うん、長い道のりでも諦めずに進んでいきます。そうですね。うん、はい、はい、そして私たちも応援しております。
1: はい、
0: 高木みるさんは信念を持って経験し続けていきます。うん、はい、大切ですよ ね、 ね、それね、学ばせていただいております。
1: 本当本当、
0: はい、
1: うん、とてもね、皆さんにとってもね後押ししてくれるような今日のカードだったんではないでしょうか。
0: 美香子ちゃんもね、うん、焦っても仕方ないので、うん、流れに見分かる、うん、そうそう、ね、それね、それでいいと思いますよ、
1: うんうんうん、そうそう、環境が変わるとね、ちょっと自分でもね、うん、その望んだ方向に変わっていく分にはいいけどね、うん、そうじゃなかったとなんとなくこう後戻りしたような気になるかもしれないんだけど、ね、全然そんなことなくてね、
0: はい、やっぱり A ちゃんも行くで行くで行くでってね、
1: おー、 A ちゃんもね、ぜひぜひ、はい、うん、いい方向に行ってください。皆さんでね、
0: はい、
1: どんどんね幸せになっていきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: で、何かカードはもう大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: 特に出さなくても大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。出してほしいんですか。
0: なんか一枚、
1: なんか一枚欲しいの。なんでそんなに欲しがる。
0: 全体に対してのね。
1: 全体に対してですか、うん、欲しがるね。
0: そういう年頃ですよ。いくつになったねっていう話ですけどね。じゃあ皆さんに対しての一つのね、目安になると言いますか、はい、見ていただければ
1: と思います。はい、でも本当そうですね、皆さんへ、
0: うん、
1: 私たちはいつも宇宙からね、
0: はい
1: はい、私たちはいつもあなたに語りかけサインを送り続けています。どんな状況で一人に感じても、
0: うん、
1: 本当は一人じゃない。
0: うん、
1: 立ち止まって周りを見渡してみて、
0: うん、
1: きっともっと大きな何かがあると気づけるはず。いつでも私たちがあなたを支えています、という。
0: あ、いいです ね、
1: ね、
0: もう見守られているっていうね、
1: はい、
0: もう宇宙からのメッセージですから、もうそれはもう宇宙がそう言っているっていうことです
1: ね。そういうことです。宇宙はね、うん、皆さんのね、本当に応援団ですのでね、うん、ぜひぜひね、それを信じてね、うん、気づいてあげてください。
0: そうですね。進次郎さんがね、転職活動してから1年以上になりますが、ほとんど年齢の壁で跳ねられますが、
1: うんうんうん、
0: 転職成功を信じて頑張ります。信じることがね、
1: うん、
0: まず自分がその現状からね、欲しいものをこう引き寄せていくことになりますからね。
1: ね、うん、はい。もうね、皆さんのね、
0: はい、
1: ぜひぜひ宇宙はいつも見守っておりますから、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんもね迷うことなく頑張っていただき、ね、前に進んでいただきたいと思います。
0: はい、私たちも皆さん応援しております、うん、ではでは、はい、この後はね今週の生歌動画のコーナーに進んでいきましょう、うん、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: さあ、まもなく1時間を経過するというところで、YouTube をね、ご覧の方々、はい、そして、まあ、ラジオの放送ね、またお聞きの方はここでお別れになりますけども、はい、番組の最後は、まあ、私がいろいろ歌ってきた、まあ、オリジナルカバー含めてですね、
1: はい、
0: その曲の動画をですね、これは、ストーリーとかね、YouTube の方でも上がっておりますんで、またご覧いただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: その曲に関して、今回はですね、カバー曲を皆さんにお届けしていただきましょうということでね、サマーサスピション、
1: はい
0: はい、を歌っていこうと、まあ、こういった曲なんかもたくさんレッドソンライブ配信で歌ってますので、8月22日土曜日ですね、19時半からのレッドソンライブ配信ぜひお聞きいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: ぜひ私の公式ページの方からですね、はい、ビットファンの方からフォローいただきますと皆さんも、見ていただきますので、ぜひそちらの方も、
1: はい、
0: そしてチケットの方もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ということです、
1: はい、
0: ではではちょっと画面切り替えていきますね、
1: はい
0: はい、まあ、最近ね、この動画を流す形にしておりますけどね、非常に皆さんからもね、お得感があるという
1: じゃないですか。
0: いただいております。
1: 喜んでいただいて
0: ご意見いただいておりますということで、ありがたいことでございますが、
1: はい、
0: はい、ということで、もう準備ができた感じですね、
1: うん、
0: では今週はこの私カバーで歌ってますサマーサスピションをお聞きいただきながら、それが終わったらバイバイという形になります。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。
1: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

様こんにちは。ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねるろうのラジオ番組ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週は8月の4日火曜日、ただいまの時刻は16時17分夕方ですね。お送りさせていただいております。よろしくお願いします。いやもうねすごいね暑くて、ちょっと暑さにも慣れてきたかな。ああ今年いい感じに体調も崩してないんじゃない。あ最近なんか私めっちゃハッピーに過ごしてるかもしれない、イエイって思ってたらよなんかちょっとだけそんな大丈夫だと思うんだけど、なんか体調の変化があって、え なんでなんだろうって思った時にさ、まあ最近だとネットとかでもすぐ調べられるじゃん。ふって調べた時になんか疲れが溜まってるんじゃないですか、ストレスじゃないですかみたいな感じで出てきて、え最近そんなことあったかなとか思って、そんなストレス感じてないけどなとか思ったけど、確かに振り返ってみたら、あのほらなんか気持ちがハッピーだったから多分気づいてなかったけど、体は疲れてたのかもしれないと思って、なんかほら気持ちがさこうハッピーだとさ、なんかこう何気持ちが先走ってさ、体がちょっと追いついてなかったことに自分でも気づいてなかったのかなと思って。確かに普通に考えたらさ、今年酷暑じゃん、もうそれだけでもしんどいじゃん、確かに普通に。でまあね、働く皆様からしたら当たり前なのかもしれないけど、確かに最近丸一日休みとかないなって気づいたらね思ったりとか、あなんかそういなんかまあまあ睡眠時間取ってるつもりだけど、まあ削られてる日もあるけど、あれとか思ってて、あそれが体調に出てきたのかなって思ったらさ、途端にさなんか自覚するとどっと疲れない、ほんでうわ疲れてたんだ私とか思ったら、どっと疲れてた昨日、うわマジでとか思って、一瞬自分のテンションがめっちゃ下がったんやすっごい なんかはもうアップダウンすごすぎるけど、うわーと思ってマジかよとか思ってたんだけど、まああのねお友達からのあの連絡とか来て、ごめん忘れてたけどこれこうだったわみたいな感じでちょっと返事とか来たらね、ちょっと嬉しくなって、あちょっとまた持ち直したりとかいろいろあったんですけどね、もうとにかくですよ、ね、暑いしほんま周りもね結構体調崩してる方、まあ、夏風邪の方ねいらっしゃるから、ほんまにもうちょっとでもね、私も今あの声枯れたり鼻ちょっとズズズするかもとか思ったら、やばこれ風邪ちゃうんとか思って、ほんま怖いし、もうかなり とにかくね体調をあの意識して過ごしていきたいなとは思っておりますけれども、まあでも日焼けもしたくないなと思って過ごしているんですけれどもね、はい、セミにもぶつかられるし、ちょっとセミさんも最近怖くなってきてさ、さっきもこちらまでね移動させてもらうとき、なんかこうちょっと飛んでて、大きいね、なんか蜂ではないんやけど、蜂よりちょっと大きい気もするんやけど、なんか飛んでるなみたいな、待ってもしかしてこれセミさんかもしれないと思って、やばいこっちに当たられたら怖いと思って、ちょっと走って逃げたもんな、小走りで逃げたもんね。はい、ということでね、皆様はどんな夏を過ごしでしょうか。8月といえばねもう夏真っ只中なイメージが個人的にはありますのでね、はい、私のね嬉しい最近のトピックスといえばひまわり、もちろん私本当に大好きなので平成のひまわり娘ゆりなを名乗らせていただいてるわけですけれどもそうか、この番組自体がさんさんひまわりラジオなんだったそう思ったら、はい、ということなんですけれどもね、そう、テロップついてなかったわ、まあいっか、はい、あ待って、テロップ管理になっちゃった、ちょっと閉じよう、はい失礼しました、ごめん。ということでね、こちらのね配信、生配信を、させていただいている間はコメントね皆様送っていただけますので読ませていただきたいと思います。こんなルロの番組にねお付き合いくださってありがとうございます。そうだからほらさんさんひまわりラジオでひまわり大好きなんですけど、ひまわりもうねちょっと前から暑くて枯れるね、ほんまに。でも8月の中旬ぐらいに見に行こうと思ったらもう枯れてたりするんですよね。でなんか今年もわーひまわりだわと思ってたら、ちょっとあのひまわりを見に行く機会を作れたので、ちょっとひまわりさんに癒されてこようと思って。癒し大切だよね、ほんまに。なんかねもうね最近はね癒しを求めてるすごくあの心のオアシスを本当に確かに求めてる。
なんかちっちゃい頃ってさ、何してても楽しいし、体を動かすの楽しいし、とにかく遊んでたら楽しいやん。だからなんか癒しとか別にはいへーぐらいな感じだったけど、なんか大人になるとこの癒しの重要度に確かに気づいてくるよね。ほんとなんかちょっと私も気づいてくるようになりました本当に。はい、ということでね、コメント読んでいきたいと思います。神戸の山 P、 もみもみおはよう。山 P ちょっと月曜日も待ってんで、と昨日さ、あの月一のね、ギオンミュージックバージョニドスさんには月金で入ってるんですけど、週に2回月一 の、 あのマグドスの日って言ってピアノ演奏の日があったんですけど、もうパンパンですよありがとうございます、皆さん来ていただいた皆様ありがとうございます。もうパンパンで相席ですよ、もうほんまにほんまに。いや、もうすごい嬉しいしありがたかったし、もう私の一番の懸念材料としては、やばいこれ私声かけさせてもらった人たちが入れなかったらどうしようっていう、もう不安しかなくて、まあ、どうにか入れ替わったりとかして、もう帰ってくださいっていうことはなかったんですけど、時々やっぱパンパンだと今日はごめんなさいみたいな日もあるんですよ。でももし全然知らない一元さんが来たらもう断ろっかみたいになってたんやか。ほんまにもうよかった、みんなね、お席も譲り合ってくださってね。昨日4ステージぐらいはしたのかな、うん、しました。本当に私自身はね、すごいやっぱりステージするのがすごい好きなので、なんかメンバーもさ、ステージするの好きとか言ってたから、ジョニードスメンバー、じゃあしよっかとか思ってめっちゃしてたらさみんな疲れ切ってたみんななんか今日疲れてないみたいな、疲れが溜まってると思われ、正直。あ、それでそれこそなんかみんなで浴衣着ましょうみたいになってて、で浴衣も私も着させてもらって、私実は5着持っててさ、今浴衣で色がピンク、ブルー、黒地に白で、白地にひまわり、紺にひまわりの5種類持ってるんですよ。やっぱひまわり好きやから、ただでさ今ひまわり2種類あるけど、もっとひまわり欲しくなっちゃう。もうほんま買わなくてよかった。もう数年前もまた違うひまわり買おうかなってほんまに考えてた時あったんやけど、よく考えたらひまわりの柄2個あるやんみたいな。で昨日はピンク久しぶりに着させてもらったんやけど、もう今年だけでなんか4種類もう来たかな、うん、もう来た来た、4種類来たわ、4種類来たから、あと紺にひまわりだけ着てないだけなんだけど。でこの間さ、でもプラスでこんなに着るんだったら新しく浴衣買いたいかもとか思ってお仕事終わりに、あの道中の間に、でもやっぱ京都なのでね、やっぱり着物置いてあるとこ結構あるんですよ、まあ、デパートとかもあるし、で3軒寄って帰ったんやかなんかもうピンキリだったけど、値段とかは、うわーこの値段だったらとか安いやつでも3000円ぐらい売っててさ、もう今から思ったらそれ買っといたらよかったかなとも思うんだけど、あんまりにもさすがにその物がなくて、うん、これだったらいいかなとか思って、ラストのところに一番欲しいとこがあるかもと思ってたら、ラストのところが一番高くてさ、高ーみたいな。なんかやっぱちょっと生地が良さそうなやつとかだとマジでもう数万円するね、やっぱり。うわーやっぱりですかみたいな、ちょっとやめとこうと思ってね、結局新しいのはまあ買ってはないんだけどね。はい、なんかそんな感じで、楽しく過ごさせていただいておりました。本当に、いやみんなね、気づかないうちに確かに夏バテしてるんやわ多分ほんまになんかそう思ってきたね、ほんまみんなちょっと自分の体をいたわってあげましょうね本当に。はい、ということでね、スカイロンさん、だー暑い、ユニナさんこんにちは、やっぱ暑いよね、ついさっきまで外は暑いよね、もう本当に。はいね、神戸のヤマピーはスカイドンさんこんにちはということでね、お二人もねこの間対面したからね、私も祇園から帰ってきてしばらく鼻水と喉痛で、大丈夫ヤマピー、それもらって帰ってるやん。スカイドンさん熱中症とか普通にあるからね、本当にね。ヤマピー検査はすべて陰性、歌いすぎだったのか、まあそれはまあちょっとある意味あれやな、歌いすぎっていう理由はナイスだったな、検査は陰性でよかったわ。からさ、あと冷房の関係で眠りが浅かった、分かる、最近だから私寝てる間暑いからつけてたけど、もう最近ふって目覚めちゃうの、目覚めた時になんか別にめっちゃ寒いわけじゃないけど、あいけそうかもと思ったら切ってるもん、もうほんまになんかずっとつけててもなと思って、でもね暑い中寝るのも違うじゃんか、だからほんと難しいよねそこら辺が。ヤマピー、なるほど。しんどかったら OS1 飲んでね、 OS1 ももう買いましたよほんまに、もう冷蔵庫に冷やしてますよ、 OS1 効きますよね、わかるわかる。ひまわり育ててるの、いいじゃん。月曜日からパンパン、本当にやれ、もみもみ効果やね、笑い、なんで笑ったん
はい、ということでね、もう本当にパンパンでしたよ本当にね。まあその分もちろん楽しかったんですけどね。何ステージもやったからさ、なんか最近やってないけど、で結構ね、まあ1ステージ目2ステージ目ぐらいはでも皆さんと来ていただいてて、でまあ3ステージ目4ステージ目ぐらいはもう本当いつもの皆様と一緒にちょっといい感じにね、いい感じのその なんて言ったらいいの、身内感で過ごしてたから、もう私がリクエストしてたもんなみんな なんか歌う曲決めてくださいとか言ってもさ、みんな何でもいいとか言い出して、じゃあ私がリクエストしていいとか言って、全部リクエストしてたこれ歌ってこれ歌ってこれ歌ってとか言って、なんかもう全部リクエストしてるからさ、私が好きな曲ばっかりになってなんか MC とかもありがとうございました、もう今の曲も私が大好きな曲ですとかって、もうお前自分でさ、ユリナ自分で何してるんって思ってた好きな曲ばっかりさリクエストして演奏してもらっててさ、いやそれハッピーだよなみたいな、そうそうハッピーには過ごしてたんやで、ハッピーには過ごしてたんやけど、体とハッピーさ加減のちょっとね、あれがあるよね、はい、ズレがちょっと生じてたよね、はい、そうなんです、はい、そんな感じでね、マグドスこんな感じでやってたよみたいな、昨日のねほやほやのやつはちょっとごめん、まだジェロンレザーもそう、もうほんま今日もうわ今日ちょっと久しぶりに朝ゆっくり寝れるかもと思って、でも寝てたら時間間違ってて、やばいと思って、今日のこのラジオと1時間勘違いしてたんです私、うわやばいやん、ちょっとこれ行かなと思って結構焦ってこっちまで来たんですけど、もうなんか時間の感覚わけわかんないなんか全然正直もうなんか連絡とかも返せてない状態でさ、やばみたいなこんな時間経つの早いんだと思ったもんね。いつもだと仕事してる時間だったからさ、普通に起きて仕事行ってただろうけど、なんかゆっくりできるわと思ったら思ったで、速攻時間って経つんだなってすごい思いました。ほんまにね、怖いね、本当に時間って大切だし、本当最近1週間めちゃくちゃ早いなって思ってたけども、どんどん加速して早くなっていくなっていう感じを覚えましたね。はい、トヤマピー、マグドスの日はジョニーさんのギターはないの、ジョニーさんもあるよ、だから両方できるからすごいお得ですよ。キーボードと何が演奏されるの、ね、楽曲がまず変わるんですよ。チューブとサザンオールスターズがまず多くなるかな。うん、ジョニドスの常駐のいつものメンバーのセットリストだと、まずチューブって1曲もないじゃないですか。それが結構チューブの曲が何曲か増えますね、生演奏で。はい、スカルさん、この番組がルローすぎるのよこの番組はルローやな自分でも忘れそうなぐらいやったね、ほんまありがとう、ついてきてくれてて本当に嬉しい。ということで、ちょっとね、昨日ほやほやのやつもね送ってくださってるとは思うんだけど、ごめんちょっとまだ見れてないので、先月分の私が大好きな、ね、夏の曲を今からお送りしたいと思います。来てください。

0: い、ありがとうございます。スコールね、歌わせていただきました。あの福山雅治さんのね、あの楽曲なんですけれども、スコールはの私がちっちゃい頃、最初はね、あの松本英子さんという歌手の方に楽曲提供されてて、それで流行って、それを福山雅治さんがセルフでカバーされ直した方が今はもうみんな知ってると思うんですけれども、私はあの松本英子さんバージョンの方でね、あの好きになった、あの昔から好きな曲なんですけれどもね、もうなんかキュンとくるよね夏の曲歌いたいわ。なんかリクエストないはい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。スカールさん、福山さんのバージョンだと低すぎて難しいの。そうやね、福山雅治さんちょっとキーがね低いよね。まあ正直個人的には私、声低い感じ好きなんで福山雅治さんの声とか結構好きなんですけどね。はい、スカールさん、やんやということありがとうございます。神戸の山ピー、やっぱもみもみ歌いよな、うまいよな、高音最高、ありがとうございます。もう私褒められるの大好きなんで、どんどん褒めてくださいそうこれね、またやっぱりうまいよね、あ、いやめっちゃ嬉しいんやけど、なんかやっぱりうまいよねって言っていただける機会がなんか増えてさ、いや素直にめっちゃ嬉しいよね嬉しい嬉しい、もう私は嬉しいよ。なんか歌手の人にこんなこと言ってあれだけどとか言われるけど、もう全然そんな嬉しいよ。もうどんどん褒めてください褒められると、あの調子に乗って育つタイプなんで、ありがとうございます。山っぴ、青い珊瑚礁来た、あマジか、オッケー、全然青い珊瑚礁歌うけど、うわちょっと声やばかった、ごめん、自分で言っといて何やねんって感じやな。じゃあ青い珊瑚礁歌おう。じゃあ最後にね、あの時間が許す限りということで、ありがとうございます。山っぴありがとうね、リクエスト言ってくれて、夏っぽいもんね。風のマドリガルしか歌わない、あ分かるよ、風のマドリガルもいいよね、スカイドさんね。あの2人とも、あのあれだね、昭和のアイドルを選んでくるとかいいよねありがとうね。いや私大好きやね、大好きやから、もうめっちゃいいなと思うけどね、ありがとうございます。ということで、ではね、あの先にお便りコーナーをね、あの行きたいと思います。いつもね、ほんとこのルローの番組について来ていただきまして誠にありがとうございます。じゃあ読ませていただきます。じゃじゃん、さんさん、真夏のルーティーン、ゆりなさん、こんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ゆたかさん、いつもありがとうございます。8月はお盆の月、ゆりなさんは夏休み、お盆休みあるのですか？特にはないですね。私はお盆休みには旅行など行かず、実家に帰るようにしてます。お墓参りやお盆の行事などで親戚が集まり、そしてのんびり過ごすのが実家を離れて暮らすようになった私の真夏のルーティーンでした。素敵だと思いますね。でも月日、年月が経ち、ごめんなさい、状況が変わり、ここ数年はのんびり過ごすどころか、お盆の準備やご近所付き合いなどですることがいっぱいあるのです。ほとんど兄がしてくれているのですが、ね、そういうのもちょっと大変ですよね。ただ辛いのが、この時期に実家の周辺の草刈りとお墓の掃除をすることなんです。お墓はお寺さんの敷地にあるわけではなく、草木が生えている山の中で、普段は誰も手入れしてません。うわめっちゃ茂ってそうやな。もっと涼しい時期にと思うかもしれませんが、春頃にやっても雑草ってすぐ伸びてきます。できるだけ綺麗な状態でお盆を迎えたいと思うと、どうしてもこの時期になるのです。今の私たちがいるのはご先祖様のおかげですの気持ちです。いや本当にね、お疲れ様です、もうご苦労様です。そして実はその真夏のルーティーン、今週末がお墓参りの直前の本日、実家に帰っているのですよ。そうなんだ。早朝に兄弟が集合して、熱中症に気をつけながら、ふんふん、ハイドレーションタイム取りながら、草刈りと お墓掃除を。このお便りを読んでもらっている頃は、多分もう作業が終わっているはず。お疲れ様でした。年々厳しくなっている猛暑、きついな、悔しいけど仕方ないけど、年々年を重ねて体に応えるなぁなど、お互い言いながら帰る準備をしているところでしょう。無事終わっていますように。でも本当にこれはちょっと殺人級の猛暑なのでね、本当にそういうね、外で作業とかされる方、本当に特にでさ、水分とか飲んでてもさ、それはねそれも結構何年か前から言われてるけど、水分ばっかり飲んでても逆にね、脱水になるから、塩分も一緒に取ってとかさ、もうすごいよね、大変だよね本当にね。もうお疲れ様でしたね。でもね、ご家族でのね、そういう行事ちょっと大変だけど、やっぱ大切だなとね思ってね、いいなと思って見させてじゃない、お便りは見させていただいてるんだけどね、聞かせていただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ、さんさん、ひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜4時台ルローの番組全開ですが、外で視聴できたらいいなと思っております、ありがとうございます。 タイガースが2ゲーム差つけて首位キープしてますね。前川右京選手が2つエラーしてしまったのですが、有識者によると骨折の影響でまだグラブを持つ方の左手の動きが全然できてないといういたしかたない理由だったそうです。あ、それはかわいそうだ。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んで答えてください。一致したらどんちゃん騒ぎします。みんなで選びましょう。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。おお、飛び行こうか。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。あー、これは分かった。私はこれにするわ。はい、皆さんどうでしょうか。ヤマピーの答えは3。分かるよ、3もちょっと気になったんだけど、ユリナはじゃあ2にします。じゃあ正解は下の方にあります。はい、ヤマピー正解でした。答えは3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだったです。かっこいや、うちの母親の実話やないか。いや、私も結構それするねんか。やしなと思って。みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。有名アスリートの主人公ヒロインが不調でテレビの中継にすごいって聞いてたのに全然大したことねえなとやじる内容を言ってたおじさんに、おお、ほほ、ごめんなさいねと言いながらヒロインの母親がお茶をかける。そんなある？そんなるって、最近さ少女漫画あるあるよりさ、なんかちょっと特定の漫画になってない？いや、まあでも面白いけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もルローの番組ゆりなのさんさんひまりラジオに皆様お付き合いくださりましてありがとうございました。スカイロさん、ヤマピーさんだけどんちゃんどんちゃんあざーすって言ってるわ。ヤマピーめっちゃ喜んでる。よかった、ヤマピーおめでとう。もう私は残念ながらもうちょっと敗退しました。はい、ということでね、また来週のゆりなのさんさんひまりラジオはルローに始まると思いますのでよろしくお願いいたします。で、今週末のね、私のイベントは89と泉さんの和歌山でね、2日間かけて3ステージさせていただきます。またね SNS やブログ等々で見ていただければなと思うんですけど、今月のなスケジュールまだ上げてないね、それこそ。はい、すぐあげますのでね、ぜひぜひ皆さん確認してみてください。よろしくお願いします。ではヤマピーからね、青い珊瑚礁と言っていただいたので最後聞いてください。今日も皆さんありがとうございました。バイチャー。

0: ね。ゆかりさん、ありがとうございます。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと
2: 溶けてゆく。 Hey!All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called SoundStream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it!

0: ップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と捌きましょう。というわけでお届けするのも僕、斉田翔樹と
1: 太田道子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみ

0: 習ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してるん
0: ですよ。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そうで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかゆうさんとかが言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森家はそんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あ
0: のフィンとかね、
1: すごい、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ね、もうこの当時もう、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか。
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: ですね。はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい
0: ね、うん、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、はい、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻らは
1: ん
0: ね。そうそうそう、
1: だからなんか、いや、なんかサイザーさんのと繋がってるかもしれない。いやだわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: ああそう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしよう、
0: ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。できましたか、はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ね、この人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聴いたしな、ちょっとここわからないです、もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが 1,2,3,4、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが 3,1,2,4、
0: うん、
1: 茶太郎さんが 3,2,4,1、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが 3,4,2,1、
0: うん、
1: いちごさんが 3,4,1,2、時代の嫁さんが2,4,1,3、
0: うん、
1: キャッチャーさんが 1,3,4,2、
0: うん、
1: 進次郎さんが 3,2,1,4、
0: うん、
1: 石焼さんが 2,1,4,3、エボシーバさんが 4,3,2,1、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい。めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに 2,3,4,1 ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこ の, フィフあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日
1: な、大丈夫かな。いや伊坂さん
0: あんまり、あ、ない、各近くで言ってくれてる、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: それましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、 これ難しくないのよ、ほんで、
0: あ確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じで、ね、
0: で気持ちもなんかねこう入る
1: し
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちである
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あー、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あー、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あー、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり
1: や
0: こみな
1: りが
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、
0: はいはい、じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 近藤真彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者、
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で撃的、
0: ね、
1: むしろそっちの方がいいってなってますけど ね、
0: ね、うん、癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あのバンザイとか大将とか、ね、うんうん、フラリダバンザイとかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、
0: で
1: そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ。
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん、ね、
0: なるほど、何が正解か分から
1: な い、ね、から
0: いもんね。よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2万枚、そう、言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です。
1: おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ衝動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あー、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50。
0: これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、ね、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいいな
1: って思うん、でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらい
0: ですか、ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのあれで出ていく
0: よう
1: になる
0: ね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、
1: うん、
0: ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: ー、オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。
2: ムカプセル。
0: 今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: あ、そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない。
1: ハート、うん、あ、言った今今言った、
0: はい、
1: 8位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん。時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石垣さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい。
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、うん。
0: これは聞いたことがある気はする。
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね。
1: ああ、
0: ゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね。この頃その方が流行ってたね。
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね。だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: ああ、でも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい。ベスト10では9位でした、
1: うん。おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。
1: マジか、なるほどね。15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、今日誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、ぽいよね、当時のね。
1: あ、惜しかったね、クライさん。ハートで8たす10で18位の予想だったんです。
0: あ、なるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね。
0: はい、
1: はい、
0: ね。まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん。
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん。
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい。
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

の翌日の時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサヤダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲を知ってるぞ、レコード持っているカセットに録音していた、 MD を買ったとした、 CD を買ったとした、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガラス面、ハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんな人の時です。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、で、スタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲なんだ。

8年代に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、さあタイガースです。さあ次だ。

まあ、これがオリジナルと思っている人も多いですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲も、ね、センスもいいですし、でこれはね、そのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポのカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらないように暑いですからね。それから長さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとも見るでね、またチェックしてください。ということで、千秋直美、矢切の私でした。風情がありますね。さあ次だ。

さあ、佐野元春です。まあこれ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダーサンということでややこしいってことなんですけど、中分のシーズンインダーサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらい中分の方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインダーサンという、ね、タイトルね同じ時期にということですが、まあこれアルバムの、ね、あの制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあ、どっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

0: おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、あのいわゆる不可疑問文ってやつですね。 Isn't it ってやつですね、悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。
1: うっそー

0: 分かっちゃい。
1: まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもね、その弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでして、グリース漢字で書くとむずいです。ブリッコロックンロールでした。さあ次だ。

なんつうかな、いや、ええ曲なんですけど、僕のね、友達、中立恋とか高枝よしおとか、ようこれをからげて歌ってますけどね、いや、いい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマで、ここまでの哀愁の壮大なメロディーを書くのかというね、ところに、なんかこう、なんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で、今、コメントも見ましたがね、眉毛太い方って、まあ、あの当時、みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原麻里子は、むちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね、紆余曲折ありますね、はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどん行きましょう。次

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねその、まあ、京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道友とかね今さんのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さすがなんだ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ね、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストロークに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう、次の曲は何だ。

口五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところはあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

うですね、これ作詞が中島みゆきで作曲が堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供したひろみ教の犯罪というアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その代わりなこのシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだハートで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかつね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、ね、後から言えることですからね。ということで河合奈保子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと睡眠をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう。それでは最後はね、LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。調査ありがとうございます。シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコードズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: サイバージャパネスク1013回でございます、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は108番映像と
1: サイドショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます、
0: はい、よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、7月7日に、数量限定で新発売した、猛暑限定って書いてあります飲むビールです。ほんまに書いてあるね
1: 猛暑限定
0: はい、猛暑の時期にビールの苦味やコクが敬遠されがちになる傾向に着目し、爽やかな香りとスムーズな喉通りを実現した夏季限定商品です、うん、ということです。あ、そういや、あの昨日か一昨日かな、なんか総帥さんもそう言っとったわ、うん、ちょっと暑すぎてちょっとまあビールじゃどうかなって思う時あるわみたいなの言ってたけど、篠原くんはそのことないですか。
2: ビール
0: いつでもどうですかこれは。
2: いや美味しい、これいいですよ、うんうん、猛暑限定ね、うん、ぴったりですね。最近暑かった
0: どうですか。
1: あ、美味しい、うんうんうん、なんかねちょっと変わった味がするというか、うん、苦味がね、うん、程よい、うんうん、
0: いや今日もね、今日発売日みたいなのあったんですけどね、うん、そのチューハイですわ、ここのとこなんか、ずっと今日発売ですよ言うて紹介するのにちょっとこう嬉しくなっちゃってさ、うん、今日はなんか出るかなってあるやん今日みたいな、やけどもうなんかこうチューハイはもうまあチューハイじゃないですか、
2: まあ、柑橘系でしょ、
0: そうそうそう、まあ、だからなんかレモンのなんか塩レモンかなんかやったかな、そうそうそう、今日発売のやつね、うん、うん、それはもうちょっとね、もう、まあまあ、僕らおっさんですから、まあまあね、うん、でもまあちょっとこんだけ暑いとそんな方がいいんかもな、うん、売れるにはね、うんうん、
2: まあ、塩はまた熱中症対策に、
0: ああ、そうそうそう、多分なんかそういうので、うん、それも限定やけどね、うんうんうん、やけどちょっとまあ、うん、ビール等の塩はある
2: かもしれない
0: でございます。はい、僕も帰ったら飲みたいと思います。ということで、今回はですね、ダンハマさんからはちょっとね、昨日僕食べたんですけどね、なかなか良かったですよ、豚バラと白菜の白だしさっぱりに、調理時間10分パパッと作りましたみたいなんですけどね、これね、昨日のね、うちの家の一品にあったんですけどね、夏ってね、なかなかの白菜食べないじゃないですか、
1: あ、
0: この白菜のね、さっぱりした、うんうんうん、これがね、まあ、ちょっとね、夏らしくてね、なんかね、そんなにチンしてないです、ちょっと、うん、あかんかったら、まあ、篠原くんがもうちょっとチンしてくれると思いますけど、
1: うん、
2: うん、
1: うん、
2: 美味しいです、
1: うん、
2: あ、白だし、
1: うん、うん、
0: これ、ちょっと夏にはいいでしょ、
1: うん、
0: うん、うん、なかなかね、白菜、まあ、トマトとキュウリは僕毎日食べるんだわ、ブロッコリースプラウトとね食べるけどね、白菜ってなかなか食べへんからな、なんかちょっとあるとね、
1: うんうんうん、
0: キャベツとかもね、ちょっと千切りのなんかサラダとか食べるけど、うんうん、それに玉ねぎスライスとかね、うん、白菜はもう食べへんからな、久々に食べてちょっと良かったですね、
2: 冬はね、よくね、
0: うん、冬はね、もうな、鍋とか、うん、もうしとけみたいな感じで温まるしみたいな、うん、やけど白菜も美味しいのあるからね、冬はね、まあどうしても夏は夏野菜食べてちょっとなんかすっきりする感じに なっちゃうかな、はい、今回もちょっといつものダンハマイツと違う感じでなかなかよろしかったです、皆さん、みんな番犬も評判良かったです、ありがとうございます。肉うまい言うて、キミちゃんね、ご飯食べてましたよ、
2: 10分、
0: はいはい、ということで、ダーハマさんお手紙もいただいております。

0: はい、ダーマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックス、バンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。ボス、
1: はい、
0: 日曜日のゆりなさんのレトソン、
1: はいはい、
0: ESP でのカヨパを思い出す懐かしい曲も多く楽しめました。
1: あ、まあね、ありがとうございます。
0: はい、次回のレトソンが9月13日で僕の誕生日なので、なんと、僕へのバースデープレゼントのつもりでめっちゃ楽しみにしておきます。
1: あ、ね、そうですよね、はい、ね、はい、まあ、毎月ね配信ライブやってるんですけど、はいはい、その、まあ、カバー曲もありつつ、うん、最近ねこう聴いてくださるようになった方もいるので、うん、どうしても最近の曲が中心になるわけですよ、
0: うん、
1: あとダンス系の、でも、まあ、今回は2週連続になったんで、
0: はい、
1: でだとするとちょっとねやっぱり書いた方がいいかっていうんで、うんうん、この間ちょっとこうまあ、古めのというか、うんうんうん、初期の曲を中心にやったら、うんうんうん、まあ、ゆりの方にも久しぶりに歌おうみたいなね、
0: うんうん、
1: だからまあそういう意味でちょっとこう新しい発見があったというか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、うんうんうん、
0: はい、9月13日で17日はケイシーさんの誕生日からね。
1: ああ、乙女座揃い、
0: はい、あのソースさん9月21日
1: うわ乙女座だらけ乙女だらけ
0: 、はい、ほんでケイシーさん今度、9月1日でしたっけ、
1: はいはい、
0: 配信
1: がある、あ、そうね、
0: ここでね、
1: はいはい、
0: あ、9月1日じゃないわ、2日か、
1: はいはい、
0: 2日ですかね、ちゃうわ、なんかね、9月1日のサイバージャパネスク
1: に、あ、そうそうそう、
0: 来てくれるということになりましたんで、
1: はい、
0: はい、その辺で、なんか こちらで
1: そう、ミュージックビデオ撮影でね、
0: はい、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあその時、ケイシーさんお願いしますということでございます。何しようかな、ですね、私からは、まあ、夏はね、やっぱりね、ジンがいいんですよ、
1: うん、
0: ジン飲みますか？
2: あんまり飲まないんですよ。
0: あんまり飲まないですか？
2: ウイスキーぐらいまでしか。
0: はい。はい、これ紹介したことありますが、また手に入ったので、京都ウイスキーね。京都ウイスキーの、ジンでございますが、ハイクラスの方。だから4000何本かな。
1: おー、うんうんうん、
0: はい、でこの、豪華な箱に入っております。これを、ちょっと飲んでいただきたいと思いますが、西陣のね、ラベルがあるんで、これはもう捨てられないんですよ。溜まっていく一方でございますけど。
2: そうですよね、はいはいはい、貼り付けてあるわ、は
0: い、京都人ハイクラス、向いてこう、はい、ちょっと入れちゃってくれるかな、
2: はい、
0: 京都人ハイクラスは、京都府、府内郡京丹波町にある、京都都蒸留所が製造販売する、10種類のボタニカルを贅沢に使用したアルコール度数46度のクラフトジンです。京都府の、草花、なでしこ、抹茶、国産日記など10種類を使用ということで、飲みやすさの中にしっかりとしたスパイシーさを備えつつ、なでしこの優しい香りやオレンジのさっぱりした風味、控えめな甘さとまろやかさが魅力ですということで、結構受賞もされてますね。世界的な酒の品評会やサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、などで、ダブルゴールド受賞するなど高い評価を受けてますということでございます。はい、
2: すげえいい香り、すげえいい香り。
0: これちょっと少なないかこれ。
2: 40何度ですよ。
0: 46度
1: だよ。どうせソーダで割るので。
0: はいはい。ペロッと舐めて、
1: もう、ああ、いいです。ありがとうございます。
0: はい。
1: はい、いい香り。なんかいろいろ入ってますね、これ。
0: うん。まあ、京都ウイスキーは飲んだことありますか？
2: いや、ないんですよ。
0: あ、京都ウイスキーもないの？
2: 日本屋で見るだけで。
0: はあ。
2: はあ、
0: でも、一番安い赤い色のやつな。
2: あ、安くてなんぼですか？
0: 1800円ぐらいかな。
1: まあめっちゃアルコールやけどね、匂、うん、いしたらアルコールを飲むって感じが、
2: うん、
1: あすごい、でもね、こういろんな、
2: うん
1: うん、
2: これいろいろ入ってますね、
1: うん、いろんな味が、香りとか、
0: はい、
2: これすごい、
0: まあ、夏はこんなんいいです ね、 ね、
2: だ柑橘系も入ってるから、
0: うんうん、
2: 夏に
0: ね、
2: ぴったりです、
1: まあ、ジンかと言われたらジンっぽくなる、日本ね、そう、ジンらしいところというよりかは独特のオリジナルな、うんうん、
2: ですよね、これ、わあ、これでも
1: これはいいっす ですよ。
2: なかなか熱なる
1: 胸が熱なる感じ
2: ですよ、これ、
1: ね、
2: うん、
0: あのボスがね、割とジンが好きやけどね。で、その最近なんかそのウイスキー作ってるところも、国産ウイスキー作ってるところも、あの焼酎作ってるところもなんか割とこうクラフトジン出してたんだ。なんか一時期もなんかジンシリーズっていうかね、もういろんなジンを、まあ国産ジンあの中心にね、いろいろ番組で紹介してきた時にこれも紹介したことはあるんですけどね。まあでも久しぶりだな、これ僕もなんか買ったのは、うん、これ多分出た時に紹介したからもう2年ぐらい、2年いうことないの、 3年ぐらい前かもしれないです
1: でもね、これもうハイボールにするともう香りがね、ふわーっと、
2: そうですよね、
0: ちょっと匂いしたなんかちょっとナッツ、ココの実みたいな、なんかそんなような、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うんうん、匂いも、
2: これでもロックよりもハイボールした
1: 方が、
0: どうなんかな、県外の人で買えるんかな、なんか最初ね、
2: あの
0: 4店舗でしか扱ってなくって、うん、でその中にあの北野社長のところの、あの理科北野も入ってて、なんかあのホームページでもね、扱ってるところっていうので1個が理科北野だった。
2: あ、
0: それがね、今やあの高木でも売ってますから、ね、
2: あ
0: 松本でも売ってますよ。あの高木ね、あのなんだ、あの三条御前のところのね、うんうんうん、あそこで見て、こんなここでも売ってるやん。
2: それでもディスカウントしてるんですか、高木ってディスカウントの店ですよね。
0: いやー、してないんちゃうかな、なんかこうちゃんと きれいにそこは、ね、あの京都ウイスキーの欄みたいな感じで置いてたから、それはないんか、まあ扱ってるだけで、
2: でも外国の観光客目当ての店ではないですもんね、たまに行ってね、どっちかというと日本人の、いや海外の人こんな好きですよ、これかっこいいですもん、これめっちゃかっこいい。
0: これもうコースターにもできるしね。
2: あ、うん、そっか、
0: ベ
2: リベリと、
0: 僕はあのなんかあのズボンに貼っつけたり、あの帽子に貼っつけたりして、
2: ああいい使い方ですね。
0: いろいろ、
2: はあ、
0: いろいろしてるよ。
2: ちょっとジーパンの破れたところとか、
0: ああそうそうそうそう、ちょっと京都ブランドっぽくなるよ。知らんけど。はいはい、ということで、あのね、もしこれあの手に入ることがあったら一回飲んでみてくださいね。はい。
1: じゃあコメントいきましょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: 一番乗りはダーハマさんです。はい、あ、じゃあ新次郎さんです。はいはい、バンさん、サザヤさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしく。
0: はい、お願いします。
1: ダーハマさんも皆さんこんばんは。今夜、今日もよろしくお願いします。と。で、KC さんです。こんばんは。今夜も楽しませていただきます。で、ダーハマさんがね、これは今回で珍しくあっさり系です
0: と。ああ、これはこれで、もう夏っぽくてよかったです。
1: ね、こう、冷えてても全然美味しいですね。
0: そんなにチンしんかったんですよ。
2: うん、
0: あ、これ、この子の
1: とこだね。あ、全然全然。で、キャン社長もこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。ということでね、皆さんよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: で、ダーハマさんがね、その、この間のユリナのやつですけど、僕の心をくすぐるセットリストで、うるうるしながら聞いてました。ということでね。ありがとうございます。ケイシーさんもね、あ、その、今度ね、はい、一日よろしくお願いします。
0: はい、はい、お願いします。はい。曲なんかします？なんか、どうしましょうね。
1: 北野社長です。あ、ゲストはしのやんと、お久しぶりです。今日は何か集まりやったんですかと。
0: いや、そんなことないです。
1: このために、
0: はい、
1: で、新次郎さんです。夏場は鍋料理食べないので白菜食べる機会は少ないですが、山陰の神来の天神ラーメンは白菜たっぷりで、塩辛いラーメンもあっさり食べやすいですよ、と。
0: なんか飲み会帰りに何回か寄って食べたことあるわ。
1: 以上です。
0: はい、最近の花園会館はどうですか。
2: うん、まああのー、夏休み入って、
0: はいはい、
2: 合宿の学生さん方がね、
0: はいはい、
2: ちょこちょこ来てくれて、
0: うんうんうん、
2: 祇園祭りの時はね、ちょっと今年ちょっと曜日がちょっと悪くって、
0: うんうんうん、
2: あんまり入らなかったですけど、まあでも無事に祇園祭りもね、まあ、先祭り、後祭りと、
0: ね、僕らはね、あの後祭りの方のね、
2: そうそう、
0: 縁の行者山とか、うん、ね、小井山とかね、あの辺ね、前のギグがあった通りです。
2: はいはいはいはい、はいはい、そうですそうです。
0: 前のギグの前は黒主さんかな、
1: うん、あれは、
0: 黒主、
2: あ、黒主さんでしたかね、あの辺りね、
1: 山伏山、
0: あ、
2: 山伏山
0: 山本山みたいな下から読んでも山伏山
2: ようでも学生の時にアルバイトみたいなんで、うん、大工仕事をやらせてもらって、
0: うん、やりましたね、
2: うん、学生終わってもなんかやっぱり魅力的やからなんか続けてね、うんうん、やりましたよね。
0: はい、そんな感じでございますが、はい、なんか告知があるんですか。
2: あ、いいですか。前もお伝えしたんですけど、はい、9月29 25日、うん、チャリティーコンサート花園会館主催で行います。
0: はい、
2: バイオリニストの伊豆原さんと、うん、ピアニストの川内さん、
0: うん、
2: 一応一般3500円と、うん、ちょっとお安くなってます。
0: 花園会館主催やのに、はい、花園会館ではやらない。
2: そうなんですよ、はい、うちのね強化ホールではちょっとね、うん、微妙なんで、うん、今回は、うん、京都コンサートホール、
0: うん、いやでもうん、でもあの前のねあのフロントのところとか、うん、あれなんかいい感じするけどね、あそこでやるだとか。
2: ああ、まあまあいけなくはないか。
0: なあ、
2: 確かに、
0: うん、だから響きすぎず、でもちょっと響くのと、なんかこうちょっとあそこの空間でおしゃれな気がするな、うんうん、
2: もう最近ちょっと熊本でもね地震を受けても皆さん大変な思いされてますし、はい、うんうん、もう一刻も早く、うん、あの日常生活ね取り戻せたらなと思うんですけど、うんうんうん、まあそういったそのいろいろあの災害復興支援チャリティーということで、うん、
0: はい、
2: やりますんで、またぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、はい、ということでございます。ホームページとか見たらいいのかな。
2: あ、そうですね、ホームページとか、あと、うん、まあ、京都コンサートホール、ロームシアターとかの、うんうんうん、ね、見てもらったら、チケットはそっちの方で売ってますんで、うん、
0: はい、
2: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。篠原くんは仏教学科やったんかいな。
2: そうなんですよ。
0: はい、まあ、僕も仏教学科でね。で、おじいじ、先週か、おじいじも仏教学科でした。おじいちゃんの大谷大学も仏教学科。それから、北海道行ってる今井さんも、龍大の仏教学科ということで、うんうん、僕の周り仏教学科だらけでございますけども、はい、まあ僕はどっちかというとインド仏教やったかな、初期のあの症状とかあっちの方かな。篠原君はどこが専門なんですか。
2: 僕はね中国の方なんですよ、
0: うんうん、
2: 東大とか
0: の、
2: はい、禅宗ですね、
0: うんうん、僕らのね目を信じてね、うん、あのその禅宗じゃないですか、はい、臨済宗ってね、はい、あの日本の禅と中国の禅ってどう違います。
2: あ、日本の禅と中国の禅か、
0: うん、
2: あ、
0: だから唐の時代の禅でいいんだけど、
2: はいはいはいはい、まあどういうんだろうな、あの、
0: うんうん、
2: 日本の禅は、
0: うんうん、
2: 入ってきた時代なのか、うん、あの
0: それはもともとあれだろうな、中国に勉強に行って、うん、で日本に帰ってきてそれをこう広めながら、
2: そうですね、
0: ジムラのスタイルになっていくってことだよね。
2: なんかね、ガランっていうか建物が、
0: うん、
2: ちょっとあの屋根とかが瓦とかが、うん、反ってるんですよ。
0: お
2: これね、最初は中国でも、
0: うん、
2: 屋根まっすぐなんですよ、
0: うんうんうん、
2: 三角みたいな、
0: うんうんうん、
2: ところが、うん、瓦の重みとかで、うん、どんどんこう反ってくるらしいんですよ。
0: あ、はらんでくるね、
2: はい、う
0: ん、
2: でそういう時代の、
0: うん、
2: だから中国の方が先輩ですから、
0: うんうんうん、全部、うんうん、
2: そういう時代の、うん、ものを真似したもんですから、うんうんうん、日本の禅寺って結構ね屋根反ってます、
0: うんうん、うん、それを意識してる、
2: まあ、文化的な、まあ、うんうん、まあまあ思想ではないんですけど、うん、思想的なところではないんですけど、うんうんうんうん、文化的にはどうもやっぱそんな感じになってますね。思想的にはどうなのかな、やっぱり
0: 何中国っていうと、まあ僕はねあの仙道っていうのをやってたので、その仙道がヨーガとかそのね、あのお釈迦さんもやってたような、うんうんうん、あのヨーガとかかはそのやっぱりこう気を練って上げていくんだけど、その上げていくのにそのやっぱりこう綺麗な心を持つとか、そのなんか行をしてその綺麗にならないと、気を上げてもなんかそれがこう効果的にならないとか、なんかその後まああの何ヨーガスートラとか見ても、あの修行をしてもなんかここまで来たら 入り口だって大体書いてあるね。
2: あ
0: だからそ あのもっと先を見たら、うん、そのやっぱこうね、帰依する心だとか、うん、あの仏教的なそのなんかその仏様を敬う心だとか悪いことしたらあかんとかなんかそういうことばっかりを言う修行もあるじゃん。
2: 戒律 ね厳しくっていうね、う
0: ん
2: う
0: ん、気を練ると同時にそれも並行してやりなさいよということを言うけど、はいはい、あの仙道ってそんな言わへんもんね。
2: あ
0: だってあの気候憲法なんか悪いことしてはあかんとか言ってる一方で相手に気を打ち込んで相手を、うん、あの殺す憲法じゃないですか、あの、はいはい、対極拳とかもね、だからそのこの何こう信仰心 みたいなのを一切排除したのが先導じゃないですか。
2: なるほど。だからインドからシルクロード伝わってチベット通って、うんうんうん、中国にこう、うんうんうん、トンコその抵抗入ってくるわけですよね、うんうんうん、
0: だからその中国の禅は、うん、なんかそのちょっと先導ともやっぱり近いところはあると思うので、だからその何というのこう宗教心じゃない禅の考え方があるんじゃない
2: か、うん、だからやっぱりあのその地に根ざそう、うんうん、まあ、うん、あの定着させようとすると、うんうん、その土着の、うんまあ、宗教というか、
0: うんうんうん、
2: あのみんなが好きな信仰ですね、これ に似せるというか、
0: うんうんうん、
2: 一緒だよとか、まあ、こういう感じはねやっぱあったと思うんですよね、うんう
0: ん、まあ、あんだけ広かったりすると、うん、やっぱりその国からも認めてもらわなあかんから、
2: うん、
0: あの、まあ、ここにちょっとチベット密教の本があるけど、チベット思想の章でもねなんかいろいろ下力派とかなんとか派とか任務派とかいろいろあったよね、うんはいはいはい、あの派とかでもなんか潰れるのは大体なんかこうその時の王様の前で、うん、あのその言い合いをさせて、
2: うん、
0: なんでそんな王様とか分からへんから、あの言いまかした方が、
2: まあはいはいはいはい、
0: あの任された方が、うん、あのもう認められなくてみたいな、
2: うん、あの王様の前で修論というかその、うんうんうん、戦わすんですよね、うんうん、
1: それは議論、
2: うん、もう議論ですね、ええ、でそれで勝った方がね、うんまあ、ロケなんですよ、
0: うん、だから実際にはこういうチベット密教なんかは修行してなんぼなんで、修行してその上のところに行っててもあの口で勝たない意味がないという、なのでそのなんかあの封印された部分もいっぱいあると思うんですけどね、あのチベット密教ではね、あのこう気をそのあその仙道から行こうか、仙道は気を どの辺まで知ってるかな、仙道って、
2: でも丹田とか、
0: まあ、丹田でよね、
2: チャクラとかね、
0: うんうんうん、チャクラ言ったら、まあ、あのヨーガの言い方だけど、仙道ではあの一応丹田に気を貯めて、うんうん、それをどんどん濃くしていく中で、消臭点って言ってね、あの丹田から、うん、海へっていうのかな、
2: まあ、
0: 一番下でお尻の前のところ、肛門より前のところに落として、うんうん、でそれぞれのチャクラのところで音用させて、そこのチャクラを開いて、うん、チャクラ、まあ、あのヨーガの言い方ですけど、うん、で開いていって、今度尾低骨に行って、うん、あのこの骨の中を通して上げていって、うん、であの海へ、海へ、なんていうかな、頭頂ね、
2: うん、
0: のところで、サハスラーラチャクラ、まあまあヨーガですけど、これは。あのでそれからあのこう眉間ですよね、はいはいはいはい、アジナチャクラ、
2: うん、
0: あ これもヨーガですけど、これから、ビシュッダチャクラか、あのこう喉のとかね、これから仙道では団中って言うんやけど、うん、ここがあの何やったかな、あのアナハタチャクラか、うん、これから、ここの、あの溝落ちのところ、
2: はいはいはい、
0: でここ回すっていう、ここの外をずっと回すっていうのが、まああの鮮度 の消臭点っていう技 でそのうちその背骨の中をあのシュッと通っていったり、こう全体に広がっていったりする、まあ、これも人それぞれなんだけど、そうなってくるとちょっと大臭点って言ったりね、
2: うん、
0: で最終的にあの体の真ん中を気があの上がっては下がって上がっては下がってってなるんですよ、うん、であの真ん中を通ったり、まあ、背骨通ってる時に出る人もいるけど、あの頭の頭頂まで来た時にそこであのこうあの百花乱追とか言うんかな、なんかあのこうあの違う気が出たんですよね、頭が、
2: ね、こ 包まれるぐらいの、
0: そうそうそう、なんか上げたらもうバーッと全体になっていく、それをまず目指すんだけど、それはまあヨーガでも仙道でもチベット密教でも一緒 で、うん、でチベット密教の場合は真ん中からを通すの、ね、いきなり、
2: はいはいはい、
0: で通らないけどそれもイメージでもう肘でも通すみたいな、うん、だから前をこう開発していってこうちまちましてい、い、いくよりもういきなりもうそのそこに持っていくみたいな修行の仕方がチベット密教、まあまあこういうのね書いてたりしますけど、
2: だから座禅とかもうヨーガとかね、うんうんうん、ヨガ、まあ、今のヨガね、はいはい、もう
0: 今やってるヨガ、その辺の教室のヨガっていうのは、うん、まあ一応ヨガではあるんだけど、うん、そのなんかヨガの中でもその、まあ進行するっていうのはバクティヨガとか、ほんでこうなんかいいことしましょうみたいなのがカルマヨガとかあって、うんうん、ほんでハタヨガっていうのがその、まあ、体を使う、
2: はいはいはい、
0: でも体を使うっていうのは、まあ、原始仏教とかでもあるような、うん、まあ、座禅、まあ、座るみたいなんだけど、うんうん、そこからその体をこう開発していこうっていう風になっていくのが、そのクンダリニヨーガとかになっていく、クンダリって分かるよね、中に蛇がいてみたいな、それが気を蛇と、うん、最近僕も蛇っぽくなってきたんやけど、なんかこう溜めた気をねこう動かすとやっぱこう余韻が出るのよ、そしたらこうヒュッて伸びるじゃないですか、こいつ蛇やなみたいななるほど、まあまあその蛇が上がっていくっていうのがクンダリニを上げるっていうのでクンダリニヨガって言うんやけど、何の話だった
2: っけ、いや難しいですけど、だから今だから日本で行われてる座禅とかってなんか厳しい、なんかもう座禅の形ってね、こうあぐらじゃなくてこう結果札とかでこう
0: レンゲ座って
2: みたいなね、ね、言われるんですけど、インド人からしたら楽な一番楽な姿勢だったんですよね、安定して、ところが日本に来たら日本人には苦痛でしかないようなそのあれに捉えられてて、
0: レンゲ座とか結果不座ね、禅では言うけど、はいはいはい、やっぱりあれをすると、うん、足からやっぱりその気を溜めてる時って、うん、そうですね、抜けていくんで、うん、僕も昔気溜めた時に、はい、なんか下を回って尾てい骨行かずに足に抜けていたことが結構あって、だからやっぱりそういうのも やるとやっぱ結果不座っていうのをレンゲ座組んだ方がいいんかな、
2: まあ、3点でこう地、
0: だからもう足からはもうの、うん、逃さないみたいな、うんうん、でも後ろから上げるときってこう足から上げていって、そこから尾てい骨に上げる機構とかもあるんで、だからまあそれはその時によるんだろうけど、だからその辺のヨガやね、だからやっぱりこう体が柔軟やと気も通りやすくなるから、そのこう体操みたいなのがあるのね、それがまあ独立したのがまあその辺の
2: なんか表のポーズとかなんかいろいろね、こう
0: まあ、体を柔らかくすればまあ気は通りやすくなるので、それもまあ一応ヨーガじゃヨーガなんだけど、はい、ね、いや曲いかなかんねで、前回篠原くん来た時もサンヤを、
2: はい、
0: 普通のサンヤ吹きましたけど、ね、はい、僕のアルバムの妙刀来妙刀来にも入ってるのが一番基本の普大寺サンヤということで、普大寺系のサンヤを前回やりましたけど、はいはい、サンヤっていうのはその洋画的に言うと
2: サンスクリット的な感じなんですね。
0: そうそうそう、だいたいだからそのやっぱりみんなよう知っとんだよね、だからそのやっぱりサンスクリットとか辺のインド仏教とかの経典を見て、でその般若心経でもそうだ
2: よね、そういうことですね、
0: だからそうやって勉強してなんかそのあやかろうとしてそういう言葉を、結構使ってるよね、
2: 仏教もね、本当そうですもんね、はい、
0: うん、でまあ三夜の場合は、瞑想法、ヨーガの根本のヨーガスートラに載ってます3つの集中的な瞑想ステップを1つに合わせた、高度な修行法を三山と言います。
2: お、
0: はい、その瞑想 の, やり方みたいなののヨーガとかはそんなのなんか知ってる？最初はダーラナーっていう集中っていうのとディアーナーっていう瞑想っていうのとサマーディっていうのが あって、サマーディっていうのが、三昧と訳されてるので、その三昧、三夜とは三昧のことであるって言って書いてるのも結構ある、うん、
3: 座禅三昧とかね、
0: はいはい、でもこの三段階、まあ、これは3つをなんか集中してやるとか言うけど、まあ、これも人それぞれで、あのこの3つをなんか同時にやるんじゃなくて深くなっていく3段階のことをっていう人もいるんだけど、この3段階のことを三山っていう、
3: なるほど、
0: これ Google AI がこれ言ってはんねんけど、
3: いやいや、だからその曲調もそういう風に、う
0: ん
3: う
0: んうん、だから普大寺三夜の場合はなんかあの高音って言われるサビが 3回出てくるんで、だからそれが3つの他人がこう響くから三夜って言ったりするけど、でもあの三昧っていう意味でもあったり三山っていう意味でもあったりするんです
3: 。
0: まあまあまあ、例えば何でいこうかな、まあ、この陣があったとしましょう。この陣にまあこう瞑想をして、ここにこれを意識しながらこれに集中して座禅をするとするよね。ほんたら、まあ、まずはこの、ダーラナーっていうのはあの集中、まあ、単に集中して、うん、ここにこれがあるみたいな、
3: はい、
0: なわけやね。でそこから深くなっていくと、まあ、ここ の、あの歴史だとか、これには何が入って、でこういうふうに使われて、で今ここにあるとかね、なんかそういうふうになっていくわけですよ。そういうところまで意識が深くなって入っていくみたいな、
3: 因縁、縁をこう 見ていくわけですね、うん、
0: はい、
3: どうしてここにあるんだと、
0: うんうんうん、
3: は
0: あ、ほんでまあ最終的にこの三昧とかサマーディとかいうのは、まあ、この中にもう自分が入ってしまう、なんかこの中にいるような、なん
3: か
0: 一体するみたいな、ね、
3: は
0: あ、なんかそういうようなのがこの、まあ、三山と言われてるものでございますね。
3: 対象を捉えて、はい、でそれをじっくり見て、これはどうできてるんだと、
0: はい、
3: でそれと一緒になってなると、
0: うん、
3: うわ、
0: 僕あの花大の、 あの 入試があのなんか推薦やったんやけど、
3: はい、
0: あのなんかこれをに対してこのみんなで議論しなさいみたいな、
3: わお、
0: なんかそんなんだった、僕らの時はね、
3: う
0: ん、例えばあのコップ一杯の水があって、これについてまあまあ、 あのこの教室でその何番から何番はこの部屋みたいなんで、そこで議論するみたいな、そしたらあのこの水はあの水道水だけども、なんかあの分子の状態で海を通ってきてどうなって、んでここにあるとかな、なんかそんな話になってます
3: 。いや花大すごいですね全問答じゃないですかもう試験問題が、う
0: ん、
3: すごいな。
0: でそれの後あの論文を書くんだけど、
3: はいはい、
0: で論文が僕の時は何やったかな、まあ、例えば男と女、戦争と平和みたいな、なんかあの二極的なものをなんか選んで、それに対して論文書けみたいな、なんかそんなやつ、ね、何書いたか忘れたけどな
3: すごいですね
0: で僕の時あのグループミーティングの時は古賀先生やったん
3: や、はいはい、
0: 古賀先生があの囲碁初段ぐらい歌うんだ、で僕もなんかそのまあ、たまたまちょっとその囲碁の話ちょっと入れたんよ、
3: はいはい、
0: そしたらなんかこうちょっと目つきが変わった気がしたんよほんなら花大入ってから、あの小川先生囲碁有段者でみたいな感じにあ、それでよかったんかみたいな
3: すげえ、
0: まあまあ、
3: いや、
0: うん、でまあ三夜ですけども、今日は、根笹派金風流の三夜を吹きたいと思いますが、三夜青蘭って言います、
3: うん、
0: これは知ってますか。
3: いやーわかんないですよ。青蘭ってなんかあれ、
0: 青蘭ってね、あの清い蘭、うん、これ何の蘭っていう、
3: これ
0: 何蘭かな、青蘭っていうね言葉もあるんだけどね、なんかあの
3: 滋賀の青蘭じゃないですもんね。
0: あ、違います ね全然ね、あれ、
3: これ青蘭、これわからんわ、
0: 蘭なんかあの
3: か
0: 大臣の陣書いて、なんか横ペッペッペッって書いて下見るみたいな感じでね、で青蘭っていうのはなんかこの中では、古典音曲の中では、菅書きという意味だと書いてありますね。だから三夜菅書きということかと思いきや、三夜菅書き

0: もらってもいいのと、まあ、切り取ってあの上げたりもしてるんでね、ちょっとそのそれと比べてみてもらっても、あの奏法が違うだけで曲的には一緒です。はい、で三夜静乱、はい、楽があるんで、
1: はい、あれです。
0: こっちはまあ違うのなんだけど、
1: はいはいはい、
0: これちょっとボスの、はい
2: はい、
0: 三夜静乱です。さあ吹くか、
2: 暗号みたいな、
3: 暗号みたいな。
1: これもう吹きながらヨーガみたいなことをこうしてたんですかね。
0: それはやっぱり呼吸法っていうので、うんうん、なのでそのまあ息継ぎがあって、やっぱり息吸うじゃないですか、で吐くのはゆっくり吐くじゃないですか、うん、まあその時点でもう呼吸法だよね。
1: 確かに確かに、
0: うんうんうん、なのでまあ、うん、あの僕もまあちょっと鮮度で伸び悩んで最近ヨーガを取り入れてるので、ほうほうほう、なのでまあやっぱりね、そのお釈迦さんの気持ちになって、はい、そのまあ、本曲も吹ければなと、はい、思っておりますので、はいはい、じゃあ三夜静乱を吹きたいと思います。

0: 目で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、三夜星団でございました。金風流のね。これね、あの越後明暗寺さんやとかでもそうやし、あのその二人さんや系の曲なんだけど、まあ、あのこれ一応分かりやすくあの自分で書いてあげた、うん、まあ最初調子ね、
1: はいはい
0: はい、から本店に入ります。それから第一高値、第二高値、第三高値とあって、で、八返しね、八返しがあって、あの結びがあるということ で、あとあのこの金プリになった時点で、最後あの前も金プリの時言ったけど、あの追払いって言ってからね、あのここの産業ね、ちょっと吹くか、梅雨払いっていう、独特のがあって、これがまああの公務総局のな他の流派の中でもちょっとあのぽいというかね、最後まあやっぱりこう調べっていうのは、最初に調べを吹いてその心を落ち着かせて本題に入っていきましょうっていうのが調べ、うんうん、で本題があって、まあ、あのサビもあって、で最後はあのこうあのまた落ち着かせていくんやけど、落ち着かせるだけじゃなくて、あの竹を吹いてるんだから、それに吹いた時についたその汚れを取りましょう的なね、梅雨払いでね、最後にこれ大体金プリは入ってますね。

0: まあ、これが最後の2バレ
1: エンディングが分かる感じですね、
0: うん、そうですね、
1: だから、うん、聞いてる人いたのかな、うん、どうか分かりませんけど、うんうん、
0: まあ自分の気持ち的にもね、はい、うん、なんかあのやっぱりその何修行のいつまでたっても修行なんで、あの吹いたらそれでまあちょっと汚れる部分はあるから、その竹に対してね、あの自分が、うん、あのまだまだ未熟な自分がこう怪我してすんません的な意味があるかもしれないですね。うん、うん、そういうまあこう汚れを取る気持ちであるという意味もあるんですけどね。
2: これね、はい、そもそもね、その、うん、まあ、例えば楽器として考えるなら、はい、メロディーを伝えるとか、うん、状況を伝えるとかであるとした時に、こういう古典のね、尺八のっていうものっていうものは、うん、そもそもどういうことを意図してるんですか、その楽曲としての。そのなんていうのか、良し悪しを判断する基準っていうか、
0: 良し悪しを判断する、
2: そう、例えばあの、うん、西洋ポップならメロディーが綺麗とか、うん、ハーモニーが美しいとか、うん、リズムが、うん、ノリがいいとかってあるんですけど、うん、まあでもこういう曲ってそうじゃないじゃないですか、こういう、うん、まあこう民族音楽的なものって、うんうんうん、そのあこれいい出来だなと思う、うん、その判断基準はどこに来るわけですか。
0: あ、いいと思うで、あの自分が
2: まず自分が、うん、こう、まあ、っていう、
0: まあ例えばこの三夜にしたら、さっきから言ってますけど、あの修行を、うん、あのこう瞑想をするして修行をするじゃないですか、うん、ほんであの虚無僧っていうのはあの水禅って言って禅をしながら、
2: はいはいはい、
0: あの服、うん、禅の境地にも入るために服みたいなのがあるんで、こういうのちょっと修行地味なところがある、うん、
2: 精神的なもの、
0: そうですね、
2: それは自分の精神を整えるみたいな、
0: うん、あ、そうです、そうです、
2: うん、
0: だから中でもその例えば宅発した時は楽しんでもらわなあかんから、うん、やっぱりその時に流行ってた歌も、
2: う
0: ん、あの吹いたり、でなんかその楽しませるためにあのこの前もね、鶴の巣ごもり吹いて、はいはいはい、あれとかフルルルやったり、はいはいはい、ウェメメメやったりして、それはまあちょっと楽しんでもらう
2: と、ね、
0: か鶴の巣ごもりやったらあの鶴が巣立っていく姿をあの
2: その時はその尺八というものはそういう、まあ、自然のことを描写しているというところでみんなが「あほんまや鶴に聞こえる」とか、はいはい、
0: まあ鹿の音やったら「ペッペッペッペッペッペッペッ」言うてちょっと鹿の鳴き声
2: 聞こえるとかっていうところでってことね。
0: なるほど。なのであとはそのやっぱりこうお寺なので、あのお寺さんのお坊さんになるんで、そのお葬式もしなあかんかったと思うんですよ。まあなんかそういう時はそのそういう風に聞こえるようにしなあかんから、やっぱりあの普通にある残ってるあのお経とかの曲名がついた曲だってありますし、
3: タムケとかいう曲もありますよね。
0: まあタムケなんかまあまさにねそういうところ
3: ですよね。
2: だからその、まあ、言うたらこれ何百年にもわたって曲として残ってるわけでしょ、これって。だからどっかでそれがこれが完成形だよという判断があるわけじゃないですか、でそこがすごい不思議やなと思って、
0: 完成っていうのはないんですよね。やっぱりこういろんな時代にいろんな人があの、まあ、あのこういうジャンルが好きだってで こっちばっかりに行こうみたいな研究して、はいはいはい、あのこうあの収集して、うん、でいろんな地方に行ってそこの吹き方を勉強して、はいはい、でそしたらそれがちょっと流行ると、うん、その流派にしちゃうわけですよ。
2: あ
0: の人すげえぞってなって俺も習うってなっていくと膨らんでいくから、それが流派になっていく、
2: うん、その時の判断基準というのは、あすごい、なんかこう言うたら例えば精神的に心が落ち着くという感覚なのか、そのあ自然、あすごい朝の感じがするとか雨の感じがするっていうことなのか、単純にメロディーとして楽器としてのそのこう心地よさなのかみたいな。だからそこがすごくこういう民族楽器で僕は不思議やと思ってて、西洋音楽って基本的にメロディーとハーモニーが落ち着くので、結局綺麗なメロディーと綺麗なハーモニーだった時に、うん、こういうのそうじゃ別にそうじゃないですか、うん、多分そのメロディーとかっていうところじゃないところで、その人の心に入り込むという、でそれでこれはいい曲だってこと残ってるわけでしょ、これって結局。
0: うん、まあ、うん、そうなんでしょうけど、
2: ね、
3: はい、どういう場面で吹いてたのかなって、爆発かもしれないし、
0: あとはまあそのいい悪いっていうよりも、もうそのやっぱりこう一人のそのなんか哲学者みたいになっちゃうんで、うん、その宗教活動みたいな感じだと思います、うん、だからそのまあ、あのこう習いに来た人にね、
2: うん、
0: ちょっとあのこう宗教者みたいなことを言ってね、あのちょっと
2: 生きるとは何なのかみたいな、
0: でそれに感銘を受けて ついてくるみたいな、なんか宗教活動に近いもの
2: が、近いものが、
0: はい、
2: それの中でこれバーッと鳴らすと、あ分かる、かっこいいみたいなところになるってこと
0: ね、うんうんうんうん、 やっぱりあの先生が言うんやからいい曲に違いないできる
2: みたいなね、うん、でバーンさんはこれを吹くときに自分なりにこう、うん、あうまいこと吹けたなとか、うん、あのいや今日は夢一つやったなとかきっと判断基準があるからね、その時のその自分の中であるんですか、 これができたらいいとかこれができたらあんまり嫌
0: な、いやどうでしょうかね、なんかこうやっぱりこの曲を吹いてるいろんな人知ってて、でそれぞれにこれをこう、うんうん、あのこうこ自分はこういう時代の感じでやろうと思うからこうだとか、例えばこの曲が生まれた時っていうのは、まあ、僕らがバンドでやってるのと同じ気持ちでやってやったからそれが生き残ってるわけですよ。でもそれが何代か続くとあの先生がやったあのおごそかなものみたいな、で時代はもうあの洋楽みたいになっていってなっていって、それがなんかちょっとあの今言ったようなね、そのこれってどういいんだろうみたいな、いう風になっていくけども、これが元あった時はもう画期的で、
2: はいはいはい、当時のヒット曲だから生き残って
0: る、そうですね、だってもうあの本曲の中ではかなりその構成がしっかりしているので、サビがある時点でもっと古い曲なんてサビさえないんで、でもなんか古い人はこんなサビがあるなんか、
2: もうそんな、もう大衆に迎合した、そう
0: そう、なんか座禅の世界とはもうかけ離れてるじゃないか
2: みたいな、ワーキャーの音楽やみたいなね、
0: サビがある時点で、
2: なるほどね、まあそうよね、他当時そんな他に娯楽がないわけやから別にね、だからそんなんでも。やっぱヒットするしないがあるってことね、やっぱり人気で残ってるってことやから、
0: うん、だからこうその時の気持ちでね、どう吹いてやろうかなみたいなのはね、うん、あの例えばあのロツレチの知の音が、はいはい、そのなんか人によってそのなんか田舎に行けば高くなる、だからあの江戸の音楽だ、例えばその江戸とかあの都会に行けば行くほどあのマイナー調になるんです、
2: あ
0: これが民謡になると明るい
2: じゃない
0: ですか、その半音の取り方が、あのどのあたりでやるかみたいなのが、例えばね、よく出てくるチールツル、このチーが半音なんやけど、あのこのキンプリでは僕あの微分音ぐらいでした方がいいかなと思ってて、っていうのが、このツの半音のツのメリの一打ちがあのこの暗くしたらできないんで、だからこの手ができたってやった人はあのこう半音チもツもあの低く取ってないはずなの、だからこの手の金風流のこの手の指打ちの連続する指打ちを効果的に見せようとするなら、まあ微分音ぐらいの方がいいんかなと思って、そしたら音痴には聞こえるけど、まあそれはそれで、それはそれででもちょっと民族音楽性は出るかなと思ったりして、でまあやった時にその思いとこうちょっとあの違えば、ちょっとあんまりやったのとか、多分そういうのある
2: なるほどね、
0: ただこれはあの不大事なので、あのだいぶ後に入ってきたと思う、なんかうちでもあのやつ入れようや言うて、割と最近やと思う、だからそのまあそんなにその半音を全音に近づけたら、あの元々の不大事三夜感がをあの例題にしましたっていうのがなくなるような気もするし、なんかそう考えれば考えるほどもうなんか迷路に入るというか、
2: まあ当時とかわからないだけに、だから結局そのクラシックもそうじゃないですか、譜面でしかないから正解わからないわけよ、みんなこう研究するわけでしょ、本当のこの譜面をどう弾くのが正解かっていうのをずっと探求していって、だから指揮者なりで全部解釈が違うと、
1: はいはい、
2: 社会人も結局そういうことで別に録音物があるわけじゃないから、
0: 明灯来明灯ってここ入ってます？
2: 入ってますよ、はい、
0: ね、最後のね、あの虚礼、この前あの僕ライブがあった時に、あのなんか店の人がずっと僕の CD 聴いてくれて、明灯来明灯って一番受けたんですよ、
2: へえ、
0: そんなん言われたら初めてなんだけど、それの最後のね、虚礼ですか、
2: 虚礼はこれですね、虚礼の鈴、
0: これ最後に入ってる曲ですよね、
2: おそらく、
0: はい、ちょっと聞いてみましょうか。

0: これ妙刀来妙刀たの最後の去年なんですけど、これがね一番受けましたね。この前ライブ金曜日ライブだったんですけど、そこのマスターがずっと僕の CD を順番にかけてて、これ妙刀来妙刀たの最後のキョレって曲なんやけど、キョレってその古典三曲の中で尺八の曲の中で一番こう格式高い一番上の曲なんですよね、うん、だから僕明暗流で出入りした時最初みんなで吹いたりとかするんやけど、でほんでまあ他の本曲とかやってる人とかに話を聞いて、あどの曲が好きですか飲みに行ったりしてね、どの曲が好きですかとか言ったら、やっぱりキョレだみたいなとか言うわけ、でも一番古い曲だしなんかこんな感じじゃないですかでもやけどなんかこの曲がとか言うから、でそれをちょっとねちょっと小バカにしてるんだよねほんまなんてことなく吹いてるじゃないですか、うん、ほんでこれがまあ蔵から出てきた SP 版みたいなイメージでモノラルで作ってくださいってボスに言って、
1: わざわざこのノイズを入れるっていう
2: これであのノイズがうわすごいな。
0: でこの曲がどんだけ長く吹けるか、これ何分
1: 14分22
2: 分。うわ、これでも14分。
0: いや、言うたら、ここでもサイバージャパネスクでも距離吹いたことがあって、うん、そんなもんペレペレペレペレってすぐ吹いてますわ、もうこの、ね、だからね、これ14分かけて、攻めてるなとか思って、
2: それが一番いいって言ったもん。
0: そうそうそう、すごい。これはね、なんか創作意欲湧くわとか言ってて、
2: いやー、すげえわ。
0: まあまあ、飲みながらやから、なんかその、しゃべってるんですよ、こんな感じで作ったんですとか、これをこう。うん、そんなん言われて初めてですわ、
3: ね、ちょっとコメントいきましょうね、なかなか古風な音色で素敵でしたと田浜さんです。それから、キャッチャーさんがね、技術的な面とメッセージ的な面が上手に融合した時納得する演奏になるのでしょうかねということですね。田浜さんもね、なかなかシビアな話ですねと、でキャッチャーさんです。森進一は、歌は結局伝わるか伝わらないかだと言ってましたが、何を伝えるかどうかは人それぞれとして、演奏者や聴き手の納得感としてはそこにあるかなと思ったりしますってことですね。結局ね、まあ、感動なんで何かね、やっぱりこうインスピレーションみたいなことが起きないと、結局ただ音が鳴ってるだけになってしまうんでね、うん、そういう意味での演出、まあ、こういうねノイズも含めて場所とか演出で、やっぱりその誰かのねこう感性に入っていかないといけないんで、で入ってくるから今こういう曲も生き残ってるわけですよね、ずっと、うんうんうん、不思議そこは不思議、この単音楽器でね古典のこうね、
0: いやこの曲吹いたのはもう戦いでしたね、いらんことしてまいそうになるからねとかやったらもう
2: 大
0: 発射みたいないやコンセプトコンセプトコンセプトとか言いながら、
2: なるほど、
0: 息継ぎもいっぱいしてみたいなそんな感じで、は
3: い、
0: サイバージャパネスク1013回でございました、この放送は尺八番内緒と
3: 斉田翔樹と、
2: はい、篠原でした、
0: はい、また来週です。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー将棋のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなんのがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットを録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときでございますと、本当にね時々ねやっぱり思い出しとかないと忘れていく一歩になりますからね、思い出せましたでしょうか、岡田由紀子のね、名曲です。夏の曲ですかね、唇ネットワークで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

0: 夏休み。
1: そうですね、そう、この間の土曜日ね、おとといね、そうですよ、実はあの土日とちょっと遠征でね、もみゆりなの遠征で、泉大津からの和歌山からの泉佐野という、2日で3ステージやるというね、で結局和歌山で1泊したんですよ。なので、全然もう大変だったんですよ土曜日は。最後ロビーコンサートというのね、国民休暇村であってね、それが終わって7時半から8時半かで、宿に着いたのがもう10時とかだったので全然忘れてました。告知もせずお知らせもせず申し訳ありませんでした。それから、僕そんなに吉田拓郎が得意ではないからそんなにかかったことないと思うんですけどね、でもこれ有名な曲ですよね。これが好きな人は多いです。吉田拓郎で夏休みでした。さあ抜きましょう。次の曲なんだ。

岩崎宏美ですね。あの初期の岩崎宏美の曲はね、タイトルと曲がなかなか結びつかないと。この曲もね、なぜファンタジーなのかっていうのはね、これわからないですね。いろんな説があると思うんですけどね、何これ妄想なんみたいなね、話としたら、ね、よくなんか凝ったストーリーですよね。だからまあ、 あの思い込み、まあ、少女の、思い込みみたいな話かもしれないですよね。ワンコーラス転調していくというね、演奏者長さの曲ですけれども、岩崎宏美でファンタジーでした。さあ

まあ、曲はね有名ですよね、すごい有名でね、近年でもねなんか映画リメイクされてたとして、あれ誰でしたっけね。でもね改めて聞くとハーモニー綺麗ですよね。さすがザ・ピーナッツ、モスラの歌でした。さつきなんだ。

確かにね、その、なんやでしょう、ダンスの時間とか運動会とか、なんかあったらこの曲流れてましたよね、うん、なんか踊るにぴったりというか、ね、エアロビクス用の曲ですけれどもね、あの PV というか映画のワンシーンとともにね、あの汗飛び散る感じね、大ヒットしましたし、あのすぐ歌える感じでね、80年代の洋楽ヒットのお手本のような曲でありますよね。はい、アイリーン・キャラです。アイリーン・キャラこの前にね、フェイムかという曲のね、こういう映画のヒットもあって、この映画のサントラの主題歌のね、こういうダンスナンバー、エモーショナルなダンスナンバーでね、ちょっとこう名を馳せた方ですね。アイリーン・キャラで What a Feeling、 フラッシュダンスのテーマでした。さあ次のナップ

これは当時ハマりましたね。ちょうどね、まあ、関西でいうところの FM 大阪か、ね、一粒の青春ね、松田聖子の一粒の青春を、ね、あの一粒の青春は松山チャルの頃から聞いててね、で、ああ松田聖子になったわと思って、あれでちょっとあのね、割とガハハと笑うあの感じが割と好きになってね、アルバムでパイナップルとユートピアは買いましたね。しかもパイナップルはなんかすごい音のいいちょっと高めの LP で買いましたね、松田聖子で小麦色のマーメイドでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、これはいっぱい語りたいことあるんですけど、ピンクですね、あのグループサイアンズ、ね、の時代が終わって全員グループが解散した後に、タイガースから2人、スパイダースから2人、テンプターズから2人やってきての、スーパーグループがピンクで、ボーカルが、ジュリーと翔平の、ね、ツインボーカルだよ ね、 ね、ギターが井上孝ですよ、ね、この感想のこのオルガンね、大野勝雄ですよ、もう太陽にほよろじゃないですかこれね、でこれがセカンドシングルなんですよ。でデビューシングルの、ね、花太陽雨も有名で、あっちは、ね、映像とか残ってるんですけど、この曲の映像が僕見たことないんですよね。見たくてしょうがないんですけど、で、これね、元からこんなに音が悪いんです。僕ね、売れていっぱいなんか金と権力を手に入れたら、この曲のリマスターしたいなと思って、まあんのかな、マスターテープね。でもすごいかっこいい曲でね。最後 Now the time for love って言ってるんですけど、僕ねユニットの time for love はこの曲から取りました。ピッグで自由に歩いて愛してでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

足広がいいですよね。僕も変身忍者嵐さんの時から好きでしたけどね。なんか見るからにあの気の強そうな感じがね。でこの曲も多分林広子に当て書きしたというか、林広子が歌ってハマるようなね曲になっててね、すごい迫力ある感じですよね。あれキョンキョンが当たってもうね、あのなんていうかな、キュートさと色気があんなに出ると思わなかったですけどね。林広子オリジナルバージョンです。素敵なラブリーボーイでした。続きます。

そうですね、最新ヒットと言われても何の違和感もないですけどね、だからやっぱり僕よりかはちょっと下になりますよね、うん、でもあのね、これがだから80年代のビートロック、それからニューウェーブロック、それからパンクロックがまあ融合していって、高校生でもロックバンドやりたいと思わせるね、そういう形にここがまあ結集したわけですよね、だから曲も普通に青春で、ね、歌ってて、でもすごくねビートが速くって、そのバンドをやる快感みたいなものがねこの曲に溢れていて、まあ売れるって当然やと思うしね、この渡瀬真希でしたっけね、のボーカルもすごくあのストレートでね、やっぱこういうボーカルを若者は歌うべきだと、ノーモア R&B と言いたいところですけどね、はい、ということでリンドバーグで、今すぐキスミーでした。さあどんどん行きましょう、次の教科はなんだ。

やっぱね、あの擦り込みというか恐ろしいもんですね。あのどうでしょうね、僕もうちもそうでしたけど、やっぱうちの親がね映画が好きで、もう必ずロード、ね、あのテレビのロードショーがある時はつけてましたからね、見るともなく聞くともなくで覚えてますし、まあ、この曲が流れる、ね、11時ぐらいですか、まあ、起きてることは、ね、少なかったんですが、この曲が流れるまで起きてられたらね、金曜日の夜はね、ちょっとなんかねこうトップした気分になるというかね、頑張った達成感があるもんですよね。金曜ロードショーですの小木正弘でしたっけね、の時のこれエンディングテーマで、ね、最後に上がるんですよね、フライデーナイトファンタジーというタイトルがついております。さあ次は

もちろん A ちゃんです、時間よ止まれてブレイクする前の曲ですね。だからまだこう、ちょっと

キャロルやってた頃のような、ね、ロックンロールな感じがあってね、でライブの定番ですよ。これ盛り上がりますよね。3コードの、ね、シンプルな曲でして、タイトルが黒く塗りつぶせと、Paint It Black って、ね、ストーンズのタイトル来ておりますし、歌詞の中にもね、サティスファクションも来てますからね、ストーンズリスペクトで、まあ、あのキャロルのその A ちゃんのロックンロールスピリットが現れてる曲でね、矢沢駅トリビュートライブで氷室京介がこれ歌ってる映像を見ましたけどね、かっこよかったです。黒く塗りつぶせでした。さすが

ね、すごいやっぱり壮大な曲でしてね、まあ、あの子供の頃聞いた時はなんてめめしい歌なんだと思ったもんですけど、あ、分かりますよ、それはね、そういう時もありますよ。野口五郎で私鉄沿線でした。さあ次は何だ。

そのこの頃のね、そのまたる初期の曲のね、何がいいかと考えたんですけど、ちょっと想定しているよりちょっとずつみんな曲のテンポが速いんですよ。そこがね、そのスピード、曲そのものはちょっとオールディーズっぽいね、聴きやすい曲ではあるんですけど、もちろんいろんなギターのカッティングとかかっこいいんですけど、ちょっとこのテンポが速いところがね、若さというか、後ろから追い立てられる感じね、でボーカルのね、シャウトとかのね、細かいところもかっこいいですよね。サノモタール、ノーダメージから来ましたね、スターダストキッズでした。まだいけるかな、次の曲がなんだ。

まあもちろん日本中の誰もが知ってる曲でしてね、そこに対して何の違和感も疑問もないね大ヒット曲なんですが、改めてねこれ単曲で聴くとそんなに違和感ないんですけど、78年のヒット曲の中でこれを聴くとね、この曲のアレンジがねだいぶ特徴的というかね、もう徳良俊一しかしないような、ものすごく古いアレンジなんですよ。ドッタドッタドッタっていうねドラムといいね、木琴を使ってますからね、だからすごいな、こんなアレンジを78年にしてるんやと思って、でも他のアレンジ思い浮かばないのでこの曲はこれが正解でね、だからやっぱりメロディーとそのアレンジを両方できる、徳良俊一だからこそこの一体感ね、の曲ですよね。ピンクレディでサスポーでした。まだいけるかな、もう一曲ぐらいいけるかな、さすがの曲がなんだ、タタトタッ

いいっすよこの曲ね。なんかだんだん良さが分かってくるというか、これがねもうちょっとヒットしてくれてたらね、カラオケで歌ったりヒゲダリ歌ったりするんですけど、これそんなヒットしてないんですよね。ベストに入らなかったんでね、それが残念ですけれども、いや例えば当時の人がなぜプレスリーに熱狂したかが分かるね。いやジュリーもプレスリーのつもりで歌ったんでしょうね。お前がパラダイスでした。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。木曜日ね、最大将棋特集をお楽しみください。それでは今夜のラストは、ね、夏の曲、今に聴くのにぴったりの曲です、Shake My Days アーモンドピスタチオ、ね、YouTube でね新しい企画やってますのでそっちもご覧になってください。 Shake My Days 公式チャンネルをどうぞ。それではまた木曜日に、おやすみなさい。

0: 継ぎはぎの歌を It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 君が今聴いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聴いていればいい。
3: 山下忠彦のラジオザム。

さんこんばんは。ラジオダブラ山下忠彦です。8月に入りました。やっぱり今年は梅雨が早く明けてくれたので、なんかまだね、8月に入ってもなんかもう7月の半ばからも暑かったですからね。夏がこう続いてる、暑い夏が続いてるっていうのは私にとっては嬉しいです、やっぱりこのだんだんこれからね、まあ、夏まだ真っ盛りやけど、8月の終わりとか9月になってきたらもう夏が終わんねやなっていう風にね、終わっていくっていうか、なんやろね、小学校の時のあれかな、やっぱりね、夏休みがもう8月末まったら終わっていく、もう俺たちの夏が終わっていくみたいな感じだったんかもしれませんね。宿題やってないやんっていう、もう毎年のことでしたけども、やっぱりそういうね、寂しさだけじゃなくて、自分のバカバカバカバカ、なんで先にやっておかなかったんだバカバカみたいな、毎年思ってたんでしょう、宿題、夏休み宿題、それも毎日ねえつけなあかん、日記とかも全然つけてへんやんっていう、やっぱあの辺はもうね、まとめてやればええかみたいな感じ、浅はかでしたけども、まあ、懐かしいですよ、そんなんもね。もうそんな、まあ、大してね、成績も良くもなくてもどうなのかでも、こうやって生きてる、ね、無事に生きてる、ね、この年齢だっても生きてる、いいじゃないですか。まあその頃もっと頑張ってればもっといい学校行って、もっといい会社入ってとかなってたんかもしれませんけど ね、もっとやっぱ行動が早かったらもっと早く東京行ってとかね、音楽とかね、そういう役者の道とかいろいろと、やっぱりその行動力、まあ、またみたいな感じ、まあええかとか、また、まあ、邪魔くさいしとかみたいな、そういう自分自身のだらしなさっていうのがやっぱ自分の首を絞めてきてたなっていうのは思いますよ、やっぱりね。もっとあの時にもっと頑張ってれば、でも人にやいや言われてやんのは嫌やし、しんどいし、そういうね、苦しいのから逃げたいと思ってしまうしみたいな、そういうような繰り返しでやっぱり今この年齢、まあ結局は今まで生きてきた時間が自分を作り上げてると、今までの経験、自分が選んできた道ね、そういう部分で今の自分が出来上がってんねんからね、もうむしゃあないわとね。まあ後悔、本当の意味での後悔ってもっといつするのかね、俺は後悔せへんでって言うてみてても、やっぱりあの時に頑張ってたらねえみたいな、年金、もらえるように頑張っておきゃよかったとかねえ、いつなん時それは分かりませんよ、よっしゃ年金とか将来のために、老後のために金貯めて思ったらポクッと死んでしまう人見たりね、俺の老後はどこに行ったんだ、老後を迎える前に亡くなってみたいな人もいますからね。かといって老後なんかどうのこうのなんとかなるわ言うてね、もうほんまのキリギリスみたいにねやってたりと、キリギリスのなキリギリスみたいになってたらね、まあそれで結局後悔してる大人の人はね、今の若者にですね、今のうちに働かなあかんで、痛い目に遭うで、俺みたいになっちゃうでみたいなね、ほんまにそうやって説得力のある人ね、こんな大人になったらダメだって思うね、周りの人がちゃんと注意してくれてるのもちゃんとね聞かずね、何言ってんねんおっさんがみたいなね、やっぱりどうしてもこの等も20も離れてると、もう世代が違うと、もうおっさんうるさいねおっさんみたいな感じでね、おばはんおっさんうるさいねみたいな感じで、で自分らこの前いたら、自分らは自分の世界や、おっさんの世界やみたいな、なんかそういうようなこう壁を勝手にピシャッとね作ってましたけど、まあ今から考えたらね、ね、年齢は20も30も違うても大して中身は変わってないんやで、まあ、本人次第ですからね、やっぱりその辺はもう1年2年でガーンと成長する人もいれば、ガーンと成功してとかいう人もいれば、やっぱりなかなかね、1年2年大人になってから1年2年3年なんてあっという間ですよ、先月みたいな話ですよ、そんなことないか、ね、あれちょっと前なんかやってたよなって、もう10年前の話、2016年なのこれって、嘘やんっていうぐらいにびっくりするほど、この10年間っていうものの自分らの成長のしなさ思いますね。で
10年って短いのか長いのか、ね、こうやって無事に、ワープしてきたみたいにね、無事に生きてるのが、まあ、ありがたいと思うのか、まあ、何にしてもね、うじうじ言うてもしゃあないです、ね、年々体力はなくなっていき、成人病予備軍になり、あ、成人病といえばですね、まあまあ、まあ、自分もあの20代の頃から一回痛風とかなってるんですよ。うん、これは何やこの痛みは、それ痛風ですよ、みたいな、こんな若さでみたいな感じだったんですけども、やっぱりこの一旦収まってもまたね良くなって忘れてるんですよ、ね、でまたなんかある時ギュッと出てくるわけですよ、うん、親指の付け根とかもう靴履かれへん、これ何この痛いのと思ったらそれ痛風やで、へーみたいな、あのまあまあそれをこう忘れた頃にやってくるわけですよ。うん、で最近ありました痛風、ねやっぱりねそのビールがねプリン体がどうのこうのって言って、まあ、そんなビール飲んでないんですよ、うん、だからプリン体オフがどうのこうのってそんなのわざわざ選ばんでもねええなと思ったんですが、でそういうプリン体ビールはまあビールも代表的なもんありますけども、やっぱりね食べ物、うん、ねえ何やろうね、自分も健康のためと思ってね、お菓子とかね、まあまあなんかこうおつまみにあてにとかとお菓子とか、まあ、まあ食べたいご飯食べた後バリバリと食べてるのがこれはいかんなと思いながら、ね、じゃあ煮干し食べとこう、あこれ健康カルシウムええわ、うんね体にええわ、これでも食べとこう美味しいしねと思って煮干しをね、まあ、あのちゃんと食べれる煮干しもありますよ、そんなね食べてるんですよ。やっぱりねある日あれもともとそのかかととかね痛風から来るのか座骨神経痛のかかかととかずっと痛いんですよ。やっぱりずっと立ちっぱなしとかね、やっぱりそういう風に縦の動きで結局痛めんのかななんて思ってたんですけど、痛風かな、いや痛風ってどっちかって言ったらまあ親指の方に出るからな、まあ、それかかとの痛風もあるんですけども、やっぱ親指は大丈夫しななんて思ってたんですけど、時々なんか踏みしめるとき痛いなと思ってたのがある日急に靴履くのも痛い、あーあかん出た痛風やこれ、あーあかん痛風や、いや関節炎、ただの関節、あ違う痛風かみたいな、まあ別にそうだね、痛風痛い風邪ね、風が吹いただけでも痛いとかそんなことなかったら全然そこまで、ただにちょっと歩くのにちょっと踏みしめると痛いね、靴下履く、靴いつもの革靴あ履けへんみたいないう感じ、うんね、でやっぱりその煮干しってね体にええと思って食べてたのがプリン体がめっちゃ多いらしいですね、まあ、とりあえず基本的に避けるべきなのは、まあ、アルコール自体はねその、まあ、乳酸の、ね、先生を促すわけなんですけどもね、それで排泄も妨げるんですよ、出ていこうとするのを妨げてしまうアルコール、まあ、特にそのビールは、ね、プリン体が多いため最も避けたい飲み物ですから、あと動物のホルモン系、鶏、豚、牛の、ね、レバーとかね、まあ、そんなあれじゃない贅沢ビオールでね、そんな白子とかね、そんなフォアグラとかそんなもんめったに口にするもんじゃないから、ね、贅沢病って言われてもねというのも食べへんからなと思ったけど、やっぱり魚の種類あん肝もね食べないですよ、食品の中でもやっぱトップクラスにプリン体が多い、トップクラスに多いとかそんなもん食べへん、食べることはないって思ってても、どっちかって言うたら、まあ、あのホルモンとかは好きですけどね、赤身よりもホルモンとかね食べる機会多いんですが、まあ、その時もホルモン買ってきてたんです、あ食べんでよかった、危なか危ない、もうこの野郎泣きっ面に蜂やないけどもダメ押しするとこやったみたいな、ね、でやっぱりその干物類とかね魚卵ね一部の魚介、まあ、特にイワシの丸干しとかカツオ節ね、あその冷ややっことか、焼きナスとか食べんのに、すやすやかつお節ないわってわざわざ買いに行って食べてた、その時にねえー、かつお節もあかんのか、プリン体が多いのか、非常に多い、まあそういうイクラとかねすじことか車エビとかプリン体が多いですよって、まあ食べへんしええわと思ったんですけどね、そういう煮干しとかかつお節があかんと、
ねえ、まあ、ドリンク的にはね、あの加糖が多いのもんとかはね、甘いドリンクとか食べない方がいいというのは飲まない方がいいと分かってるんですけども、ねえ、まあ、このやっぱりこの何やろ、ミリグラム的に言わすと、やっぱちりめんじゃこがめちゃくちゃ、ね、100グラムあたりですよ、100グラムあたりの含有量が1190らしいです、ちりめんじゃこ。その次に干しエビが749mg で、その次はタラの白子で、かつお節で、タチウオ、タチウオでいつ食うねんっていう感じで、タチウオで、鶏のレバーで、マイワシの干物、豚のレバーで、大正エビ、大正エビで、マアジの干物ね、まあ、この辺がやっぱりトップ10らしいですよ、トップ10、だからもうほんまに健康にええと思って、にんにぼしバレバレ食うてたのにね、害してました健康、まあまあ肉系はね、なるべく内臓系は避けるということで、うん、まあそういう魚介類、アルコールはですね、ビール避けたいかと思ったら、まあ、ビールねあんまり飲んでなかったんですけど、日本酒をね結構もらうことも多くて、そのまま日本酒飲むというかは、日本酒をソーダ割り、炭酸割りするんですよ、美味しいんですよね。だからもうビールの感覚の代わりに、その日本酒の炭酸割りをよく飲んでたんです。それがあかんかって、ね、びっくりですよ、うん、ビール飲んでへんか大丈夫と思ったけど、日本酒が来た。まあまあ、あれですよ、やっぱり日本酒飲むやったら、ね、焼酎にしときなさいとかね、そういうような、何があかんっていうわけじゃないんですよ。やっぱりビール日本酒飲むやったら焼酎とかハイボール飲んだらいいですよとかね、まあ、置き換え、うん、でやっぱりこのそばとかね、胚芽米とかも結構ポイント多いらしい、尿酸、ねが多いらしいので、で白米とかオートミールがいいですよとかね、まあ、そういう何でもかんでもダメっていうわけじゃなくて、その食べたいものを置き換えればいいですよっていうね、肉類はないレバーとかもつとか砂肝とか食べるんやったら、豚バラ肉とか牛ひき肉やったらまだ尿酸値低いですよ、ね、うん、だから魚もやっぱり鮭とかシラスとかうなぎとかやっぱ低いらしいですよ、うん、ね、まあ、ドリンクはまあもちろんのこと、やっぱりそのジュースよりも、ね、糖類が多いんでね、やっぱり、水と麦茶と牛乳とかがいいですよっていうね、何でもかんでもあかんからってね、まあ、考え出したらもう食べるなくなってきますから、まあ、そんな風に、これからね、まだまだ皆さんもこれからのお酒、生ビール、ね、飲む機会が多くなると思いますが、突発的に嘘やん出てきますから気をつけてください。痛風でした。はいはい、それでは、夏の二人聞いてください。

0: はい、時代劇、時代劇、樋口時代劇、8月に入りまして、まあまあね、やっぱ夏はね怪談なんかええかなと思ったんですがね、怪談ではないか、これはね鬼ババアの話です。いらず山の鬼ババア、聞いてください。昔々ある山のふもとの村にキノコ取りの上手なおじいさんがいました。秋のある日、おじいさんはカゴを背負っていつもの山へキノコ取りに出かけます。けど他の人が取った後らしくて、キノコは全く見つかりません。
1: いや、せっかく来たのにこのまま手ぶらで帰んのも悔しいがな。どないしようか。そうや、いらず山行ってみようかな。あの山にはあの鬼ババアがおるっちゅうけどやな、まあまあまあ明るいうちに帰ったらどうということもないやろうが。いや、行こう行こう。
0: おじいさんがいらず山へ行ってみると、しめじでもしいたけでもまいたけでもそこら中に生えてました。
1: いや、これはすごいわ。ああ、誰も取らんからキノコがいくらでも生えとるで。
0: おじいさんが夢中でキノコを取ってるうちに日が暮れてきしまいました。
1: いや、もうさて、もうカゴがいっぱいになったらええけどな、こうも暗っては帰り道がわからんやんか、これ。いや、まあしゃあないわ、もう一晩泊まっていこうか。
0: おじいさんは焚き火を起こすと、その焚き火でキノコを炙って食べ始めました。
1: いや、これうんまいわ、これ。いや、感じやで、これ。
0: するといきなり鬼ババアが現れたんです。
2: こらめえ、ババアや、わしはババアやどめえ、わしにも食わさんかい。
0: 鬼ババアは2本の角が生えたボサボサの白髪、頭に真っ赤に光る大きな目玉、そして耳まで裂けた大きな口にギザギザの歯が生えてます。
1: ただいま焼かしていただきます。
0: おじいさんが震えながらしいたけを取り出すと、鬼ババアは怖い顔で言いました。
2: え、しいたけ、わしでさえ、お前めったに取れんしいたけ、お前こんなこと食いやがって、お前このいらず山はな、わしの山や。わしの山を勝手に荒らして無事に帰れると思わんといてやんか。足の一本ぐらいは置いていってもらうで。
1: いやー、ごめんね。ご勘弁を。もう、あの、いらず山には、二度と入りませんから、あ、ほら、しいたけも、他のほくきのこも全部差し上げますから、どうか見逃してください。
2: って。なんてね、お前、これ。ここのきのこも、しいたけも全部わしのもんやんけ、お前。なんでやねん、お前。何言ってんお前。さあ、足よこせ。右足か左足か。うん、
1: いやあ、助けて。
0: その時です、焚き火がパチッと跳ねて、鬼ババアの大きな目ん玉の右目に飛び込みました。
1: だだだだだ、熱い。
0: 鬼ババアが飛び跳ねてる隙におじいさんは逃げ出します。
2: またんかい、これ逃がさへんで。熱い。
0: 鬼ババアは右目を押さえながらものすごい勢いで追いかけてきます。おじいさんはありったけの声を張り上げました。
1: ああ、山神様助けて、神様助けて。
0: すると空から紫色の雲がスーッと降りてきて、おじいさんをすくい上げてくれました。鬼ババアは悔しがりましたが、空の上ではどうすることもできません。紫色の雲は矢のじいさんを家まで運ぶと、また空へとスーッと戻っていきました。
1: 山神様、神様、ありがとうございます。この感謝をどう返してもええのか。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。命拾いをしたおじいさんはそれから山へ行くたびにお礼のお供え物を持っていきました。でもいらず山には二度と行かなかったそうでございます。ポテチン。
3: 当たり前やね、二度と言ってたらコリンやっちゃな、勉強せんやっちゃねえ、まあ、確かにね、そこまで行ってまで食べたいもの、危険を犯してでもね、よくあるじゃないですか、あの岩壁とかにあるスズメの巣とか取りに行く人ねえ、 汚いと思いますけどね、糞だらけで汚いやんと思うんやけど、あのツバメのそういうね唾液というか海藻を食べて、そして出す唾液でその巣ができる、あのツバメの巣っていうのがものすごい珍味ね、高級食材になるということでね、まあまあね、まあそういうこともあるでしょう、うんね、なかなかね、食べる口にする機会がないね、魔性の食べ物もあるでしょうね。はいね、今日は入津山の鬼ババアをお送りしました。はい、それでは、小さなひまわり聞いてください。

0: はい、8月はですね、毎月のライブ23日レミューズカフェアコースティックソロライブがあります。はい、これは今回はですね2時からです。お昼のライブです。2時から4時までの2時間です。はい、大手筋商店街をですね、一番、東の端っこ、じゃ東は西や西の端っこの悩町商店街をちょっと下がったところにありますレミューズカフェ、14時からやりますからね、2000円で、2オーダー必要ですけどね、飲んだり食べたりね、昼飯食べながらでも見てください。そして29日には奈良のビバリーヒルズ、奈良のビバリー、近鉄の奈良からちょっとね東向きだ商店街上がったところにありますビバリーヒルズ、これは奈良ね、イベントはいつもあのイベント奈良のイベントなんでね、また夜です。夜の奈良のビバリーヒルズライブ8月29日土曜日、よろしくお願いいたします。では、夏バテには注意してね、ということでして、ラジオ侍山下忠彦でした。また来週なんだろう。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く。ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。

8月4日お昼12時になりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ8月に入りましたね。もう夏本番という感じですけれども、皆様のお住まいの地域はどんな感じでしょうか。まあ暑いですけど、どうなんでしょうね。なんか確かに日が差してる時はものすごい暑いんですけど、なんとなくこうね、日が陰ってくると少しマシで、湿気もまあ確かにすごいですよ。もう24時間エアコンですよ、家なんかはね。でもなんかマシな気はするんですけれどもね、どうなんでしょうね。まあ暑いのは暑いですよ、もちろんマシ言うたってっていう話ですけど、でもまあね、その暑さがやってくると、ああそうやったそうやった、夏ってこんなんやったなって思い出してね。でも日傘がないととてもじゃないけど無理ですね。もう本当に家からここまでほんのちょっとした距離なんですよ。でなんていうの、こう日がビルが建ってるのでね、日が当たらない場所もあるから、まあちょっとうまくね、あのさささっと行けば、なんかこう日が当たってるところもそんなに通らずに行けそうな気はするんですけど、でもねどうかな、なんかこうさささっと行くとこう焼けそうな感じそれでも焼けそうな感じで、早朝にセミが鳴いてて、でももう昼間は全然鳴いてなくってという感じですね。はい、なのでまあね、体力温存しつつ、でもちょっとは動かないとね。私は昨日一日引きこもってたんですけれども、あのちょっとぐらいは動かないとやっぱりなんとなくこう体も鈍ってきますからね。なんかうまくこう体力温存しながら、でも少し体も動かしながらという感じかなという気がいたします。はい、なので、ね、まあ、今日は火曜日ということで8月に入りましたので、まあそろそろね、社会人もお盆休みというのが目の前に、近づいてきているので、なんとなくそわそわしている方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、私は実はですね、来週ちょっと お休みさせていただきます。はい、あのホットブレイクはお休みします。夜の放送はねしようかなってちょっと思ってたりするので、あの21時からのやつねはしようかな。ちょっとお盆のお話、ご先祖様の話とかちょうどいいタイミングやしできたらいいかななんて思ったりはしてるんですけれども、あのホットブレイクは確実に、お休みです。で毎年私ね、あの夏になると旅行に行くようにしてるんですけれども、今年はですね、本当は鹿児島に行きたかったんですよ。でもなんかすっごい鹿児島に行きたい気持ちはあるけど、今年鹿児島やばいなってなんかちょっと感じたんですよねあのね、あのいや今年もやっぱり内陸かなということで、今年は栃木に、行くように一応あの段取りはしてるんですけれども、調べれば調べるほど遠いなと思ってね。でもあのどうしてもちょっと行きたいところがあるので、はい、そこを目指してね、今年は関東方面に、去年は奈良だったんですよ、めちゃめちゃ近かったんですけど、今年はねあの栃木なので、新幹線で栃木まで行ってもいいんですけど、せっかくなので東京まで、新幹線で行って、そこからはなんちゃら線っていうので栃木まで行こうかなと。それで2時間かかるんですけどね、ちょっとだけ安いっていうで行こうかなと思っているので、まあ、まだどんな感じに、どんな旅になるか分かりませんが、はい、そんな感じでね、来週はもうお休みなので、それは先にお伝えしておきますね、忘れてはいけないので、はい、という感じで。でも気温を見ると栃木の方がむちゃくちゃ涼しそうなので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしております。それではこの後ね、1時までお届けしてまいりますので、もし栃木に詳しい方いらっしゃいましたら、コメント欄など書いていただけたら嬉しいです。それでは今日も1時までお付き合いください。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さん、ホットブレイク時刻は12時6分になろうとしております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいりましょう。はい、コメントねご紹介していきましょう。石垣さんね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいております。そして伊坂さんですね、こんにちは耳だけといただいております。ありがとうございます。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は13時に待ち合わせしているので途中までになりますがよろしくお願いしますということで、こちらこそありがとうございます。神奈川は暑いけど曇ってるからまあまあかなと、昨日は涼しすぎた。あ、そうなんですね、昨日は涼しかったんや。佐藤潤さん、みちのんこんにちはと、まさか地震予知してた感じって書いてくれてますけど、まあ地震予知まではしてないですけど、なんかみたいな感じってあるじゃないですか。

ってみましたら、まあ福岡までは普通に走ってはいるみたいですけれどもね、この暑い時期にね、本当にエアコンもないところで作業されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうからね、早くね復興してくれるといいなと思ったりするんですけど、なんか寄付するっていうのが結構なんかこう一般的にだいぶねなってきたというか感じがしますね。だから結構みんなね、責任を持ってお届けしますとかね、して募ってる人もいるし、芸能人の方とかはね割と高額な金額を寄付してらっしゃる方もいるのでね、それがきちんとね、復興に使われるといいなという感じがいたします。はい、上野東京ライン、あ、そんなんでした。はい、まあ、別に急ぐ旅ではないので、新幹線でね、必死こいて行くよりかは、なんか、でね、その上野東京ラインっていうやつ調べたら、なんかグリーン車があったんですよ。900円かなんか足したらグリーン車になるって書いてたから、あ、グリーン車でもいいかなって予約取っとこうかなとか思ってみたら、そういうの予約とかじゃないのね、あれ。なんか、スイカ持ってたら一応なんか買っとけるみたいなんですけど、で、それもなんか、ピーってやるスイカね。スマホに入れるスイカやったらいけるみたいなんですけど、なんか でもそのグリーン車にしたとて指定席じゃないから空いてない場合もあるみたい。席が何それって感じですけどね、それぐらい混むってことなんかな、ちょっとわからないんですけれどもね、ちょっと乗ってみようと思っております。はい、石焼さんね、みちこさん引きこもりって言ってる割にはアクティブ笑いということで、もうね、私引きこもるときはとことん引きこもるので、昨日はほんまに超引きこもってましたけれどもね、まあまあまあ動いてるときは元気ですよ。動いてるときはできるだけアクティブという感じですね。で、栃木は那須動物王国に何度か行ったなと。ああ、なるほどね。那須の方まで行けるかどうか今回ちょっとわからないんですけれどもね、いいですね、動物好きなんで。はい、大親父っていう岩盤のところに立っているお寺みたいなのがあって、で空海さんがね、なんかこう石像を彫ったらしくて、それがなんか日本最古の石像で千手観音かなんかが彫ってあるらしいんですけど、なんか写真で見るとね、なんかすごいこうね、コメントとか見てると涙が出ましたとかって書いてる人がいるんですけど、多分実際見たらえこれみたいな感じやろうなとは思いながらね、でもちょっとそれを見に行きたいのと、あと華厳の滝を見に行きたいの、これもマストなんで、これは必ず見に行くんですけど、あとはまだ何も決まってないのでね。ただ日光東照宮とかはちょっとあれすごい階段やって聞くんで、上まで登るかどうかまだちょっと考え中って感じですね。佐藤潤さん、友人が多く住む熊本は酷暑、かわいそうな暑さということでね、そうね、やっぱ電気がね、なかなかその届いてないというか、なんかそういうのがあるみたいやしね。で、なんていうの、まあお水がね来ましたとか、ガス通りましたとかね、書いてくださるてる方の投稿とか見ると、あ、よかったなって思ったりはするんですけど、今のところ私できることが何もないのでね、なんか10年その小さな募金ぐらいはね したとしても、なかなかそんな大それたことは何もできないんですけれども、10年前に会ってねまたっていう感じですからね、なかなか大変やろうなというふうに思ったりはしますね。アイドル見に行くのアクティブ、あ、それ娘ね、娘ね、うん、私は行かないですよね。モーリー来てくれましたね、パフといただいております。東照宮とか行くんかなということで、東照宮もね、だからほんまにどうしようかなって悩んでるとこでございます。そんなにめちゃめちゃ行きたいっていうような感じでは動かないですね。まあ行ってみてまたちょっと考えようかなっていうぐらいな感じですね。はい、引きこもるときは一日中寝巻きでも大丈夫なの、みちこさん、ね、もちろんです。はい、もう一日中寝巻きです。はい、もうもうほぼトイレ以外に布団から起き上がらない感じです。はい。ね、まあそんな感じです。怠惰な生活を送りたい人なので。では、まずは深堀さんを探して、じゃあ決めていきましょうね。今日何の占いしようかな。はい。今日は10

ね、熊本県産の食材購入して自炊しました。なるほどね。でなんかやっぱりそういうな、それすごいいいことだと思うんだけど、なんかこう熊本のね果物が大変なので買ってくださいみたいなのをあげてる人とかもなんか詐欺みたいな人もいるんだって。でなんかこう自衛隊の人が家に来て無事ですかって言うたりして、なんかこうシール貼って回るとか、それもあの言ったらそういう火事場泥棒みたいな人たちなんだって。いやもう何って思うよねそういうのって。いや普段からあかんけど、普段からあかんけどわざわざそんなとこ行ってねって思ったりするよね。はいね、そういうのに騙されないようにねしてくださいね。なんかこう熊本のあのなんとかで農園が困っていますみたいなやつとか結構上がってたりするらしいんですけど、まあ、全部が全部詐欺ではないと思いますよ。全部が全部詐欺ではないと思うんですけど、中にはそういうのもあるらしいので、はい、気をつけてくださいねという、まあ、あの注意喚起みたいな感じですけどね、はい。そして茶太郎さんこんにちはといただいております。では、今日は10番目 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、今週伊坂さんですね、はい、もしあれば、はい、何かあれば書いてみてください。久しぶりじゃない。やっぱねこう書道大事ですからね。22枚しかカードないですから、はい、そうか、なるほど、わかりました。皆さんにお盆休みがあるかどうかわかりませんが、あるかどうかわかりませんが、2週間ね、空きますので、来週お休みなので2週間空きますので、まあお盆休みの過ごし方のような感じでしましょう。この2週間ね、来週再来週までのこの2週間ね、私がお休みなので、みちこのお盆休みねに合わせまして、皆さんのお盆休みの過ごし方というような感じでいきましょう。だからお盆はさ、そういうあの魂がねお家に帰ってくるからお墓参り行ってもあんま意味ないよっていうような人もいるし、でもねそこからまたそこに帰っていかはるというふうな考え方をするならばね、あのお家に来てるうちにあのお墓きれいにしといてあげるとお家帰ったらきれいになってて気持ちいいよねみたいな言い方をする方もいらっしゃるのでね、まあいろいろですが、はい、3択でいきます。はい、A がマジョラム、 B がレモン、 C がローズマリーです。はい、いい感じですね。はい、ローズマリーやろ、あてちち、ローズマリーやろ、ほんでレモンやろ、でマジョラムね。はいはい、お盆休みの過ごし方です。皆さんお盆休みとかあるんですかね。はい、もうなんか近年ね、昔は結構あのお盆とか関係なく、放送とかもね割としてたんですけど、もう近年私は休むと決めて、しっかりお休みはいただくようにしてますのでね、放送とかも振り替えとかもないです別に休みって感じですね。はい、お役所仕事でございます。はい、なのでまたホットブレイクの時に言いますが、来週のホットブレイクも休みます。ただ斉澤さんはまだこっちにおる、あの人も大阪帰らはるんですけど、あのお盆はね、でもまだこっちにいるかもしれんから、ちょっとだけ放送一人でしょうかなとか、どうしようかなみたいな感じでもごもご言うてはりました。まあ土曜日絶対休まはるからね、土曜日は実家帰らはるからね、その代わりでやったらいいんじゃないとか言って言ったりはしてたんですけれどもね。はい、では参りましょうか。まずは A のマジョラムからいきます。お盆休みの過ごし方、うん、はい、どうでしょう。 A を選んでくださった方はお盆のご予定とかあるんでしょうかね。しっかり楽しんでねというふうに言われてます。うん、お休みがあってもなくてもね、まあちょっとお盆になると、まあ都会は好きますよ。
あの御堂筋とかね、あの関西でいうと御堂筋線っていうあの道路があるんですけど、もうね平日なんかもうすごい混んでますけれども、あのお盆になるとめちゃめちゃ空いてたりするので、あの思い切ってそこをドライブとかいうのね、昔ようやってましたけどね。あのなので、まあ、そういう風な感じでもいいですし、別にどこかに行かなくちゃいけないというわけではないので、なんとなくねこういろんなところを旅して、はい、あの楽しんでいただいたりとか、まあ、何かで、ね、プールであるとかバーベキューであるとか、その夏らしい、夏祭りとかでもいいですよね。なんかそういう予定を満喫するとか、まあ、いろんな形でね、絵の方はちょっとこう遊びに振っていただくのがいいかなという感じがします。もちろんお墓参りとかね行っていただくのもすごくいいですけれども、まあその帰りにちょっと美味しいものを食べるであるとか、なんとなくこう夏を満喫する、お休みを満喫する、まあどちらかというと遊びの方が、ちょっと重点的にという感じがいたしますので、絵を選んでくださった方はね、お盆休み、まあ、あるなしに関わらず少しこうちょっと浮かれた感じで、はい、遊んでいただいて、テンション上げていただく、まあ、2週間にしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、でなんか結構そういうとこ遊びに行くとね、なんかちょっといいご縁がつながったりとか、とかあと、まあ、例えば恋人同士、家族、ね、ご夫婦とか、まあ、そういう風な感じで遊びに行ったりすると絆が深まるとか、なんかそういう風な感じ その人間関係もあのいい方向に向くっていう感じがいたしますので、まあ、この2週間ねちょっとこう浮かれて、過ごしていただいて、はい、いろんなご縁をねつないでいただけるといいかなという風に思います。はい、あれ私伊坂さんって言った？じゃあ伊坂さんでいいや。いやごめんね。ではレモンいきましょう。はい、レモンを選んでくださった方はですね、暴飲暴食とか、ものすごくこうね、おそね、おそうきみたいな感じであったりとか、なんかそういうちょっと生活の乱れに注意してくださいという、どっちかというと注意が出ましたね。はい、B を選んでくださった、レモンを選んでくださった方っていうのは、まあもちろんね、お休みの間なのでいつもとちょっとこう生活のリズムが狂ったりすることもよくあるとは思うんですけれども、できるだけ普段の生活に合わせた感じの動き方をしていただけると良さそうですという感じがいたします。はい、ね、なので、まあ、あのいつも起きてる時間よりも 1,2 時間ちょっとゆっくり寝るとかね、そういうのはいいと思うんですけど、あの私のようにですね、日がない一日寝て起きないとかいう感じではなくて、普段の自分の生活のリズムみたいなものにちょっと合わせて、いただければなというふうに思いますので、はい、ぜひ、B を選んでくださった方はね、こうありのままの、はい、いつも通りの、はい、生活をちょっとできるだけ守っていただくという感じにしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、ですごくこうご先祖様がね見守ってくださる期間になるみたいですよ。なのであのしっかりと普段の生活をね、生活リズムを守りつつ、ご先祖様には感謝の気持ちを届けつつという感じで、まあお墓参りもちろんいいですし、何かそういうお盆のね催しみたいなものがあるのであれば、まあそういうものにね少し、触れていただくとか、そういうお家でね、なんか私はあんまりそういうのをやったことがないのでわからないですけれども、お家でそういうこう例えばお坊さん来てもらったりとかね、なんかそういう法事的なことをされるのであれば、なんかそういうところにしっかりと行って、手を合わせてね、ご先祖様に感謝の気持ちを届けるみたいな、ここワンセットって感じがしますね。はい、なので B を選んでくださった方は、まあ、普段の生活のリズムをあまり乱さないようにしつつ、ご先祖様に感謝しつつという感じの2週間ですので、なんかとても規則正しい感じがしていいですね。はい、という感じです。一日中寝巻きって信じられないってね書いてますけど、あ、伊坂さんって言った、あ、じゃあ伊坂さんです。はい、大丈夫ですよ。きっと伊坂さんに何かメッセージを言いたかったんだね。はい、では
詩いきましょう。ローズマリーです。C は誰が選んでくれてる？あ、 C いないね。そうか、じゃあアーカイブ組だね。はい、C を選んでくださった方はですね、ご先祖様からメッセージが届きますというふうに言われております。で、やっぱりあの本当にお盆ってご先祖様うようよ出てきます。はい、本当にあれ不思議なもんでね。で、私の解釈ですよ、これは私の解釈なので人によるかもしれませんけれども、人の体っちゅうもんはですね、魂がありまして、で自分の思いみたいなものもありますよね。これ私結構別物だと思ってて、魂は魂でやっぱりその宇宙からやってきて地球で何をやりたいか、そして魂を磨くで、ね、美しく磨いてまたお空に帰っていくという感じなんですよ。だから割とこう生まれてくる時にピューンと地球に来て、亡くなったらお空に宇宙にそのままピューンって割とスッと帰っていくんですよね。でも人間って生きてる間にいろんな思いがありますよね。生きてる中での思いみたいなものありますよね。これってちょっと魂とは違うくって地球に残るんですよ。だから例えば四十九日とかがあったりとか、まあそういうね、例えば成仏できてないみたいな感じのちょっとオカルトっぽいことを言ったりっていうのは、あれ全部その人間が生きてる時の思いなんですよ。いつも言うんですけど、思いって重いんですよエネルギーがね、とても重いので結構その上に上がりにくいというか、で成仏っていうのは言ったらそういうその人の生きた思いみたいなものがやっぱお空にというかちょうど中間があるんですけどね、その宇宙と地球の中間ぐらいのところに、まあなんかこう天国チックな感じのイメージの場所があって、でそこになんとなく吸収されていく感じが私はしてて、なので、まあ、そこからまだ、ね、地球に対して思いがある人っていうのはやっぱり戻ってきたりします。でちょっとこう地球に対する執着とか誰かに対する思いみたいなものが強かったりすると地球に残ったりします。だからやっぱりそのいわゆる幽霊的な怨念みたいな感じで言われるものっていうのはなればなるほど重たいので上に上がれないんですね。だから条例とかって条例というか条例って浄化するっていう意味で上に上げるっていうような感じの言い方をしたりすると思うんですけれども、なのでそういう感じのものが残ってたりするんですけれども、まあ、これ私の考え方の前提として聞いといてもらえるといいかなと思うんですけど、だから C を選んでくださった方っていうのはそういうこうご先祖様であったりとか、自分のね、身近で守ってくださっているそういう霊的なもの、目に見えない霊的なものであるとか、そういうものからちょっとメッセージが来やすい、タイミングになるみたいです、この2週間ね。なので例えば、まあ、そんな怖くないよ別に、ウェーって出てきたりしないからちょっと夢に見るとか、そういう感じです。はい、なので眠りが深い人はね結構夢気づかへんかったりすることもありますけれども、それは潜在意識に入るので安心していただいて、何かそういうちょっとした接触のようなものが C の方はちょっとこの2週間ほどの間は増えるかなという感じがしますので、で別にそんな怖いことはないのでね、なんとなくこう今の自分に必要なメッセージがやってくるんだなという感じで思っておいていただけるといいかなと思います。で C の方もやっぱりねご先祖様に感謝っていう気持ちであるとか、今自分のことを守ってくださっているそういう目に見えない存在であるとか、そういうものに感謝とか、そういうのをしていただけるといいかな。もう本当に胸の前で手を合わせていただいていつもありがとうで全然構わないので、別にその寺社仏閣とか行かなくてもお墓も遠いから無理だわっていう方もね、なんかここ自分の心の中で手を合わせて感謝していただくっていうので全然 OK なので、はい、よかったらそういうふうに、試みてください。で何かメッセージがあったらね、結構それは必要なものみたいなのでちょっと書き留めておくとか忘れないようにねしてもらえるといいかなというふうに思ったりします。はい、ね、いやこの時期やっぱり増えるよね。なんかふとした時にね、だから基本的に私はスイッチは切っているので、その見えたり聞こえたりはしないようにしてるんですよ。
それができるようになったからね、大人になって。でも、やっぱり思いが強かったりするやつってなんかなんかそのスイッチを超えて見えたりすることってやっぱこの時期やっぱり多いんですよね。で もう一人ね、あの占い師でギグで番組してくださってる見える系のね子と喋ってたりするとやっぱり湿気かなって言ってって、その子がねなんか湿気が多い時によく見えるっていう話で、だからやっぱり湿気が多いと見えるから日本の夏って湿気が多いじゃないですか。だからやっぱりなんかこう暑くなってきて湿気てくるとなんか見えやすくなるよねみたいな話をね前ちょっとしてたんですけどね。だからなんかやっぱそういうのがあるんやろうなと思ったりします。はい、なのでまあ思いに反応するっていうのはね結構あるので、だからまあそこまで、はい、まあ、よっぽどなんかそういう心霊スポットみたいなところ行かない限りはね、普通に暮らしてたらそんなには多分大丈夫じゃないかなと思いますけどね。まあ、よっぽどその事故物件みたいなところやったらねそんなもあるかもしれませんけれども、でも上手に除霊してくれる知り合いいるんで、もしなんかおかしいなと思ったら私に連絡くださいという感じですね。はい、では、伊坂さんね、フリーメッセージいきましょう。いやーもう最近自分の発言に何の責任も持たれへんわよっしょ、ではいきます。ほう、ほう、あ、いいね、あ、

あーなんかリフレッシュしてください。なんとなくこうなんていうのかな、空気の入れ替えとかね、例えば、空気、あ間違えた、曲が違う、ちょっと待ってね、空気を入れ替えるとか、物理的にねお部屋の空気を入れ替えるとか、今だからそのエアコンだったりするので、もうなんか24時間閉め切ってたりするでしょ、部屋とかもね。でまあ会社とかでなかなかね勝手にバーって窓開けたら何しとんねんってなると思うけど、うん、でもまあなんかそういうこう自分のお家とかでもそうですけれどもね、少しその空気を入れ替えたりであるとか、あとね、そうやな、うん、なんか浄化もめっちゃきますね。例えばお風呂入るときとかに少し粗塩をあんまり入れるとね、給湯器が壊れたらあかんのであれなんですけど、少しだけお塩ね、入れるとか、まあアロマオイル的なもので体についても大丈夫なものをお持ちであれば、ちょっとラベンダーであるとか、まあそういうものであるとか、なんかちょっとね浄化、全てにおいて伊坂さん浄化してくださいという風な感じで、言われております。ですごくねエネルギーが活性酸素を呼んでるみたいな感じ、活性酸素ってよう言いますよね、なんかあんまり良くないんでしょ、老化につながったりするようなやつね、なんかそういうのがなんかすごくこう体の中に溜まりつつありますという感じなので、ちょっと肝臓とかに影響を及ぼす可能性が出てきておりますので、まあお疲れとかもあるのかなという気がしますけれども、まあこの特に2週間ですよね、多分、お盆休みもしね、あるのであればちょっとリフレッシュしていただくの大事かなという感じがいたしますね。そやな、ちょっと肝臓が気になるね、うん、肝臓にいいもの食べてください、調べてみてください、いっぱい出ると思うので、はい。なので、まあね、お休みやからお酒とか、ちょっと飲みたくなるかもしれませんが、いつもよりかは少し抑えめにしていただけるといいかなという感じもいたします。はい。で、まあね、お休みの間にちょっとこう例えば、読書であるとか、音楽聴くであるとか、映画を見るであるとか、ドラマを見るであるとか、なんかちょっとインプットしてみてくださいっていう風に言われてて、なんかそのインプットをするの、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、そのインプットすることによって何かこう自分の考え方であるとか気づきであるとか、なんかそういうのがちょっとありそうな感じがしますので、はい、ちょっとこう自分のための時間というかね、そういうものが、若干足りてないのかなという気がいたしますので、はい、ちょっとお休みの間はね、ちょっと自己中でいいので、はい、自分のための時間みたいなものをもう本当に1日2日とかでもいいのでね、作ってみていただけるといいかなというふうに思います。ポイントとしては、まず浄化ね、お風呂入るときとかに、お塩を入れたりであるとか、そういうことですよね。であと、部屋の空気を入れ替えるために窓を開けるようなこと、ね、あとちょっと肝臓が心配なので肝臓ケアみたいなものをしっかりしてほしいって、できればサプリメントとかじゃなくて、お薬とかじゃなくて食べ物で、はい、少しその肝臓やから、そうやな、焼き芋とかいいですよ、焼き芋とかね、うん、結構いいですけどね、焼き芋とか、あと何がいいかな、まあまあそんな感じ他あんまり出てけへんかったけど、はい、してみてくださいね。やっぱり見てるとお酒はほとんど飲んでないけどね、あーそうかそうか、お酒は飲んでないのはいいね、うん、そうね、だからちょっと多分その疲れが出てるんだと思いますよ、うんね、なので、でインプットね、うん、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、だから勉強とは違う感じ、うん、なんかこう映画見たりドラマ見たりして、なんかちょっとあいいそうやな、俺もなんかそんな頃あったなでもいいし、なんかああこういう風に生きたいなとかでもいいし、何でもいいねんけど、なんかそういうこう自分のためにインプットするって感じです。はい、なんかインプットっていうとね、どうしてもなんかこう勉強とか
あ、なんかアウトプットするためのね、こうインプットっていうイメージがちょっと強いのかなという感じがしますけれども、あの自分にこうね染み込ませるためのインプット、はい、していただきたいなというふうに思います。でそれで少しバランス整えていかれるとここから先いいかなというふうに思いますのでね、もしよかったら参考にしてみてくださいね。まあね、お酒もね、本当に私も ほとんど飲まないんですけど、なんかやっぱりちょっとこう負担をかけるというかね、なんかそういうのがあるみたいですよ。なんかこういろいろとお話を聞いているとね、うん、そんな気がいたします。はい、では、あ、ちょっと待ってね、ギグ的トップ10がよいしょよいしょ、はい、ギグ的トップ10も来ましたので、ちょっと待ってね、これか、はい、では今週のギグ的トップ10に参りますので、はい、お付き合いください。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

ギクテキトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。はい、番組のお休みは来週だけです。はい、来週のトップ10は来週のトップ10はどこにも発表できひんな。2週どうしようかな、ちょっと考えます。はいね、同じ週で休んじゃうからね、ムーンサタの方でも発表できひんなと思って、はい、ちょっと考えます。はい、そんな感じです。石垣さんね、サイザーさんお酒好きそうと、ね、好きですね、あの人はね、本当に。では、今週のまずは10位から4位までを発表してまいりましょう。第10位はこちら。気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。第10位、先週から4ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。第9位、先週から13ランクアップです。モミーユリナ、透明な水。

0: シックスランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット。
1: あれもこれもデイリーファッションパレット、それは食べないの海で。
0: 第4位、こちら先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。三角公園で待つがね、先週1位だったんですが、このところ強かったんですけれどもね、5ランクダウンで今週は6位ということで、そしてときめきドリームパレットがね、やはり先週はねトップ10圏外に落ちてたんですけれども、さすがに1週ぐらいで帰ってきましたね。今週は5位という感じになっております。そして透明な水がちょっと夏らしい歌ということもあるのでしょうか。この間ゆりなのさんさんひまわりラジオで歌ってたからかもしれませんが、13ランクアップしてきております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな夢を見るかもしれない、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位山下圭司ジェッティ、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位山下圭司、取り留めがまた2つ入ってるよ。19位と16位が取り留めだわサイザーさん。15位山下圭司夜と嘘の間で、14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。それではね、また訂正が送られてくるかもしれませんけれども、トップ3は関係ないのでトップ3を発表しておこうと思います。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、だいぶなんかこう夕焼けがね、綺麗な季節になってきたなという感じがしますよね。でちょうどねこのスタジオの近くからもね綺麗に夕日が見えるところがあるのでね、またその季節が近づいてきたなという感じがします。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクダウンでしたね。シェイクマイデーズ夕暮れにサイダーとなっておりました。ではこのままいきましょうね。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクアップでございます。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね。ということは今週の1位ちょっと予想難しくない？まずは第2位です。

い、ということで今週の第2位は先週からワンランクアップでしたね、シェックマデイズ青春のデッサンということでね、これのミュージックビデオが一番最新なんですけど、 YouTube でねシェックマデイズのチャンネルで上がってるんですけど、これ結構私が気に入っておりまして、みつきちゃんが可愛いなと思っておりますよ。皆さんはいかがでしょうか。ではさあ、皆さんは予想できましたでしょうかね。はい、参りましょう。今週の第1位、さあ今週の第1位はシェイクマイデイズのなんとデビュー曲でございます。先週から9ランクアップです。第1位、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

0: い、ということで今週はこんな感じのランキングになりましたね。なぜか上がってきましたね、ソライミテーションね。さあどうなっていくんでしょうか、楽しみにしておきましょう。来週はお休みです。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、コメントたくさんありがとうございます。来週のムンサタ自体はお休みです。多分サイザーさんが土曜日の代わりの放送をするんじゃないかなと私は予想してるんですけれどもね、はい、土曜日は多分サイザーさんの放送もお休みなので、はい、なんとなくねお盆って感じがしますね、はい、なのでちょっとこういつもと違う感じの、はい、なんていうのかな、こう配信時間になりますので、はい、そのあたりねちょっとチェックしていっておいていただければなというふうに思います。はい、独り占めの夢はもう出ておりましたね。アーモンドピスタチオも出ておりましたね君が変わったも出てましたね。はい、空はイミテーションでした。そう、空はイミテーションがデビュー曲なんですよ、シェイクマイデイズで言うとね。はい、そうなんですよ。みつきちゃんが可愛いってそのまんまやないかい、ということでね、ありがとうございます。そんな感じでした。さあ、先ほどね取り留めが、かぶっており、ますねという話をしておりましたが、最新情報をいただきまして、どこ行ったかな、16位が取り留めで19位が君を見かけたに、だそうです、はい、というふうに来ておりますので、はい、そこ訂正しておきます。さあ来週、再来週、ここ2週です。はい、あ、いいのが出てきた、いいのが出てきたよ。2週連続でね、2週間の間に食べたらいいラッキーフードいきましょう。今週来週のラッキーフードは焼き鳥。はいね、もうこれはあれじゃないですか、お祭りとか行ったら絶対売ってるしね、なんかこうお盆で集まった時とかにお惣菜で買って食べたりもするし、はい、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひねそちらの方を食べていただければなというふうに思います。はい、焼き鳥何が好きですかね。私鳥木とか行くと必ずレバーは食べますね。はい、で美月さんはね野源軟骨とか好きなんですよ。あと皮身の部分なしかいっていう感じですけれどもね。あね、いちごさんと慎次郎さんが来てくれてましたね。はい、ありがとうございました。はい、いちごさんね、こまごまとした用事を足していて今になりましたと、後でアーカイブ見ますということでありがとうございます。そして慎次郎さん、みちこさん、皆さんこんにちはと、晩まで仕事ですが昼休み中にチラ見してますということで、はい、ありがとうございます。皆さんよかったらね、高評価ボタンもついでにポチッと押して、はい、いただけると嬉しいなというふうに思いますね。ネギマとつくねが好きですか、みーちゃんはぼんじりが好きですか、だからそういうのも全部入れます、焼き鳥の中に。はい、なんか別にそのタレのね、みーのやつだけじゃなくて、別にそのなんか焼き鳥屋さんで売ってそうな焼き鳥ならば、別に部位は、はい、どこでも構わないので、はい、よかったら好きなとこね食べてみてください。ももせせり皮、あー、なるほどね、みんなそれぞれね好きなところが違うので、はい、どこでもいいです、食べてみていただけ、みつきちゃんそういうのが好きそうで、そうなのよそうなのよ、もうほんまにね酒飲みみたいなもんばっかりが好きでね、はい、困ったもんですけれども、はい、そんな感じで、今週はねちょっとのんびり時間がね、ありますけれどもね、なんでやろ、占いのコーナーがあさり終わったんかな、というか私が時間をきっちりして始めたからかもしれませんけれどね、余裕を持って始めたから余裕を持って終われるのかなという感じがしますけれどもね。はい、なので、先ほどオープニングでもお話ししましたが、来週はお盆休みで、放送自体がお休みです。はい、そして今週ムンサタまだございますので、はい、お休み前の、はい、よかったらひととき夜更かししに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、アスパラね美味しいよね、でもアスパラは焼き鳥じゃないよね はい、そんな感じですけれどもね、まあ2週間元気に、暑いですけれどもね、そこをちょっとこうなんていうのかな、乗り越えていきたいなというふうに思います。でお盆が明けるとね、少し暑さもなんかマシになってくるような気もするんですけれどもね、なかなか今はね9月10月ぐらいまでしっかりと暑かったりしますので、そこちょっと無理のないように、うまくね、体力を温存しつつ、でもこうじーっとしすぎず、はい、エアコンはしっかりかけていただいてという感じかなという気がしますので、やっぱねご飯しっかり食べるの大事ですからね、何を食べるかっていうのを大事にしていただきたいなと思います。でちょっと宣伝させていただきましょう、時間がありますのでね、毎週火曜日の夜21時から、インスタグラムで、配信をさせていただいております。今週はですね、変わりたいのに変われないのはなぜというふうなテーマでお話しさせていただきますので、30分私がブワーって喋ってるだけなので、そんなに皆さんとの交流はないですが、はい、もしよかったら気になる方はね見に来ていただいて、こんばんはとかお声かけていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、もしインスタのね、アカウントお持ちの方いらっしゃいましたら、今日の火曜日の夜21時から、はい、お集まりいただけたら嬉しいなと思います。名前は太田美智子、もしくはみちみち61で検索していただきますと、はい、出てきます。これね、アカウント名ね、もうちょっとちゃんとしたやつにしとけばよかったと後から思ったりするんですけれどもね、まあまあまあいいやと思っておりますので、はい、ぜひそちらの方も遊びに来てください。アーカイブはね YouTube の方に載せてるので、もしねなんかアーカイブでゆっくり見たいわという方は、氏名を思い出させる占い師太田美智子でよかったら検索していただきましたら出てくる、チャンネル出てくると思いますので、細々やってるちっちゃいチャンネルなのでね、もしよかったらそちらの方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた来週元気にお会い、来週はお休みです、再来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、すいません皆さん、完全に体調を崩しまして、今日ね声の調子が激悪いです。はい、すいません、ちょっとお聞き苦しい部分があるとあれなんですけれども、ちょっと先週体調を崩しまして、びっくりするぐらい熱が出まして、で今はまあまあ病み上がりぐらいの感じなんですけれども、まだねちょっと喉が本調子ではないという、すんません、ほんまにね、なんかえらい喉も不調な状態で、ラジオ番組生放送喋らせていただくわけなんですけれども、そんな状況でも今回も一人でございます。はい、いやそうですね、こういう時こそ誰か追ってくれたらね、まだ僕は自分の喉をいたわりながら喋ることができたんかなと思いますけれども、まあでもね今回も50分間生放送楽しくね、喉はこんな状態ですけれども、楽しく喋っていこうと思いますんで、皆さんぜひとも最後までよろしくお願いいたします。はい、ということで、コメントの方もね早速みがくさんの方からいただいております。こんばんは、実家の西成に出戻りして初めての盆休みです。4年間働いていた職場お盆関係なく働いてきたけど、退職してからの盆休みです。なんか変な感じがします。そうっすよねすいません、ちょっと咳が出ておりますけれども、そうっすね、今までお盆を、すいませんもう一回すいません、ほんまに喉の調子が本調子ではないんでちょっとあれなんですけれども、まあ今までねお盆をずっと休みなく働いてきたということなんで、そうっすよね、変な感じしますよねお盆。いやそれこそ僕も、木曜日、先週の木曜日に、新世界の方で新世界クイーン決定戦というね、イベントがありまして、そこで MC させていただいたんですよ。 MC と漫才とさせていただいたんですけれども、その日も僕はねちょっと体調良くなかったんですよ。で良くなくて、で、これちょっとしんどいなと思いながら、でまたその日は家帰って、で次の日、その次の日と、金土と、えぐいぐらい熱が出ましてそうなんです、えぐいぐらいの熱と寒気と、でその時からもちょっと喉の調子悪いぞやったんですけれども、結局ね体調崩しまして、土日金土日と、まあ、ちょっと周りの皆さんも気遣っていただいて、ちょっと解散安静にしておいてください、休んでくださいという風に言うていただきまして、で、そうですね、お休みをいただいて、まあ、療養してたんですけれども、そうですね、今日までにはちょっと声の調子、喉の調子戻したかったんですけれども、まだちょっとやっぱ戻らずということで、なんでちょっとねお聞き苦しいところあるかなとは思いますけれども、ぜひお付き合いください。はい、ということで美香子さん、そうですね、実家の方で過ごすお盆ということですけれども、アーカイブで見ますということで、もうぜひね無理なく見れる時に、見ていただいて楽しんでいただけたらなと思います。ポコちゃんの配信ライブは本業にして頑張ってます。そうですよね、前までは、ポコちゃんと、もう一つのお仕事と両方ねやってるみたいな感じでしたけれども、今はポコちゃんを本業ということでね。いやいや、これねちょっとやっぱり僕もこのなんていうんですか、エンタメ界隈携わるお仕事させていただいておりまして、やっぱりこう人前に出るお仕事してるんですけれども、ほんまにみろさんこれ無理なくね、ほんまにいやーそうっすね、いやちょっとねやっぱりいろんな疲れであったりとか、なんかそういうのがたまりにたまって、
で、もうちょっと休めるスケジュールでもなかったんですよ。例えばその、新世界クイーン決定戦の MC とかも、僕と、よう名前出してるグッディテルって MC やったんですけど、当然僕が体調不良でお休みしますってなったところで、グッディテル一人で MC 絶対できないんですよ。そうなんですよ。なんでもうちょっとこれも休むわけにはいかんなということで MC もさせていただいて、でね、当日もう僕が体調悪いっていうのもグッディテルは知ってたんで、あの、僕頑張りますんでって言うてくれてたんですけど、やっぱり頑張らずで、結局グッディテルは僕の横でヘラヘラ笑って別に進行もしないという状況で、でとりあえずこれ俺が頑張らんとなあいうことで、まあ頑張りまして、結果、いろんな積み重ね蓄積で、体調を崩しまして、いやもうほんまに、でまたあのよう言われる話ですけれども、あの夏風邪というものはやっぱりこうちょっと治り遅いぞということで、ほんまにね、なんか今も完全な状態ではないんですけれども、どうにかこうにかね、まあ、ちょっと回復させてやりたいなと思っております。ほんでですね、個人的には今週、金曜日ですね、サマーソニックがありまして、サマーソニック大阪がね、あの万博記念公園であるんですけれども、この番組でちょいちょい名前出しております、フィリピンの国民的スタービニというね、8人組の、女性ボーカルグループがおるんですけれども、が、今年のサマーソニックで初

スケジュールということで、今回もですね、ほんまにちょっとだけまたお絵描きの方しながら喋らせていただきたいなと思います。そうなんですよ、いろんなねお仕事、お休みはねありがたいことに加谷さんもちょっと休んでくださいと言うていただいてね、あれなんですけれども、ただやっぱりなんていうんですか、ほんまにこう家でやらなあかん作業みたいな部分に関しては、まあ言って休みなくやらんとダメなんですよ。例えばその編集作業であったりとか、まあそういうのはね、もう家でその、まあ、仕事を休んでてもできることやろうっていうことで、まあちょっとやってたんですけれども、まあでもほんまに大変ですよね、そういうスケジュールでいくらお休みをいただいても動かんとダメという非常にしんどいスケジュールではあるんですけれども、まあでもね、なんとかそのおかげでいろいろ動画の方もね、YouTube の方を出させていただいておりまして、まあ、すごいいろいろ反響もいただいております。なんかありがたいことに、それこそね、ついこの間、僕がもうほんまに、病床から更新したやつなんですけれども、まあ、さっき言ってたね、そのビニという国民的グループが、まあ、日本に初めて来日するということで、で、まあ、万博記念公演をね、ちょっと僕が案内するみたいな動画をちょっと撮りまして、でそれをちょっとアップロードさせていただいたんですけれども、もうほんまにそれもまた大反響で、ビニのねファンの皆さん、まあ、通称ブルームスと言われる皆さんがね、すごいたくさん反応してくれて、なんかほんで僕も知らなかったんですけど、ビニのファンの皆さん、まあ、ブルームスの皆さんって世界最強のファンダムらしいですね。まあ、ファンダムっていうのはファンのコミュニティなんですけれども、なんか世界最強クラスのらしいんですよ。で、その人たちがね、すごいやっぱなんていうんですか、僕の動画に反応してくれて、なんかありがとうございますみたいなのをすごい言うてくれて、だからこっちもなんかやりがいが生まれますよね。あ、そんな言うてくれんねやみたいな感じにはなってるんですけれども、ほんまにね、でもちょっとなんていうんですか、そのサマーソニック大阪、まあ多分ね、また絶対暑いんですよまあ当然ね、夏に開催してますサマーソニックや言うてるんで、それは暑くないわけないんですけれども、まあそんな中ね、僕はこんな体調なんで、すいませんね、ちょっと今日僕の声がもしちっちゃいなとかあるかもしれないですけれども皆さんどうにか、僕の声を聞き取っていただけたらなと思います。ほんまね、ちょっと頑張らんとというスケジュールではあるんであれなんですけれども、まあね、ほんまに、なんていうんですか、皆さんの方で、全然喋れてないですね今日ね。やっぱこの喉の調子が悪いっていうのは、やっぱりこのなんていうんですか、喋りを阻害しちゃいますよね。ほんまにむずいなというふうに今思ってるんですけれどもね。え、まあでも言うてちょっと僕の体調云々の話ばっかしててもあれなんで、ちょっとなんていうんですか、夏っぽい話とかもしていけたらとは思ってるんですけど、言うてこれ8月2週目ですよね。8月2週目なんで、まあ言うてまあお盆ということで、皆さんそれこそ、お盆どっか帰省したりとかできてますかね。僕は帰省というか、4月にね、僕はフィリピンの方行かせていただきましたんで、ちょっとね、帰省するっていうのもちょっとできない感じではあるんですけれども、でもそれで言うたらね、もうほんまに話2点3点しちゃいますけど、ついこの間ね、また、熊本の方で大きい地震がありまして、で、うち兄がね熊本に住んでるんですよ。で、兄貴熊本に住んでまして、で、10年前の、熊本で大きい地震があったと思うんですけど、

でその時もねうちの兄貴は熊本で被災してるんですよ。益城町という一番被害が大きかったところでまあ被災してまして、で今回また熊本でね、まあ、地震が大きい地震が起きまして、で今回の地震に関してもまあ、兄貴のところもやっぱ被災したんですけれども、まあまあ命とかは無事やと、そこは安心してくれという連絡をいただきまして、でね、まあ、その連絡をいただいたんですけれども、やっぱりね大変みたいで、当然うちの兄貴もねなんかなんていうんですか、避難所の開設とかがある言うてすごい大変やいう話はちょっとしてましたけれどもね、ほんまにやっぱりあんだけね10年前大変な思いしたのにまたこういう思いすんのかみたいな部分ってかなりあるかなと思うんですけれども、ほんまねやっぱこれはなんかしゃあないっていう言葉で片付けるもちょっとちゃいますけど、やっぱねこの地震大国日本なんでね、やっぱこういうことが起きちゃいますよね。なんかほんまになんかまあ運って言ってしまえばそれまでなんかもしれないですけど、でもそれでもねやっぱり去年被害に遭った地域がまたそういう思いしちゃうかっていう、でまあ地震で言うたらね、ちなみに昨日大阪も結構揺れましたけど、なんか珍しいね、岐阜でしたっけ、岐阜かどっかを震源地とする地震がね昨日も発生して、大阪もちょっと揺れましたね。でもあれで震度1なんやみたいな感じで結構長いこと揺れてましたけどね、そう思ったらそのほんまに熊本とかの揺れってえげつなかったんやろうなっていう風にちょっと僕は思いますね。はい、ということでね、まあ、ちょっとそういう災害やなんや心配なところもありますけれどもね、でずっと言われてるそれこそそのなんていうんですか、南海のね大地震ね、ずっと起きてる言われてます。それもちょっと心配なところありますけれども、まあでもねなんせその、被災した地域の皆さんがね、まあほんまにこれ以上何事もなく過ごせることを僕も願っております。ほんまにねなんかあるとやっぱしんどいんでね、うん、そうですよね。だってもうほんまにもうそれは人災やんみたいなことが実際起きたりもしてるじゃないですか。例えば爆発であったりとかも、あれも結局ねまあまあそのなんていうんですか、誰かを責めるっていうのも違うんかもしれないですけれども、まあ、それでもやっぱりそこはどうにかできたんちゃうみたいな部分というか、それはやっぱあるんで、ほんまねちょっとその辺なんていうんですか、どうにかできた部分というか、まあ、悔しいところではありますよね。ほんまにどうにかできたやんの部分やとは思いますんでね、ほんまなんかあれですね、僕が今まさに言うてんのはその金庫金ですかをなんか鳥に戻れみたいな言われて、で戻った子が結局爆発巻き込まれちゃってみたいなね、まあ、それはちょっとやっぱ辛いですよね。でしかもそれもなんかなんていうんですか、ほんまよう言われてる話ですけど、なんかねあれなんですよね、その鳥に戻ってる最中にその子もなんか親戚と遭遇したんですよね。でどこ向かってんのみたいな、危ないでみたいな、まあ、言われたんですけど、その子もなんていうんですか、いやちょっと会社から言われてるからみたいな感じで戻ったんですけど、ただねもしその時にこの子が親戚に遭遇してなかったらね、もしかしたらこの子がただただ勝手に戻ったっていうことにされて、その事実が闇に葬られてた可能性もあるんでね、それはやっぱちょっと良くないですよね。やしもうほんまになんて言うんですか、もうほんまなんかよう言われる話ですけど、いや人命に勝るもんなんかないですからね、やっぱ
やっぱその命は大事にしてもらってという。ことでね、ほんまになんていうんですか、もう家族からしたらやりきれないですよね、やり場のないというか、ほんまになんかで、またその会社の人が謝りに行ってましたけど、それもなんか良くない謝り方をしてましたね。あの僕らを一応こうやって言ったんですけどみたいな、もうほんまちょっと言い訳ばっかりのね、感じで、いやそれはちょっと遺族からしたら腹立つでみたいな言い方をずっとしてたんで、まあ、良くないですよね。いやいやいや、まあでもほんまなんて言うんですか、まあいろいろちょっとそういうニュースもちょっとあったりはしますけれどもね、まあでもちょっとほんまになんかみんな無事で過ごしてほしいですよね。なんせ無事で、無事で追ってくれたらね、後でどうすることもできますから。でも無事じゃないとね、どうすることもできないんで、ほんまにちょっとね、あのまあ正直、まあ芸人があんまこんなこと言うのもあれですけど、まああの一連の爆発のニュースに関しては、まあ、見ててちょっと、まあ、正直腹は立ちましたよね。なんでなんていう、なんでそんな状況で、しかもそんな言うてそんな知れてる額ですよ、そんなね、ほんまにそんな状況で取りに戻らして、よくないですよね、ほんま。そういうこともあったりで、だから なんせねちょっと、まあ、かなりでかい地震が来てる状況の中で、そういうなんかほぼ人災に近いようなニュースも飛び込んできてたんで、まあ、ちょっとねなんかやるせないですよね、ほんまに。でもなんかほんまなんていうんですか、今回の地震に関してはなんかいろんな方がね、ほんまになんか早かったですよね、支援というか。ちょっとここで絵を描くの一旦やめまして、喋りに集中したいなと、まあ、喉がこんな調子なんでね、ちょっとおしゃべりの方にも集中していきたいなと思ってるんですけれども、いやほんまなんかいろんな芸能人の方とか動き出し早かったですよね。なんかその、支援しますみたいなんで、結構みんなすぐ動き出してっていう感じやったんで、あ非常にいいことやなと思いながら、無力な僕はそれを傍観してましたけれどもね。まあ、でもそうですね、なんか熊本城とかも今日なんかニュースで言ってましたけど、もう結構もう早めに営業再開するみたいな感じのことは言うてたんで、やっぱり強いですよね、一度やっぱそういうのを経験して、ほんまにね、なんか強くなってるなっていう感じしますけれども、でもやっぱいついかなる時もなんかそういう震災とかが起きるっていうのは想定しとかんとダメですよね。ほなじゃあこの時どうするんやみたいなんとかやっぱ想定しとかないと。やから僕はもうイオンモールの教育というか、もうほんまに素晴らしいなと思って、いやまあほんまだってあれ、何千人っていたんですよね、あの時あの震災の瞬間あの現場に、何千人という人がおって、でやっぱり普段から、避難訓練とかを徹底してたんで、従業員の皆さんがもう迅速にかつ冷静に、来てたお客さんをね外に避難さして、で自分らも避難してっていうので、で結局そんな何千人とおる、被災者の中から、まあ、実際、ほんまに、被害に遭ったんはもう、一桁とか、いやこれはもうすごいことですよ。まあもちろんね、その亡くなられた方もいますけれども、でもほんまにあの状況で
ああやって動けた従業員の皆さん素晴らしいなと思いますね。はい、だからほんまにそういう時に、ちゃんと動けるように各お店の人たちは、やっぱ訓練しといた方がいいですよね。それこそだいぶ昔ですけど、僕が通天閣をおる時に地震が来たんですよ。でちょうどその時に通天閣のクルーさんで、すごい仕事ができる大学生の男の子がおったんですけど、その子がねもうすごい冷静に、僕ちょうどその時5階の上の方の展望台におったんですよ。でめちゃめちゃ揺れてやったんですけど、その子がすごい冷静に、エレベーターは止まる可能性がありますので皆さんゆっくりとこちらの階段から降りてくださいみたいなのをすごいゆっくりね冷静にお客さんに伝えてたんで、ああすごいできる子やなと思いながら、まあそれを見てたんですけれども、まあ、だからほんまにまあもちろん熊本の、イオンモールのニュースで、いろんなお店がね、なんか自分とこの社員従業員に対して新しいルール作りというかはしてたみたいです。僕のなんか知り合いの方とかが店長やってるお店とかも本社の方から通達が来まして、もし地震が来た場合はまず人命を第一に動いてくださいと、お金などはもう後で大丈夫です、とりあえず人命を優先して避難を完了させてくださいっていう通達がねもうすぐ来たらしいんで、やっぱりそういう声をねやっぱねえ、まあまあ、もう戻ってこないですけれども、命はね戻っては来ないんですけれども、それをねちょっとなんて言うんですか、当事者じゃない人たちも、まあなんて言うんですかね、まあ反面教師というか、まあ生かして教訓としてね、ほんまにどうやって、そういう時動くんやであったりとか、人命をどんだけ優先して動くべきなのかっていうのをね、ほんまにまあ、まだ伝えれてないような会社も多いと思うんですけれども、どんどん世の中みんなそれを伝えていくべきかなというふうには思っております。はい、ということでそういう地震とかもあったりする中、お盆に突入ということなんですけれども、やから僕そうなんですよね、お盆突入のタイミングで僕体調を激崩したんで正直今年のお盆がどんぐらいにぎわってるかっていうの僕も全然分かってないんですよ。そうなんですよ、どれぐらいにぎわってたんですかね。まあ明日はちょっと新世界の方行きますんで、それでちょっとどんぐらいにぎわってるかみたいなのは見れたらっていう風にはまあ思ってるんですけど、まあでもほんまにもうなんていうんですか、これもちょっと良くないことですけれども、やっぱり熊本で地震が起きましたと。でもちろん九州の方とかね、ほんまに被災してる地域の方とかは、まあ、そんなんもう旅行とか行ってる場合ちゃうで、これはわかるんですよ。なんですけど、あんまり関係ない地域の方がなんか熊本で地震あったし今なんか旅行行っちゃうと不謹慎なんちゃうかみたいな感じになるんは、ちょっとそれはなんて言うんですかね、まあそういう言葉があるか知らないですけど、過自粛というかちょっと自粛が過ぎるんちゃうかっていう風には正直思いますね。はい、まあそのもちろん関係ないことはないですけれども、もう皆さんそれぞれ被災した地域の方も被災してない地域の方も皆さんそれぞれ生活っていうのはやっぱ毎日ね、それはもう止まることなくあるわけなんで、だからね、まあそういうまあ旅行行きますとかも、もちろんその熊本のことをふと考えると、いや楽しんでる場合じゃないんちゃうかとか、人死んでんねんでとか、まああるかなと思うんですけれども、でもそれはそれなんで、はい、そこに対して自分らができることさえやっとけば、僕はもう日常を送っていただいて全然ええんちゃうかなというふうに思っております。なんでね、まあ、そこサマーソニックも僕はもう今週金曜日行かせていただきますし、はい。まあ、それはね、楽しむとこは楽しまんと。やっぱほんまに、これは僕は常々言うてる話なんですけれども、やっぱりね、なんて言うんですか、まあ、落ち込んだ時、まあ、顔を下げますよね。落ち込んだ時にこう、下を向いて、うつむいて、で、またちょっと元気出た時に顔を上げた時に、そこに広がる景色がなんかもうどんよりしてたらしんどいと思うんですよ。だから僕はそのうつむいた人がいつ顔を上げてもいいように日常は常に明るく
過ごしてた方がええんちゃうかなっていう風には思ってるんで、まあ、これもちょっと僕の考えですけれどもね、もちろん不謹慎っていう声ももしかしたらあるんかもしれないですけれども、まあ、でもほんまに、そういう感覚でやっぱ僕は普段過ごしてますんで、やっぱね皆さんの方もどうにかね、まあ、自粛しすぎず楽しい日常をね、送っていってほしいなというふうに思っております。もうほんまにね、いろいろ大変かもしれませんけれども、被災地域の方はね、まあ、いろいろ物資が足りないとか、避難所が大変やとか、あるかなと思いますけれども、皆さんが元気出たとき、顔を上げたとき、うつむいた顔を上げたときにはですね、まあ、いろんなエンターテイナーの方が、また楽しいエンタメをお送りしてるかなと思いますんで、ぜひとも皆さんはね、それぞれ、自分の生活に集中してって言ったらあれですけれどもね、日常を送ってほしいなと思っております。って言うてたら、これもうそろそろ CM の時間がやってきております。今回初めて聞いた方に説明しますと、この番組は、30分フリートークするところまでがオープニングトークとなっております。はい、僕らが喋りすぎてね CM に行かないということでもう決めました。30分で CM 行きますっていうことなんで、とりあえずここで一旦皆さんには、CM の方聞いていただいて、また残り20分も楽しんでいただけたらなと思います。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、ということで引き続き喉の調子は悪いですけれども、あと残り20分もお付き合いください。はい、ということでですね、CM の方行かせていただきまして、でいろいろね、地震やなんやの話もしましたけれども、これね全然なんていうんですか、ほんま持論の話をちょっとさせていただきたい、これも誰かに聞いてほしい話なんですけれども、さっきねちょっとちらっと言うてた、あの新世界クイーン決定戦っていうのがね、先週木曜日、もう僕はもう体調を崩してる時に、まあそんな中でも僕はもう一切それを皆さんに見せず、MC と漫才頑張りましたけれども、これどういうイベントかと言いますと、新世界で活動している、新世界だけではなくね、大阪で活動している、アイドルの子たち、シンガーの子たちが、言うたら、競うというか、新世界クイーンを決める、言うたら賞レースですよね、審査員の方もいまして、でお客さんも票を2票持ってまして、でそれの合計で、クイーンを決めるというね、もう今回で5回目やったんですけど、各季節に1回開催してるんですよ。ね、やがもう1年以上、やが2年目突入っていうの第一発目やったんですけど、これほんまにM1 とかそういう漫才の賞レースとかでも僕は結構そういう考えの人間なんですけど、結構ねこれよう言われる話なんですけど、例えば漫才の中で、審査員の方とか、をいじるとか、なんか MC の方をいじるとかっていうのってあんまり、僕個人ですよ、僕の個人の意見ですけど、あんまり僕は好きじゃないんですね。はい、で結構芸人も大半がそうやと思うんですけど、審査員の方とかも大半がそうやと思うんですけど、結構これ嫌う方多いんですよ。でそれなんでか言うたら、いや、言ったらそこにおる審査員の方であったり MC の方であったりを、利用してるわけじゃないですか。利用して笑いを取るわけじゃないですか。でこれって本人の力じゃないじゃないですか。いや、もちろん本人がそれをやってるんで、その、なんていうんですか、本人の力っちゃ本人の力なんですけれども、それは言うたら人の力も借りて取ってる笑いなんで、僕個人的にも、やっぱり、ちゃんと自分の力で笑い取ってよって思う側の人間なんですね。で、実際に僕自身が多分賞レース出たとしても、やっぱりそれって絶対やらないと思うんですよ。何ですか、卑怯というか、なんか、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、浅いというか、それやったらちゃんと自分で、自力で、自分のボケで、笑いを取りたい、って思うんだよね。で、なぜこんな話をしたかと言いますと、今回のその新世界クイーン決定戦、僕体調むっちゃ悪かったんですよ、もうずっと言うてますけど。で、途中で、一組の子が、一人のアイドルの子が、その、ライブの演出で、なんかピコピコハンマーを持って歌うと。で、歌ってる途中でお客さんの頭をピコピコ叩いていきます、みたいな感じのことを言うてたんですね。それは100歩譲ってお客さんを盛り上げる。お客さんと一緒に楽しむ。わかるんですよ。で、僕とそのグッディテル、僕ら MC は、その、客席の、端っこの方に座ってたんですよ。言ったらステージの袖、お客さんから全然見える位置ですよ。に座ってたんですね。で、途中でその演出が始まりまして、その子がピコピコハンマー持って客席の方まで降りていきまして、で、ピコピコ叩いていきまして、で、こっちまで来て、僕とグッディテルのこともめちゃめちゃどついてきたんですね。で、いや、これね、いや、怒ってるとかそういうことでもないんですけど、普通に僕らがお客さんとして行ってたら、一緒に叩かれてね、ありがとうございます、言うて盛り上がってたと思うんですよ。でも言うてね、偉いわけじゃないですけれども、マスターオブセレモニーですよ。MC なわけですよ。 ね、の人らのとこ行ってガンガンどつくで、あげく途中でなんか僕服引っ張られて、こっち来てみたいな感じで舞台上に上げられそうなったんですよ。でもそれはちょっとさすがに違うって言って、僕も固くなに拒んで、いいいいいい言うて拒んで、でその子も戻っていったんですけど、これどうですか皆さん。いや僕的には、いやそのこっちを使わずに盛り上げてよって正直思っちゃったんですよ。なんかこっちの力を借りてて、もう言うて僕らも芸人として言ってるし、それは使いやすいじゃないですか。それは絶対乗っかってくれたら盛り上げてもくれるやろうしって思って多分こっち来たんでしょうけど、なんか僕の中では結構それ、まあ、僕らにはもちろん審査権がないんで、あれなんですけど、かなり僕の中では減点やったんですね。まあ、ちょっとなえるというか、なんか、いやいや、もちろん自分が体調悪いのもありますよ。体調悪い時に、ピコピコハンマーで結構本気でガンガンガシガシガシガシしばかれて、で聞かれました他の審査員の方にも、後で、あれ加谷さん、あのアイドルの子知り合いなんですかって言われて、あんだけ言ってたんでみたいな、いや僕初対面なんですよ。でそれももうむちゃむちゃやしっていうのがね、もうほんまに、まあまあね、なんか、いや、そんなんでカイザー怒んなよとか思われるかもしれないですけど、ちょっと僕の中ではないなぁと思いましたね。まあその後ちょっとその子ともインタビューで絡んだりとかもしてたんですけれども、だからまあその子がちょっと本番でテンション上がって、なんか盛り上げ方ミスっちゃっただけやとは思ってますけれども、だから僕も全然、なんやねんこいつ、もう二度と共演するかとかそういう風には別になってないんであれですけど、だからなんかそこの盛り上げ方というかは気をつけてほしいなというのは正直感じましたね。なんかそれは、あんまりプロがやるべきことじゃないなと。やし、まあ、芸人らってみんなそうなんですけど、やっぱりそういう絡みするときってやっぱ関係性ある人でやりますからね。はい、そうなんですよ。しかもそんなどつくみたいなことですよ。ね、関係性ありきでやっぱやるもんではあるんで、ね、でそれをやっぱりね、MC の方に来てやるっていうのはちょっと僕はどうなんかなと思って。これはちょっとね、誰かに聞いては欲しかった話ですね。で、これと似たようなことがね、ちょっと最近ありまして、で、これ前喋ったかな？喋ってないか。西澤くんが前回ね、急遽サプライズで来てくれて、で、軽く夏祭りの話させていただいたんですけど、その夏祭りの時にもね、これちょっと似たような、似たようなことというか、プロじゃない、プロフェッショナルじゃないなっていうことがありまして、でこれ何かと言いますと、夏祭りの動画も僕 YouTube 上げてるんですよ。まあ、新世界の町会の方から、会長の方からね、直々にちょっとやっぱ動画撮影して、上げてほしいですって言われて、まあ、当日も撮影しまして、で、まあ、インタビューとかもしているんですね。で、まあ、あたらよさんっていう、和風の、まあ、メイドカフェ、メイド喫茶が日本橋にあるんですけれども、そこのね、あの方が、まあ、夏祭り参加してたんで、僕も面識やったんで、インタビューさせてもらったんですよ。まあ、すごいありがたいことにね。で、インタビューさせていただいて、で、ありがとうございます、言うて、インタビューを終えたんですね。で、終えたら、その近くにおった女の子が、まあ、この子も、前回の、言うたらこの間じゃなくて、その一個前の新世界クイーン決定戦に出てた子なんですよ。でその子がもうインタビュー終えた直後の僕らのところファって来て、この間の新世界クイーンの時は私インタビューしてもらえなかったんで、今日もスルーされちゃうんですかねみたいなことを言うてきたんですね。 で僕らもその新世界クイーン決定戦ももちろん撮影もしてます。で、インタビューとかもねさせていただいたりしてるんですけど、基本的にそこでインタビューしてる人っていうのはやっぱりこうちょっとなんか僕らが気になった人であったりとか、それこそ、新世界の会長の近藤さんがぜひこの子インタビューしてあげてくださいって推薦してきた人にインタビューしてるんですね。ってことはそのインタビューされんかったってことはそれはもうちょい自分頑張らんとあかんでじゃないですか本来ね。やのにその子はインタビュー直後の僕らの子わざわざ来てそれを言うてきたんですよ。今回もスルーされちゃうんですかねみたいな。でまあまあ僕らもでほなじゃあ話聞こうかって、まあ、優しさでねそれなるじゃないですか。話聞こうか言うて、で、まあ、もちろん僕も芸人なんでそれをちょっと面白おかしくはするじゃないですか。でいざ撮影始まりました、インタビュー始まりましたっていう時に僕がなんか話聞いてほしいみたいなんで、ぜひちょっと話していただこうと思います、じゃあ自己紹介の方お願いしてもいいですかみたいな感じで振ったんですよ。本人が話聞いてほしいって言うてるんでね。でそしたらその子がいやちょっと待ってもらっていいですかみたいな、私も活動者として活動してるのでなんかこっちが無理やり話させてくれって言ったみたいな感じで言われちゃうとこっちのイメージも悪くなるじゃないですかっていうのを言い出したんですね。で僕もいやいやいやそれは実際そうやって来たからそりゃそこいじるやんみたいな、まあ、芸人としてねそれをひょうきんな感じでもう言ったんですよ。そしたらいやいやそれをされちゃうとちょっと私のイメージも良くないんでやめてもらっていいですかみたいなことを言われまして、ああそうかと思って、なんでもう、まあ、正直まああんま良くないですけれども僕ももう早々にもうこれちょっともうインタビューを切り上げようと、まあそういう子なんやと思って、いやじゃあなんか告知とかありますかみたいな、まあ、活動してるっていうことなんでなんかよかったら告知とかあれば言うてくださいみたいなで聞いたんですよ。そしたらねなんかふわっとした告知しかしないんですよ。なんか告知なんかそれみたいな、もうふわっとした告知ばっかして、で多分これ出ます多分とかそんなんばっかで、で挙句なんか、来年の告知とかしだしたんですよ。でも全然あかんやんと思って、まあでも一応 ありがとうございましたって言ってインタビューは終えたんですけど、まあもう当然当然ですよこれは、まあ、動画として仕上げるときに、まあ、その子のくだりはもう全部カットですよ、はい、これはもう当然そう当然そうやし、まあ、正直なんていうんですか向こうからしたらこっちを失礼なやつと思ってるんかもしれないですけど、僕らからしたらもう完全にそいつが失礼なやつでしかないんで、そうなんですよ、このプロフェッショナルとして活動してるやつ相手にね、なんか自分から、話聞いてくださいって聞ときながら、じゃあ話聞きましょうかって言われたら、いやなんか無理やり私が話聞かしたみたいな感じになるんちょっと違うんでそれやめてもらっていいですかっていうガーだけ出してくる感じというか、いや何にもこっちに対するリスペクトもないしね、だから、まあ、さっきのねピコピコハンマーの子はまだそのライブを盛り上げようとしての行動なんであれですけど、正直その、その僕が全カットしたその子に関しては、まあ、同じイベントに出ることはあっても多分絡むことはもうないですね、はい、まあ、NG とかではないですけど、ただこっちが何かやる媒体、まあ、その動画であったりとかそういうところに、その子を出させようっていう気持ちはもう一切ないですね、はい、もう なんかもうほんまにただただ失礼なやつやなっていうのを感じたんで、はい、まあ、ちょっとそれはないかなと思いましたね。いやしちゃんとそれは何ですか会長さんとかにも伝えさせていただきましたし、ちょっとすごい子いましたと。でやっぱりその話聞いてたらやっぱ会長さん的にもその子は結構こういう感じの子で、結構そういう声が多く上がってるみたいな感じのやっぱ子やったんで、ちょっとねほんまにまあまあ、ほんでこれも反面教師じゃないですけど自分も気をつけようと思いましたね、ほんまに。なんか ね、やっぱり絡む相手に対するリスペクト、まあでもこれは僕結構大事にしてることで、まあ、やっぱこう MC させていただく機会とかも結構いろいろ多いんで、まあ、インタビューさせていただくこととかもちろんロケとかでも散々過去やってきたんで、そこでやっぱ自分の中で大事にしてることとして、やっぱり喋る相手に対するリスペクトっていうのは持つようにしてるんですよ。だからその人のもうこれ最低限のマナーですけど、その人が、テンションの下がるようなこととか、なんか傷つけるようなことはもちろん言わないですし、ね、っていうのはもう自分の中で大事なルールとして、まあ、持ってやってるんですけれども、やっぱりそれをこう平然と破って自分のルールを押し付けてくる子もおるんで、やっぱそこにね染まって、そこにまでこうへり下ってやるのは違うかなと思いますんで、ちょっとね、まあ、その子からしたら私のくだり全部カットされてるやんけ、なんやねんあいつってもしかしたら思ってるかもしれないですけれども、まあまあそこはなぜカットされたかっていうところに、その子が気づくことができなければ、ちょっと今後成長みたいなのもないかなというふうにはちょっと厳しいですけれどもね、ちょっと思いましたね、ほんまに。いや、それはちょっと活動者として活動してるんでって言うんであれば、ほんまに活動者として活動してるプロフェッショナルに対して失礼な態度お前取ってんねんでっていう、それはちょっと思いましたね、ほんまに。はい、ということでね、まあ、残り時間があと2分ということで、すみませんほんまに今回、僕のテンションもそこまで高い感じでもなくすみません、闇上がりでこんな喉の調子で、肌もこんな状態で、ちょっと鼻声やし喉もやられてるしっていう状況ですけれどもね、次回僕が出る際なんですけれども、喉の調子も戻ってると思います。で、喉の調子も戻ってで、もっと言うと次回僕が出るときは僕がもう年齢を重ねた状態ですね、そうなんですよ、今月、22日の土曜日が、僕誕生日なんですけれども、でその後になるんで24日、25ですかね、24か24の月曜日の出演になるんで、次出演するときは僕は41歳になってるということなんで、41歳の僕はね、ほんまにこんな声質じゃなく、こんなテンションじゃなくね、もう元気いっぱいお送りできたらなと思っておりますんで、ぜひともね、41歳の僕もよろしくお願いいたします。ということで、40歳の僕の、痛快特番ラジオはこれで終わりですけれども、ぜひとも皆さんもね、体調崩さないように、ほんまに疲れとかがたまると体調崩しやすくなりますんで、で日々暑いんで、水分補給、塩分補給しつつ、皆さん無理なく、日々過ごしていただけたらなと思っております。というわけで、本日のお相手は喉が不調の赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを離さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとに一曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント、19位歌で世界が変えられなくても和田正則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田正則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントがね上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントがね同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間のねランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田正則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥止め、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね、第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聞いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聞いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテクトップテーマお楽しみに。以上、太田美智子がお届けしました。
1: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: Mori Hiyori no Watoseto Radio.おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: ですね、
3: はい、
2: 大変なことが起こりましたね、熊本の地震。
3: そうですね、本当に
2: びっくりしまして、はい、被災なさった皆様、まだきっと大変な暮らしをなさっていらっしゃると思うんですけれども、熱中症もね気になりますので、本当に、ね、お体お大事になさっていただきたいと思います。はい、亡くなった方もね結構いらっしゃいまして、
3: そうですよね、
2: 本当にご冥福をお祈りしますとともにですね、もう本当に早い復興がね、進むといいなというふうに思う毎日でございます。はい、寒い季節もね大変なんですけども、この暑い季節もですね、本当に大変で、ね、はい、電気が、ね、なかったりとかすると、はい、本当に二次災害じゃないですけれども ね、はい、至られるんじゃないかなというふうに思いますね。もう心配なんですけど何もできない私がですね歯がゆくてですね、できることは何なのかななんて思いながらですね、そのような中でですね、各国ね、世界中からも、はい、いわゆるそのお見舞いのお言葉ですとか、ご支援をいただいたりして、本当にありがたく思います。で、こういう時にね、私、ちょっと不謹慎かもしれないんですけれども、はい、やっぱり例えば今までだったらもしかしたらそういうお言葉をいただけなかったかもなというような、
3: はい、
2: 外交相手の国の皆様からも温かいお言葉をいただいたりしているのも、この新しい首相がですね、就任されてから、はい、すっごい外交に動き回ってらっしゃったと思うんですよ。しかも、はい、心のこもった外交されてらっしゃったと思うんですね。お相手のお好きなことですとか、もうすごく調べて、
3: はい、
2: そしてそれをで交流をなさったりですとか、お誕生日のお祝いをされたりですとか、
3: はい、
2: なさって心のこもった交流してくださってたことが、この今につながってるのかなっていうふうに思いますとね、はい、やっぱり仲間づくりが大事だなっていうことも改めて感じさせていただきまして、はいはい、いわゆる国防っていう形はですね、いろんな形があるなと、その一つにですね、お友達っていうことがね、はい、大事だなと思いまして、それは政治家の先生だけがされることではないんじゃないかなっていうふうに思いますとね、
3: はい、
2: 私たちの在り方とか生き方も考えさせていただくのかなというふうに思っております。では今週も始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 改めましてお
1: はようございます。
2: おはようございます。
0: ですね、あ、そうそう、あとですね、私ほら、あの着物のね、
2: 着物、はい、
0: リメイクの、はい、あのお仕事をしているんですね、うん、はい。で、あのそれはですね、もともとこのラジオでもね、きっとお話ししたと思うんですけれども、
2: はい、
0: あのある時着物の古着屋さんに行った時に、うん、こういう着物が欲しいんですっていう話をね、はい、あのいたしましたら、
2: はい、
0: そのお店の方がですね、あ、さっきまでそういう着物あったんだけれども、さっき大量に買っていかれた方いらっしゃってねとおっしゃって、はい。でね、そんなね、着物の古着をね、大量に買っていかれるって、うん、私あの何かお店をされてる方なんですか、なんか仕入れかなと思ってね、
2: うん、
0: お聞きしましたら、うん、そのお店の方おっしゃったのは、
2: はい、
0: あの海外の方でしたと、
2: はい、
0: でお聞きすると、その日本の着物をそのまま海外に、まあ、郵送してですね、
2: はい、
0: はい、そして向こうで加工して、はい、まあ、あの販売したりなりされてらっしゃる、いたしてらっしゃるということでおっしゃってましたよっていうね、お話を聞いたんですね、
2: はい。
0: で、着物ってね、すごいものなんですよね。やっぱり素材もすごいですし、その技術もすごいもので、
2: はい、
0: あの大変価値のあるものなんですね、
2: はい。
0: で、価値のあるものなんですけれども、
2: はい、
0: どうしても今着物を着る方が少ないばっかりに、着物の古着の値段はすごく低いんですね。で、物の価値の値段とその商品の、値段っていうのは別なんですね。価値があるものであったとしても、需要が少なければ値段は下がっちゃうんですね。
2: そうです
0: ね。はい。で、今の私たち、あの物質社会だったり、まあ、お金で物事を判断する社会に生きていると、どうしても値段の高い低いで物の価値を見てしまう可能性があるんですけれども、私はやっぱり心眼心の目で見た時には、
2: はい、
0: 物の価値と本来の価値と、私たちは価値を感じなければいけないものかとですね、あ、もっと言えばですね、人によってね、あの欲しい欲しくないはいろいろありますから価値は違うんでしょうけれども、いわゆる本来見なければいけない価値と、それでお金の値段に惑わされちゃいけませんよということを思ってるんですけれども、
2: はい、
0: 着物は今とっても安く売られてしまっているんです、なんですね、
2: はい。
0: で、そうするとですね、本来日本の財産である着物がですね、
2: はい、
0: 安価で海外流出してるんだなっていうことに驚きまして、だから、
2: はい、
0: やっぱ本来の価値のままに、
2: はい、
0: 世界の皆様には購入してほしいっていうふうに思いましたね、
2: はい。
0: どうすれば、あの本来の価値のままに購入、まあ、いわゆる値段もつけていただけるのかなと思った時に、欲しいと思っていただけるような形にするっていうことがね、大事なのかなというふうにね、
2: はい、
0: 思いまして、それで、着物ドレスを作るっていうことをしたんですね。
2: はい、
0: はい。なので、それともう一つはですね、やはり日本人が、日本の伝統衣装でありながら、
2: はい、
0: あの着物はタンスであるんだけどねっていうことがあって、はい、でも着てないんですっていうのはもったいないなと思ったので、もちろん日本人であれば、着物は、私、何かしてますか？大丈夫？
2: なんかね、最近勝手にね、このズームが AI 働かしてボリュームを勝手に上げたりしようんですよ。
0: あ、そうですか。どうしましょう。大丈夫ですか、このまま。
2: 大丈夫です。
0: OK です。
2: はい、
0: はい。いや、 AI 勝手に動いたら困りますね。
2: そうそうそう、そだからボリューム消してんのに勝手にあのボリューム上げはるんですよ。何も聞こえてないでしょみたいな。
0: 聞こえてないし、あ、気遣ってくださったんですね。
2: ありがとうございます。
0: そうそうそう。で、あの本当は着物としてね、日本人の方で着てほしいんだけれども、理想そう。でも、まあ、あの淡水眠らしておくぐらいなら、
2: はい、
0: あのに気軽に着ていただける形にするっていうことがいいのかなって思ったりとか、
2: はい、
0: あとはやっぱりあのお母様お父様、そしておじいちゃんもおばあちゃまが大切にしてた着物なのっていうこともあるんですね。でそれを置いておくのもまたいいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの身につけて差し上げ

0: も日本文化をお伝えできることになるので、うん、世界にいらっしゃる皆様っていうのはやっぱり国際人なので、うん、世界の皆様と接する方々、はい、そして、国際人のお仕事は相互理解を深めるっていうことだと思うんですね、うん、お互いのことを知り仲良くなって平和にっていうことだと思うのに、うん、
1: はい、
0: 自分の文化のことを話す機会が日本人少ないんじゃない、まあ、聞かれたら答えるんでしょうけども、でも柄があるだけで、これ何の柄っていうだけで日本の心がお伝えできると思うんですよね、はい、それで着物ドレスを作るという活動をですね、もう4年前からになるんですけれどもしているんですね。でそのことをですね、はい、いわゆる連載させていただいているところの記事にですと書いてたんですね、
1: はい、
0: そしたらね、連載記事読んでくださった方、新聞社の方とですね、
1: はい、
0: ぜひ取材させてくださいって言ってくださいまして、はい、オンラインでの取材なのでね、とってもちっちゃい記事なんじゃないかなと思ってるんですけれども、またね取材を受けますから、
1: はい、
0: 記事になるときにはですね、皆様にね、
1: はい、
0: お伝えしたいと思いますが、新聞なのでね、皆様にお伝えする頃にはもう発売も終わってしまってるかもしれないんですけれども、はい、そうなんです。テーマはですね、
1: はい、
0: 新聞社さんはですね、今ですね、サーキュラーエコノミーの特集をずっと組んでらっしゃるみたいで、
1: はい、
0: 今ある資源を生かしていくっていうのがサーキュラーエコノミー、経済を回していくっていうのなんですけれども、はい、サーキュラーのサーキュラーはサイクルのサイ、はい、サイですね、はい、回していくエコノミー経済っていうことで、はいはい、なので今あるものを生かして経済に役立てていきましょうという取り組み、何かされてませんかという特集の一つみたいなので、しっかり思いをお伝えしてまいりたいなというふうに思っておりますので、はい、取材がまた、ね、終わりまして記事になるという時にですね、間に合えば皆様にねまた伝えをさせていただきたいと思っております。
1: すごい。
0: はい、そしてですね、今週刊誌の記事はですね、
1: はい、
0: 台湾のね旅に行かせていただいたこと、そしてその台湾の道中で、
1: はい、
0: 台湾人通訳のですね、
1: うん、
0: ジョーリーさん、私はジョーさん、ジョーさんと呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: ジョーさんがいっぱい説明してくださって、
1: うん、
0: その説明をもとに記事を書かせていただいてるんですね、
1: はい、
0: で最初は、3泊4日の旅だったので、
1: はい、
0: 1日の訪問先に月1つの記事を書こうと思って、4回連続の記事だなと思ってたんです、
1: はい、
0: でも書き始めたら、
1: はい、
0: 1箇所1箇所が、まあ、深くですね、
1: はい、
0: なので1箇所で1記事になるなと思って書き始めたら、1記事でも1箇所の記事が 1記事にまとまらなくてですね
1: それがまた分割になってみたいな、
0: 1箇所の、はい、の記事が2週にわたってっていうこともあって、結局ですね、数えてみると、
1: はい、
0: 10回超えるかもと思って、はい、でそれをね、そこまでやっていいのかが気になって、
1: はい、
0: 連載させていただいている、はい、フリーペーパーの会社様にですね、
1: はい、
0: 担当者の方にお尋ねしたんです。いいですかって言ったら、
1: はい、
0: そしたら、あ、ぜひぜひって言って、だったら、今まではずっとね、大体同じ柄のですね、色を変えてくださ、一つごとに変えてくださったんですけど、
1: はい、
0: 同じレイアウトの、これを見れば、いわゆる紙面コラムの別品塾っていうのは分かるような、同じレイアウト
1: はい、
0: 今回は特集記事というイメージを皆さんに持っていただくために、全くレイアウトを変えてくださって、はい、なのでこの台湾の記事の時期だけだと思うんですけれども、
1: はい、
0: その時期はですね、今までちょっと縦書きだったんですけど、横書きに変わりまして、っていうのはですね、内容が濃すぎて重いですかねっていう相談もしたんですよ。そしたら重くならないように、縦書きだったら幾分やっぱりね重く感じるので、横書きで、はい、例えばですね、今縦書きって、はい、数字も漢数字で書いてるんですよね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 例えば1999年だったら1999って漢字で書くんですけど、
1: はい、
0: 横書きだと英数字になるので、
1: はいはいはい、
0: 幾分まあ軽くなるっていうことで、はい、内容は重めとか濃いめなんですけど、
1: はい、
0: 見た感じ軽そうなので、読んでいただきやすいかなっていう。
1: なるほどなるほど。
0: 今ね、10回連続台湾旅みたいなね、台湾気候みた
1: い
0: な、みたいなね、はい、感じになってますので、はい、またね、インターネットでね、

0: れるようになってますので、ご興味お持ちいただける方はぜひお読みいただけたらというふうに思っております。はい。でね、今、うん、第2回までの連載が終わって、今収録、ラジオの収録来てるんですけれども、
1: はい。
0: はい、1回目、2回目はですね、なんと、台湾、震災、有事、日本有事の時の、
1: はい、
0: 震災が起こったりした時の、台湾の方との絆っていうテーマで書かせていただいたんですよね。はい。なので、東日本大震災の時も、
1: はい、
0: そして、台湾地震もありましたので、その時のとか、
1: はい、
0: そして、石川県のですね、能登の方の地震の時も、
1: はい、
0: 台湾からはすぐにですね、
1: はい、
0: 現金送ってくださったりしてましたので、
1: はい、
0: そういう台湾との絆っていうことを書かせていただいたタイミングで、
1: はい、
0: 今回の熊本地震でしたので、また記事には間に合わなかったんですけれども、
1: はい、
0: 熊本にも台湾の皆様がもう本当に、はい、熱い応援をくださっていて、はい、ずっと心に気にかけてくださっているので、はい、その記事が出る頃だったので、そのことを、今回のことは書けなかったんですけれども、
1: はい、
0: その記事が出ましたという時にはですね、今回の震災でも心寄せてくださってますということはね、お知らせしたいと思っております。はい、そうなんです。でね、今回ね、台湾のことを細かく、本当ね、本当に皆さんがまた台湾遊びに行きたいなと思ってくださるぐらいのね、軽い、グルメのこととか、こういうところに行ったらこういうものが見れますって話を書こうと思ってたんですけど、やっぱりね、日本人として、また、海外在住の皆様であったとしても、日本人として知っておいた方がいいと思ったことがいっぱいありましたので、
1: はい、
0: やっぱりこれを機にですね、お伝えしたいと。
1: はい、
0: 特にですね、
1: はい、
0: この日本のこの国内に住んでいても、意外と知らない偉人の名前が多くてですね、はい、たくさん統治時代に台湾に尽くされた方々がいらっしゃって、
1: はい、
0: その方々のことを台湾の方々は語り継いでくださっていたり、人によっては教科書にも載せてくださっていたりするんですけれども、私たちが知らないのは本当に失礼なことだなというふうにね、思いましたので、
1: はい、
0: 本当に紙面の許す限りですね、お一人お一人の名前を挙げて、
1: はい、
0: どういうことをなさった方なのかっていうことを知る機会にね、していけたらいいなというふうに思っております。
1: はい。
0: はい、ということでね。はい。まあ、本当にね、ウサン島ダムの八田与一先生
1: ね、はいはい
0: はい、ご存知の方が多いと思うんですけれどもね、
1: はい、
0: 今書こうとしているのがですね、
1: はい、
0: 後藤新平先生なんですね。
1: はい、
0: はい、で後藤新平先生のことも、
1: はい、
0: ご存じない日本人が多いんじゃないかなと。でもね、活躍はすごいんですよ。台湾だけじゃないんですよ。台湾もの力強くすごく改革をされたんですけれども、それだけじゃなく、
1: はい、
0: その後、東京市長、いわゆるその人、当時は東京都じゃなく東京市だったので、今の都知事さんみたいなものなんですけれども、
1: はい、
0: 東京市長の時もですね、
1: はい、
0: あれですね、その後、関東大震災が起こりまして、はい、東京の復興計画を立てた方で、当時すっごいダイナミックな復興計画をお立てになったんですが、
1: はい、
0: 予算の関係で、その復興計画は、
1: はい、
0: 縮小されてしまうんですけども、で実際実施するときもさらに縮小されてしまうんですが、
1: はい、
0: その大きな計画を立てておいたことによって、
1: はい、
0: その後々の、
1: はい、
0: その、都市計画に役立てていかれるんですね。だから今の東京が、
1: はい、
0: 例えば地下鉄とか、はい、この便利になっているのは、もともと後藤新平さんが立てた計画に基づくところが多くって、
1: はい、
0: っていうことを思いますね。 やっぱり未来を見据えて今を生きたっていう方が多いんじゃないかなというふうに思います。例えば今先ほどね出てきた名前八田余一先生も、はい、ダムをお建てになった技師の方なんですけれども、はい、八田余一先生が最初やっぱりあの台湾の皆様にこの、まあ、大きな部屋があるんですけども全域に水が行き渡るためにはこれぐらいの規模のダムが必要なんだっていうことを、まあ、上司におっしゃるんですけれども、はい、やっぱり最初はですね、予算がかかりすぎだって言って反対されるんですが、それはまあ強行されてですね、
1: はい、
0: 結局皆さんに喜んでいただいて、そして大きな部屋があるんですけれども、その部屋は、あのこれまでダムがない時は、あの干上がったり、あの雨が多く降る日は氾濫したりで、安定して農作物を作るということができない土地だったんですけれども、あの食の安定です、食の確保ですよね、安定して農作物を作ったりすることができるようになったのは、はい、やっぱりこれをしなきゃっていうことを強行してくださったおかげなんですが、ただ今回旅に行って分かったのは、
1: はい、
0: そこでとどまってないんですよね。今の技術ではできないかもしれないけれども、
1: はいはいはい、
0: 未来より技術が発展した時にはできるかもしれないとい うこの先の計画まで立ててなあの置いていかれてるんですよね。
1: すごいですね。
0: はい。なので昔の日本人って誰もが100年後200年後を見据えて生きてたんじゃないかなと。特に日本というね国を牽引していった力強く引っ張っていったリーダーの皆様っていうのは、あの今ではなく未来を見て今を生きてらっしゃるんじゃないかなっていうことをとっても感じさせていただきましたし、それはですね台湾で改めて確認という形になったなと思うのはですね、
1: はい、
0: 私は今までこう歴史を通してですとか、いろんなことをお伝えしてまいりましたが、はい、皆さん本当につくづく思うのが、
1: はい、
0: 今の時代、随分変わってしまったんですね、生活様式も。でも今の時代がこうなることが分かってたのかと思うぐらい、
1: はい、
0: 今でも役立つ知恵を残してくださってるんです。日本人のご先祖様たちが残してくださってる時代って、あの残してくださってることって、
1: はい、
0: よく今最近の皆さんはもう時代が違うとか、はい、古いとかっておっしゃることあるんですけれども、
1: はい、
0: ご先祖様たちが残してくださってることはね、その言葉はね当てはまらないなと思うぐらい、あの今の時代にも役立つ知恵がいっぱいあるので、だからこそね日本の国って長く続いてきたのかなというふうに思うということなんですね。はい、なのでね、そういうこともね一生懸命書かせていただいてますので、
1: またぜひね、面白いですね、
0: はい、というふうに思います、はい、あのその後藤新平先生が台湾になさった代表的なですねお仕事はですね、
1: はい、
0: あの薬物アヘン、
1: アヘン
0: 中毒、
1: は
0: い、常習あのだがすごく多かったんですね当初。
1: あのイギリスが持ってたやつですね。
0: そうです、はい、始まった頃ですね、当時が始まった頃、
1: はいはいはいはい、
0: それをもともと後藤新平先生はあのお医者さんだったので、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、そしてその後あのドイツに行かれて、疫学その疫病とかあと、あれですね、そういう薬物のこととかっていうのを勉強されていらっしゃるので、どのようにしてですねそういった方々を減らしていくといいかっていうことをですね知ってらっしゃったんですね。だってすごいんですよ、まず16歳で医学校に入られるんですね。
1: 天才ですね、
0: はい、江戸時代生まれなんですよ。でその後明治時代になるんですけれども、はい、はい、でね19歳で卒業されてね、
1: 天才や、
0: はい、なんとですね24歳で、
1: はあ、
0: 愛知県病院っていう病院の病院長をされてるんですね、
1: はい、すごいですね。
0: しかもですね、県ですよ、兼ねてるんですね、
1: 県
0: 愛知医学学校の学長です、
1: はい、すごいな。
0: そう、一講師じゃないんですよそうなんですよ、はい、で35歳で内務省衛生局、で41歳で台湾総督民政長官という台湾のナンバー2に就任されて、その後ですね満鉄総裁ですよ、
1: はあ、
0: 初代ですね、はい、
1: すご
0: い。そして東京、まあ、都知事ですね、東京市長になられて、で帝都復興の計画を立てられて最後72歳でお亡くなりになったんですよね、ということなんですよね。
1: ほんまに72歳やったんですかねみたいな
0: 本当にだからね、私ね、今回もうすぐまた静岡の別品塾始まるんですけれども、
1: はい、
0: 別品塾ではですね、大人の意識にスイッチオンなんです、テーマが、
1: はい、いいですね、そんな言葉、
0: 本当そうなんですよ。で、ね、私はね、つくづく人生ね振り返って思うのはですね、
1: はい、
0: 自分が大人だと思った時期が早いほどいいなと思うんですよ、
1: うん、
0: 逆に言うといつまでも何に抵抗してるのか
1: 抵抗、ね、
0: もしくは自分を見て今のままの自分で認めてほしいという気持ちが強いのか分かりませんけれども、ごめんなさい、ちょっと厳しい話してですねでもなんかなかなか大人のスイッチを入れたがらない人がいるんですけど、
1: うん、
0: これね、私すごいいわゆる洗脳だなと思っていて、
1: うーん
0: 昔はね、
1: はい、
0: 大人に憧れたし大人に早くなりたいって言ってたんですよ。それはやっぱり大人がかっこよかったんだと思うんですね。ですからよくね、明治時代とか明治維新前後の頃にね、外国の方が書かれている手記なんかを読むと、うん、とにかく日本の子どもたちは、
1: はい、
0: 大人からもう宝物、大切に大切にすっごく、まあ言ったら甘やかされて育てられてると、うんうん、
1: はい、
0: もう子供は宝だみたいな、すごい可愛がられて育てられてると、
1: はい、
0: でも不思議なことに、うんうん、ある一定の年齢を過ぎたら大人、急に大人になるっておっしゃるんですけれども、子供たちはやっぱり早く大人になりたい、で何か成人の儀式、原服式なのか何かがあった後には、
1: うん、
0: やっと大人だと思って、うん、パンと大人ってこうだよねっていう切り替えができてるので、すべてのスタートが早いと思うんですね。なんか私の人生、私のことで恐縮ですけれども、
1: はい、
0: 振り返るとですね、やっぱり18歳の時に父に親の責任は高校までだと、大学行きたかったら自分で行けっていう一言いただいてから、はい、あ、そっかと、もうここからは親に面倒を見てもらうんじゃなく親の面倒を見れるぐらいの自分にならなきゃいけないっていうスイッチを持ってもらったおかげで、
1: はい、
0: いろんなことがスタート早かった気がするんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: でそれをさせてあげない罪っていうのね、私はいや、大人は優しさなんですよ、子どもさんたちで、ね、いろいろして差し上げるのはすごく優しさなんですけど、でも長い人生を考えた時、本当に良かったですかっていうのは、いやもちろん優しさなんですよ。でもすごく深いところを見た時には、相手のためにな、うん、思った時にはどうかって考えた時に、
1: うん、
0: 時に何もしない、うん、見守るっていうことも大事だし、
1: うん、
0: っていうことをねすごく感じたりしています、うん、からですね、別品塾はですね、とにかくですね、大人の意識をね、
1: はい、
0: 持っていただき、大人として、だから皆さん悩みは尽きないんですよ、きっとね。悩みない人もいらっしゃるかもしれませんが、うん、多くの人悩みはあると思うんです。
1: そうですね。
0: そう、でも、うん、今悩んで解決する問題なのか悩めばいいんですけど、
1: うん、
0: 解決しない問題は、
1: うん、
0: とりあえずそっと置いとかないといけない時もあってですね
1: そう、触れない方がいい時もある
0: そう、そっと置いてでもやっぱり大人として考えなきゃいけないのは、うん、自分のことより子供たちの未来だと思うんですね、うん、
1: はい、
0: で自分のことはもうね、ごめんなさい、すごいちょっとこれ聞く人によっては誤解があっちゃいけないんですけど、
1: はい、
0: 自分のことはね、やっぱり、ね、自分で何とかするっていうことが大事だと思うんですね。
1: それ当たり前の話です
0: よね。そうですよね。
1: それは絶対そうですよ。
0: そうなんですよ。そうなんですよ。例えばですね、
1: うん、
0: 後藤新平さんのですね、はい、残された言葉いくつかあるんですけれども、いくつもあるんですけれども、
1: はい、
0: その一つにですね、人のお世話にならぬよう、
1: うん、
0: 人のお世話をするよう、
1: うん、
0: そして報いを求めぬようっていう言葉がありましてね、人のお世話にならないようにしましょう、はい、でも人のお世話はしましょう、
1: うん、
0: それに対して人のね見返り報いを求めないようにしましょうっていうのがね、やっぱりずっと昔から言われてきたと思うんですよ。でこれは誰が主語かっていうことを考えると、まあ、自分が主語の場合はそう考えるものだと思って、はい、でもそう考えた方が結局ね、これ本当にね、リンカーっていうのは、そう考えた方が自分のスキルを上げることができるんですよ。なんとかしなきゃと思うから、
1: はい。
0: でも今、甘えていいんだよ、頼っていいんだよって言うんですけど、それは、自分、しようとしてる人じゃない 受け手の方ですよね、私に何でも言ってっていうのはあるんですよ、うん、でも自分が主語の時はこの考え方が大事だなと思っていて、うん、今何が主体なのかっていうこともごっちゃになっていく世の中だなっていうふうに思うと、そこからね、お話ししていきたいなと、そうするとね、人生がね、早回しになるんじゃないかなというふうにね、思っておりますから、そういう話をね、8月末から6月から始まりますので、ね、まだ皆様、多分間に合うと思いますので、はい、よかったら静岡まで来ていただけたらと思います。そうですね。はい。さあ、皆様、今週もお聞きくださり、ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: も
1: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラさ
2: スカン
0: スカンコール
2: スカンコール
0: スパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今日も30分よろしくお願いします。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突にりっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
0: すごい、
1: まあ、確かにね、あのこの曲のサビの時の振り付けもちょうどここですね。ハッピーそうハッピーってこうね、左手右手を交互に上げる振り付けなので、シャルロッテのフィールソーハッピーは一応左手らしい。
0: こっちか。
1: そう、左手を天高く突き上げて、あのいつかさんが言うにはジャンプもしてほしいらしいんやけど、
0: ジャンプ座ってるじゃんみたいな
1: ジャンプしながらハッピーってしてほしいということでしたので、
0: 頑張るか、
1: はい
0: 頑張るか、
1: 来週も頑張るか、座ってる位置からのあのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
0: 思った実は
1: そんな感じでよろしくお願いします。
0: チャリンチャリンってコイン増えたらいいのな。
1: いいですよね。そしたらよりハッピーですよね。
0: ハッピーハッピー。
1: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる。まあ、たまにさ、あの毒キノコ落ちてきたりもするんやけど。
0: 可愛い。無限のやつ当たったら、無限じゃないけど、まあまあコインチャリンチャリン。
1: そうチャリンチャリン似てるんだよね。
0: あんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
1: ほんまにほんまに。押すわけでも小銭やけどな。小銭でもさ、小銭にもやらへん。1円玉か100円玉か
0: 500円玉
1: がいいよな。
0: 絶対500円玉でしょ。
1: 500円玉、
0: ね、1円と500円で運命の差ですよ。
1: チャリンチャリンチャリンって。そやで1円やったら500円しながらね。
0: そやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで。
1: そうやで、
0: 全然ちゃうで
1: ねえ。いや、まあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
0: 欲しいですね。
1: わあ、ちょっと足りひんわ。ちょっとボックス叩いてくるわ
0: 稼いでくるわ。いやいやいやいや、
1: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、
0: 稼いできたわ今日も
1: そういいね。
0: じゃあいいや、
1: 労働ですね。それもなかなかの、
0: 1時間もこれやってたらだいぶ溜まります
1: よ。ただもう腕とかもう足とかもパンやけどね、1時間したらもうすごいげっそりするよね。
0: すごい、
1: 普通に働くわと思うかもしれ
0: いやいや、逆がすごいかも。
1: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
0: わかるよ。
1: でそのダイエット法でもあるやんか。
0: あるある、行ったことある一回。
1: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか。
0: トランポリンとか好きだったよね。
1: そうじゃなくても普通普段飛んでんねんか。
0: 確かにね、
1: ケンケン移動がケンケンかスキップなんやけど、
0: スキップしてた
1: そうが走ってるやねんか。なんかでも大人になって、そのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: い、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: ね、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まあ、うち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、うん、で、まあ、その連続の休みはないんやけど、せっかくやしどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、うん、なんかもう何も予定立てたくないみたいな
1: で、ね、うん、逆にね、家で休むことが正解な気もしますね。
0: 気もするよね。ただやっぱりね、そのうちにはあの超、さっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、あの前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、うんうん、そのリングフィットじゃなくて、あの YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、うん、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、うん、上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、
1: うんうん、
0: で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、あのお友達がインタリスティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなのがあって、ディズニーのやつがあったりとか、うん、マリオのやつがあったりとか、今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとか で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、うんうんうん、ただ映像流れとそれに合わせるだけだから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界でも、りっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って、
1: すごいや
0: だからクーラー効いた部屋でも汗だくなんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: めっちゃいいやん。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったら、あのいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思って。
1: YouTube とかで見れる
0: ってこと？ YouTube であんねん。
1: マジで？
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいから、あのキャッキャ言いながら、でお友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして。
1: へー、いいですね。
0: そう今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってますか？
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分な、
0: あのね、あれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅさんが、
1: すごいだよ、
0: わざわざわざわざ DM くれて、そうそう LINE も知ってるのに、わざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメントに組んであるあるやな、
0: コメントしてくれはったよね。そうそうそうなんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思って。
1: そっか、携帯でもでき
0: る
1: のか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、だんだんこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね、
1: すごい、
0: はあ、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない？
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る？入ってくる？入ってこないの？リちゃんが ね、
1: ちゃんがね
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、お手手拭きたいのね、はい、ママのカバンの中に入っているのでちょっと取ってきてください。はいそう今日はね、ちょっとパパがいませんので、
1: うんうん、
0: リちゃんが
1: リちゃんもねスタジオにいます。
0: そう最近ね、ちょっとこうあれです、日焼けをして、
1: うんね、真っ黒でございます。小麦色だよ、リちゃん。
0: ここ ここにあるし、ここ撮りにおいでもいいよ、映ってもいいよ、はい、皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにちは、
0: はい、ここにあるので撮っててください。ねえ、もう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃくな、ちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言うんや
0: で、ね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへんかった。
1: 確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようにな
1: ったり、すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね。だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんかあこれ1回しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくて、もう着とけ着とけ。
1: いや確かに確かに、汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに確かに確かに、
0: 1、2回しか着いひんで綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから。
1: わかる。
0: そしたらもう着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに
0: 今日もね、アナ雪の
1: かわいいよね、
0: あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった
0: そうなんですけどね。いやー、まあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね、
0: そう、お家用ですね、お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、明後日もやります。
1: いいな
0: お出かけしないもんね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってます。はい、そう、お祭り行く
1: ね
0: な。
1: お祭り行くのいいよ。
0: そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、では、はい、お聴きください。シャルロッテです、サマージャンス。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番栄所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: というわけで今日のハモ町は二人のアイランドでした。
1: いいですね。
0: ね、
1: 夏が噂してるわ。
0: してますよ。
1: ずっとあなたのこと二人二人言うてましたけどね、うん、私間違
0: って、私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど町をやったっけ、どっちだったっけって後から思い出してこれだってね、これは
1: 確かに読み方問題むずいですね。
0: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
1: 生まれてないわ。
0: お、私は生まれてるわ。
1: わお、
0: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
1: チャゲアスのチャゲさんだ。
0: そうです、
1: マジで、気づかんかった。
0: そう、
1: そのチャゲやったんや。いばしったんですけど、
0: チャゲです。
1: マジか。
0: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろ かけてないかもしれんな。
1: そうやったんや、
0: うん、
1: チャゲアスもやってて
0: コラボってこと、うん、もちろん、
1: 知らんかった。
0: 作詞したはんねな、チャゲな。
1: マジか。
0: そうはい、穴開いたね。あ、合ってた、都会で合ってたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
1: すごい、さすがやわ。
0: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
1: ちゃんも来まし
0: たよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちょっと静かにしてください。ありがとうございます。はい、あの、そんなわけでリクエストもね、いただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まだなんかリクエストある方は、
1: ぜひ
0: ぜひよろしくお願いします。うん、というわけで、今日は告知はない。
1: 今日はないですね。
0: ということで、
1: はい、
0: 早速じゃあソス君のコーナーに
1: 参りましょうか。
0: はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ、熱いことの話なんですけれど、SOS ちょっと最近ね、あの、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ、発表はもうちょい先になるかなと思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、 あの、基本宅録、家でオーディオインターフェースつなげてマイクね、あのコンデンサーマイクつなげて自分で撮ってるんですけれど、まあやっぱりその今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、そのマイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっとあの、いろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあ、やからその、早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まあ、あの、結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、あの、SOS あの、クーラーと扇風機つけずに、あの、この夏、あの、ずっと曲取ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっとあの気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ、そうですね、あの、台風とかでもたまにあるんですけれど、もうめっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にもう面白くなるよねっていうね、あの、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう、大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、あのちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとあのハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、二日ね、いや三日かな、一日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で二日目撮ってみたんやけれど、まあ二日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやー、むちゃむちゃええ曲できたし、もう、汗っていうんかな、汗流せました。ね、まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなって思うんですけれど、まああの SS その曲撮り終わったらもう、 シャワーもう水、完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態で、でクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構買えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり、遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聴けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まあ、あの空腹の時に食べる飯がいっちゃうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くて、もう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聞く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにもう汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れ出てきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構 SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。なんかな、分かる、その限界突破じゃないけど、
1: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、ああいいなって思いましたね、
0: うん、
1: 青春やわってなった。
0: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ、ね、それで
1: お手紙もらいました。
0: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨うわー来て、こうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけど、もう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいドロドロなんて、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
1: 確かにな
0: るし、いや私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言うんだけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗たくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
1: めっちゃ汗たくやって改めて、
0: でもなんかさ、そのちょっとこれちょっとあんまりよろしくない話だけど、
1: 冷えたらキュッてなるかみたいな、
0: お腹が痛い時ってあんまり冷房いらんくない。
1: いや確かにそうかも。
0: で、あの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って。
1: なるほどね。
0: 私はなんかもう、あ大丈夫ですいらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこうソシ君の酒の話聞いて思い出した。
1: そうやったんや。
0: そして生まれたのがこの子です
1: 生まれてよかった ね本当に
0: 本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね、汗だくがソシ君わかるよ。私もさ、あの仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし、
1: わかるわ、
0: あるから、
1: レコーディングの夏の時はあるな、それ。
0: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
1: レコーディングあるある。
0: バラードとバラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、あのなるんでわかるけど、 あの気をつけてくださいね、本当に皆さんもね、密室とか特にやばいんで
1: やばいね、
0: まあ、でも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、あのスポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌やけ
1: ど、確かに確かに確かに
0: ね、
1: さなプールのもうねちょねちょのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれない、
0: そうかもしれない、
1: もしかしたら
0: でも着替えたらいいわってなるね、はい、というわけで今日もありがとうございました、いきなり終わりますがまた来週も聞いてください、お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました、
0: また来週、
1: バイバイ。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背霊、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテプーみたいな感じでやる。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一

0: 時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。これ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字、なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードです。ね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うの。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください。どうぞ。
1: スタジオとか店の前
2: 進め。
1: バカ

ました。ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。8月の11日の朝を迎えました。いやーすごいね、気持ちいいです何の話だってや感じなんですけどね。今ね、もうこれね、ラジオだからね、このね、感動がね、全然伝わらないんですけど、ね、まだ何も言ってないですけどね。僕ね、今日ね、ここね、収録、このね、放送局に来てね、とてもね、嬉しいことがありましてですね、何かと言いますと、この放送局のですね、模様替えが行われた。模様替えが行われたって、まあ、何の話だっていうね、話なんですけど。まあ、ここにね、ゲストとして参加してきてくれてる方はね、よくわかるとは思うんですけど、非常にですね、この FM ギグ北海道のね、放送局はですね、非常にですね、ごちゃごちゃと物がいっぱいあるね、環境でですね、収録をしていたんですよね。まあ、いろんなね、方がゲストに来られたりとか、まあ、そのパーソナリティとかもね、いらっしゃったり、まあ、ほとんどね、経営者やられてる方とか、ご自身でね、事業されている方とかが多いので、まあ、いろんなね、相馬さんもね、優しい方なのでね、まあ、こういろんなそのパーソナリティやゲストの方のまあ商品でしたりとかね、チラシでしたりとかね、まあいろんなものだってね、いただき物でしたりとかねいろんなものがですね、僕がねこの席に座るとですね、もうね所狭しといろんなところにねいろんなものが入っていきまして、もう何ですかね、ドンキホーテみたいなねドンキホーテみたいな環境でですね、僕はなぜかね喋ってたんですよ。でそれでですね、まあ、ふとね前回の収録をしたね後にちょっと僕がね、まあこのラジオ局を僕もね4年ですかね、4年やってるんで、いやもうこのね放送局をどうやってもっと良くしていくのかね、こうみんながラジオに出たいとかラジオ番組を持ちたいとかっていう風にね思っていただけるようにどうしたらいいのかって結構僕ね日々考えてたんですよ。この4年間考えて4年も考えたのかってね。でもね、始めたてのね僕が言ってもそれはねダメなんですよ。だからこそ4年待ちました4年待ってですね、もうようやっと、そもさん正直この環境にゲストを呼べないっすダメっす、僕は非常にゲストが呼びたいんですけどこの環境にゲストを呼べないっすって、ちょっとね前回の放送の後にですねお話をしましてですね、いやちょっとごちゃごちゃしてるんで、さすがにこうラジオ収録ね一緒にゲストね来てほしいって言ってもあまりにもちょっとねラジオのイメージってやっぱりあるんですよって、ラジオってなんかこうガラス張りのね空間でマイクだけあって、そしてマイクにはねこのメッシュのね輪っこのねなんかがあって、なんかそういったところでこう収録するって、まあそういう憧れがねやっぱりあるので、まあだからこそこうねゲストに呼ばれた時の喜びがあったりとか、あ今日はラジオねゲスト出演しましたっていう風なね、この後に写真撮ったりとかね SNS に載せてくれたりとかっていうような、でそこからね次につながり、私もこの番組に出てみたい、この放送局で番組を持ちたいみたいな、こう数珠つなぎでね、みんなのこのやりたいっていうものがねこう形づいていくんですよみたいな、もうここまで言ってないですけどねまあそんなようなね話をしましたところですね、すごいです、びっくりしました。今日前回の収録からわずか2週間でですね、びっくりするほど変わり果てたじゃないですね変わったこの環境を見てですね、すごい感動しており、テンションが上がっております。いやー素晴らしいなというふうにね思いますね。もうこれであともうちょっとで あともうちょっとでゲストが呼べる環境になってくるんじゃないかなっていう。
1: 頑張ります。
0: お願いします。でもね、すごい綺麗です。僕もちょっと今日ね、SNS に載せたいなというふうに思うんですけど、今載せてもね、よくわかんないと思うんで、8月の11日までね、この写真撮って、SNS は残しておきます。そして、アラームに置いときます。写真を投稿っていう感じでね。ぜひですね、その時にね、見ていただけたらいいかなというふうに思いますが。まあ、見ていただけたらいいと思いますがっていうか、まあ、これは今、8月11日なんでね。ぜひ、今、アップします。まあ、30分後に、8時半にですね、アップするようにちょっとやりますんで、皆さん、もし忘れてたら僕の方に DM いただけたらって、どんな部屋になったんですかって。でもまたこれはね、次の収録日にまた変わってると思うので、随時更新ですね。皆さんが、ラジオでね、自分の夢をね、語れる場所をね、作っていきたいなというふうに思いますので、僕もね、自分の番組だけではなく、この FM ギグ、北海道ステーションをよくできるようにですね、もうそろそろ、少しずつ、いろんなことをね、言っていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。朝からですね、最近のこの FM ギグ北海道ステーションですね、模様替えの話でございました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道で6店舗の整体院の経営をしたりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月のお知らせですが、今月はですね、先日のね、収録というかね、放送と同じようにですね、8月の15日に、僕の高校時代の同窓会が控えております。高校、ね、時代のね、仲間をもしラジオね、聞いていましたら、ぜひね、お声かけていただけたら嬉しいです。まあ、そんなもんですかね。あとはね、ゴルフの予定とですね、お仕事の予定ばっかりなので、あとですね、9月の、6日ですね、札幌市の方で、萌えれ沼公園って言ったところで、萌えれ沼公園の花火大会っていうのが、9月の6日にあるんですよ。で、これね、よく最近ね、こう、レーザー使ったりとか、炎を使ったりとか、まあ、音楽使ったりとか、まあ、そういった、なんかこう、芸術花火みたいなのが、結構流行っているんですけど、この萌えれ沼花火大会っていうのは、そういうものに頼らず、この、今までの従来の花火でこう花火の良さを楽しもうというような花火大会になってまして、で僕ね、今回こちらの方で実行委員というか、この花火大会のねお手伝いをすることになりましたので、ぜひね、この昔ながらのね、こう花火っていうものをね、楽しんでいただくことがねできますので、ぜひこちらへお越しいただけたらなというふうに思います。僕が何をやってるかというとね、おそらくですね、大学生とかのね、ボランティアを引き連れて、交通整理をしたりとかね、整理整頓をしているというような感じになっておりますが、ぜひね、そちらの方でもね、見つけていただけたら、声をかけていただけたらなというふうに思います。まあ、それではですね、本日ね、本題に入らせていただきますが、本日のテーマはですね、本当に今日に合わせたテーマなんじゃないかなというふうに思います。今日のテーマはですね、成長する人は全ての人から学ぶっていうね。まあ僕の好きなね、我以外皆我が師っていうね、言葉がね、あるんですけど、まあそこからね、ちょっとね、まあ最近気づいたこととか、話していきたいなというふうに思います。で、なんかこう、生活をしていると、成長する人と成長が止まってしまう人っていると思うんですけど、この違いってこう何だと思いますか？でね、そんな話をねしたいなというふうに思うんですけど、こう僕自身、実はね、僕自身先週40歳の誕生日を迎えたんですよ。なんと人生曲がり角じゃない、折り返し地点ですね。曲がり角、お肌の曲がり角って言いますよね折り返し地点ですね。まあ平均年齢がね、今80歳ぐらいってね言われてますんでね、男性はね、なのでちょうど半分を迎えて、でまあね、自分もね、今日もちょっと朝ぼそっとね、妻にね、ちょっと話したんですけど、こう、俺って40なんだよねって、今日ね、ぼそっと言っちゃった。何40だよみたいな。いや、40なんだなって思って。 まあそれはね別に置いといてなんですけど全然関係ないです、ごめんなさい、あのただ今日ボソッと思っただけですね。で、この40歳になってこう思うことがあるんですけど、こう成長できるかどうかって才能とか能力以上にこう人から学ぶ姿勢っていうものによってこう決まるんじゃないかなというふうに思っていて、で僕はねその中ですごい好きな、ね、考え方があって、でこのねさっきも言ったこう我以外皆我が師という、ね、言葉があるんですけど、まあ元々はね三人行えば必ず我が師ありっていう、まあ、論語の言葉に、あるんですよね。でそれがまあ現代版にいろいろ言葉がねこう削られて我以外皆我が師というふうな言葉になってるんですよね。まあ、これね何かというと、3人ですね、3人何か行いをやれば必ずその中には我が師となる人がいるんですよと、ね、善になる、ね、人もいれば、まあ、善じゃない人もいる、うん、で 善の人からはそれはそのまま学び、善じゃない人はそれを改めることを学ぶっていうような言葉なんですよね。これが論語にある言葉なんですよ。まあ、なので繰り返し簡単に言えば、何人かで一緒にいればその中に必ず自分の先生になる人がいますよっていうような言葉なんですよね。でいいところを持っている人がいたら本当にそれは見習えばいいですし、逆にこの人のこういうところ良くないなって何か気づいたりしたら、それをその人に対して批判するんじゃなくて、自分にとって同じようなことないのかな、あ、自分ってもしかしたら同じようなことしてないかなって振り返ってみて改めること、まあ、つまり良い人からも学べるし良くない人からも学べる、まあ、ということなんですよね。で僕は本当にこれってものすごく大切な成長思考だと思ってるんですね。まあ、だからこそね、もう2週間前に相馬さんにですね、人が読めないんですよこの環境でっていうね、僕のこう悩みをですね打ち明けた、もう本当に我が師ですよね。もうね、もう相馬さんもね、もうその今までね多分何年間もこの環境でずっと喋ってたんでしょうね。何人のゲストそしてパーソナリティをね呼んで今まで通りねこううまくやってたと思うんですよ。しかしこの一人のねまだ駆け出しの、ね、男にね、ここでは人は呼べないと、写真が撮れないとっていう言葉に対してもう2週間です、わずか2週間でもうカラッと環境変える、もうね我以外皆我が師だと思ってます。もう成長志向ですね、相馬さんね、成長志向です。皆さんもね一回相馬さんに会ってください。僕はねラジオで相馬さん相馬さんって言いますけど、多分ねまだね北海道の人はね知ってる人多いかもしれないですけどね、まだね全国の人はね相馬さんのこと知ってる人少ないんでね、ぜひね、いやもうそれぐらいですね、この成長志向素晴らしいなっていう、僕はね感動しておりますで僕もね経営してると本当にいろんな人に会うんですよね。まあ、経営者もいれば、まあ、社員さんもねいたりとか、後輩もいたりとか、お客様もねいたりとかします。まあ、当然自分よりも経験がある人もいれば、当然自分よりも若い人もいるんですよ。でも年齢が上だから学べるとか、役職が上だから学べるとか、成功してるから学べるとかだけじゃないんですよね。例えば、新人社員とかを見ていて、いやなんかこの新人のこの挨拶とか笑顔とかすごく気持ちいいなって思うことがあるんですよ。まあ、僕もね今年23歳のね、まあ社会人 1年目2年目の子をですね、うちに採用したんですけど、もうこの子はね本当に素晴らしく、笑顔も素晴らしいし、お客さんに対する接し方もね素晴らしい。もう僕はもう40なんでね、もうちょっと心が擦れてきましたよねもう、 こう人に対してねこうね爽やかなね、純粋無垢な真っ白な笑顔っていうものがね振りまけないよね、年齢になってきてしまいまして、もうこれは年齢のせいにしちゃダメですね。違います、年齢のせいじゃないですね。いやまあね、その新人社員 のね、この笑顔がねとてもね気持ちいいなって思うことがあるんですよ。まあ、だったらそれは自分の先生なんですよね。後輩が一生懸命仕事をしてるのを見て、まあ、最近の自分ってこれくらい一生懸命やってるかなって思わされることってよくあるんですよね。だからこそ先生なんですね。 またはこう子供がね、自分の子供がこう何回も失敗して挑戦してる、それを見て、まあ、大人になると失敗を恐れて挑戦しなくなるよなって思うこともやっぱりあるんですよ。まあ、だから子供が先生なんですね。まあ、だからこの人は自分より下だから学ぶことはないって思った瞬間から人って成長って止まるんじゃないかなっていうふうに思っています。でこれはね、僕もこう気をつけていることなんですけど、人間って経験を積めば積むほど人から学ぶ側じゃなくて人を評価する側に回りやすいっても思うんですよね。こうあの人はまだまだだなとか、あの会社のやり方はダメだよねとか、いやあの経営者は分かってないよなとか、いやあの社員はね考え方が甘いとかが、まあもちろんね、やっぱりこう自分の立場が上がればそういうふうに思うことは、まあ、多々あると思うんですよ。でもそこで終わったらこう相手の問題をただ見つけただけなんですよね。要は問題点をこう指摘しただけなんですよ。で成長する人はその次にもう一つ問いを持たなきゃいけないなと思って、まあ、何かというと、じゃあ自分はどうなんだいっていう、これが大事だと思うんですよ。いやもう全然あの子は継続力がない、本当にダメだ、もうあれやれって言ったらもう三日坊主だみたいな思った時に、果たして自分はどうなんだいっていうところですよね。自分はちゃんと継続してるのか、人に言えることを、ね、言ってることをちゃんとできてるのかどうかっていうふうにね思うのって当然大事だと思うんですよ。ね、あの人全然人の話聞かないなって思ったら、じゃあ自分自身はちゃんと人の話聞いてるのかな、ね、あの人言い訳ばっかりだなって思ったら、じゃあ自分は言い訳してないのかなとか、ね、あの会社社員大切にしてないなって感じたら、じゃあ自分自身は社員を本当に大切にできてるのかなとか。実はなんですけど、僕ね、あの誰から学んだかは忘れちゃったんですけど、人の欠点とか鼻につくこととか、なんか人を見て嫌だなって思うことって、実は自分自身がやってたりとか、自分自身が、なんだろう、できてなかったりとか、そういうものに対して鼻についたりとかするよって言われたことがあるんですよ。だから あいつできてないなって思った時に、僕は僕ができてないんだっていうふうに思うようにして、すぐに自分が直すっていうことをね、結構癖についています。なんで、まあ、鏡を見てるようなね、よく他人は自分の鏡だって言ったりするんですけど、それはね、あのいいことだけじゃなくて悪いことっていうのを意識してます。で僕はね、このね、やっぱりこう人から学ぶこと、そしてそれが自分でできてるのかなっていう考えって大事だと思ってて、こう好きな人から学ぶのって簡単なんですよ。憧れてる人とか尊敬する人とか、ね、そういう人から学ぶのってとても簡単なんですよ。で尊敬する経営者の人がいて、経営者が言ったことをなるほどって思う、ね、好きな先輩から、ね、何かアドバイスもらってやってみようって思う、これって誰でもできるんですよね。でも本当の意味で成長できる人って、嫌いなものから、ね、嫌いな人から学べる人なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。あの人のああいう、ね、考え方やだなとか、あの人のああいう言い方やだなっていうふうに思ったら、じゃあ自分は人にそういうことしないようにしようってね思えばいいかなっていうふうに思うんですね。あの人本当約束守らないなって思ったら、その人に約束守らないよねお前って言うんじゃなくて、あ、自分は小さな約束とか守ってるかなとかって思えばいいと思うんですよ。ね、あの人ね成功した途端に態度変わったなって思ったら、自分はどれだけうまくいっても謙虚でいいよって思えばいいと思うんですね。人を攻撃する必要はないかなって。で、そうすると嫌な人との出会いすら自分の人生にとってプラスになるんですよね。なんで嫌なこと見つけたとか嫌な人に出会ったらラッキーって思えるんですよ。これってすごくないですか？で、ここでね、今日僕が一番伝えたいのって、成長する人ってこう誰と出会ったかっていう以上に、その人から何を学んだかがね、こう違うんじゃないかなって、うん、やっぱその人から何を学んだかってすごい大事だなっていうだと思うんですね。同じ職場にねいて、同じ上司がいて、ね、同じ研修を受けて、同じ経験をしても、例えば5年とか10年ね、 そういったものでも大きく差がつくと思うんですよ。同じものを受けてても、ね、同じ勉強をしててもできる人とできない人って出てくると思うんですよ。でもそれってなぜかというと、ね、一人は例えば自分ができなかったことに対して、まあ、上司が悪いとか会社が悪いとか環境が悪いとかと思って例えば5年間過ごしてきた。でも例えばもう一人は自分がねうまくいかなかった時にこの経験から何を学べるんだろうってね、あ、自分のこういうところが至らないなって思って5年間過ごしたら、この差ってものすごく大きいと思うんですよね。で、僕も会社をね経営している中で、こう立場上は社員に何かを伝えなきゃいけないことっていうのが多いんですよ。でもこう社員たちを見ていて、僕自身が学ばされることって本当にたくさんあるんですよね。まあ普通にねこう接客とかを見てて、ああこの子のねお客さんの接し方いいなっていうのとか、まあこの人のこういう気遣いっていいなとか、まあこの考え方って自分にはなかったなとか、こう経営者だから先生で社員だからね、まあ、生徒とか、そんな単純な話ではないと思うんですよね。まあ、むしろこう自分が上の立場になればなるほど、こう下の人から学べなくなったら危ないんじゃないかなっていうふうに思って、でこれって別にね経営者じゃなくても、例えば、ね、会社のサラリーマンの上司でも部活の先輩でも、まあ、家族だったら親でも、みんなね同じだと思うんですよ。自分の方が経験があるからって思った瞬間に見えなくなるものってたくさんあるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、だから僕自身こう40歳というね年齢折り返し地点を迎えたとしても、今もなおやっぱり思うのが、まだまだ知らないことだらけだったりとか、自分ができてないことばっかりだなっていうふうに思うんですよね。まあ、しかもそうだし、そういう感覚をね持ち続けたいなっていうふうに思うんですよ。で、面白いねもんで、本当に学んでいる人ほど自分ってまだまだ知らないなってね言うんですよね。まあ、そういうことわざもねありましたよね。なんかこう一番ねこう自分が成長する時って、なんか自分が何もわからないことをね知る時だみたいな、まあ、全然ね違う名言だと思うんですけど、まあ、それに近い名言ね知らないことを知ることが一番のねこう近道みたいなね言葉があるように、こうやっぱり自分が知らないことに気づくんですよね、本当に学んでる人ほど。で、逆に少し知識がついた時ほど俺は分かってるってね思ってしまうことが多いんですよ。でも分かってるって思った瞬間、新しい情報が入ってこなくなるんですよね。成長が止まっちゃうんですよ。もうできてる、分かってる、ね、やれてるって思った瞬間、もうその時点でもう蓋閉めちゃってるんですよね。なのでこうコップのね水がもういっぱいになっちゃうし、蓋も閉まっちゃってるし、そうすると成長ができないので、まあ、だからこそ成長し続けるためにはもう蓋をね開けて、いろんな人からいろんなものを学ぶ、ね、この人から何か学べるかもしれない、この経験にもね何か意味があるかもしれないっていう、そういう余白、まあもう本当に余裕みたいなものですよね。そういうのを持っておくってめちゃくちゃ大事なんじゃないかなっていうふうに思います。で、今はね SNS とかありますから、成功している経営者とか有名な人とか、すっごい情報入ってくるんですよ。もうねインスタ開けば誰かの名言みたいな、めっちゃ流れてくるみたいな、誰やねんも流れてくるし、知ってる経営者の名言も流れてくるし、もう知ってるってもう友達みたいなもんですよ。まあもちろんね、そういう人から学ぶことも大事です。インフルエンサーみたいな人もいっぱいいますからね。でも僕たちの一番近くにも先生っていっぱいいると思うんですよね。それって社員かもしれないし、奥さんや旦那さんかもしれないし、子供かもしれないし、友達かもしれないし、お客様かもしれないし、場合によっては今日たまたますれ違ったねおばあちゃんかもしれないし、今日たまたまね寄ったコンビニのレジの店員さんかもしれないし、先生って別に肩書きがついてるわけじゃなくて、自分が学ぼうとか、あ、なんかいい思いしたな、何なんだろう、この人のいいって感じたところは何なんだろうって思えば、みんな先生だと思うんですよね。 でその言葉に一番つながる、ね、言葉としてやっぱり僕が一番好きなのが我以外みんな我が師という、ね、言葉です。まあ、自分以外みんな自分の先生、これってすごく謙虚な、ね、言葉だと思うんですよね。でも同時にものすごく強い生き方でもあると思うんですよ。まあ、なぜならこの考え方持ってる人ってこうどんな環境にいても成長できるから、ね、いい環境いい上司に出会えば学べるだろうし、悪い上司に、ね、出会ってもまたそこから学べる、ね、いい会社に入ればまたそこでも学べるしね、大変な会社に入ってもまたそこから学べる、成長しても失敗しても、ね、学べる、人に褒められても学べるし批判されても学べる。まあ、なのでもう人生で起こるほとんどの出来事を自分の成長に変えることができるんですよね。これが本当の意味で、まあ、成長志向なんじゃないかなって思います。でもしねこの今日ね、まあ、僕も本当にタイムリーでいっぱい感じてることがあってね、模様替えからなんかまあラジオを聞いてねもっと成長したいなってね思ってる人がいたら、ぜひ一つだけやってみてほしいことがあるんですよね。で何かというと、一日の終わりに今日は誰から何を学んだかって自分に問いただしてみたらいいかなというふうに思います。なんかあの人の挨拶が良かったなとか、あの人の気遣い真似したいなとか、あの人の言い方嫌だったなとか、なんかじゃあ自分は気をつけてみようかなとか、それだけでいいんですよね。でこれを毎日やったら1年で365個の学びが増えるんですよ。本を読むことも大切、セミナーに行くことも大切、勉強することも大切。でもこう僕たちの最高の教材って実は毎日の人間関係の中に必ずあるんですよね。あるじゃないですか、本当に。いやこいつ嫌だなとか腹立つなとかね、わこの子素晴らしいなって目の前の、ね、人間関係の中に必ずあると思うんで、これを我が我以外皆我が師ねというテーマからこう成長、ね、思考っていうものを身につけていただきたいなっていうふうに思います。で僕自身も40歳になりましたけど、もう40歳だから完成したわけじゃないし、経営者だから偉いわけでもないし、まだまだ学ぶことだらけなんですよね。むしろこれから年齢を重ねれば重ねるほど、教える人ではなく学べる人でありたいなって思うんですよね。もう絶対また40歳41歳42歳ってなったら、人前で喋る環境、人に教える環境ってめちゃくちゃ増えると思うんですよ。でもそれで教えてばっかりいたら、ね、自分の成長ってないので、ね、学ぶことをやめたら教えることをやめなきゃいけない。これね、あのフランスのサッカー選手の言葉なんですけど、僕大好きなんですよねこの言葉。なので僕は教える環境にいるからこそ学ぶことを、ね、忘れちゃダメだなっていうふうに思っています。だから自分より、ね、年上の人から、年下から、ね、社員から、子供から、ね、好きな人からも苦手な人からも、まあ、いろんな人から、ね、こう学んでいく中で、人生で、ね、出会う人って本当に無駄じゃないと思うので、ね、我以外まな我が師、ね、この、ね、人は自分に何を教えてくれるんだろうって、ね、そういうような目でこう周りを見ていただいたら、ね、どんな環境においても言い訳がなく自分を、ね、成長できる日になる人になるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ、ね、そんな視点で一日を過ごしてみていただけたらなというふうに思います。まあ、そんな感じで、ね、喋っていただきましたらエンディングです。今回の北海道の理学療法士エゾリハの菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらも、ね、見ていただけたらなというふうに思います。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたね。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。さて、夏の風物詩ということで花火大会がね、あちこちで行われているんですけれども、先日もね、8月の頭にですね、新潟県で行われました長岡花火にね、実は誘われたんですよ。これ日本一の花火って言われてるんですけど、でもね、ちょっと日曜日、月曜日でちょっと仕事があって行けなかったんですけどね。これね、いつかね、この有名な長岡花火を見たいなーっていつも思っています。でもね、実はですね、このスタジオから夜になると時々花火が見えるんですよね。まあ今年はですね、その花火で我慢したいと思っております。ということで今日も進めてまいりましょう。今日のゲストさんは先週に引き続きまして、島田紳助プロデュース新選組リアン元メンバーであり歌手タレントの関義也さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。どうも、関よっしゃこと関よっしゃです。よっしゃ
0: よっしゃ、
1: ありがとうございます。
0: よっしゃよっしゃということでね、先週に引き続きまして、はい、ありがとうございます。
1: 嬉しいです、
0: ね、もうね、あの曲の方も出まして、
1: あ、そうです、無事にリリースされました。
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ今一番忙しいところですけどね。
1: そうですね、キャンペーン真っ最中
0: 真っ最中ということで、今日はまたいろんなお話をお聞かせいただこうと思っております。はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということで改めてご紹介をさせていただきます。島田紳助プロデュース新選組リアン元メンバーであり、そして歌手タレントの関よしやさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、先週もね、よっしゃって言いましたけどね、はい、
1: よっしゃで皆さん
0: で、ね、
1: 覚えてください。ラジオを聞きの皆さん、
0: 関よしやさんですのでね、
1: はい、よっしゃさんです。
0: はいね、先週もいろいろとお話をさせていただいたんですが、はいね、8月5日に、
1: はい
0: はい、メジャーデビューということでね、あの神様
1: 反省
0: してますってね、すごい曲を出されましたけど、
1: そうなんです、インパクトのあるタイトルで、ね、
0: 先週聞いた方はね、はい、ちょっとね、あ、こういう曲なんだなって思った方もいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあね、普段はね、今まではね、すごい爽やかな、
1: そうですね、ポップスを歌ってたんですけど、今回もうがっつり歌謡曲ということで、うん、昭和の懐かしさあふれる楽曲となっております。
0: ね、あの先週ね、聴かなかった方もいらっしゃるんですけども、はい、なぜこういうね、昭和の曲を歌おうと思われたというか、
1: はい、あ、そうですね、うん、あの僕はずっとシンガーソングライターとしてもやってて、うんうん、基本 J-POP を歌ってたんですけど、はい、ライブでカバーの曲をやることがあって、うんうん、でその時にこう懐かしい昭和の曲とかを歌った時に、うんうん、なんかお客さんがすごいこう口ずさんで歌ってくださって、
0: はいはい、
1: すごい感動してくださったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: なんか、あれ自分の曲の時よりなんか喜んでないみたいなそんなお客さんもいたりして、うん、あ、なんか今来てくださってるお客さんに求められてるのって、うん、結構こういう懐かしい曲も必要なんじゃないかなっていうのをすごく感じたのがまず結構きっかけで、そっからこういろんな曲を聴いていく中で、
0: うん、
1: すごい僕もハマっていって、
0: うんうんうん、
1: 昭和歌謡の魅力に、
0: うんうん、
1: でいろんな曲をこう歌っていく中で、うんうん、こうそういった曲もリリースしたいなっていうふうに思ったんですよ、自分の曲を。
0: あー、なるほど。
1: でこういろいろアンテナを張って動いていく中で、うん、日本クラウンさんとのお出会いがあって、
0: うん、
1: でぜひ僕も歌謡曲で歌っていきたいと、
0: うん、ね、
1: はあ、
0: ちなみに昭和歌謡だとどんな曲が好きなんですか、吉田さん。
1: 僕は、うん、あの最近は、うん、あの前川清さん。
0: 前川清さん、はい、はい、前川清さんってどんな歌を歌ってましたか。
1: あの有名な曲でいうと、うん、長崎は今日も雨だったとか。
0: それは知ってます、はい、
1: そして神戸とか、はい、中之島ブルースとか。
0: あ、そっか、はいはい、
1: めっちゃ好きですね。
0: 渋いですね。
1: めっちゃいいですよ
0: この顔で、吉田君ってもうアイドルの顔じゃないですか、もう顔がね。
1: ああ、ありがとうございます。
0: 顔がアイドルだけどそんな曲が好き。
1: 好きですね、最近。あとテレサテンさんとかも聴きますし。
0: へえ、じゃあそんな曲を皆さんに歌ったりもしてたんですか。
1: キャンペーンでも、はい、歌ってますね。
0: 私ね、たまにね、 TikTok 見てると、はい、吉田さんのファンの方がね、はいはい、多分なんかね、上げてらっしゃるんですよ、
1: はいはいはい、あ、はいはいはい、
0: あ、すごい渋い曲歌ってると思いながら見てて
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 歌謡曲、うん、でなんかやっぱ歌謡曲ってこう長く愛されてるじゃないですか、うんうん、なんで僕も夢がやっぱり生涯現役っていうのを掲げていて、うん、やっぱり長くステージに立つためには長く愛される曲を出していきたいっていうのもあって、うん、歌謡曲挑戦したいなっていうのも大きな理由の一つですね。
0: なるほど、うん、で、まあね、このレコード会社さんと出会って、はい、でデビューしませんかって話になってたんですね。
1: でも僕が最初からデビューしたいですっていうことを言って、う
0: ん、言ったんですね。
1: で、うん、あの歌の審査とか、うん、もちろん面接も何度もありましたし、
0: そうなんですね。
1: で無事に決まって、うん、で僕の、あのクリスチャンであるっていう背景とかも、うんうんうん、あの聞いていただきながら、うん、あのいろんなこう会社でも練っていただいて、うん、でこの神様っていうワードが、うん、面白いんじゃないかと、
0: うん、
1: あのディレクターさんが思いついてくださって、うん、で作詞家の先生がこの反省していますっていうのをこう思いついてくださって、うん、
0: なるほど、
1: 曲になっていったという。
0: そう、私だからねこの曲聴いた時にやっぱりクリスチャンだから、はい、あの神様はついた、神様になんか反省しなきゃいけないことが吉田君はあるんかなって
1: 私そう思いますよね。
0: 思ったんです。
1: 懺悔の曲みたいな
0: そうそうそうそう、
1: 実際聞くとこう本当にクスッと笑えるようなこうとっぽいこう遊び歌というか、
0: 遊び歌、ね、
1: みんなでこう口ずさめる楽しい歌になってます。
0: なるほどです。はい、歌っててやっぱりね今までと歌い方違うから喉の使い方 も、うん、とかも違うんじゃないですか。
1: あ、もう全然違う歌い方してま
0: す、
1: うん、こう少しこうなんて言うんでしょう、分かりやすく言うとこうカラスというか、うんうん、ガナルというか、
0: うんうん、
1: 拳というか、
0: うん、
1: はい、
0: いやそれで、ね、普通の人が歌ったら喉痛めちゃうじゃないですか。
1: 確かに確かに、
0: ね、やっぱり鍛えてるから大丈夫だと思うんですけど、
1: はい、違う歌い方をしてまして。そうなんですよね。で今回そのが、うん、特に2曲目に入っている今回の流れて大阪という曲が、
0: うん、
1: めちゃくちゃ渋くて、
0: うんうんうん、
1: もうそれこそもう昭和歌謡の匂いがプンプンするような、こうもうザこう失恋の、
0: あ、失恋の歌、
1: 女性の失恋の
0: 切ない歌なん
1: ですよ。う
0: わーし辛いですね、ちょっとね聞いてる
1: の。これが本当に僕が今まで作ってた曲には本当まあ全然ないというか、うん、このちょっとこうなんて言うんでしょう、ネオン街とこう、まあ、お酒、うん、別れみたいな切ない、ザ・昭和歌謡のこのテーマになるようなこうテイストが本当に詰まってる曲ですね、
0: うん、私ね、あの歌詞の人いるじゃない、で歌手ね、歌手の人の恋愛の曲自分で作ったって歌詞書いてる人いるじゃないですか、
1: はい、
0: それを読むだけでその人の恋愛感が分かるんですよ。でね、私ね吉谷くんのでちょっと恋愛っぽい曲もあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ありますあります。
0: 私聞いた時に、あ、吉谷くんってこういう恋愛するんだって当時ね、当時ですよ、はいはい、その聞いた時になんかアルバムの中で、
1: はい、ありますあります、
0: ありますよね、恋愛の曲ね、はい、あ、吉谷くんってこういうタイプなんやな、恋愛するなって思ったことがあったんですよ。
1: はいはいはいはい、確かにあの、うん、僕も全てが実体験ではないんですけど、うんうん、イメージで書いてる曲もあるんですけど、でもやっぱ出るんでしょうね、うん、やっぱ曲に歌詞に
0: 出ますよね。だから多分この詞を書いてるっていうことはきっとこういう恋愛思いなんだろうな
1: バレてたんです、ね、
0: バレてました私には
1: それで言うと今回本当に、素晴らしい先生に書いてくださった曲、うん、
0: ね、
1: こう提供してくださった、
0: 書いてくださった方がね、先週も紹介したんですけど、
1: はい、徳久浩二先生、そして水木玲二先生というもう昭和歌謡のヒットメーカー、
0: ね、すごいですよ、
1: 大御所2人にタッグを組んでいただいて、
0: ね、日本レコード大賞主催、日本作曲家協会の会長。

0: って売らはりますか。
1: 手売りします。
0: あーなるほど
1: もう人がいるところに行って
0: 行って
1: 私は売りまくります。
0: 手売り、
1: はい、
0: なるほど。やっぱりこうフェイス2フェイスであって
1: 絶対その方が
0: 足で動いてどぶ板というか、
1: そうね、大変だと思いますけど、やっぱりその本人から、
0: はい、
1: あの買ってもらう、
0: はい、
1: あの売ってもらうっていうのはやっぱりね、はいはい、価値あると思うんですよ。
0: でサインしたり、
1: そう
0: 握手券があったりとか。
1: で私以前ね、その大阪城でジョギングしてた時があったんですよ、
0: はい、
1: でその時にね、なんかライブが大阪ホール、大阪城ホールであって、はいはい、誰かのライブがあった時にその人たちに CD、 そこに来るね、
0: はい、
1: あのファンの人に CD を配ってる女の子たちがいたんですよ。
0: 配ってる、
1: 名古屋の子たちでね、なんかアイドルグループの方が自分たちで、
0: はい
1: はいはい、あの CD を持ってきて、それをみんなに配ってたんですよ。私たちの曲聴いてくださいって、
0: 本人がです。
1: 本人が、まあ、そんな綺麗なパッケージじゃないですよ、
0: はいはいはい、
1: 今度紙で作ったパッケージなんですけど、はいはい、なんかそんな姿を見て、いや売れてないけどこの子たち応援したいなと思ったんですよ。アイドルだったら、
0: はい、
1: こんなことまでしてね、わざわざやってるっていう、その姿に私は感動したことがあったんです。
0: なるほど、
1: うん、
0: やっぱその挑戦してる姿に、
1: うん、そう、あ、もう頑張って応援したいって思う。確かにね、テレビに出て華やかにやってるっていうのもすごい素敵だと思います。だけど
0: そうですね、
1: うん、やっぱりね、顔合わせて握手して、いやこの人から CD 買ったっていうのはやっぱりね大きいと思います。
0: なるほど。ちょっと僕も泥臭く
1: だから、なんかイベントあったらね、
0: はい、
1: 行くといいですよ。私も呼びますよ、吉田くん。
0: いや、ぜひぜひ、
1: CD ターンと持って、
0: はい、
1: 来てください。
0: あ、ぜひぜひお願いします
1: 、ね、そういうところでやっぱりね、自分を PR して、
0: は
1: い、
0: あ、ぜひ
1: されるっていうのはね、やっぱりね、
0: 直接ね、お渡し、
1: 直接お渡しするって一番嬉しいですよ。
0: まあです
1: ね、それこそ西野さんもやってるじゃないですか。
0: 本当そうですよね。西野さんチケット手売り、
1: そうですよ、
0: X 当時ツイッターでね、どこどこ行きます、
1: 今もやってますから。
0: すごい、
1: あんなに売れてはるのに今でもやってはるからね。
0: いや、もうそこ僕も本当に見習ってというか、うん、リスペクトさせていただいているので、うん、
1: それは大変だけど、やっぱりね、身近で人と会うって、
0: そうですね、
1: うん、リアルで会うってやっぱり大きいと思います。
0: うわ、もうじゃあ今僕もキャンペーンたくさん周りに行かせていただいてるんで、
1: うん
0: うん、それも一つですよね。こう、
1: もちろん、もちろん、もちろん、
0: もう続けていきます。
1: もちろん、もちろん、それ大切ですよ。例えば老人ホームとかでもね、
0: はい、行かしてもらってます。
1: あの CD 持ってね、はい、行って、もうそういうのもやられて、
0: はい、
1: なんかイベントがあったらちょっとお邪魔させていただいていいですか、
0: そうですね、
1: って言ってね、ちょっとずうずうしくてもね、
0: はい、
1: お邪魔させてもらって、
0: ガンガン行って楽曲を届けて、やっぱり先生方にね、僕に作ってよかったと思っていただかないと、
1: さすが
0: に、
1: さすが関義也さんってね、はい、思ってもらえるのが一番ですよね、
0: はい、本当にそうです、
1: ね、で本当にやっぱり、ね、頑張ってほしいなと思いますね。
0: よりこう確信というか背中を押していただきました、うん、
1: と思います、
0: はい、手売り、
1: 手売り
0: します。
1: 手売り頑張りましょう。
0: 足を動かして手
1: 売ります体を動かして、はい、足を動かして、はい、
0: 手売りします。
1: はい、
0: はい
1: はい、ということで、はい、もう義也さんがすごい好きと言っている、
0: 好きですよ、
1: ね、流れて大阪、大阪、もう関西じゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: まさに大阪の人にね、はい、聞いてもらいたい、
0: 聞いていただきたいです。あの歌詞にも大阪の地名というか、う
1: ん、あね、
0: 出てきますし、
1: はい、
0: もうぜひね、これ僕もなんですけど、
1: うん、
0: 早くスナックで歌いたいっていう。
1: スナックで歌いたいんですか。
0: 歌いたい
1: です。あ、カラオケを入れてってこと。
0: カラオケに入るんで、どっちも。
1: あ、歌ってくださいよ。
0: 歌いたいんですよ、
1: スナックの人紹介しますよ
0: いや本当になんかスナックで歌いがいのある曲というか、
1: うん、うん、
0: この切ない渋い曲なんで、なんか皆さんにも歌ってほしいですね、
1: う
0: ん、
1: ね、はい、あ、そういうスナックに行って、
0: はい、
1: 吉野さんが歌ってみんなに聞いてもらって、その後みんながそのスナックで歌ってくれたら嬉しくないですか。
0: 最高ですね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、では皆さんと一緒に、ね、この流れて大阪聞きたいと思います。

0: ウェルビーイングラジオ。はい、ということで渋いですね。
1: 渋いな。
0: 渋いですね。なんかもう道頓堀がこう目に浮かぶような、ね、そんな感じが。
1: ネオン街が。添右衛門町。
0: 添右衛門町とかね。
1: 御堂筋とか。
0: とかね、
1: それこそ北新地とか出てくるんで、
0: ねえね
1: え、僕特にこう2番に、うん、まあ、女性目線の失恋の歌なんですけど、うん、こう妻を夢見てつまずいたっていう歌詞があるんですけど、
0: うんうん、
1: なんかこういうところにこの作詞家の先生 の、 この仕掛けというか、ちょっとこうくすっと笑える言葉選び、言葉遊びというか、
0: 遊びですね、
1: そうなんですよ ね、 ね、なんかそういう、こうただの失恋ソングだけでなく、ちょっとこう、うん、あ、分かるみたいな人もいると思うんですよ ね、
0: いいですね。で
1: ちょっとこうわくすっとこう笑えるというか、
0: ね、
1: 奥深い曲になってます。
0: でも、ね、今までは全然違う曲をね、はい、歌ってましたもんね。ちょっとね、前歌ってくださった、はい、アルバトロスっていう曲があるんですよ、はい、ちょっと皆さんに聞いてもらっていいですか。
1: はい、お願いします。
0: ちょっとこんな曲からこんな曲に変わりましたみたいな。
1: はい、
0: はい、

0: 優しいですもんね。
1: 優しいですよね、まあ、これはこれでねいいですよね。なんか切なさ、こちらもねでも切なさ感じますね、ちょっとね切ないけどまた切なさが違いますね。
0: そうですね、種類が、こう、種類がね、こっちは夢を追ってて、うん、こうなかなかうまくいかずみたいな、
1: ちょっとこのまま小さくかけときますけども、はい、このまま話していきたいと思いますけど、
0: はい、確かになんか声の感じというか、
1: うんうん、はい、なんかね軽い感じがしますね、はいはい、こっちの
0: 確かに確かに、うん、そうですね、
1: 今はねどっしりとした、
0: そうです、よりこう、男感と、
1: そう、
0: この年齢も重ねてきて、ね、なんか今までの、うん、なんて言うんでしょう、苦労というか、うん、生き様も少し声に乗ってきたかなっていうのを、うん、こう信じていたいですね。
1: ねえ、うん、だからもう本当31人ぐらいだし合ってるんじゃないかな、多分 ね合ってると思うんですけど、
0: がっつりアラフォーなんで37なので、
1: ねえ、まあ、このね、30代 いろいろ大変なこともいいこともいっぱいあったと思うんですけども、今までやってきて、はい、今まで何が一番大変でした、この歌手生活。
0: でもやっぱり振り返ったら、うん、実際にきつかったのはやっぱりコロナ禍ですね。
1: コロナ禍きつかった、
0: やっぱ仕事できないっていう、そのライブができないっていう世界、
1: うん、
0: もう想像もしてなかった、人を集めたらいけない、
1: うんうん、
0: ましてや歌ったらダメっていうか、
1: そうですよね、
0: どうやって生きていくのみたいな、
1: うん、
0: 一番食らいましたね。
1: やっぱり TikTok とかそんなんでやるしかないです
0: ね。で、そうですね、ライブ配信をまたグッとやることにもなったんですけど、
1: うん、
0: まあ、でも振り返るとそれがなんかこう実際のそのなんていうんですかね、うん、目に見える部分での大変さはあったんですけど、メンタル面で一番きつかったのは、
1: うん、
0: やっぱりその師匠が辞められて、
1: あの
0: その前、そうですね、はい、その前まで僕らのことを可愛がってくださってたいろいろな業界の方とか、うん、スタッフさんの僕らへの対応がこう手のひらを返すように変わった時それを22、3で、あ、やっぱりこう背景にこうそういうビッグな人がいなくなった僕らって何の価値もないというか、正直、うん、
1: なるほどね、
0: 自分らに力がなかったんで、
1: うんうん、
0: まあ、これが芸能界の厳しさかというか、ちょっと人を信じれなくなっちゃうぐらいの、
1: うん、
0: で昨日あんなに優しくしてくれた人がこんな冷たくなるんだみたいな、うん、が一番辛かったです。
1: 22
0: とか3ぐらいで
1: それを体験して
0: かなりショックでした。
1: じゃあその時のメンバーはもう歌とかやめちゃってる人が多いってことですよね。
0: もう僕のグループで歌やってる子はいないですね、う
1: ん、いない。
0: 役者とかは続けてるんですけど、
1: うん、
0: もう僕しか歌はやってないですね。
1: やってない、でもやっぱりそういった打撃っていうかそういうのがあってもういいやって思ってしまってるメンバーもいるのかもしれないですね。
0: そうですね、確かに、
1: うん、
0: 全然違う飲食業界で成功してるメンバーもいたり、う
1: ん、すごいすごい、
0: それぞれみんな YouTube で頑張ってたりとか。
1: で、よしやくんはなんでそこからねまだ歌やっていこうと思ったんですか、なんか理由というか。
0: でも本当に好きやからですね、
1: うん、好き
0: そこがそれしかないかもしれないです。もう好きに勝つこう原動力がないかもしれないですね。でやっぱりライブが好きで歌うことが好きで、
1: うん、
0: 実際にお客さんのその反応が何にも代え難いこう気持ちよさというか幸せ、
1: うん、
0: やりがい、こう充実感なんですよね、心の、ね、やっぱり笑ってくれて、
1: うん、
0: 笑顔ね感動してくれて、
1: うん、
0: やっぱキャーキャー言われたいですし、
1: うんうん、
0: それが好きなんですよね、
1: うんうん、なるほどね。それでずっとこの17年、
0: そうですね、
1: 17年
0: 景色、あの気持ちよさがやっぱ忘れられないし、
1: うん、でずっとやってきたっていうね、
0: これからも大きなステージに立てることをこう、うん、やっぱ夢は大きく紅白目指して武道館っていうのを、
1: 紅白開けときますよ、ね、私
0: ぜひ、
1: はい、もう紅白見に行こうかな、は
0: い、ぜひお願いします、
1: ね、それぐらいの気持ちでね、
0: はい、
1: うん、頑張ってもらえるといいなっていうふうに思いますね、はい、じゃあ反対にやってきてよかったなと思うことってどんなことですか。
0: やってきてよかったことですか、うん、あ、
1: 一番良かったなって。
0: あ、でも、うん、やっぱライブ配信はやってきて良かったですね。
1: ライブ配信、
0: そのコロナ禍でライブできないってなって、
1: うんうん、
0: 僕じゃあもう毎日やろうって決めたんですよ、
1: うんうん、
0: でライブ配信を365日中、
1: うん、
0: 本当に300、そうですね、50日以上やってましたね、
1: うんうん、
0: それはめっちゃ良かったです。続けてきて、やっぱそこでこう歌うことのエンタメの日を消さずに、ちっちゃい日でしたけど、それがあったからずっとお客さんも離れずに。
1: わかる気がする。止めちゃったらもう終わりですもんね。そこでね。
0: それは振り返ってなんか自分を褒めてあげたいなって。
1: 素晴らしい。
0: やりあれは続けててよかったですね。
1: そうですよね。やっぱりそういうのってね、続けることが大切ですよね。
0: はい。
1: なるほど。
0: そこでやっぱり知ってくださった方が今もライブ来てくださったりとかっていう、うん、ライブ配信でのお出会いもあるんで。
1: すごい。
0: はい。
1: それは素晴らしいね。いや、いろいろあって今があるということですね。はい。はい、ね、いろいろとお話してきましたけど、
0: はい、
1: ここでなんか告知とかってありますか？
0: はい、ありがとうございます。今キャンペーン回らせていただいてまして、はい、そうですね、あの関西もたくさん行きますし、
1: うん、
0: あの8月29日土曜日に、
1: うん、
0: 東大阪のなにわ健康ランドさんで、
1: はい、
0: 僕が歌謡ショーさせていただきます。なのでお風呂入っていただいて、サウナ入っていただいて、僕のライブでも癒しを受け取っていただけたらなって、うん、癒されていただけたらなって。
1: なるほど。
0: ぜひ
1: これから健康ランド周りになるんじゃないですか。
0: 行きたいです ね、
1: ね、楽しそうですね、そういったところでの、ね、はい、出会いもね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: が8月になりまして、
1: うん、
0: で10月の24日ちょっと先になるんですけど、
1: うん、
0: このデビューして、
1: うん、
0: まあ、17周年を記念したソロのコンサートが、
1: あ、こちらですね、
0: はい、京都河原町であります、
1: はい、
0: こちらお昼の公演なので、
1: はい、
0: まあ、10月の紅葉のいいシーズンなので、
1: うん、
0: お昼に僕のライブを見ていただいて、
1: うん、
0: ライブ終わりに京都観光していただいて、
1: うん、はい、
0: なので観光のついでに来てくださいということで、
1: はい、京都ね、本当にいいとこいっぱいありますからね。そう
0: な
1: ん
0: ですよ。なのでこういった情報が僕のホームページとか、
1: うん、
0: あの SNS に上がってますので、
1: はい、
0: ぜひセキュアシェアで検索お願いいたします、
1: はい
0: はい、
1: では最後にラジオを聞いてる皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: はい、お聞きくださってありがとうございます。もしかしたら挑戦されている方おられると思います。僕はまだまだ小物というか、ね、まだまだ全然成功してないですけれども、こう続けてきてこう掴み取れたチャンスがあったので、皆さんもこうもし迷っておられる方おられたら、やめずに続けて挑戦続けてほしいなと思います。はい、
1: はい、力強い言葉をいただきましたね。やっぱり続けることの大切さをね、
0: はい、
1: 吉也くんが教えてくれた、そんな気がします。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで歌手タレントでいらっしゃいます関吉也さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。よっしゃありがとうございます。
1: 朝からウェルビー。

はい、ということで2週連続ね関芳也さんにお越しいただきましたけれども、いろんなところでね皆さんキャンペーンありますのでぜひぜひ見に行ってね、すごいこの歌ですね、神様反省しています、そしてですね流れて大阪生で聴いていただきたいなというふうに思っております。はい、ではここで告知になります。ご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます、アットマーク ALOHARADIO アロハラジオまでお願いいたします。また FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。はい、ということで今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。ねえ、間もなくもうお盆休みに入っている方もいるかもしれませんけれどもね、体には気をつけてこのお盆を楽しんでくださいね。それでは皆さん、まだお仕事かな？お仕事行かれる方は、いってらっしゃい。

0: ミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね皆さんご存知の通り1978年にスタートしてね約10年間さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10の、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、でまあ昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとかね、
0: そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、うん、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオ聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、ヒット曲は知ってると、はい、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、
1: うん、
0: 僕もそうですけどこうアルバイトとかしてねバイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますがまだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、うん、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうだったかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田さとしさんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 今週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そで このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていう、ね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あ
0: のフィンとかね、
1: まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ねもうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う、
1: ね、そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは
1: 30.1 万枚、はい、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうって。
1: なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらいまでですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: はん
0: ね。そう
1: だからなんか、いや、なんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。いやだわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。 OK、はい、でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロでわかるっていうねいやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に
0: まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、そうでもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあってでやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ねこの人をなんとかみたいなそういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じでなんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、うん、やっぱこういう人も初動が早いので、
0: はいはいはい、
1: ということで2番目にしました、
0: うん、
1: で問題は1番目と4曲目の方ですよね、うん、この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、
0: うん、
1: いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、ね、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした。はい、ね、なイベントでこのあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: はあんまりない、各地かこと言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
0: 揃いましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、 ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね
0: 気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのあるという
1: か、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なりやこみな
1: りやこ
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で
0: 撃的、ね、
1: むしろそっちの方がいいってなってますけど ね、
0: ね、うん、癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: はい、 だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、あ、
0: でこれやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うの、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分から
1: ないもんね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな。先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2 万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ、はい、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか。
1: うーん、知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8 万枚、
1: 25.8 万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50。
0: あ、これは知ってますか。
1: これはね、めちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいいな、
1: でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルで
0: 行くようになるね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 21.1 万枚、
1: 21.1 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん、
0: またこれ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、4、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん、3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。
0: 今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ、言った今今言うた
0: 今言うた言いましたね、
1: はい、8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、しんじろさん18位、いちごさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: ある、このサビ聞いたことある気がする、ああ
0: これね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ーゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、ちょこの頃そんなのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが
1: 13.2 万枚、はい、13.2 万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、 当時のね、
1: ああ惜しかったね、倉井さんハートで 8+10 で18位の予想だったんです、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的に映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもん、ショックと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。ファインの共に輝きましょう。はい、本日もこちらのご案内からです。札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、または公式 Facebook ページへありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。この後9時半から放送のアレックスのアグレッシブデイコーでも募集しております。皆様お待ちしております。はい、ということで、本日は8月11日祝日、なんと山の日。複雑なんでですか、この山の日は。何なんでしょうか。何でもかんでも祝日にして。
1: いや嬉しいじゃないですか。
0: そうなんですか、本当に。まあ、調べましたよ私、この山の日って何なんて今更ですけどね。だから2016年にできた祝日、もう10年も前からあるんだね。知らなかった。国民の休日でもある山の日ね、ちょっとねあるサイトをね、ちょっと活用させてもらいますね。ちょうど書いてたので、ね、山の日って何っていうね。山の日は山と仲良くなり、ありがとうと感謝をする日です。8月11日を山の日とし、国民の休日になっています。こちらは日本山岳協会を中心に、山岳関係の団体で結成された山の日設定協議会が平成28年8月11日に設定しました。ということですね。何ですかこれ、設定って誰でもできるんですか。
1: いや国会でね、はあ、休みにしようって誰かが言い出して。
0: 山岳協会って何ですか大体そもそも。
1: まあ、山岳山
0: 関係の、へえ、で、それでですね、どうして山に感謝するのっていうね、お子様に答えるんだったらねっていうことで、みんなが今住んでいる日本という国はね、半分以上、国土の7割近くが山でできているのだそう。山は空から降ってきた雨を一度受け止めてくれたり、動物が住む場所だったり、普段みんなが使っている木でできたものを生み出す場所だったり、実はみんなの生活ともいろいろなことでつながっている、なくてはならないものなんだよ。私たちの生活ともつながっている山をこれからも大切にしようという気持ちから、ありがとうの気持ちを考える日ということで作られたのだそうです。はい
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。でもそんなに日本って山多いってことなんですね。
0: まあ海と山がほとんどなんでしょうね。
1: まあ、
0: 海は外
1: 側、海は周りにね、囲まれてますしね、
0: まあ北海道なんてね山ばっかりですからね。
1: 確かにね、
0: だからなの？日本山が多いからね。
1: 人生は僕谷ばっかりですけど、
0: ね。あら、いいんじゃないですか。面白い人生で。
1: そうだった。
0: いいと思いますよ。私た本当に。
1: 上がるだけですからね。
0: 上がるだけですからね。そうなのか、ということで8月11日は山の日になったんですって。
1: はい。
0: はい、知らなかった。あんまりね、そのカレンダー暦のね、その休み祝日って気にしたことがないので、こんないつできてたかって改めて今思ったよね。
1: そうですね、
0: まあね、だからって言ってみんな山に登りに行くわけじゃないでしょ。
1: 一時なんか山ガールってね、まあ今はもう山ガールって言われてますけど、こうね登山する人が増えたっていう話もね、ありますしね。
0: そうですね、
1: うん、富士山って登ったことありますか？
0: はい、私はございますよ。
1: あ、すごいですね。
0: はい、私4歳ぐらいの時だと思います。
1: 4歳？
0: 5歳、幼稚園の時ですね。
1: え、富士山？
0: はい、
1: すごい。
0: 家族で。
1: すごいですね。
0: はい、
1: え、登山一家だった？
0: 登山一家ではないですよね。何なんですかね、なんで行ったんだ。あ、おばあちゃんが遊びに来てて、
1: はい、
0: てか観光目的で、じゃあ富士山連れてってあげるっつって、
1: うん、
0: まだ私に父親がという存在がいた時期ですね、
1: はい、
0: で千葉県に住んでたんですよその時、はい、それで、富士山に行って写真があるのでね。
1: へえ、
0: うん、なんとなく覚えてますよ。おばあちゃんたち遅くて、私はスタスタ登っちゃうから。
1: 5歳なのに、
0: うん、子供の方がだってほら体力あるし疲れないでしょ。
1: とは言っても5歳だからね。
0: うん、早くとか言って、
1: すごいですね、うん、持って
0: 、なんか日の丸ぐらいあるところでなんか写真撮った気がする
1: けど、
0: うん、
1: 素晴らしい、
0: うん、そう、なんか結構気軽に身軽に行けるぐらいの時期だったんだね、あの昔って、大昔って。多分そんなことない、
1: 当時まだそんなに富士山低かったんですかね。まあまあまあですよ、富士山ってね。
0: そっか、
1: 途中で一泊しなきゃなんないってね、
0: あ、
1: いうぐらいですから、
0: 頂上までね、
1: うんうん、
0: 行ったらね、そうなのかもしれないけど、うん、でもなんか途中まで車で行くんだよね、あれね、はい、そっから5合目ぐらいから登るんだっけ、
1: うん、
0: うん、で霧がかかっててっていうのも覚えてて、
1: ええ、
0: はいはいはいはい、なんかスタスタスタスタスタスタ、
1: あら、すごい、
0: あります、ありますね、
1: 素晴らしいですね、
0: うんうんうん、
1: うーん、
0: 行きたいですか？
1: なんか一度は登ってみたいっていうのはありますよね、うん、どっかでね、
0: うんうんうん、
1: でももうどっかでは、いやでもめんどくさいなっていう思いもありますよね。、うん、
0: でも行くならもう今年来年じゃないですか、
1: 年齢考えたらね、はい、そうですね、
0: ほら膝が
1: 笑っちゃいますからね、うん、もう今はじゃあ人に笑われてるけど、
0: そうですね、そう、膝やっぱりね、あ、そうやって考えたら私もう行けないんだな本当にね、うん、ちょっと先日膝が爆発しましてね、
1: 大変、
0: はい、これやばいなと思って、病院嫌いのこのね、私は本当に病院と薬で大嫌いなので、
1: はい、
0: できるだけ行きたくないし飲みたくないと思ってね、
1: うん、薬はね飲みたくないと、
0: うん、
1: はい、
0: うん、と思って避け続けたんだけど、さすがにこの膝まずいなと思って、
1: はい、
0: 整形外科行きましたよね、
1: はい、そしたら、
0: はあ、出た答えはですね、
1: はい、
0: 半月板損傷ってい
1: うわ
0: よく聞くやつでしたね。
1: 格闘家ではねよく聞きますよね、
0: アスリートね、格闘家ね、プロレスやってる人とかね、ね、膝ねびっこ引いて歩いてね、あ、びっこって言ったら今ダメなんですね、引きずって、
1: うんうん、
0: 歩いてね、あれになっちまいました。
1: あら、
0: はあ、

0: 言ってたわけですよね。うん、その時のある時ピキって言ったんですよ。ピキって本当に言って、うん、言ってってなって、でそっから膝不調だったんですよずっと、うん、
1: はい、
0: でまあだましだまし来ててね。そしたらこの間ずっとちょっと立ってなきゃいけない仕事をやって、立ち仕事15時間ぐらい立ち仕事っていうね、
1: 大変じゃないですか。
0: ほんとイベントやってたので、もうそしたら次の日の朝からもう膝爆発みたいな、
1: うわ、
0: いやこれはまずいなと思って、うん、それでもまあ2週間ぐらい放置して
1: また、まあ、まあ半月ほ、まあ、よく半月ほったらかしたこと、はい、
0: だってそのうち治ると思ってるから。
1: そうかそうか、
0: うん、でまたその完治する前にまたイベントで、
1: はい、
0: ちょっとある花火のねイベントがあって行ったんですよ、はい、そしたらまたそこでまたねちょっと爆発して、
1: あら、
0: さすがにね、膝に膝の骨、
1: はい、
0: 膝構造ってやつですよ、膝のところにね、うっ血した血管出てきた時にはやばいなと、静脈瘤みたいにね、
1: うん、
0: ボコボコボコって出てきたの。
1: わ、やばい、
0: やばいと思って、これはまずいなと思って堪忍してね、ちょっとネットで調べて病院にね、そして近所にね、
1: はい、
0: あったんですよ、整形外科。
1: あ、よかったよかった、
0: リハビリもついてるし膝専門のって書いてて、
1: 素晴らしい、
0: もういいじゃんと思って、うん、
1: よかった
0: ね、
1: うん、
0: してあそこ行こうと思ってんだけどって夫に言ったら、
1: はい、
0: えっってやばいよあそこって言われて、
1: なんでなんで、
0: 話も聞かずに、
1: うん、
0: 大した数値も見ずに薬出すとこだけど大丈夫って言われて、
1: う
0: ん、俺なんだっけ、尿管結石、はい、違う、痛風の薬、
1: ええ、
0: 痛風だ、痛風の薬もらうのに尿酸値調べなきゃ、ほら、いろいろあるんだけど、
1: はい、
0: なんか全然俺がやばいと思うぐらいだから結構よって言われてえっと思ってそこで口コミ見たんですよ、
1: はい、
0: こんなにひどい口コミって書かれるのっていうぐらい、たくさんの口コミのレビューがあって、
1: はい、
0: 何や7割はもう全部ひどいっていうので、う
1: ん、
0: なって、私これさすがにちょっとレビューを信じてもいいのかなと思って、
1: まあ、口コミだけだったらまだなんかちょっと嫌がらせされてるのかもしれないっていうのあるけども、
0: う
1: ん、まあ、ちょっとご主人の話がね、
0: そう、相まって
1: 一時情報ですか、
0: 一時情報言ってたのって言ったら言ったよって言った、
1: うん、
0: まあでも簡単に薬出してくれるからさいいんだとか、
1: まあまあそこはねまだね、うんうんうん、
0: そう、でもその書いてる状態とかが、はい、夫が言ってたのと本当に同じで、
1: あら
0: あらまあと思って、
1: 証言が一致、
0: そう、うん、証言取れたわと思ってそれも一件二件じゃないの、
1: はい、
0: かなりの数なの、
1: あれ、
0: それでやめましてねそこは、うん、ああで違うところもうちょっと離れてるけど、うん、っていうとこ探したら、うん、いいとこ出てきて、
1: あ、よかった、
0: はいはいはい、でそこに行きましたらね、うん、まあ、先生も優しくて、
1: うん、
0: あ、半月板折れてるねって言われて、
1: あら
0: いてて、あんやんやみたいなね、うん、その腫れだったのかっていう、うん、限界値、もう正座しないでねって言われました、
1: うんうん、
0: みたいな、うん、まあ、これからちょっとリハビリ通うのでね、
1: はい
0: はい、筋力をつけましょうということで、
1: 筋肉をつけて、
0: うん、
1: なんとか
0: サポートするって感じだよね、うん、治らないんですね、半月板を折れてしまったら、
1: ええ、
0: 再生しないらしいので、
1: あら、
0: 手術しかないって言われて、で私がまだ試合に出るんだったらまあ、リンクに立つんだったら、
1: そうですね、
0: ね、
1: UFC かなんかに出るんだったらね、
0: あのベルトをね取り戻しに行くんだったら、
1: うん、持ってたんかい、
0: し、あ、もう迷わずね、うん、手術してくださいって、
1: うん、
0: お願いしますよ先生って言ってたかもしれない、うん、
1: 誰になってんだか分かんないけど
0: 熱い思いでね、
1: はい、
0: 語ってたかもしれない、
1: そうですね、う
0: ん、はい、でもね
1: 別にもう、
0: はい、もうい
1: いよと、
0: はい、さすがに、え、マジって言ったよね、いや、いやって言った、すぐいやって言ったえ、手術いやって言ったそしたらあとはもうリハビリしかない、
1: はい、
0: じゃあ膝固めますみたいな、

0: そうでね、だからウォーキングの時もそうなんだけど言われてはいたの、本当やりすぎって。
1: ああそうなんですね、うん、
0: 周りからも、うん、あの0か100しかないんですかって言われて加減つうもの知らないんですかと言われたの、
1: はい、
0: そうだからね今回リハビリする時も自分一人でリハビリするとまた加減分かんないから、
1: はい、
0: うん、反対も言っちゃうからそうすると
1: あら大変ですよ、大変、
0: 反対もねちょっとやばいんだよね、だから多分言ってんじゃないかなと思うんだよね、そうなのでちゃんと病院でリハビリさせてもらおうと思って理学療法士さんにね、
1: あよかった、
0: はい、
1: いい先生というか ね、そういういい理学療法士さんとね、
0: はい、
1: 出会ってよかったです、
0: 本当よかったですよ、うん、っていうね、だから私も山は諦めます。
1: じゃあ海ですか
0: 海、あでも水中のウォーキングいいっていうから ね、うん、でもね嫌いなんですよ体濡れるの
1: 体濡れるの、
0: 濡れたものをこう拭いてさ着替えるっていうあの作業が嫌いなんですよ、はいはい、だからねもういいんです、あの私は陸で地上で、
1: はい、
0: ね、のんびり暮らすので、うん、だからね
1: 地上でのんびり暮らすって引退したマーメイドかって感じですね
0: ね、そう、そういう感じですよ ね、
1: だ
0: からね健康なうちに行ってください局長、
1: いや
0: 膝の関節板が割れない前に、
1: いや健康を壊しちゃいけないから、うん、おとなしく下から 見上げるだけにしとこうかな
0: 見てくるわってやつ
1: 見るだけでこうあでっかいなみたいな、
0: でっかいなって、
1: うん、
0: 噴火するかもしれないからね、
1: その
0: ね、
1: そのうちね、
0: そうだよ、
1: うん
0: うん、早く見とかないと、
1: ね、
0: うん、見れるときに見とかないと
1: ね、
0: 新幹線からでも見れるからね、
1: そうですね、
0: うんうん、
1: それこそ飛行機からもね見えたりしますからね、
0: あ見えますからね、うん、そう私新幹線乗ってね静岡行ったときにね、
1: はい、
0: 新幹線から富士山見れると聞いたからワクワクしてね、
1: ええ、
0: 外見てて、ああの山だって写真撮ってたの、
1: はい、
0: 普通の山だったよね間違えたよねっていう、もうねワクワクしすぎるとどれもね富士山じゃないかと思っちゃうんだよあれもかなこれもかなって思う、
1: なんかテレビでありましたね、うん、うちのホテルは窓から天気がいい日富士山見えるんですよって言ったらみんなが目を凝らす
0: ほんとね期待しちゃうからね、そうなんですよね、まあ、ということで山の 日、はい、8月11日ね、日本全国の人は山登ってる人どれだけいるんですかね、
1: うん、いや、はい、多いでしょうね、
0: いいですかね、天気さえ良ければ行ってんですかね、
1: うん、そうですね、みんな装備だけはね、うん、本当ちゃんとして行っていただければと思います、うん、
0: ね、本当気をつけて行ってください、
1: はい、
0: はいね、はい、祝日でね、祝日が自分で作れると思ったら何作ります、
1: あ何の日みたいな感じ、そう僕はもうカレーの日ですね、
0: いや出た、
1: 間違いないカレーの日です、
0: 迷わないね、
1: もうここは一択しかない、一択です、カレーの日、
0: ほんとぶれないですね、
1: カレーの日で休みにする、
0: カレーの日みんなもうこの日カレーに感謝する日、
1: そうです、魚のカレーじゃないですからねカレーライスですからね、
0: みんながカレーライスを食べ、できれば食べて、
1: そうです、いろんな野菜を入れて煮込んで、
0: うん、
1: 食べる料理だから、いろんな、うん、個性があったって、
0: うん、
1: カレーの中に入ったらみんな仲良く美味しくなるよ、世界平和を願うって意味なんですよ、
0: うん、はい、じゃあ何月何日に設定します、
1: お難しいです ね、 それね、
0: どの時期にカレー食べると一番ホットでスパイシーなカレーなんですかね、
1: これはね、
0: うん、心が
1: 夏なのか冬なのかっていう、あったかい時なのか寒い時なのかでいきますけど、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: これはもう決まってます、2月7日です、
0: 2月7日、
1: はい、旭川が最も寒かった時は2月7日だったんですけども、その時に食べるんですよ、そして僕の誕生日っていう、
0: いや言うと思いましたよ、
1: 僕の誕生日はカレーの日って言えるっていう、ね、
0: あなるほど、そうなんで、
1: ただそれだけ自分だけ自分のために私利私欲
0: カレーの日2月7日はね、
1: 日
0: 全然語呂にもどこにもかかってないですけど、
1: そうです、全然なん全然ないです、ないですないです、
0: 27
1: ナイスナイス
0: 27、何にも引っかかんないけどカレーの日で、
1: そうです、
0: あなるほどね、スープカレー スパイスカレー、ルーカレーってあります。あと欧州、はい、
1: 欧
0: 風カレーってありますね、はい、どれですかお好みは。
1: あーもういやうわ難しい。普通のカレーですね。
0: ご家庭の
1: 家庭のカレーですね。
0: 人参、じゃがいも、玉ねぎ、豚肉ですか。
1: そう、北海道はね、豚肉なんですよ、うん、これね。
0: これ北海道じゃないと豚じゃないんですか。
1: ビーフとかになるんです
0: よ。あれはなんかちょっと特別な日なんじゃないですか、ビーフカレーって。
1: いやいや特別っていうか、
0: レストランとか。
1: ああ、いやレストランとか結構ビーフが多いですけど、うん、北海道って結構豚、あの、すき焼きもそうじゃないですか。
0: はい、豚好き、
1: はい、うん、でもね本州とかだったらもう牛ですからね、すき焼きといえば。
0: あ、まあまあそうですよ、ね、うん、しゃぶしゃぶも牛ですもんね、あちらの人たちね。そうそうそうそう、あちらの人っていう、あちら私たちあれでラムしゃぶですからね。
1: ラムしゃぶですよ。そうです
0: ね、そうですそうです。豚しゃぶ、ラムしゃぶ、牛の方が珍しいんじゃないですか。
1: 珍しいですね、
0: うん、牛って乳臭くてね、しゃぶしゃぶにするとって思っちゃうんですよね。
1: それ言うと、うん、ラムって
0: 臭い、
1: 乳臭いからねっていう、臭いからって本州のね人は言ってたって。今はでも物流がもうちゃんとしてるからそんなこともないんですけどね。
0: 乳臭さの乳が違うからね。
1: そうですね、
0: だからあれ
1: 獣臭がするとかね、よく言ったりもしますけどね。
0: はいはいはいはい、
1: だって鹿肉だって今すごく美味しいじゃないですか。
0: うん、いや昔ね友達のお父さんが漁師もらってきて、はい、で仕込んで、
1: はい、
0: で臭いから、
1: はい、
0: 臭みが強いからって言って、カレー粉とかスパイスの濃いものでね、
1: うん、
0: 煮込んだものをくれたら買ってんだ、買ってるなこの鹿肉みたいな、あ、ね、大した美味しいと思わなかったよね、
1: うんうん、
0: でも今すっごいグレード変わって、よくなって、
1: いいですよね、
0: うん、すごく美味しい、ね、
1: この間クマ食べましたけど、ね、クマしゃぶ
0: どうでした。
1: 美味しかったですね。
0: 臭くないの。
1: 全然なかったですね。しゃぶでもいけましたね。クマしゃぶ、うん、
0: あのお土産屋さんに缶詰あの知ってます。
1: ありますね。
0: 臭いらしいですね。
1: あ、僕食べたことなかったんですよ
0: 本当、うん、オットセイとクマがあって、
1: はい、
0: どっちもちょっとダメだったって言ってたみんな。
1: あ、そうなんですね、
0: うんうん、缶詰だもん。
1: 缶詰だってね、缶詰だものっていうか、まあでもそういうね、なんかいろいろ味つけるからね、濃い味でねごまかすっていうかね、うん、ありますからね。
0: ね、
1: うん、
0: 本当にまあそういうのを経て今のね、
1: う
0: ん、食文化に変わってってるって、あれを最初に食べようと思った人がすごい。
1: すごいです、
0: ね、うん、どうやって処理したら美味しくなるって考えた人もすごい。
1: すごい、あのウニなんかもそうですよ。
0: 本当だよね、最初あのまんまだったら食べようなんて思えないよね、
1: うん、
0: 中割ってとかね。
1: そう、
0: うん、
1: 割るのもね、
0: うん、怪我するから
1: 割ろうなんていう発想がないですよねあれ、
0: う
1: ん、
0: ないない。そうだからね、あのテレビで鉄腕ダッシュってあるでしょ、
1: はい、
0: うん、あれで知ってます、見たことあります、料理するやつ。すごい貴重な、めったに食べないような、あの魚とかあの魚介のものを釣って、であの料理人とこ持ってって、これって食べれるようにできますかみたいな、
1: 探偵ナイトスクープみたい
0: な、ね、そんなことやってんだあ、そうなんだ、うん、でそれを調理してくれて、臭みとかも全部抜いて、この部分をこういう風にしたら美味しいって。だから料理人ってすごいなと思った、プロの。
1: すごいですね、
0: うん、そういう風にしてね食べたりとかしてるから、うん、あ、もうこれありだよねみたいなね、食材を見つけていくっていうか。
1: あー、そっか、
0: うん、
1: やっぱり食いしん坊ってすごいですね、うんうん、まあ、昆虫も食べるとかもありますけども、うん、
0: タンパク質多いっていうからね。
1: ね
0: え、うん、絶対嫌だ。
1: それ言ったらやっぱりね、海外の人たちってタコを食べるっていう文化がないところは、タコを食べる、海の悪魔とかって言われてる地域もありますからね、
0: うんうんうん、そう、気持ち悪いっていうもんね、
1: タコよく食べるみたいな、うん、
0: そうだそうだね、魚も生で食べるしねこっちはね。そう、はい、
1: エビなんか踊り食いですみたいなね、
0: うんうんうんうん、
1: 生きたまま食べるって、
0: うん、美味しいよね。
1: すごいですよね、でも、まあ、なんか芋虫生で食べるみたいな。
0: あ、もう絶対無理
1: だから ね、その感覚ですよね。気持ち悪い。芋虫だ、ダメだけどエビは OK みたいな。
0: 何なんだろう ね
1: 不思議文化ですね。
0: でもその見た目で私はもう二度と作んないとこってこの間ふと思ったのが、うん、あのマカロニの、
1: はい、
0: こうスクリューしてるやつ分かる、こう な,、はいはいはい、なんていうのくるくる
1: バネみたいな感じ
0: の、そうそうそう、うん、外国からの割と輸入品であるやつ、はい、うん、くるくるくるくるくるって、うん、なってるやつ、はい、あれを普通にあのソース絡めるようになってるじゃない、あのくるくる溝が深いのって、うん、だから本当だったらあのショートパスタとして、はい、あのソース系のものであえて、うん、あの食べるのがベストなんだけど、
1: うん、
0: いやもう普通にオーソドックスのマカロニサラダ作ろうと思って、
1: あ、なるほどなるほど、ね、
0: 茹でて作ってきゅうりとか入れてさ、うん、やったじゃない、はい、出来上がるんだろう見た時に、うん、これ芋虫だよなと思ってキモーと
1: ちょっとあのキュウリが余計になんかそう見せる感はあったかもしれないですね。さ
0: やーばーと思った、
1: うん、
0: もう気持ち悪くて自分で作ってなんだけど、うわやっぱキモーと思って、
1: もう一回そう思っちゃうとね、
0: そう、
1: うん、
0: で慌ててケチャップ入れた、はい、
1: おお、なるほど。
0: ケチャップ入れてオーロラソースみたいにして、
1: うんうん、色変えれば、
0: ね、色変えた、うん、そしたらまだよかった、
1: うん、
0: これ白でやっちゃダメと
1: 思ってちょっと白だとね、
0: そうもう無理と思って、そうちょっと失敗したからもうあれ買うのやめたと思ってい
1: やいや料理法だけ変えていただければ大丈夫です
0: そうだね、うジェノベーゼとかね、ああいうソース絡む系どっかだったらいいけどね、
1: チーズ上に乗っけてなんかオーブンで焼くみたいな、
0: ね、焼くとかねならいいけどね、うん、あれは気持ち悪かったね、びっくりした。いやだからそう 目が一回何を認識するかだよね、
1: そう
0: そう
1: そう、イメージついちゃうとそうなっちゃいますからね、
0: うん、そうだよね。エビだったら、まあ、踊り食いでもあむごいと思いつつもね、か生きたもん殻むいて美味しい、もう
1: テンション上がってますからね、
0: パチンパチン跳ねてるねってなるけど、うん、でも同じようにシャコは気持ち悪いからシャコ食べないもん私
1: 本当そう、確かに確かにそうです ね言いますよ
0: ね、うん、虫って認定した瞬間にもうダメだよね、
1: な、うんでしょう ね不思議ですよね、
0: うん、何も考えてなかったらいけたんだろうねきっとね、うん、いや本当になんで山の日からこんな話になってるのかよくわかんないけど、
1: そうですよね、
0: はい、
1: ファインさん何の日作るんですか、ファインさんは。
0: 私ですか、
1: はい、
0: 私は幸せをかみしめる日を作りたいと思いますね。
1: さすが素敵、
0: 薄っぺら
1: 何月何日ですか。
0: 幸せですよ、4の8に決まってるじゃないですか、幸せで4と8、薄っぺら薄っぺら本当スプライの会話でびっくりしたんですけども、はい、ということでワインの共に輝きましょう。毎週火曜日朝9時放送しております。また来週聞いてください。

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では、今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは、新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今日もスタートいたしました。先週に引き続きましてですね、インフルエンスチャプターのウェブ制作の谷川みなみさんにお越しいただいております。今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先週もね、あっという間に、はい、ね、収録終わりましたけれどもですね、今日もいろいろとね、お話ししていこうかなっていうふうに思っています。はい、まずは、みなみさんの紹介から皆さんにお願いできますでしょうか。
1: はい、私はホームページを中心とした、ウェブデザインを、しておりまして、
0: はい、なんかちょっと感じました。いいです、いいです、何でも全然 OK です。
1: あの、はい、ウェブ制作をしております。でそれと、一緒にブランディング支援でもさせていただいております。よろしくお願いします。
0: あのね、ブランディング支援っていまいちよくわかんないですけど、どんなことやってるんですか。
1: あの、人だったりサービスだったり、うん、まあ、人物ことっていうところの価値を、うん、あの、正しくこうデザインとか、うん、あの、視覚的な情報で見せるためにはどうしたらいいかっていう、こう戦略の部分を考えるのがブランディングっていう風に。
0: 人のブランディングもやってるんですか。
1: 人も、あの、私結構個人事業主さんがすごく多いので、今現在の、
0: うんうんうん、
1: あの、
0: お客さん
1: で、お客さんとしては、うんうんうん、はい、あの、人のブランディング、人の見せ方というか、
0: ファッションとかも。
1: ファッションは、うん、あの、専門外なので、
0: じゃあこういう振る舞いがいいよとかってことですか。
1: 振る舞いというか、こういうこの写真の使い方、
0: あ、はいはいはい、
1: とか色の使い方、どういう、こうブランドカラーでやっていくかとか、うん、そういうところですね。はい、
0: その人を見て、ちなみに私って何色、今真っ赤に塗ってますけど。
1: 真っ赤、真っ赤が目に入ってくる。真っ赤かな。
0: 真っ赤ですか、私イメージ。
1: そうですね、
0: なんかあれってあれ、パーソナルカラーとかってあるじゃないですか。
1: あ、パーソナルカラーはあります
0: ね。なんかあれはね、私ね、スプリングって言われたことがあるんですけど、人によってはサマーっていう人もいるんですよ。
1: あ、ん、あ、そうなんですね、
0: って言われる人もいるんですけどね。うん、それだと何に見えます。何色がこの人合うなと思います。今ちょっと今赤着てますけど、
1: 赤着てるんでね、すごい赤に今
0: わかんないですけどね。
1: うん、
0: 色的に
1: 確かに、なんか淡い、
0: うん、淡い色、
1: なんていうんですかね、ピンクとブルーが混ざったような、なんかこうグラデーションみたいな。
0: グラデーション、ピンクとブルーのグラデーション。
1: ちょっとなんか何ですかね、
0: はい、
1: 夕方のこのマジックアワーみたいな。
0: あ、空の色みたいな、ちょっとハワイのああいう空の色みたいな。
1: そんな色も合いそう。
0: 合いそうですか。です、ね、ありがとうございます。私ね、昔ね、もっと色黒かったんですよ、実は。あの、ハワイに本当にずっと
2: 行ってる時があって、はいはいはいはい、今だいぶ落ちましたけどね、その時はもう淡い色着たらなんかもう浮いちゃってたんですよね、はいはいはい、やっぱりね、肌の色でもすごい変わりますよね、色ってね。
1: そうですね、ね、変わりますね。
2: ね、そんな南さん今日黒着てはりますけど、はい、南さんこそ淡い色合いそうですよね。
1: そうです
2: かね、なんかローズ系のこう淡いなんかね、あとパステルとかね、すごい合いそうな私が言ってる私が言ってますけど当てにはならないですけど、なんか似合いそうだなっていう感じがしますね。
1: パステル着ますじゃあ、か、ね、白か黒かなんかそういう、
2: あ、多いですか。
1: はい、白黒が多いですね。
2: それは好きなんですか。
1: 似合うと思ってる、なんか似合うらしいんですよ、うん、パーソナルカラー的に白黒が、
2: あ、パーソナルカラー的にね、
1: には白黒が似合う。
2: 私ねカラーセラピーをやってたんですよ。色によってその人の考えていることとか、はいはいはいはい、いろんなことが分かるみたいな。今はじゃあ黒にハマってますか。
1: 黒、そうですね、黒、白で、ブランドカラーが青なんですよ。
2: 今気になる色ってあります。
1: 気になる色、
2: うん、気になる色、それで見るんですよ私たちって。
1: あのちょっと淡い紫、
2: 紫、うん、淡い紫、紫ってね結構このチャクラで言うと、はい、1,2,3 第6チャクラの色なんですよ。
1: ここですか。
2: ここここ直感力とか、うん、なんかインスピレーションとか、はいはいはい、でも今ね仕事はね、うんうんうん、インスピレーションをね生かしてやってるから、はい、それならそれだからかもしれないですけど、色なんですよパープルって。
1: そうなんですね、
2: 淡いパープルとか、あとは高貴な色でもありますしね、パープルってね、パープルってそうじゃないですか。あとちょっとね考えるとかスピリチュアルとかそういう色もパープルな色だから、もしかしたら今直感力に目覚めてるとか。
1: あ、でもね、うん、確かにそうかもしれないです。なんか私やっぱめっちゃ考えちゃうんですよ。考えてしか行動できない人なんですけど、
2: うんうん、
1: もっと軽やかに直感で動いていきたいと思ってるんですよ今。
2: あ、だからだだからだ
1: それですね、
2: うん、多分そうよ。でもすごくいいと思う。だって感性とか直感とか絶対デザインやる人必要やと思う、は
1: いはいはい、そうですね、うん、もうなんか、うん、いや論理も大事やんって思ってるんですけど、私の今のテーマは直感というか、うんうん、その感覚、
2: あ、素敵そういう
1: でした。
2: なんかアーティスト系な感じがしますねそれ言うと。
1: 最近はそうです。
2: だからかも。生実感
1: なんですかね。
2: そう、結構ね生実感それで、ま、あ、当たってるんですよ。
1: へー、
2: うん、外れることない。
1: 直感で思った色を、
2: うん、あ、実際はね私ね、あの好きな色をこうボトルでこうバーって並べてもらって、どの色気になりますかっていうのをやってたんです一時期ね。最近も全然やってないんですけどでも色の、ね、種類 の、 その心に響く色っていうのがあるので、はいはいはいはい、言ってもらえたら全然わかります。
1: へ、
2: うん、私は赤なのかもしれないちなみに赤はもう燃えたぎっている色です。
1: 燃えたぎ
2: このままの通りですねうん、行動力の色なんですよ赤って。
1: あ、
2: で黒って包み隠す色でもあるんですよ。
1: あ、なるほど、
2: うんうん、あの引き締まる色でもあるんですけど、うん、だからあの例えばね結婚式とかお葬式とかって、うんうん、自分を出さないじゃないですか。
1: あ、
2: うん、主役は違うじゃないですか。そうです
1: ね、はい、
2: だから包み隠す色みたいな感じで言われてたりするんですよ。私も黒は好きだから冬とかよく着るんですけど、はい、気になる色と好きな色は違うんですよ。
1: あ、うん、そうなんですね。
2: そうなんですよ。
1: 黒は確かに選んじゃうけど好きではないかもしれない。
2: 好きではない、無難だから
1: 選ん
2: ですよね。私もそうなんです無難だから選んじゃうっていうところありますよね、うん、はい、そう。じゃあこれからまたインスピレーションでももっと素敵なデザインがこう、
1: もっと感覚的にいこうと思いました。
2: ね、いけますねいけそうな気がする。
1: いけそう
2: ねえ、さてさて、今もね本当、はい、夏真っ盛りですけれども、はい、まあ、お子さんもねいらっしゃるということですけど、うんうん、はい、夏はどっか行かれるんですか。話変わりますけど、ガラッと変わりますけど
1: それこそちょうど明日から、うん、あの神戸のネスタリゾートって分かりますか、うん、
2: 何ですかそれ、初めて聞きました。
1: アクティビティできるプールとかもあるんですよ、
2: う
1: ん、プールやったりとかバギー乗ったりとか、うん、ゴーカート一緒か、ゴーカートとかなんかそういう、うん、とあの動物と触れ合えたりとか、そういう場所があるんですけど、
2: どのあたりですか。神戸の
1: 三木とか
2: 三木市、はいはい、三木市ね、あれって北の方でしたっけ。
1: 北の方です、
2: ね、
1: はい、
2: ね、はい、
1: にあるんですけど、うん、そこに遊びに行きます、泊まりで。
2: あ、泊まりで、はい、じゃ あの宿泊施設なんかも近くにあるんですか。
1: そうなんです、あるんですよ。
2: 行ってみたい、
1: 初めて
2: 来ます。また教えてください。どんなんだったか、はい、ちなみに私バギーは乗れないんですけどね。
1: あ、そうですか。
2: なんかね、車私全然運転できるんですよ、
1: はい、
2: でもなんかバギーがこう
1: 怖いって
2: 怖いっていうか、なんかなんかこうガタガタの道を行くじゃないですか、はい、なんかこけそうになるんですよ。
1: いや、そうですよね。乗ったことはないんですけど、
2: ないですか。私ね、ハワイでね、あのバギーを乗ろうと思ってね、はい、であの最初試し運転みたいなのをするんですよ、うんうん、
1: はい。
2: そしたらそこで戻ってって言われたんですよ、
1: はい、
2: え無理って
1: 無理
2: 多分すっごい、でもかなりのハードなとこだったんですよ、だから無理って言われて、乗れなかったことありましたけど、
1: ね、
2: だからバギーは乗らんと思いますけど他楽しめるかなっていう感じですね。
1: そう
2: ですね、いや、また教えてください、はい、そっかそっか。私はね、夏休みは本当どこへも行かないですね、今回。
1: ああ、そうなんですね。もう
2: 今回行かないんですよ、ゆっくり行かないんですよ。私来週ね、ここの歯、はい、見てください、はい、色違うでしょ、
1: はい、
2: これね、インプラントに変えるんですよ。
1: へー、
2: インプラントね、大変なんですよ。来週手術が入ってるんです。私インプラント手術、手術しないといけないですね。そうなんですよ。もともとね、差し歯があったところが折れちゃったんですよ、はい、で根元から折れたから、もうこれ歯抜かなきゃいけないと、
1: はいはい
2: はい、で抜いて、まあ、入れ歯にするわけにはさすがいかないじゃないですか、前歯だから、はいはい、でそのインプラントにするって言って、
1: うんうんうんうん、
2: これはインプラントっていうのがね、大変なんですよ、まあ、結構ね30万から40万円するんですけれども、
1: はい、
2: それプラスアルファ、うん、あの骨があるんです、歯のね、
1: はい、
2: その骨があって、うん、それをね、あの再生医療で伸ばさなきゃいけないんです。
1: へー、
2: そんなことするんですって初めて聞いたんですけど。
1: そうなんです、ね、
2: そう、それにお金かかるんですよ、再生医療に
1: かかりそうですね。
2: そうなんですよ、1本直すだけで60万ぐらいかかるんですよ。
1: 1本で、
2: 1本で。そうなんですよ。だからまあいいのをね、やっぱりやっとかないと、あとあとね、なんかすぐ取れちゃったとか、そういうのも困るから。だからそれがあるから、
1: それがやるからもうどこも行けないってことですか。
2: そう、
1: だから安静にしといかないといけない。
2: 安静はね 2,3 日でいいんですけど、歯がいつ取れるか分かんないですよ。だから仮歯を最初入れて、本当の歯が入るのは10ヶ月後ぐらいなんですよ。
1: あ、へ、
2: そう、それぐらいかかるんですよ。だってその骨を伸ばさなきゃいけないから。
1: そうか、そうか、
2: そうなんですよ。
1: 大変ですね、それは。
2: 大変な作業なんですよ。で骨もね、今まだあるからいいんだけど、もっともっと年取っていったら、うん、もっと骨が短くなるから、その再生医療にも時間もお金もかかると、
1: はいはい、
2: だから早くやりましょうということで、もう来週ですよ。ちょっと大変なんですよ。
1: 怖いですね。
2: だから今度ね、23日の日、
1: はい、
2: 23日の日に あるじゃないですか、私たちの、ね、はい、会があるけど、はい、その時もしかしてマスクして登場するかもしれません。
1: あ、そんなにあ
2: れですか。顔が腫れるらしいんですよ、やっぱり顔がね。3日間ぐらい腫れるということなんで、それか思い切って腫れた顔を見せるかもしれませんし
1: 全然気にしないので、
2: うん、ちょっと皆さんね、ビジターの方もいるからびっくりされるかもしれないからもしかしたらマスクしてるっていう可能性もあります。はい、
1: 頑張ってください。
2: なのでちょっとね、夏休みはどこへも行きません
1: もしその手術がなかったらいつも毎年どこか行かれてるんです
2: か。そうですね、夏はちょっと外してね、私は南の方好きだから石垣島行ったりとかするから、もうちょっとしてからね、歯がもうちょっと落ち着いたら行けるかなっていう感じですね。
1: そうですね。
2: でもね、今日ね、広島に行こうって話があるんですよ。今日ね、午前中に収録した方がいて、はい、シュワフルモーニングっていう美容のね、
1: はい、
2: 炭酸美容をやってらっしゃる方がいて、工場も持ってはって、
1: は
2: い、でご自身で販売もしてらっしゃる方がいるんですけれども、はい、でその人が広島で工場もあるということで、
1: すごい、
2: 家もめっちゃでっかい家を持ってらっしゃるということで全然行けてなくてね、ちょっと行こうかなっていう話があるので、9月末とかそれぐらいにそこに行くかもしれないです。
1: 広島選手行きました私。
2: あ、どこ行ったんですか、広島の。
1: 広島市内、市内っていうのかな、うん、もう、うん、母と、うん、私の母と娘と3人で行ったんです、
2: うん、
1: 夫なしで、
2: ま、普通の 観光ですか？
1: 観光ですね。
2: 暑くなかったです。観光というか
1: もうゆっくりしようみたいな、うんうんうん、母が結構一人で今旅行していて、一人で行くのちょっと寂しいからついてきてって言われて。
2: あ、なるほど。
1: 基本ホテルでゆっくり、うん、で、まあ、ちょっと厳島神社、あので何ですか、
2: あ
1: 宮島、
2: あ行ったんですか。
1: 一日だけ宮島しか行ってないんですけど、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あそこも結構ね広島駅からはあるでしょ。
1: あそうですね、うん、はい、もう近く、え何ですかね、広島市内、市内というか広島駅からちょっと離れたところに泊まって、うん、そこから船で、
2: あの行ったの、
1: もうホテルの下から船、
2: うんうん、
1: 宮島行きの船が出て、うん、そういうところに泊まってたので、
2: うん、
1: あのはい、
2: どうでしたか。良かったですか宮島。良
1: かったです
2: けど、私一回行きたいと思ってるんですけどまだ行けてないんですよ。
1: めっちゃ暑かったですね。
2: でもいいって言いますよね、はい。
1: 厳島神社が結構パワースポット
2: で言いますよね、
1: 商売繁盛とか、うん、そういう、
2: わあ行きたいので、帰り行こうかね、広島の帰り、
1: ぜひ行ってください。いろいろ行き方あると思うんで、
2: うん、
1: あのなんか港がいっぱいあるので広島、
2: あそう、また教えてください。広島は一回も行ったことないんですよ実は。
1: そうなんですね、
2: うん、だから一回は行ってみたいなと思って行って、
1: ぜひ広島焼きも食べていただいて。広島焼きも
2: 食べていただいて、そう、お蕎麦が入ってるやつね。そうそうそう、広島との人と関西の人ってなんであれ対峙するのって思いません？関西の人って絶対広島焼きって言うじゃないですか。
1: 広島焼きですね。
2: でも広島の人はお好み焼きって言うんですよ。言い張るんですよねこれ絶対にね。
1: 広島焼きのが好きです。
2: ああ、そう、お蕎麦が入ってるのが好きですか。
1: お蕎麦入ってるし、うん、粉が少ないんですよ広島。
2: あ、そうなんですね。
1: 大阪のお好み焼きは粉に全部混ぜて
2: る、うん、まあまあ確かに確かに
1: 粉っぽいんですけど、うん、あっちは生地だけひいてキャベツドサって乗せて焼くんで、
2: お蕎麦入れてってやつ、
1: こっちの方が私は好きです。
2: あんまり食べる機会ないですもんね。
1: ないです
2: ね。ないですね。じゃあ行った時は食べます。はい、ということでまたね、じゃあ後半行きたいと思います。インフルエンスウェーブラディオ、はい、ということでね、仕事の話とかもしなきゃいけないけど、なんか食べ物って気になりますよ。何が好きですか食べ物の中で。南さん、
1: 食べ物は結構いろいろ好きなんですけど、いちご、桃、
2: は
1: あ、あと海鮮好きです。イカエビ、貝とか、
2: あ
1: 海鮮焼きとかも好きですね。
2: いちごは私も好きかな。
1: うん、
2: 美味しいですよね。私はね、肉も好きなんですよね。
1: 牛ですか。
2: 牛が一番好きですね。私ね、バーベキューの資格持ってるんですよ。
1: バーベキューの資格、
2: まあ、そうそう、資格あるんですよ。またみんなで行きたいですね。インフルエンスチャプターのメンバーで。あのね、資格ってね、あのテキサスがね、あの発祥なんですよ、バーベキューって、
1: はいはいはい、
2: で、おもてなしバーベキューって言って、はい、あのみんなにこうね、テーブルとかに出して座ってもらって、うんうんうん、で前菜から出してお肉も私全部焼いていくんですよ。最初豚肉出して味付けしたやつを出して、お肉もでっかいのを焼いて出してとか、
1: はいはい、
2: 鶏肉こうね、
1: 決まってるんですかその順番。
2: 順番がだからコースみたいに出てくるんですよ。
1: 最高ですね。
2: でしょ。だから10人ぐらいだったら1人でできるんですけど、それ以上いるとできないから、うん、まあ、ちょっとインフルエンスチャプターのメンバーも、
1: ね、
2: あのちょっと来れる10人ぐらい早いもん勝ちで来てもらって、でね、いつも淀川とかあの辺でやったりするんですね。最近ちょっとやってないんですけど、またやりましょう。いやいや、バーベキュー、
1: ぜひ。
2: それプラス、まあ、普通のバーベキューもね、ちょっとやって人数を受ければ、
1: はい、全然普通のバーベキューで大丈夫です、
2: ね、やってみんなでね盛り上がってもいいかないいって感じありますね。
1: 夏ですね、なんかバーベキューって
2: ね、夏だけども 夏だと暑すぎるでしょ。
1: そうですね、
2: ね、ちょっと暑いから秋とかね、それぐらいに、うん、その頃にはもうちょっとメンバーも集まってると思うからね、来れるとみんなでねやれたら嬉しいですね。楽しみましょうというところですね、はい。さあ、まあ仕事の話というかね、せっかくだから BNI の話もしていきたいんですけど、ね、あのね、やっとリファーラルとかっていうのも分かるようになってきましたよね。
1: ちょっとずつ、
2: はい、ね、勉強、まあ、いろいろと、ね、勉強しながらね、うん、でもある意味、ね、突然パーンってあのチャプターに入るよりはあの勉強していけるから、
1: あ、もうありがたいですね、
2: 気持ちの余裕はありますよね、はい、
1: あります、あります、
2: ね
1: 全然違うと思います、
2: ね、出来上がったチャプターもね、それはもう書きがあっていいですけど、もういきなりね全部覚えて何何何ってところからスタートしなきゃいけないけど
1: そうですね、
2: まあ、ね、ちょっとずつ細かいことね、
1: はい、教えていただいてるので、
2: るからもう、ね、スタートするときにはもう大体できるっていうような、分かるよっていうような状況でスタートできるから、はい、その辺はね、いいんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね、はい、まあね、今皆さんね、課題、いろんな課題とかあって、まあ、どれだけビジターさんを呼ぼうとかね、そんな話で皆さんね、いろいろ考えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけどね、はい、南さんもね、今度ご紹介してくださる方いますけれども、なんかやっぱり緊張します、人にそういうの誘おうかなっていうのって。
1: 緊張はしますね、けどなんか緊張したらダメかなって思って、なんか気軽な感じで普段やっててみたいな話したら結構食いついてくれとか興味持ってくれる、知らない人もいるので、何それみたいな感じで、そうだよね、気になる気になるみたいな感じで言ってくださる方もいる中にはって感じ
2: です。そりゃそうですよね、はい、だからまあね、どうしよう、誘わなきゃ誘わなきゃ誘わなきゃって行くとやっぱり向こうも構えちゃいますからね。
1: そうですね、私も最初そうだったんですよ、誘わなきゃみたいな感じでや
2: って、あ、そうなんですか、
1: 何か誘ってたんですけど、やっぱ何かたい会なのかなって思われる、
2: あ、こんな風でこんなことやってましてこんな風でって
1: 、ね、1からもう5ぐらいまで喋って、
2: そうすると、え、ちょっと無理無理無理ってなっちゃいますよね、
1: なって、まあ、案の定そんな感じでしたね。
2: うん、はい、でもね、本当にまあその人に合うか合わないかっていうのもね、ありますし、ね、いろんな方とも出会えるしね、その辺が大きいんですよね。一番ね、私がこの BNI に入ってよかったかなって思うのは、出会えない人に会えるってことですね。普通の生活してたらなかなか資料の先生とかってあんまり会わないことないですか。
1: 会わないですね。
2: 弁護士さんって会います？
1: 弁護士さんは、まあ、交流会とか行ったりはしちゃいますけど、行かないと出会わない、
2: 会わないですよね、はい、だからそういうなんかお仕事の方々とも会えるっていうのがすごくなんか面白いなって思いますね。で、意外とそういう方々となんか違う接点を持ってこう仕事になっていくとかね、あるし、南さんの仕事もいろんな業種に受け入れられるお仕事じゃないですか。
1: そうですね、
2: ウェブってみんな必要じゃないですか。
1: 絶対この業種じゃないとダメっていうのがない業界ではあります ね、
2: ですよね。それって私もそうなんですよ、はい、ような感じなんですよね、だからじゃあ誰、どういう職業の人がいいって聞かれると困りません？
1: 困ります
2: ね。
1: でもそこをやっぱ絞らないと、
2: 絞らないといけないですからね、うん、まあ女性とかね、女性とかやってらっしゃいますしね、
1: はい、私は女性が得意、
2: 得意ってこと
1: ではありますけど、でも、できるよっていう感じ。
2: そりゃそうですよねその辺のね、尖らせるのがね、やっぱりね、一番大切だなというふうには思いますけれどもね、はい、南さん今後の夢というか近い夢って何ですか。近い夢、遠い夢はね、前も聞いたかもしれない、なんか自分で箱作りたいって言ってましたもんね、デザインの。
1: あ、箱でもあれなんですよ、スタートというか、
2: 思想、
1: 見積もり取ってます。あれですよね、レンタルスペース。
2: そうそうそう、なんかスペース作った
1: り、来週内装業者さんと打ち合わせ
2: して、めっちゃ早いじゃないですか、
1: はい、見積もり今依頼してて、それの提案を聞く日が来週待ってます。
2: それこそ BNI の方に相談したら、そういう内装とかやってる人いっぱいいますよ。
1: 確かにそうですね、
2: そしたら今後また仕事につながっていける可能性もあります
1: 確かに確かに、でも紹介、結構お世話になってる方に紹介していただいたりとか、他のコミュニティで、
2: あ、そっかそっか
1: っていうのもあって、ちょっと先に
2: あ、そっかそっか、進んでしまったんですね。
1: 進んでしまったんですけど、
2: あ、もう借りるんですか。
1: 持ってるんですよ。
2: 持ってるっていうか、前行ってたところ、
1: 持ってる、
2: ドーンと空いてるみたいな。
1: そう、ずっと空いてるところがあって。
2: あ、そっかそっか、はい、それをどうするんですか、どう直すんですか。
1: レンタル、そのなんですか、展示とかポップアップショップとか、そういうのにできるスペースに、ちょっとおしゃれな空間にしたい。
2: 空間にして、これはレンタルで貸すって感じ。
1: 貸す。
2: あ、なるほどね。
1: 1日とか、まあ、2日3日とか。
2: そこはデザイン系のものを置くってことなんですか。 なんか例えば展示会をやるとか、はい、そういう感じですか、はいはいはい、
1: 展示会か、そうですね、展示会やったりとか、うん、ワークショップやったりとか、うんうん、個展やってもらったりとかに使ってもらえたら、
2: そういう感じで打ち出すんですね。いいな
1: と、はい、思ってます。
2: またね、BNI のメンバーでも使ってって言えばいいしね。あ、
1: そうですね。でなんか自分でも交流会じゃないですけど、
2: うん、やろうかな、
1: コミュニティじゃない、なんかそういう感じのコミュニケーション取れる場としても使えたらいいな。
2: あ、神戸でね。あ、いいですね。はい、うん、なんか同じ業種の人とかも ね、いると思いますしね、はい、わあすごい広がりますね。そんなに進んでたんですね。この前来た時ってまだあんまりね、あるんですって言ってただけじゃないですか。
1: もうでも一歩踏み出さないと、
2: あ、すごいすごい、
1: 進まないなと思って。でもちょっと見積もり来て日和るかもしれないですけど。
2: 確かに。
1: え、こんなかかるかってなるかもしれないですけど、
2: まあね、まあ、とりあえずね、まあ、
1: 聞くのはま
2: た、ね、そうですね、大切ですね。、はい、こんなもんかってね。
1: こんなもんか、
2: はい、ということで、はい、エンディングに行きたいと思います。インフルエンスウェーブラディオ。

0: い、ということで2週連続ね南さんとお話ししてきましたけど、意外とあっという間でしたね。
1: あっという間で、
0: あっという間だし、はい、いろんな情報が聞けましたね
1: 私の最新情報が、
0: ね、最新情報が聞けましたね、はい、いいですねこういう情報を、ね、みんなでこう出し合っていったら、ね、いろんなものが、ね、生まれそうで、じゃあ今度みんなでそこ行こうかとかねそんな話にもなりますから、うん、いや楽しみだななんてちょっと思いましたけれども、うん、ね、あのこのラジオもね、もうもし定例会がスタートしたらね、また内容ちょっと雰囲気変わってくると思うんですよね。今始まる前だから、はい、こうやってざっくばらんにやってるけど、うんうんうん、またねその辺もねみんなで考えながらやっていけたら、
1: ね、なんかもっとビジネスの話になりそうです ね、
0: もっとビジネスの話になりそう。今ゆるーくね個人の話をしてますけどね、はい、あそうだそうだ、南さんのお仕事、はい、例えば誰かにあのホームページ作ってもらいたいなっていう時ってどうやって、はい、あのどこ検索したりしたらいいんですか？
1: 私インスタやってまして、うんうん、インスタで、うん、谷川みなみって調べていただいたら、
0: これ漢字ですね。
1: 漢字です。
0: 漢字で、はい、谷川にひらがなでみなみさん、
1: はい、川はあの山水の川です ね、 川ですね、ひらがなでみなみ、
0: みなみさんですね。
1: もしくはあのベラクルっていう、私屋号で今やっているので、うん、ベラクルって調べて、
0: ベラクルか谷川みなみさんで調べたら出てくる、はい、川は山水の川です。みなみさんはひらがなです、
1: はい
0: はい、だそうですので、皆さんもし興味があったら、はいね、そういったレンタルスタジオとかもね、で本当にできたらみんなにも、ね、借りていただけたらいいですよね。
1: あ、そうですね、はい、ありがたいですね。いやい
0: や広がってきます。なんか動き始めましたね、みなみさん、なんかパンパンパンって。
1: 最近あの、うん、そうですね、あの順調です、ですね、おかげさまで。
0: これからも頑張っていきましょうということで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、今日はインフルエンスチャプターの谷川みなみさんとお届けいたしました。それではまた来週です。おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは。岡崎純也の一番星につぶやいて、今夜もよろしくお願いいたします。おさむシェフ、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、8月の13日木曜日ということですね。あ、夏ど真ん中、京都ではもう五山送り火が近くなって、ここでまあ京都の夏が一通り終わっていくっていう感じですかね。そんな流れのあるそういうあたりなんですけれども、あのね、私ちょっと話違うんですが、今日のテーマはね、お約束のこと。お約束、さあ何でしょう。皆さん、お約束と言われた時にね、こうなんか意味を含んでるなって、もちろんそういうことなんだけれども、私あのチャット GPT 君と結構仲いいんですよ。で、何かとあっちゃね、結構聞きます、利用してますよ。うん、あのいろんなこと、あのさすがにあのね、親に暴力振るわれた時にこうね、チャット GPT に相談して、あのどこに相談すればいいですかみたいなことは聞かないけど、ね、私はあの言葉なんかでよく利用するんですよ。でね、お約束、このね、お約束のことって、お約束っていう言葉でチャット GPT に聞けるんですよ。そうするとね、どういう聞き方するかっていうと、鍵括弧お約束のことと、あのね、慣用的に言われていることがあるけれども、この言葉の意味ニュアンスを知りたいって書くんですよ。そうするとね、スーッともすぐですね、あのお返事が来まして、で、一つはね、いつも決まって出てくる定番のもの、はい、お約束。それからもう一つがね、みんなが予想しているお決まりの展開。うん、チャット GPT さんではね、こうやって教えてくれるんだけど、ただね、その後もダラダラ説明しようとするわけですよ。例えばこういうことがこれこれございまして、で、こういう時の細かいニュアンスの説明の仕方は分かりますかとかね、向こうが逆に聞いてきたりして、あのね、チャット GPT 君結構ね、これあの、しつこいっていうか、まあありがたいんだけどね、そんな感じでございます。

0: はい、それでは始めさせていただきますね。お約束のことね。これ京都で行けばお約束と言われたら、まあ今の時期だったらね、8月の13日で言えばもう五山送り火、これお約束のねイベントというかね、もう歴史的なね催しですけれども、ただあとはそうだな、京都言えばお約束、庭園お約束、寺社、グルメ、和菓子、喫茶店、なんかいろいろね、まあ想像できることはあるのかもしれないですね。いつも決まって出てくる定番のものってことに合わせていけばそんな感じかな。それからみんなが予想しているお決まりの展開なんでしょうね、これね。実際食べに行ってみたんだけど、外人だらけで混んでてすごく嫌だったっていう展開の話ですかね。この間ね、この間ね、京都で飲み屋さんをやってらっしゃるね、そのおばちゃんと話をした時にね、私は奈良が好きなのよって、奈良がでもね、なんでですかって、京都いいとこいっぱいあるのにって言ったら、京都でお店やってらっしゃるね、ズボラのママの話です。でそれがね、聞いたらね、いやもう京都は行き詰まってるよねって、その場所にしても究極もうたどり着いちゃってるじゃない全部って、だけど奈良はすごくまだね奥が深いし、わからないこともある、それからいろいろこう綺麗なことがたくさんあって、その広がりがあるから、そのね、そういうことがいいんだみたいなことをおっしゃってましたけど、やっぱり奈良をね、そちらの奈良のそういうお約束の方が好きみたいな、ただやっぱり京都となるとやっぱりちょっとある程度形ができちゃってるのかなと思ってみたら、この間ねまた別の場所なんですけど、祇園のね、祇園に関わってるある方がおっしゃってたのが、皆さん京都は外人だらけでね、もう込み込みでもうなんか行き詰まって窮屈で大変な場所だと思って張りますかみたいな感じで、違いますよ、ガラガラのところがいっぱいありますよって書いてたんですよ。つまり京都を知ってればね、そう空いててもいいところあるし、すごくこうね落ち着けるところがたくさんあるんですよっていうことをね、ニュアンスでおっしゃってたんですよ。これはその通りなんだろうなと。つまり我々は外からこうね眺めて、なんかこうそういう印象を持ってるだけ、実際その場所に当たってみたわけでもないのに、ただ人混みを見ただけで、あ、京都全体外人多いよねみたいなね、確かに多いけどね確かに多いんだけど、それでもね、いいところ、空いてるところ、空いてるところ、それから空間としてもね、そういう素敵なところはまだまだいっぱいありますよって、皆さんご存じないですねみたいな感じで、まあその通りなんだろうなと思うんですけどね。どうですか、そういうその混み具合とか、外人さん多いとか、あるいはそのね、まだまだいいところはいっぱいあるはずだよみたいなことは、おさむシェフどうでしょうね、なんかありますか、お考えのこととか。
1: やっぱりね、ガイドブックに載ってるやつ、
0: はいはい、
1: 海外向けの、あそこはまあ有名な、世界遺産は全部もう多いんですけど、実はもういっぱいあるんですよ、神社仏閣が他にも、
0: はいはいはい、
1: そこへは多分ガイドブック載ってないので、行きようがない、
0: 行きようがないよね、
1: はい、なのでまあガラガラじゃないけど、まあ、時間的にもよりますけど、
0: ああなるほど、
1: はい、この間でも世界遺産仁和寺行きましたけど、へーへー、全く行けなかったですよ。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 仁和寺行かれた。
1: 行きまして、
0: 仁和寺いいですよね、でも広いですよすごく、
1: いや、まあ、
0: 歩かなきゃいけない結構
1: まあ、まあ、ただね僕やっぱりその五重の塔がね、あんだけ近くで、
0: はい、
1: ね、当時の五重の塔の、うん、まあ、あれ50メートル超えてるでしょ、
0: はいはいはい、
1: でも今回のやつ30ちょいやと思うんですけど、
0: もう足元に行けます、中に入れますもんね、
1: 中はちょっと今無理です、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: はい、覗くことはできるんですけど、でも同年代に同じようにね、模範で建てたやつが目の前で、
0: あれすごいですよね、確かに
1: まっすぐでね、
0: うん、
1: なんていうのかな、ちょっと圧巻なんで、
0: あ、なるほどなるほど、
1: はいはい、そういうのでも誰もいなかったですよ、4時ぐらい行くといいですよね、だから時間的なものもいいと思います、
0: 時間帯もね、
1: はい、
0: 観光バスの来る時間とかじゃなくてね、
1: じゃなくて、
0: もう
1: なんかどっか帰ってる時に行くとまだ1時間拝観できるので、
0: あ、まあタイミングのこともね結構あるのかもしれない、
1: はい、
0: なるほど、やっぱりじゃあそうですね、もう京都のね、そのおさむシェフがおっしゃるぐらいなんだから、それはもう本当にそういうことなんだと思うんだけれども、やっぱりタイミングとかそういうね、いろいろだから、もっと我々がこう知って あのアプローチしてこっちからこういろいろ探していくようにするとたくさんやっぱり、ね、山のようにまだまだあるんでしょうね。だそれをちょっと私もねあのいろいろ歩き回ってみようかなと、今思ってるところでですね、早速明日あたりからちょっと実行する予定ではあるんだけれどもあの歩くぞみたいなねもう汗だくになってきっと歩くと思うんですけれども、ただまあそういう楽しみってねありますからね。私の中ではねあの約束事っていうのはねお約束のことって例えば、まあ、一般的には多分五山送り火とかなんかいろいろあるかもしれないけど私にとってのお約束っていうのも意味としてはあっていいわけじゃないですかね。あの一般的なお約束のことっていうのはそれは本来の意味なんだけれども、私岡崎純也の中の、まあ、いつも決まって出てくる定番のものとか岡崎純也が予想してるお決まりの展開とか、まあ、そういうのがあるわけですよ。そのお決まりの展開をね述べてみるとねやっぱり鴨川が入ってくるんだよね。で鴨川のねあそこですよ、あの荒神橋荒神荒神橋か三条をもうちょっと北に行ったあたり、うん、三条をね、川端通りあるじゃないですか、三条をもうちょっと北に行ったあたりに荒神橋っていう橋があって、右肩に行くとあのね三条から北に歩いて右肩京大の、ね、エリアがあって、で左肩がその荒神橋とかあるところなんだけど、あの位置的にはね五所から京大に向かって行ったエリアのあたり、うん、あの辺ですよ。私ねあの辺が好きなんですよ。であの辺ちょっと広々とした川べりの鴨川の公園みたいなところがあったりとか、それから亀さんの渡り石あの辺にもあるんですよ。うん、荒神橋のね下の上にのちょっと上のところにあるの、うん、そこを渡るの私好きなんですよ。でね三角巣のところにあるその亀さんの石よりも荒神橋の方が川を渡ってる感じがするんですあの一本の川をねこうずっと渡るからしかも長いから、うん、ね、私の定番はねちょっとそこにねあお約束のことはそこを必ず散歩して、で上の方に向かって植物園に向かってねずっとまっすぐこう歩いていくみたいな、うん、川べりをこう散歩するそのルートが一応お約束はお約束なんですが、ちょっと今年になってねここしばらくあんまり行ってなかったんでちょっと明日あたり行ってみようかなみたいにねちょっと思ってるんですけれども、でもねなんかいいですよね。なんか自転車でみんな走ってたりとか、あとあのマラソンのなんかルートなんかマラソンのいろんなコースにもなってるんですね。あのぐるっと回るそのコースのあのなんていうのかな定点の

ね、職人さんたちのね、あの切られ役さんたちとか、それからあの衣装さん、ね、それからあのなんていうのかな、こう髪の毛を、ね、やってくれる方々いらっしゃるじゃないですか。皆さんのお仕事がね減ったっていう。ただ今ちょっと時代劇また復活し始めて、質の高いいい作品の時代劇にこう向いてるから、その意味では需要はあると思うんですよね。だから持ってき方かなとかも思うんだけど、なんか渦政の映画村がなんかこうディズニーランドみたいになっちゃったら嫌だなみたいなね。うん、ただのテーマパークで行ったらなんか全然仮面ライダーショーやってんじゃないかみたいな。え、いつから東映になった、あの東映は東映か、あのいつから大泉になったみたいなね。うん、あの大泉映画村かみたいな感じになってるのは嫌ですから、ちょっとやっぱり時代劇でね通してもらいたいし、実際あの着物を着たりとかっていう、あるいは刀もそうだけれども、文化ってね、いい優れた文化があるわけじゃないですか。それやっぱり継承してこうねやっていただけるといいのかなってなんか思うんでね。あの入園料がね、確か夜間だけで入るだけだったら2000円ぐらい、ただいろいろ昼間入ってアトラクションとかつけたら4000円で、あと食事がついてぐるっとなんか回るなんとか券みたいなつくと1万円ぐらいになるそうなんで、おお、これあれか、あのディズニーランドかかみたいなね、そんなちょっと香りがちょっとしてたまらないんですけれども、私ね、あの渦政映画村の元のね、渦政あの映画村ではなくって撮影所だった頃の監督で、牧野正弘さんっていうね超有名な、もうそれこそトーキーってわかりますか、音声が出ないトーキー、ほら生体模写さんがこうやってこう紹介するような映画ですよ。その頃からやっていたような牧野一家っていうのがいるんだけど、その牧野正弘さんにね直接私指導してもらったんですよ、演技を。若い頃20代の頃ご自宅で、うん、でその時教わったのは長谷川新シリーズのそのね、セリフのことと、それから動きのね、前に動くときは一歩後ろにクッと足を下げてから前を置けとかね、そういうことを具体的にね教えてくれたんですよ。だから立ち回りっていうのかな、動き方の基本みたいな見せ方を教わったっていうことがあってね、今思い返してみると、あ、結構すごい場所で教わっちゃったんだなみたいなことを今しみじみと思い出してますけれども、はい、お約束のことでした。

0: はい、コパービターネスのお時間です。10円玉のありがたみ、苦み、渋み、苦しさ、味わい、楽しさ、いろいろありますよね。お約束でね、家に自宅でね、のんびりボケーっとしてる時のお約束でウーバー頼まないみたいなのあると思うんですけど、あれね、皆さん結構頼んでる方多いかもしれないんだけど、そんなウーバーってありがたいですか？これ企業怒られちゃうかもしれないけど、これね、スポンサーがいないから大丈夫ですけど、ウーバー高いですよ、やっぱり。うん、だいぶ前、半年以上前かな、牛丼、吉野家のね、牛丼頼んだ時にね、大盛りで、大盛り、頭の大盛りか、頭の大盛りで、で、つゆだくにして、で、豚汁つけてサラダ頼んで、で、一人前ですよ、一人で食べるからね。で、1000円で済むかなとか思って、まあ、1000円はちょっとあれかもしれないけど、で、頼んだ2000何百円。え、吉野家で2000何百円かよ、みたいな。って、ちょっとたじろいで、でもお金払わなきゃいけないからね、払いましたけど、何がどうなって2400円なんだろうと思って、なんか計算間違いでもされたのかな、なんかね、コパービターです。皆さん、ウーバーとか、なんか最近いろいろクーポン券がついたりとか、なんかね、お安いのがいろいろあったりとか利用したりするんだけど、どうなんだろう。あれ、サムシェフ、ウーバー的なものは使ったことあります？
1: いや、もちろん、割引の時とか、
0: クーポン券とかね、いろいろね。
1: そこまで行ってないですね。
0: 吉野家2400

0: 今だから関西ではどうなのかちょっとね吉野家で検索してみようかなと思いましたけど、そこまで行きます？
1: いやなんか払わされましたよ私。
0: おかしいですね。おかしいですね。トッピングにマジックがあるんですね。
1: そうかな、はい、なんだろう、店側の追加料金とそれから配達の料金と両方合わさっちゃったのかな。
0: あでも、うん、そうですわ、うんうん、牛丼おしんこ豚汁セットで1500円です。だから当然大盛りですよね。
1: 大盛りでサラダつけて、
0: ね、サラダ
1: で豚汁にして、
0: はい、だからやっぱり、うん、
1: でつゆだくにしてね、頭の大盛りだから
0: なる可能性2000円いくらありますね。
1: うわ3000円近くですよ。
0: 高いです
1: ね。吉野家美味しいですよ。私大好きなんだけど吉野家さんで2400円はねちょっと高いね。2,400円出すんやったらちょっと歩いてもいいからもうちょっと美味しいもん食いに行くかみたいな、
0: まあ、当時言えば2000円言うたら2人分ちょいぐらい余裕やったじゃないですか。余裕ですよ昔って。
1: はいはいはい、ねえ、ねうん、なんかそうあのまあねちょっと最近の話じゃないけどでもそれにしてもまあでもウーバーが悪いっていうわけじゃないからね。ただウーバーなかなか便利になってきてるじゃないですか。あの食べ物だけじゃなくて買い物とかねそういったことも含めてのサービスってことになってくるんで、私ね昔々ね20代の頃にねあのコンビニを使ってあのアイデア新しい商売アイデア考えようかなってね具体的に考えたことあるんですよ。それは何かっていうとお家に商品の配達でそのセッティングがコンビニごと、うん、だからコンビある1店舗でそれを始めてであのお家にこう配達っていうねそのなんていうのかな、うん、で手数料は安くていいからその代わりカウントを増やすみたいな、それをね具体的にイメージして自分でアルバイトでやってみようかなみたいにね具体的に案を立てたことあるんだけど、何がどうなってダメになったか覚えてないんだけどあの売っちゃどっかに売っちゃっちゃいましたけどね。はい、お約束のこと、はい、あのねお家で食べるときは寝っ転がってるんだからね、そんなにお高いものじゃなくてみたいな、あとはちょっと少しちゃんと足を動かして外へ出て食べに行けようとかいろいろアイデアはあるのかもしれませんね。はい、じゃあちょっと曲の方に行かせていただきます。幸せ中島みゆきさん。

0: FM ギグ岡崎純也の一番星につぶやいて。お約束のこと。あのね、吉本の花月っていうな、あの大阪のね、あの花月の劇場でお約束のギャグやるじゃないですか。ね、こう役者が出てきて、有名な役者さんが出てきて、ポンと何かやるでしょ。その時にわざと何かをやらずに、その時のなんていうの、アドリブでいろいろかわす時あるじゃないですか。そのかわす時のお客さんの反応がすごいんですよね。つまり何がお約束か分かってんの。だからそれがないから笑う。つまり約束を展開しないことで笑い取るこの凄さ。吉本はすごいなと思いますよ。本当に。だからこうね、あのアドリブしまくる人もいるわけじゃないですか。ね。でもきちっとそのやろうとする人もいるわけじゃないですか。だからそれがこううまくぶつかり合って、それやらんのかいなみたいなこと言うとお客さんがどっと笑うみたいなね。あの展開すごく私好きで。やっぱり吉本すごいなと思いますよね。お約束っていう面からでも、まあレベルの高い場所だとは思います。
1: We're always FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

チャット GPT に聞いたらお約束のこととは、いつも決まって出てくる定番のもの、みんなが予想してるお決まりの展開、まあこれなんですよね。中島みゆきさんのね、歌なんかもこのお約束にしっかり乗ってくる、そういう詩になってますよね。だからやっぱりファンの方も多いし、結構人生それで救われたっていうのを中島みゆきさんの歌で本当半端なく、一人じゃなく何人か私聞いてますよ。救われたって、本当にどん底だった時にその曲が流れてきて救われたって。やっぱりそのお約束のことっていうのはね、やっぱりいろんな意味でこう人間が生きることにもつながりながら生きてる人の営みの一つなんだなっていうね、その一つの中にお約束のことっていうこのニュアンスがすごく味わいを持って意味を持って存在してることが、人間って面白いよなっていうところになりますかね。広い宇宙空間の中でね、このお約束のことっていうのが存在してる、このこと自体がすごいことで尊いことなんだなって思えるといいかもしれませんね。なんかこういうのを味わいながら楽しみながら、それが楽しめること、面白いなと思えることが幸せなのかな。なんかね、中島みゆきさんは幸せになる方法が2つあって、実現することと諦めることみたいに言ってるけど、やっぱりまだまだ生きてる限りは諦めたくねえなっていうのはね、しっかりと思ってたりはするんですけどね。はい、今宵も大切なお時間をお付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて、岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年7月28日第296回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張っているママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあることご存知ですか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるものなんですよね。私たちの体は賢くてとても強いんです。顔では笑っているけど本当は泣きたい気持ちがいっぱい、そんな時はほーっと一息つくとハート内側が緩む、それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣をぜひ見つけてみてください。本日は疲れた顔、老け見えの原因、薬や整形に頼らずいつまでも若々しい印象を保ちたい女性におすすめのセルフケア術、美顔術セミナーをお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。オンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆる学、今日は一生役立つ美容整形なしで10歳若見せ、お家でできる究極のマッサージとトレーニング美顔律セミナーをラジオで開催いたします。パチパチパチパチパチパチパチ。はい、もうすでにですね、ラジオを普段お聞きになってくださっている方は、時々細切れにこの美顔律をね紹介してまいりましたが、今日はそのまとめということで一気に全てを公開してしまいます。はい、覚えてますかね。美顔律、美しい顔の律、効率の律と書きますね。美顔律とは黄金比率に合わせて行う顔のマッサージとトレーニングで、東京の女性鍼灸師土門奏先生が発案されました。ここにですね、土門奏先生の美顔律の本があります。ちょうど青い本で、そのところに女性の顔が書いてあって、黄金比率がねお顔に書いてあるんですけれどもね、黄金比率の魅力顔になる美顔律という本ですので、興味ある方はぜひ Amazon 見てみてくださいね。でここの裏表紙にこう書かれています。顔が魅力的かどうかは一瞬の時間に顔の全体的な印象によって判断されています。美顔律は顔を黄金比率にしていく新しいマッサージ&トレーニングプログラムとして開発されました。ほんの一瞬ちらりと見ただけ、それだけで深層心理に働いて魅力的な人なという印象を残す、そんな顔作りを目指しています。そうなんです、美しい顔というのは実はね、お相手に信頼関係を与えてくれるんですね。まあ、美しいという概念はもう時代によってね変わりますよね。まあ、この魅力的な顔っていうのはこの黄金比率に合った顔で、この黄金比率というのは時代を超えてもなお魅力的とされる比率ですね。最も美しく見える比率ということで、数字で言いますと1対 1.618 もう覚えてしまいましたね。はい、そして顔に黄金比率があるだけではなくって、まあ、古代ギリシャの建物の建築だとかモナリザの絵画、そして自然界を見渡してみますと貝殻の模様とか花のね模様、今年のアジサイ見ましたか皆さん。紫白ピンク綺麗ですよね。このアジサイのあのたくさんたわわに実ったさんたわわに実ったじゃないな、たわわに咲いた花びらの一つ、花つ花なんていうの、あのつぼみ、見てみますと本当に見事にこの、
6枚だったかな、5枚だったかな、確かいろんな種類があったと思うんですけど、綺麗にね配列されてます。本当美しいですね。はい、この美しい魅力的というのは本当にこう心理に響くわけなんですよね。もちろん、デザイン界にも応用されているこの黄金比率、一体自分の顔の黄金比率がねどうなっているのか、本を買わなくても知る方法があります。それはね、今ねアプリがあるんです。黄金比率顔アプリと引いてみてください。そうすると自分の顔をパシャッと写真で撮ってね、自分の顔の黄金比率をね出してくれるというアプリがあります。はい、まずは自分の顔現状チェックから始まりますね。セルフケアの基本です。バランスよく整ってみると美しいだけでなく心理的に安定感や調和を感じさせるということが分かっています。ここで一つ美顔率で覚えてほしい黄金比率は口角の位置です。まずはリピートアフターミー、いいですか。口角は鼻下から顎上1/3、口角は鼻下から顎上1/3です。このまずはありのままの顔を鏡やスマホでね見てみてもらいたいんですが、意外とですね口角って上よりもね、横、ちょうど真ん中にあったりこう下がっていたりねしますよね。はい、その口角をちょっと上げるだけ、こう鼻から顎を3等分して上の3分の1の位置にちょっと上げてみてください。それだけでもちょっと若返って見えませんか。はい、美顔率のマッサージとトレーニングはその1から始まります。詳しくは後半戦でお届けしてまいります。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。サカナクションで新宝島。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: オンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆる学。今日は一生役立つ美容整形なしで10歳若見せ、お家でできる究極のマッサージとトレーニング美顔率セミナーをお届けしています。はい、それでは後半戦です。女性は特に50代を過ぎる頃からあれ急に老けた気がするっていうね方が多いんじゃないかなって思います。でもね、実際にある日突然こう絵に描いてこうシワをビッてこう描いたようにですね、シワができるわけじゃなくて、ちょっとずつやっぱりシワって濃くなっていくんですよね。突然老けたわけではないんですね。うん、そうなんです。なんだか最近フェイスラインがぼやけてきたなとか、鏡を見て私の顔ってこんな顔だったっけなとこうショックを受けたなんて、そんな声もね最近聞きましたけれどもね。はい、リスナーの皆さんはいかがでしょうか。実はこのお顔の悩み、シミシワ、たるみ、ほうれい線、二重顎、これらはですね、もちろん皮膚も関係してるんですけど、この皮膚の下にある筋肉、それがこわばったり、それから伸びすぎてもう縮まなくなったり、あるいはもう使いすぎて硬くなって重たくなって下がったりといった、やっぱりお顔の筋肉が関係してるんですよ。ちょっと想像していただいたらね、わかると思います。例えば噛み癖とかね、例えば右の歯だけ治療していると左の歯ばっかり噛んでて、こうなんか左のほっぺたのラインだけポッコリしてきたなんて、そんなことないですかね。あるいはこう食いしばりね、結構多いですよね今ね。朝起きるとこうフェイスラインが左右違ってたりだとかありますよね。朝起きたらまぶたがむくんでたとかありますね。眉間にシワがいってたとかね、スマホの見るときにこう眉間にシワ寄ってたなとか、あ老眼かけんで見たからかなとかね、はい、そんなことってあるあるだと思います。そうなんです、この顔の筋肉のこわばりとか硬いとかたるみとか、今のお話でもうお分かりになったと思いますが、普段の私たちの顔癖の賜物なんでございますね。はい、表情癖と言ったりもします。その他にも、姿勢ですね、スマホを見る時の首をうなだれたような姿勢だとか猫背だとか、それからストレスなんかも関係しているでしょう。睡眠不足も関係しているでしょう。それらが少しずつ少しずつ積み重なって今のお顔になっているんですね。はい、だから逆を言いますとですね、積み重ねてできたものは元に戻せるっていうことだと思いませんか。積み重ねてできたものは積み重ねで今度は変えることができるということです。いかがでしょう、ちょっと希望が湧いてきましたでしょうか。はい、私はそんな風に、ね、考えています。今私は55歳なんですけども、この美顔率を学んだのが、確か2006年です。違う、間違った、2016年、10年前ですね。そして本格的にやりだしたのが2017年ですから、かれこれ9年間朝5分夜5分この美顔率をねやってるんです。ありがたいことにですね、初対面の方から40代ですかと聞かれるんですね。はい、お世辞もあるかもと思いますけれども、お世辞は、お世辞だとしてもですね、嬉しいじゃないですか。そういうわけで、特にこう、私は美容針専門の鍼灸院してますので、お顔に針も自分にね、毎月するようにしてます。最近はもうちょっと20本針線と、10本ポイントだけでいいかみたいな感じでね、ちょっと少ない針でやったりもしますけれども、この土門先生曰く、針を刺さないでも美容整形をすることなくでも若々しいお顔になることができるのが美顔術ですよと書いてありますね。はい、というわけで、この美容針ももちろん素晴らしいです。10年以上続けてくださっている私のお客様の中には、60代になってもですね、40代と見られた方がいたり、 孫ちゃんのお迎えにね、保育園に行った時にね、ママに間違えられたりって、これ本当にあった話なんですよね。はい、そんな風にね、こうやっぱり体のメンテナンス、まあ、顔もね含め体のメンテナンスってすごく大事。軌道修正をこう1週間じゃなくて1ヶ月に1回されている方と、まあ、1年に1回とか、ね、季節に1回されている方とね、やっぱ歪み方とかその定着率の違いとか形状記憶って違ってくると思うのでね、やっぱり継続は力だなとお客様をね見てて本当に思います。まあ、そんなお客様にね共通することがあるんです。まあ、そのメンテナンスだけじゃなくて ね、それはねあんまり年齢のことをね考えていらっしゃらない。年齢を理由に何かを諦めたりだとか、そうですね、こう着たい服を諦める、結構こう細身のジーンズを履いてみたり、この服が着たいとかね、そんな風にこう体型がまあちょっとぽっちゃりしててもこう薄いブルーの色のこう流行りのふわふわっとしたスカートを履いて、上は白でね麦わら帽子かぶってみたり、かっこいいなと思うんですよね。まあ、そんな風にこう自分をね楽しんでいらっしゃるなって、まあそういう共通点ね、はあ、すごい素敵だなってね思いますね。まあ、年齢を理由に諦めない、まあ、それはねまずね若々しく見える10歳若見せのコツかなと思います。それでは具体的に美顔率一体何をするのかということをお話をしていきましょう。まあ、実際に具体的な方法は実際セミナーでお伝えしているステップっていうのがあります。ベーシックプログラムというのがであります。これは全部で8ステップあります。で、最初のリンパマッサージと最後のリンパマッサージが同じなので、覚えるのとしては 7つですね。リンパマッサージ、口マッサージ、アヒル口トレーニング、パンダマッサージ、下まぶたトレーニング、上まぶたトレーニング、おでこマッサージと、この7つですね。はい、これ聞くとね、聞くだけだとわたくさんと思われたリスナーさんもいっぱいいらっしゃると思うんですけどもね、本当にこれ実際、まあ、慣れますと初めての方でも10分、非常に慣れますと5分でできる簡単なマッサージとトレーニングのエクササイズになっております。これ実際お口に手を入れて、こう口輪筋と言われるね口の周りの筋肉を揉みほぐしたり、それからこう鼻と唇の上にこう溝があるでしょ、縦に入ってるね、これこの溝の真ん中にあるツボを人中って言うんですけど、人の中って書きますね、人中。この人中ってほうれい線がある方はここが伸びきってるんですよね。伸びきっちゃってほうれい線になってるので、はい、伸びきっちゃうとこうシワが行きやすくなって、今ちょっと私伸ばしてるからこんな話し方になってるんですけど、なのでこうほうれい線というのは実はそこが、そこの今はねほうれい線のシワ型地上がいって口の下まで行ってる、そこが原因じゃないんですよ。そうじゃなくってこうこの溝、鼻とこの口、上唇の上にあるこの山、溝と山がね伸びきってしまってできたのがほうれい線なので、このアヒル口トレーニングでは口を寄せるっていうね、そういうこれはトレーニングになります。マッサージじゃなくてね、はい、いわゆるこの上唇のところが運動不足になってる筋肉になってるので、しっかり寄せるっていう筋トレをしてあげるんですね。はい、でこの時に強くすぼめすぎたりしますとシワの元になっちゃいます。特に更年期以上になりますと縦じわいくでしょ。でよくおばあちゃまなんかね縦じわいっちゃうじゃないですか。あれは、まあ、口輪筋が硬くなってしまっちゃったりするからなんですけれどもね。はい、でちなみにですね、この人中というツボは女性 この子宮に関わるツボになります。なので、まあ、更年期過ぎちゃいますとこの、ね、子宮頸がんの検査行ったりだとか、それから、子宮頸がん、それから子宮筋腫とかいろいろなねお悩みの検査をねされている方もこの溝をまずね観察されているといいなと思います。溝に このシワがいってきたりですね、出来物ができたり硬くなってきたりだとかね、そんなことがあったら、あ、もしかしたら何か子宮にプロブレムがあるのかも、何か異変が起きているのかなと早くね気づいてあげることがあります。はい、これこそあのハリキュー行かなくても自分でできる未病ですね。未病とは未だ病に至らない状態で健康な状態に戻してしまう、これからの新しい健康医学かなと思います。話がだいぶ逸れてしまいましたが、では早速具体的な方法をお伝えしていきたいところなんですが、実際はこの力加減が非常に大事になってきます。なぜかと言いますと、お顔の筋肉っていうのはカシミヤのように繊細なんですね。ですからジムへ行って重たい重りを担いでうーんと気張ってやるような筋肉ではございません。カシミヤなのでね、こう押し洗いするでしょ、優しくね。なのでそんな優しい力加減というのはこのラジオではお届けできないんです。ですので、あ、ちょっと興味あるなと思った方はぜひ西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸サロンハミングのホームページ、そこから美顔率のページがありますのでね、そこからパーソナルレッスンとかグループレッスンとかね、そんなのをやってますのでね、ぜひそちらをねご覧になってみていただいて、もしいいなと思ったらお申し込み質問していただいたら嬉しいです。なので今日はポイント3つをまずお届けします。まず1つ目、鏡を見ながら行うです。これなぜ鏡を見ながら行うかと言いますと、これは脳の仕組みが関係しています。皆さんミラーニューロンという言葉を聞いたことがあるでしょうか。お顔の神経という、鏡の神経ですね。ミラーニューロン、これはどういう意味かと言いますと、自分が行動した時だけでなく他人が同じ行動をしているのを見た時にも働く神経細胞です。まあ、簡単に言いますとですね、見たものを真似しようとする脳の働きなんです。例えば隣の人があくびをしてたら、あくびが映ったなんてないですか、ね、日常あるあるですよね。これがまあ最も分かりやすい例かなとあります。それとあと、まあ、スポーツ観戦ね、野球とかね、サッカー、こうっとこう思わず声が出たりだとか、こう一緒にこう体がこう前のめりにこうね、こう打ったとか走ったとか蹴ったとかの時にね、こう思わず体が動いちゃったりねしませんか。その他にもこう赤ちゃんが笑顔を真似するね、大人たちがキラキラキラキラと笑ってたら赤ちゃんも笑ったりなんてありますよね。はい、そんな風にね映っていきますでしょ。はい、それがミラーニューロンです。脳のね神経ですね。なので逆を言えばですね、こう不安な人の近くにいると自分も不安になったりしますね。はい、ですから、まあ、そんな時はこう立ち去ったらいいですね。ちょっとトイレ行ってきますとかね、機嫌が悪い人もそうです、上司が怒ってたりしたらもそうです、あ、ちょっとトイレ行ってきますって立ち去ってあげたらいいですね。はい、なのでまあそういうことね、不安とかちょっとイライラ上司の対策なんかはそんなことでございますが、はい、なので一つ目は鏡を見て行う、それはミラーニューロン、見たものを真似するということがあるからだよ。次です、理想の位置が大事です。これ黄金比率に合わせて行いますとお話ししましたね。はい、口角覚えてますか。理想の黄金比率、口角は鼻下から顎上1/3、もう覚えましたね。これなぜ大切かと言いますとですね、お顔の筋肉っていうのは体の筋肉と違って片方が皮膚についています。体の筋肉は骨から骨についているので、その骨が筋肉が縮むことによって関節が動きます。お顔の場合は皮膚についているので表情ができるわけなんですね。ですからこの黄金比率の位置に合わせてあげますと形状記憶していくんです。はい、形状記憶するんですね。ですので黄金比率に合わせて行う、理想の位置に合わせて行う、これ肝です。そして3つ目ですね、上がれ 動けと念じながら行うです。皆さんちょっと梅干しを想像してみてください。はい、ちょっと今口が酸っぱくないですか。それから上向いて、上を向いて口を開けてレモンを、半分に切ったレモンをぎゅーっと絞ってみてください。はい、酸っぱいですよねっていう感じで体が反応してますね。このようにですね、脳は体に反応するんです。なので上がれとか動けとか念じるとそのようにね動いてくれます。例えばね、本当にね動かないよっていうのが、ちょっと皆さんウインクしてみてください。ウインクした時に、下まぶただけウインクしてみてほしいんです。上の筋肉と下の筋肉って実は支配神経がね、神経がね分担が違うんですね。なので上まぶたはしょっちゅう閉じたり開いたりしてると思うんですけど、下まぶたってね使われてないことが多いんですね。で、実際お客様にこの美顔術やってもらいますとね、動かないこと、動かない方がねほぼ 99% かな。私も一番苦手は下まぶたウインクですね。下まぶたをこう動かすってなかなかねできないです。で、この時にあ動かないわって言うじゃなくて、上がれ上がれ上がれと思いながら鏡見ながらね、必死でこう手をアシストしてね、手でアシストして動かしてあげるんです。そうするとこうだんだん神経が通ってきて動くようになっていきます。はい、いかがだったでしょうか。この美顔術のキーポイント3つお届けしましたがね、はい、とにかく鏡を見て行います。理想のパーツ、理想の位置、黄金比率に合わせて行います。そして3つ目が上がれ動けと念じながらやるという、この3つのポイントをお届けしました。ぜひですね、本とか購入してみてね、たくさん面白い読み物としても読めますのでね、ぜひお手に取ってみてください。
2: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。

0: 実は私のおでこシワがいってます、
1: はい、
0: これなんでかと言いますとね、こう目を開けるときにおでこの筋肉で、ね、目を開けちゃうっていう、ね、実は私癖があるんですね、はい、なので美顔率とかそれから美容針とか、ね、してこう目の周りとかおでことか頭ですね、頭もおでことつながってます。なのでこうこのおでことか目の周りのツボをね効果的に刺激をしてあげますとね、こうとても目元が軽くなりますので、眼性疲労の方にもこの美顔率っていうのおすすめですのでね、はい、ぜひですね皆さんで一緒に若々しくいましょうね。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

8月4日お昼12時になりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ8月に入りましたね。もう夏本番という感じですけれども、皆様のお住まいの地域はどんな感じでしょうか。まあ暑いですけど、どうなんでしょうね。なんか確かに日が差してる時はものすごい暑いんですけど、なんとなくこうね、日が陰ってくると少しマシで、湿気もまあ確かにすごいですよ。もう24時間エアコンですよ、家なんかはね。でもなんかマシな気はするんですけれどもね、どうなんでしょうね。まあ暑いのは暑いですよ、もちろんマシ言うたってっていう話ですけど、でもまあね、その暑さがやってくると、ああそうやったそうやった、夏ってこんなんやったなって思い出してね。でも日傘がないととてもじゃないけど無理ですね。もう本当に家からここまでほんのちょっとした距離なんですよ。でなんていうの、こう日がビルが建ってるのでね、日が当たらない場所もあるから、まあちょっとうまくね、さささっと行けば、なんかこう日が当たってるところもそんなに通らずに行けそうな気はするんですけど、でもねどうかな、なんかこうさささっと行くとこう焼けそうな感じそれでも焼けそうな感じで、早朝にセミが鳴いてて、でももう昼間は全然鳴いてなくってという感じですね。はい、なのでまあね、体力温存しつつ、でもちょっとは動かないとね。私は昨日一日引きこもってたんですけれども、ちょっとぐらいは動かないとやっぱりなんとなくこう体も鈍ってきますからね。なんかうまくこう体力温存しながら、でも少し体も動かしながらという感じかなという気がいたします。はい、なので、ね、まあ、今日は火曜日ということで8月に入りましたので、まあそろそろね、社会人もお盆休みというのが目の前に、近づいてきているので、なんとなくそわそわしている方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、私は実はですね、来週ちょっと お休みさせていただきます。はい、ホットブレイクはお休みします。夜の放送はねしようかなってちょっと思ってたりするので、21時からのやつねはしようかな。ちょっとお盆のお話、ご先祖様の話とかちょうどいいタイミングやし、できたらいいかななんて思ったりはしてるんですけれども、ホットブレイクは確実に、お休みです。で毎年私ね、夏になると旅行に行くようにしてるんですけれども、今年はですね、本当は鹿児島に行きたかったんですよ。でもなんかすっごい鹿児島に行きたい気持ちはあるけど、今年鹿児島やばいなってなんかちょっと感じたんですよねいや今年もやっぱり内陸かなということで、今年は栃木に、行くように一応段取りはしてるんですけれども、調べれば調べるほど遠いなと思ってね。でもどうしてもちょっと行きたいところがあるので、はい、そこを目指してね、今年は関東方面に、去年は奈良だったんですよ、めちゃめちゃ近かったんですけど、今年はね栃木なので、新幹線で栃木まで行ってもいいんですけど、せっかくなので東京まで、新幹線で行って、そこからはなんちゃら線っていうので栃木まで行こうかなと。それで2時間かかるんですけどね、ちょっとだけ安いっていうで行こうかなと思っているので、まあ、まだどんな感じに、どんな旅になるか分かりませんが、はい、そんな感じでね、来週はもうお休みなので、それは先にお伝えしておきますね、忘れてはいけないので、はい、という感じで。でも気温を見ると栃木の方がむちゃくちゃ涼しそうなので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしております。それではこの後ね、1時までお届けしてまいりますので、もし栃木に詳しい方いらっしゃいましたら、コメント欄など書いていただけたら嬉しいです。それでは今日も1時までお付き合いください。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ートブレイク時刻は12時6分になろうとしております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいりましょう。はい、コメントねご紹介していきましょう。石垣さんね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいております。そして伊坂さんですね、こんにちは耳だけといただいております。ありがとうございます。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は13時に待ち合わせしているので途中までになりますがよろしくお願いしますということで、こちらこそありがとうございます。神奈川は暑いけど曇ってるからまあまあかなと、昨日は涼しすぎた。あ、そうなんですね、昨日は涼しかったんや。佐藤潤さん、みちのんこんにちはと、まさか地震予知してた感じって書いてくれてますけど、まあ地震予知まではしてないですけど、なんかみたいな感じってあるじゃないですか、虫の知らせみたいな感じですかね。でいろいろと見てるとね、今その熊本の地震がありまして、新幹線自体は福岡までは全然行ってるみたいなんですけれどもね、熊本までも行くようになったのかな、なんかすごい鹿児島までのね行くのがなんかすごい大変なことになってるみたいに、なんか遮断されてて大変みたいに書いてる人もいたので、まあまあまあ、来年以降にっていう感じにしといてよかったなというふうに思ったりしてます。でもうちのね上のお姉ちゃんが8月の22、3言ってたかな、なんか福岡にまたアイドルのねライブを見に行くらしいので、新幹線行ってるかなとか行けるかなとか言ってなんか言ってまして、昨日調べてみましたら、まあ福岡までは普通に走ってはいるみたいですけれどもね、この暑い時期にね本当にエアコンもないところで作業されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうからね、早くね復興してくれるといいなと思ったりするんですけど、なんか寄付するっていうのが結構なんかこう一般的にだいぶねなってきたというか感じがしますね。だから結構みんなね責任を持ってお届けしますとかね、して募ってる人もいるし、芸能人の方とかはね割と高額な金額を寄付してらっしゃる方もいるのでね、それがきちんとね、復興に使われるといいなという感じがいたします。はい、上野東京ライン、あ、そんなんでした。はい、まあ、別に急ぐ旅ではないので、新幹線でね必死こいて行くよりかはなんかでね、その上野東京ラインっていうやつ調べたらなんかグリーン車があったんですよ。900円かなんか足したらグリーン車になるって書いてたから、あ、グリーン車でもいいかなって、予約取っとこうかなとか思ってみたら、そういうの予約とかじゃないのね、あれなんかスイカ持ってたら一応なんか買っとけるみたいなんですけど、でそれもなんかピーってやるスイカね、スマホに入れるスイカやったらいけるみたいなんですけど、なんか でもそのグリーン車にしたとて指定席じゃないから空いてない場合もあるみたい、席が、何それって感じですけどね、それぐらい混むってことなんかな、ちょっとわからないんですけれどもね、ちょっと乗ってみようと思っております。はい、石垣さんね、美智子さん引きこもりって言ってる割にはアクティブ笑いということで、もうね私引きこもるときはとことん引きこもるので、昨日はほんまに超引きこもってましたけれどもね、まあまあまあ動いてるときは元気ですよ、動いてるときはできるだけアクティブという感じですね。で栃木は那須動物王国に何度か行ったなと。ああ、なるほどね、那須の方まで行けるかどうか今回ちょっとわからないんですけれどもね、いいですね、動物好きなんで。はい、大親父っていう岩盤のところに立っているお寺みたいなのがあって、で空海さんがねなんかこう石像を彫ったらしくて、それがなんか日本最古の石像で千手観音かなんかが彫ってあるらしいんですけど、なんか写真で見るとねなんかすごいこうねコメントとか見てるともう涙が出ましたとかって書いてる人がいるんですけど、多分実際見たらえこれみたいな感じやろうなとは思いながらね、でもちょっとそれを見に行きたいのと、あと華厳の滝を見に行きたいの、これもマストなんで、これは必ず見に行くんですけど、あとはまだ何も決まってないのでね。ただ日光東照宮とかはちょっとあれすごい階段やって聞くんで、上まで登るかどうかまだちょっと考え中って感じですね。佐藤潤さん、友人が多く住む熊本は酷暑かわいそうな暑さということでね、そうね、やっぱ電気がねなかなかその届いてないというか、なんかそういうのがあるみたいやしね。で
なんていうの、まあお水がね来ましたとか、あのガス通りましたとかね、書いてくださるてる方の投稿とか見ると、あ、よかったなって思ったりはするんですけど、今のところ私できることが何もないのでね、なんか10年その小さな募金ぐらいはね したとしても、なかなかそんな大それたことは何もできないんですけれども、10年前に会ってねまたっていう感じですからね、なかなか大変やろうなというふうに思ったりはしますね。アイドル見に行くのアクティブ、あ、それ娘ね、娘ね、うん、私は行かないですよね。モーリー来てくれましたね、パフといただいております。東照宮とか行くんかなということで、東照宮もね、だからほんまにどうしようかなって悩んでるとこでございます。そんなにめちゃめちゃ行きたいっていうような感じでは動かないですね。まあ行ってみてまたちょっと考えようかなっていうぐらいな感じですね。はい。引きこもるときは一日中寝巻きでも大丈夫なの、みちこさん、ね、もちろんです。はい、もう一日中寝巻きです。はい、もうあのもうほぼトイレ以外にあの布団から起き上がらない感じです。はい。ね、まあそんな感じです。あの怠惰な生活を送りたい人なので。では。

思うよね、そういうのって。いや普段からあかんけど、普段からあかんけど、わざわざそんなとこ行ってねって思ったりするよね。はい、ね、そういうのに騙されないようにねしてくださいね。なんかこう熊本の、あのなんとかで農園が困っていますみたいなやつとか結構上がってたりするらしいんですけど、まあ、全部が全部詐欺ではないと思いますよ。全部が全部詐欺ではないと思うんですけど、中にはそういうのもあるらしいので、はい、気をつけてくださいねという、まあ、あの注意喚起みたいな感じですけどね、はい。そして茶太郎さんこんにちはといただいております。では、今日は10番目、1234567891234567890、はい、今週伊坂さんですね、はい、もしあれば、はい、何かあれば書いてみてください。久しぶりじゃない、やっぱね、こう初動大事ですからね。22枚しかカードないですから、はい。そうか、なるほど、分かりました。皆さんにお盆休みがあるかどうか分かりませんが、あるかどうか分かりませんが、2週間ね、空きますので、来週お休みなので2週間空きますので、まあお盆休みの過ごし方のような感じでしましょう。この2週間ね、来週再来週までのこの2週間ね、私がお休みなので、みちこのお盆休みねに合わせまして、皆さんのお盆休みの過ごし方というような感じでいきましょう。だからお盆はさ、そういうあの魂がね、お家に帰ってくるからお墓参り行ってもあんま意味ないよっていうような人もいるし、でもね、そこからまたそこに帰っていかはるというふうな考え方をするならばね、あのお家に来てるうちにあのお墓きれいにしといてあげると、お家帰ったらきれいになってて気持ちいいよねみたいな言い方をする方もいらっしゃるのでね、まあいろいろですが、はい。3択でいきます。はい、A がマジョラム、 B がレモン、 C がローズマリーです。はい、いい感じですね、はい。ローズマリーやろ、あ、てちち、ローズマリーやろ、ほんでレモンやろ、でマジョラムね、はい、はい。お盆休みの過ごし方です。皆さんお盆休みとかあるんですかね。はい、もうなんか近年ね、昔は結構あのお盆とか関係なく、放送とかもね割としてたんですけど、もう近年私は休むと決めて、しっかりお休みはいただくようにしてますのでね、放送とかも振り替えとかもないです、別に休みって感じですね、はい、お役所仕事でございます、はい。なのでまたホットブレイクの時に言いますが、来週のホットブレイクも休みます。ただサイザーさんはまだこっちにおる、あの人も大阪帰らはるんですけど、あのお盆はね、でもまだこっちにいるかもしれんから、ちょっとだけ放送一人でしょうかなとか、どうしようかなみたいな感じで、あのもごもご言うてはりました。まあ土曜日絶対休まはるからね、土曜日は実家帰らはるからね、その代わりでやったらいいんじゃないとか言って言ったりはしてたんですけれどもね、はい。では参りましょうか。まずは A のマジョラムからいきます。お盆休みの過ごし方、うん、はい、どうでしょう。 A を選んでくださった方はお盆のご予定とかあるんでしょうかね。しっかり楽しんでねというふうに言われてます。うん、あのお休みがあってもなくてもね、まあちょっとお盆になると、まあ都会は好きますよ。あの御堂筋とかね、あの関西でいうと御堂筋線っていう道路があるんですけど、もうね平日なんかもうすごい混んでますけれども、あのお盆になるとめちゃめちゃ空いてたりするので、あの思い切ってそこをドライブとかいうのね、昔ようやってましたけどね。あのなので、まあ、そういう風な感じでもいいですし、別にどこかに行かなくちゃいけないというわけではないので、なんとなくね、こういろんなところを旅して、はい、あの楽しんでいただいたりとか、まあ、何かね、プールであるとかバーベキューであるとか、その夏らしい、夏祭りとかでもいいですよね。なんかそういう予定を満喫するとか、まあ、いろんな形でね、 A の方はちょっとこう遊びに振っていただくのがいいかなという感じがします。もちろんお墓参りとかね、行って

いただくのもすごくいいですけれども、まあその帰りにちょっと美味しいものを食べるであるとか、なんとなくこう夏を満喫する、お休みを満喫する、まあどちらかというと遊びの方が、ちょっと重点的にという感じがいたしますので、 A を選んでくださった方はね、お盆休み、まあ、あるなしに関わらず少しこうちょっと浮かれた感じで、はい、遊んでいただいて、テンション上げていただく、まあ、2週間にしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、でなんか結構そういうとこ遊びに行くとね、なんかちょっといいご縁がつながったりとか、とかあと、まあ、例えば恋人同士、家族、ね、ご夫婦とか、まあ、そういう風な感じで遊びに行ったりすると絆が深まるとか、なんかそういう風な感じ の、 その人間関係もあのいい方向に向くっていう感じがいたしますので、まあ、この2週間ねちょっとこう浮かれて、過ごしていただいて、はい、いろんなご縁をねつないでいただけるといいかなという風に思います。はい、あれ私伊坂さんって言った？じゃあ伊坂さんでいいや。いやごめんね。ではレモンいきましょう。はい、レモンを選んでくださった方はですね、暴飲暴食とか、ものすごくこうね、おそね、お早期みたいな感じであったりとか、なんかそういうちょっと生活の乱れに注意してくださいという、どっちかというと注意が出ましたね。はい、B を選んでくださった、レモンを選んでくださった方っていうのは、まあもちろんねお休みの間なので、いつもとちょっとこう生活のリズムが狂ったりすることもよくあるとは思うんですけれども、できるだけ普段の生活に合わせた感じの動き方をしていただけると良さそうですという感じがいたします。はい、ね、なので、まあ、あのいつも起きてる時間よりも 1,2 時間ちょっとゆっくり寝るとかね、そういうのはいいと思うんですけど、あの私のようにですね、日がない1日寝て起きないとかいう感じではなくて、普段の自分の生活のリズムみたいなものにちょっと合わせて、いただければなというふうに思いますので、はい、ぜひ、B を選んでくださった方はね、こうありのままの、はい、いつも通りの、はい、生活をちょっとできるだけ守っていただくという感じにしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、ですごくこうご先祖様がね見守ってくださる期間になるみたいですよ。なのであのしっかりと普段の生活をね、生活リズムを守りつつ、ご先祖様には感謝の気持ちを届けつつという感じで、まあお墓参りもちろんいいですし、何かそういうお盆のね催しみたいなものがあるのであれば、まあそういうものにね少し、触れていただくとか、そういうお家でね、なんかあの私はあんまりそういうのをやったことがないのでわからないですけれども、お家でそういうこう例えばお坊さん来てもらったりとかね、なんかそういう法事的なことをされるのであれば、なんかそういうところにしっかりと行って、手を合わせてね、ご先祖様に感謝の気持ちを届けるみたいな、ここワンセットって感じがしますね。はい、なので B を選んでくださった方は、まあ、普段の生活のリズムをあまり乱さないようにしつつ、ご先祖様に感謝しつつという感じの2週間ですので、なんかとても規則正しい感じがしていいですね。はい、という感じです。一日10年巻きって信じられないってね書いてますけど、あ、伊坂さんって言った、あ、じゃあ伊坂さんです。はい、大丈夫ですよ。きっと伊坂さんに何かメッセージを言いたかったんだね。はい、では C 行きましょう。ローズマリーです。うん、ああ C は誰が選んでくれてる？あ、 C いないね。そうか、じゃあアーカイブ組だね。はい、C を選んでくださった方はですね、ご先祖様からメッセージが届きますというふうに言われております。でやっぱりあの本当にお盆って、ご先祖様うようよ出てきます。はい、本当にあれ不思議なもんでね。で私の解釈ですよ、これは私の解釈なので人によるかもしれませんけれども、
まあ、人の体っちゅうもんはですね、魂がありまして、で自分の思いみたいなものもありますよね、これ私結構別物だと思ってて、魂は魂でやっぱりその宇宙からやってきて地球で何をやりたいか、そして魂を磨くで、ね、美しく磨いてまたお空に帰っていくという感じなんですよ。だから割とこう生まれてくる時にビューンと地球に来て、亡くなったらお空に宇宙にそのままビューンって割とスッと帰っていくんですよね。でも人間って生きてる間にいろんな思いがありますよね。生きてる中での思いみたいなものありますよね。これってちょっと魂とは違うくって、地球に残るんですよ。だから例えば四十九日とかがあったりとか、まあ、そういうね例えば成仏できてないみたいな感じのちょっとオカルトっぽいことを言ったりっていうのは、あれ全部その人間が生きてる時の思いなんですよ。いつも言うんですけど、思いって重いんですよエネルギーがね、とても重いので結構その上に上がりにくいというか、で成仏っていうのは言ったらそういうその人の生きた思いみたいなものがやっぱお空にというかちょうど中間があるんですけどね、その宇宙と地球の中間ぐらいのところに、まあなんかこう天国チックな感じのイメージの場所があって、ね、そこになんとなく吸収されていく感じが私はしてて、なので、まあ、そこからまだ、ね、地球に対して思いがある人っていうのはやっぱり戻ってきたりします。でちょっとこう地球に対する執着とか誰かに対する思いみたいなものが強かったりすると地球に残ったりします。だからやっぱりそのいわゆる幽霊的な怨念みたいな感じで言われるものっていうのはなればなるほど重たいので上に上がれないんですね。だから浄霊とかって浄霊というか浄霊って浄化するっていう意味で上に上げるっていうような感じの言い方をしたりすると思うんですけれども、なのでそういう感じのものが残ってたりするんですけれども、まあ、これ私の考え方の前提として聞いといてもらえるといいかなと思うんですけど、だから死を選んでくださった方っていうのはそういうこうご先祖様であったりとか、自分のね、身近で守ってくださっているそういう霊的なもの、目に見えない霊的なものであるとか、そういうものからちょっとメッセージが来やすい、タイミングになるみたいです、この2週間ね。なので例えば、まあ、そんな怖くないよ別に、ウェーって出てきたりしないから、ちょっと夢に見るとか、そういう感じです。はい、なので眠りが深い人はね結構夢気づかへんかったりすることもありますけれども、それは潜在意識に入るので安心していただいて、何かそういうちょっとした接触のようなものが C の方はちょっとこの2週間ほどの間は増えるかなという感じがしますの で別にそんな怖いことはないのでね、なんとなくこう今の自分に必要なメッセージがやってくるんだなという感じで思っておいていただけるといいかなと思います。で C の方もやっぱりねご先祖様に感謝っていう気持ちであるとか、今自分のことを守ってくださっているそういう目に見えない存在であるとか、そういうものに感謝とか、そういうのをしていただけるといいかな。もう本当に胸の前で手を合わせていただいていつもありがとうで全然構わないので、別にその寺社仏閣とか行かなくてもお墓も遠いから無理だわっていう方もね、なんかここ自分の心の中で手を合わせて感謝していただくっていうので全然 OK なので、はい、よかったらそういうふうに、試みてください。で何かメッセージがあったらね、結構それは必要なものみたいなのでちょっと書き留めておくとか忘れないようにねしてもらえるといいかなというふうに思ったりします。はい、ね、いやこの時期やっぱり増えるよね。だからふとした時にね、だから基本的に私はスイッチは切っているので、その見えたり聞こえたりはしないようにしてるんですよ。それができるようになったからね、大人になって。でもやっぱり思いが強かったりするやつってなんかそのスイッチを超えて見えたりすることってやっぱこの時期やっぱり多いんですよね。でもう一人ね、占い師でギグで番組してくださってる見える系のね子と喋ってたりすると、やっぱり湿気かなって言ってて、その子がねなんか湿気が多い時によく見えるっていう話で、だからやっぱり湿気が多いと見えるから、日本の夏って湿気が多いじゃないですか。だからやっぱりなんかこう暑くなってきて湿気てくるとなんか見えやすくなるよねみたいな話をね前ちょっとしてたんですけどね、だからなんかやっぱそういうのがあるんやろうなと思ったりします。はい。
なので、まあ、あの思いに反応するっていうのはね結構あるので、だからまあそこまで、はい、まあ、よっぽどなんかそういう心霊スポットみたいなところ行かない限りはね、あの普通に暮らしてたらそんなには多分大丈夫じゃないかなと思いますけどね、まあ、よっぽどその事故物件みたいなところやったらね、そんなもあるかもしれませんけれども、でもあの上手にあの除霊してくれる知り合いいるんで、あのもしなんかおかしいなと思ったらあの私に連絡くださいという感じですね。はい、では、伊坂さんね、フリーメッセージいきましょう。いやーもう最近自分の発言に何の責任も持たれへんわよっしょ、ではいきます。ほう、ほう、あ、いいね、あ、

あーなんかリフレッシュしてください。なんとなくこうなんていうのかな、空気の入れ替えとかね、例えば、空気、あ間違えた、曲が違う、ちょっと待ってね、空気を入れ替えるとか、物理的にねお部屋の空気を入れ替えるとか、今だからそのエアコンだったりするので、もうなんか24時間閉め切ってたりするでしょ、部屋とかもね。でまあ会社とかでなかなかね勝手にバーって窓開けたら何しとんねんってなると思うけど、うん、でもまあなんかそういうこう自分のお家とかでもそうですけれどもね、少しその空気を入れ替えたりであるとか、あとね、そうやな、うん、なんか浄化もめっちゃきますね。例えばお風呂入るときとかに少し粗塩をあんまり入れるとね、給湯器が壊れたらあかんのであれなんですけど、少しだけお塩ね、入れるとか、まあアロマオイル的なもので体についても大丈夫なものをお持ちであれば、ちょっとラベンダーであるとか、まあそういうものであるとか、なんかちょっとね浄化、全てにおいて伊坂さん浄化してくださいというふうな感じで、言われております。ですごくねエネルギーが活性酸素を呼んでるみたいな感じ、活性酸素ってよう言いますよね、なんかあんまり良くないんでしょ、老化につながったりするようなやつね、なんかそういうのがなんかすごくこう体の中に溜まりつつありますという感じなので、ちょっと肝臓とかに影響を及ぼす可能性が出てきておりますので、まあお疲れとかもあるのかなという気がしますけれども、まあこの特に2週間ですよね、多分お盆休みもしね、あるのであればちょっとリフレッシュしていただくの大事かなという感じがいたしますね。そやな、ちょっと肝臓が気になるね。肝臓にいいもの食べてください、調べてみてください、いっぱい出ると思うので、はい。なのでまあね、お休みやからお酒とかちょっと飲みたくなるかもしれませんが、いつもよりかは少し抑えめにしていただけるといいかなという感じもいたします、はい。でまあね、お休みの間にちょっとこう例えば、読書であるとか音楽聴くであるとか映画を見るであるとかドラマを見るであるとか、なんかちょっとインプットしてみてくださいっていう風に言われてて、なんかそのインプットをするの、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、そのインプットすることによって何かこう自分の考え方であるとか気づきであるとか、なんかそういうのがちょっとありそうな感じがしますので、はい、ちょっとこう自分のための時間というかね、そういうものが、若干足りてないのかなという気がいたしますので、はい、ちょっとお休みの間はね、ちょっと自己中でいいので、はい、自分のための時間みたいなものをもう本当に1日2日とかでもいいのでね、作ってみていただけるといいかなというふうに思います。ポイントとしては、まず浄化ね、お風呂入るときとかに、お塩を入れたりであるとか、そういうことですよね。であと、部屋の空気を入れ替えるために窓を開けるようなこと、ね、あとちょっと肝臓が心配なので肝臓ケアみたいなものをしっかりしてほしいって、できればサプリメントとかじゃなくて、お薬とかじゃなくて食べ物で、はい、少しその肝臓やから、そうやな、焼き芋とかいいですよ、焼き芋とかね、結構いいですけどね、焼き芋とか、あと何がいいかな、まあまあそんな感じ他あんまり出てけへんかったけど、はい、してみてくださいね。やっぱり見てるとお酒はほとんど飲んでないけどね、ああそうかそうか、お酒は飲んでないのはいいね、そうね、だからちょっと多分その疲れが出てるんだと思いますよ、ね、なので、でインプットね、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、だから勉強とは違う感じ、なんかこう映画見たりドラマ見たりして、なんかちょっといいそうやな、俺もなんかそんな頃あったな、でもいいし、なんかこういう風に生きたいなとかでもいいし、何でもいいねんけど、なんかそういうこう自分のためにインプットするって感じです、はい。なんかインプットっていうとね、どうしてもなんかこう勉強とか
なんかアウトプットするためのね、こうインプットっていうイメージがちょっと強いのかなという感じがしますけれども、自分にこうね染み込ませるためのインプット、はい、していただきたいなというふうに思います。ね、それで少しバランス整えていかれるとここから先いいかなというふうに思いますのでね、もしよかったら参考にしてみてくださいね。まあね、お酒もね、本当に私も ほとんど飲まないんですけど、なんかやっぱりちょっとこう負担をかけるというかね、なんかそういうのがあるみたいですよ。なんかこういろいろとお話を聞いているとね、うん、そんな気がいたします。はい、では、ちょっと待ってね、ギグ的トップ10がよいしょよいしょ、はい、ギグ的トップ10も来ましたので、ちょっと待ってね、これか、はい、では今週のギグ的トップ10に参りますので、はい、お付き合いください。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。はい、番組のお休みは来週だけです。はい、来週のトップ10は来週のトップ10はどこででもどこにも発表できひんな。2週でどうしようかな、ちょっと考えます。はいね、同じ週で休んじゃうからね、ムンサダの方でも発表できひんなと思って、はい、ちょっと考えます。はい、そんな感じです。石焼さんね、サイザーさんお酒好きそうと、ね、好き好きですね、あの人はね、本当に。では、今週のまずは10位から4位までを発表してまいりましょう。第10位はこちら。気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。第10位、先週から4ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。先週から13ランクアップです。モミーユリナ、透明な水。

0: シックスランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット、
1: あれもこれもデイリーファッションパレット、それは食べないの海で。
0: 第4位、こちら先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。三角コインで松がね、先週1位だったんですが、このところ強かったんですけれどもね、5ランクダウンで今週は6位ということで、そしてときめきドリームパレットがね、やはり先週はねトップ10圏外に落ちてたんですけれども、さすがに1週ぐらいで帰ってきましたね。今週は5位という感じになっております。そして透明な水がちょっと夏らしい歌ということもあるのでしょうか。この間ゆりなのさんさんひまわりラジオで歌ってたからかもしれませんが、13ランクアップしてきております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな夢を見るかもしれない、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位山下圭司ジェッティ、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位山下圭司、取り留めがまだ2つ入ってるよ。19位と16位が取り留めだわ、サイザーさん。15位山下圭司夜と嘘の間で、14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。それではね、また訂正が送られてくるかもしれませんけれども、トップ3は関係ないのでトップ3を発表しておこうと思います。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、だいぶなんかこう夕焼けがね、綺麗な季節になってきたなという感じがしますよね。でちょうどねこのスタジオの近くからもね綺麗に夕日が見えるところがあるのでね、またその季節が近づいてきたなという感じがします。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクダウンでしたね。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーとなっておりました。ではこのままいきましょうね。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクアップでございます。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね。ということは今週の1位ちょっと予想難しくない？まずは第2位です。

ということで今週の第2位は先週からワンランクアップでしたね、シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね、これのミュージックビデオが一番最新なんですけど、 YouTube でねシェイクマイデイズのチャンネルで上がってるんですけど、これ結構私が気に入っておりまして、みつきちゃんが可愛いなと思っておりますよ。皆さんはいかがでしょうか。ではさあ皆さんは予想できましたでしょうかね。はい、参りましょう。今週の第1位、さあ今週の第1位はシェイクマイデイズのなんとデビュー曲でございます。先週から9ランクアップです。第1位シェイクマイデイズ空はイミテーション。

0: はい、ということで今週はこんな感じのランキングになりましたね。なぜか上がってきましたね、ソライミテーションね。さあどうなっていくんでしょうか、楽しみにしておきましょう。来週はお休みです。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、コメントたくさんありがとうございます。来週のムンサタ自体はお休みです。多分サイザーさんが土曜日の代わりの放送をするんじゃないかなと私は予想してるんですけれどもね、はい、土曜日は多分サイザーさんの放送もお休みなので、はい、なんとなくねお盆って感じがしますね、はい、なのでちょっとこういつもと違う感じの、はい、なんていうのかな、こう配信時間になりますので、はい、そのあたりねちょっとチェックしていっておいていただければなというふうに思います。はい、独り占めの夢はもう出ておりましたね。アーモンドピスタチオも出ておりましたね君が変わったも出てましたね。はい、ソラーイミテーションでした。そう、ソラーイミテーションがデビュー曲なんですよ、シェイクマイデイズで言うとね。はい、そうなんですよ。みつきちゃんが可愛いってそのまんまやないかいということでね、ありがとうございます。そんな感じでした。さあ、先ほどね取り留めが、かぶっておりますねという話をしておりましたが、最新情報をいただきまして、どこ行ったかな、16位が取り留めで19位が君を見かけたに、だそうです。はい、というふうに来ておりますので、はい、そこ訂正しておきます。さあ来週、再来週、ここ2週です。はい、あ、いいのが出てきた、いいのが出てきたよ。2週連続でね、2週間の間に食べたらいいラッキーフードいきましょう。今週来週のラッキーフードは焼き鳥。はいね、もうこれはあれじゃないですか、お祭りとか行ったら絶対売ってるしね、なんかこうお盆で集まった時とかにお惣菜で買って食べたりもするし、はい、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひねそちらの方を食べていただければなというふうに思います。はい、焼き鳥何が好きですかね。私鳥木とか行くと必ずレバーは食べますね。はい、で美月さんはね野源軟骨とか好きなんですよ。あと皮身の部分なしかいっていう感じですけれどもね。あ、ね、いちごさんと新次郎さんが来てくれてましたね。はい、ありがとうございました。はい、いちごさんね、こまごまとした用事を足していて今になりましたと、後でアーカイブ見ますということでありがとうございます。そして新次郎さん、みちこさん、皆さんこんにちはと、晩まで仕事ですが昼休み中にチラ見してますということで、はい、ありがとうございます。皆さんよかったらね、高評価ボタンもついでにポチッと押して、はい、いただけると嬉しいなというふうに思いますね。ネギマとつくねが好きですか。みーちゃんはぼんじりが好きですか。だからそういうのも全部入れます、焼き鳥の中に。はい、なんか別にそのタレのね、みーのやつだけじゃなくて、別にそのなんか焼き鳥屋さんで売ってそうな焼き鳥ならば、別に部位は、はい、どこでも構わないので、はい、よかったら好きなとこね食べてみてください。ももせせり皮、あー、なるほどね、みんなそれぞれね好きなところが違うので、はい、どこでもいいです、食べてみていただけ。みつきちゃんそういうのが好きそうで、そうなのよそうなのよ、もうほんまにね酒飲みみたいなもんばっかりが好きでね、はい、困ったもんですけれども、はい、そんな感じで、今週はねちょっとのんびり時間がね、ありますけれどもね、なんでやろ、占いのコーナーがあさり終わったんかな、というか私が時間をきっちりして始めたからかもしれませんけれどね、余裕を持って始めたから余裕を持って終われるのかなという感じがしますけれどもね。はい、なので、まあ、先ほどオープニングでもお話ししましたが、来週はお盆休みで、放送自体がお休みです。はい、そして今週ムンサタまだございますので、今週のムンサタまだございますのでね、はい、お休み前の、はい、よかったらひととき夜更かししに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、アスパラね美味しいよね。でもアスパラは焼き鳥じゃないよね はい、そんな感じですけれどもね、まあ2週間元気に、暑いですけれどもね、そこをちょっとこうなんていうのかな、乗り越えていきたいなというふうに思います。でお盆が明けるとね、少し暑さもなんかマシになってくるような気もするんですけれどもね、なかなか今はね9月10月ぐらいまでしっかりと暑かったりしますので、そこちょっと無理のないように、うまくね、体力を温存しつつ、でもこうじーっとしすぎず、はい、エアコンはしっかりかけていただいてという感じかなという気がしますので、やっぱねご飯しっかり食べるの大事ですからね、何を食べるかっていうのを大事にしていただきたいなと思います。でちょっと宣伝させていただきましょう、時間がありますのでね、毎週火曜日の夜21時から、インスタグラムで、配信をさせていただいております。今週はですね、変わりたいのに変われないのはなぜというふうなテーマでお話しさせていただきますので、30分私がブワーって喋ってるだけなので、そんなに皆さんとの交流はないですが、はい、もしよかったら気になる方はね見に来ていただいて、こんばんはとかお声かけていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、もしインスタのね、アカウントお持ちの方いらっしゃいましたら、今日の火曜日の夜21時から、はい、お集まりいただけたら嬉しいなと思います。名前は太田みち子、もしくはみちみち61で検索していただきますと、はい、出てきます。これね、アカウント名ね、もうちょっとちゃんとしたやつにしとけばよかったと後から思ったりするんですけれどもね、まあまあまあいいやと思っておりますので、はい、ぜひそちらの方も遊びに来てください。アーカイブはね YouTube の方に載せてるので、もしねなんかアーカイブでゆっくり見たいわという方は、氏名を思い出させる占い師太田みち子でよかったら検索していただきましたら出てくる、チャンネル出てくると思いますので、細々やってるちっちゃいチャンネルなのでね、もしよかったらそちらの方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた来週元気にお会い、来週はお休みです、再来週元気にお会いしましょう。お相手は太田みち子でした。バイバイ。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 無限の潜在能力を科学で証明する、すべての人にやる気、元気、勇気をお届けするドリーム実現アカデミー、ぜひあなたも脳が見ている世界を体験講座にて実感、納得、体験してください。詳しくはドリーム実現アカデミーで検索。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタント、アレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、毎週募集しております札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーの募集をさせていただきます。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。皆様のありがとうやおめでとう、感謝、そういったエピソード募集しております。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページありがとうギフト係へと添えて、タイトルつけてエピソードとラジオネームを添えて送ってください。 SNS で私ソーマンとつながっている方は LINE でもいいですし、 DM で送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、当選者の発表は発送をもって発表に返させていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けいたします。ということで、早速本日のゲストをお迎えしたいと思います。本日のゲストは、まずは江端歯科医院の江端先生、そしてフットサルチームのコルミージョ札幌の代表兼選手である長谷川千尋さん、お二人に来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 江端先生は前にね出てもいただいてますし、はい、以前僕がいた FM 白石でも番組を持ってね喋ってましたので、はい、もうラジオは慣れてらっしゃると思いますけども。
3: そうです ね、
1: はい、そして今日はフットサルチームのコルミージョの代表兼選手長谷川さん、
4: はいはい、
1: 来ていただきまして、
4: はい、
1: ありがとうございます。
4: よろしくお願いします。
1: なぜこのお二人が来たのかっていう、このペアの関係性は何ですか、江端先生。
3: そうですね、僕がたまたまその女子フットサルチームのコルミージョさんの話をちょっと別な方から聞きまして、
1: はいはい、
3: まあ、スポンサー探しとか応援してくれる人を探してるっていう話を聞いたので、
1: は
3: い、それならば、僕もちょうどスポーツ歯科という分野をやっていましたので、
1: はい、
3: 何かお手伝いできることがないかなっていうので連絡を取ってみたところ、
1: はい、
3: まあ、心よく 受け入れてもらえて、で今歯科的にちょっとお手伝いをしながら応援をしているところです。
1: あ、そうなんですね、はい、なるほど。では改めてコルミージョとは何ぞやっていうところで、はい、ちょっとその辺自己紹介含めて教えてもらってもいいでしょうか。
4: はい、コルミージョはですね、北海道のフットサルリーグ一部リーグっていうところに所属している女子のフットサルチームになります。選手はですね、大体14名で活動しておりまして、大学生以上の社会人チームになっております。
1: 大学生以上、ちなみに年齢でいくと上はいくつぐらいの、何十代、はい
4: は
1: い、
4: そうですね、上は50代が一人おります。
1: 素晴らしい、はい、でも今ね、それこそサッカーで言ったってね、カズ選手、キングカズいますからね。
4: はい、
1: うん、みんな元気ですからね。あ、いや素晴らしいですね。
4: はい、
1: なかなかフットサル、まあ僕もなんかフットサルって聞くけども、なんかサッカーとは何が違うのかなっていうのはなんとなくこうなんかグラウンドでやるよりもなんか体育館でやってるなとか、なのでまあ何ていうの、その面積、その大きさ小さいところでやってるなっていうのは分かるけども、はい、あとは何が違うんですか、サッカー。
4: そうですね、まず大きく違うのが、うん、まず人数ですね。
1: なるほど、
4: はい、サッカーが11対11でやるのに対して、はい、フットサルは5対5という形で行ってます。
1: はい、
4: はい、まあ、面積もですね、先ほどおっしゃってたようにサッカーよりも小さくて、バスケットコートぐらいの大きさの、まあ、面積になってます。で一番違うのがですね、まあ、スピード感だったり切り替えの速さだったり、うん、そういったところが、まあ、フットサルの魅力になるかと思いますので、
1: うん、
4: はい、
1: なるほど、
4: はい、
1: じゃあもうでも5対5って、だからバスケットで 3-3 でなんて 3-on-3 ですね、はい、それあるけど、あれでもなんか目まぐるしい感じが、5対5でやっ、しかもサッカーで、サッカーでっていうか足で、
4: はい、
1: やるって、ボールはちょっと違うんですか。
4: そうですね、ボールもですね、うん、ちょっとサッカーボールよりも小さくて、うん、跳ねないボールになってます。
1: そうか、
4: はい、
1: そうですよね、グラウンドじゃないっていうか下が板ですもんね。
4: そうですね、
1: 跳ねちゃうとね、
4: はい、
1: うん、でもその分じゃあシュートを決めると言っても回転するとかどうなんですか、そういうよくこうね、ドライブシュートとか曲げてとかって聞くじゃないですか。サッカーは、
4: はい、
1: フットサルってどうなんですか、そういうのあるんですか。
4: そうですね、あまり回転させてこうカーブをかけてというようなシュートよりも、
1: うん、
4: まあ、タイミングを外したりですとか。
1: あ、はい、なるほど。
4: そうですね、あとはトーキックっていうようなつま先を使った速いシュートを使って、
1: うん、
4: シュートを決めるようなことが多いかと思います。
1: じゃあもうまさにスピード、
4: そうですね、
1: スピード勝負だ。
3: そうですね。
1: なんか今あのリスナーの方は分かってないですけど、なんか湯端先生が今喋るような、
3: あ、そうなんです
1: よ、なんか喋るのかなっていう間があったからみんな黙ったんですよ、二人とも。そしたら意外と、あ、違ったんだ、心の中でそうそうって思ってただけだったんだ。あ、なるほど。でそこで湯端先生はスポーツ歯科としてこうマウスガードとか、
3: そうですね、
4: はい、
1: あとなんか体のケア的な感じ。
3: そうですね、うちあの歯科なんで足の方をきちんとケアするようにしてます。
1: 歯科なのでっていうとおかしいな話になってくるんですけども、か、はい、確かに江端先生は足のアプローチから体の整えるって噛み合わせっていうのもねやられてるっていうのはね、
3: はい、
1: スポーツ歯科の前からですからね。
3: そうですね、
1: 電話来て、はい、江端歯科ですって言っても、あ、ちょっと足見てもらいたいんですけど、大丈夫ですかって言って、どうぞっていうぐらいの、
3: そんな感じです。
1: ですよね。
3: はい、
1: で口も見ますかって言ったら、いや口はいいですって帰ってくっていう人がいるっていうね、はい、不思議な、大体って言うけど、はい、そういう歯科さん、歯科なんですよね。はい、ちなみに江端先生の歯科は、場所はどちらで。
3: あ、うちは、地下鉄の東札幌駅の、東西線東札幌駅の一番出口から徒歩1分以内のところでやっております。
1: はい、もう出てすぐ隣のビルみたいな ね、
3: はい、
1: まあ、ほぼ直結みたいな感じですね。ね、 そう、僕も行かせていただいてます。
3: いつもありがとうございます。
1: いや、こちらこそありがとうございます。航空ケアをしない経営者は一流になれないっていうのを聞いてから僕はそういうふうに、口は万病予防ですからね。素晴らしい、
3: はい、
1: だからスポーツ選手もね、本当マウスガード、はい、いつぐらいからですかね。
3: いつぐらいからですかね。
1: なんか気がついたら、
3: ね、だいぶ増えてきて、いるかなと思うんですけど ね、
1: はい、最初はなんかね、みんなああいうのつけるって言ったら顔を殴られるボクサーしかつけないような気してたけど、いつの間にかバスケット選手だとか、ね、重量上げの選手だとかね、はい、いろいろな分野でさまざまな人たちがつけるようになってね、
3: そうですね、
1: いますもんね、
3: はい、
1: そういった江端先生がサポートしてると、
3: はい、
1: 素晴らしい、
4: はい、お世話になってます、
1: ね、で話を、コルミージョに戻しますと、
4: はいはい、
1: できて何年、2011年創立、
4: はい、そうです。
1: じゃあ今年で、15年、
4: うん、はい、
1: そして長谷川選手はいつから所属してるんですか。
4: は
1: い、
4: 私はですね、あの設立当初から、
1: え、
4: はい、
1: もう立ち上げからいるんだ。
4: そうですね、はい、
1: もうコルミージョ一筋
4: そう、そうですね、はい。
1: もともとやってたんですか。
4: もともとはサッカーをやってたんですけれども、はい、まあ、コルミージョを設立するときに誘っていただいて、
1: ええ、あ、こういうのができるからやりませんか、
4: は
1: い、っていう、
4: はい、でそこからずっと一緒にやらせていただいてます。
1: その時は普通に選手だったわけですよね、
4: はい、あ、そうです、はい。
1: 今も代表兼選手じゃないですか。いつ代表になったんです、はい、何年前。
4: 代表になったのが7年前とか、
1: うん、あ、
4: はい、
1: 結構じゃあもう歴史の半分は代表やってるんだ。
4: いやー、そうなります ね、はい、
1: 素晴らしい、
4: 代
1: 表兼選手って言われたっていうか、
4: はい、
1: なんかその自分で手を挙げたのか分かんないけど、
4: はいはい、
1: そのやるっていう時ってどうでした、
4: はい、
1: 自分の中で迷いとか。
4: いや、そうですね、多分すごく大変なんだろうなと思ってはいましたけど、
1: うん、
4: まあ特に
1: そんなに、
4: はい、あの
1: 適当にやってるから。
4: そうです、事務的な仕事しかやってないので
1: 事務的な仕事がやっぱりメインになってくるんですね。
4: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど。
4: なので、まあ、
1: うん、
4: そこまで大変ではなかったかなっていう感じはあります、う
1: ん
4: うん、はい、
1: そういう事務的なことは、まあ、別に嫌いじゃない方なんですね。
4: あ、そうですね、はい、
1: そうですね、
4: はい、
1: もうだからみんなプロっていうわけじゃ

0: る人は勝手ななんか想像でいくと、
1: はい、
0: 常にトレーニング仕事をトレーニングにしてそうなイメージありますよね勝手ななんかロッキーの見過ぎかもしれないですけど
1: ストイックな感じ
0: でストイックな感じでそうそう
2: ニワトリをかけて
0: ニワトリをかけたりね羊こう走って追いかけてくださいそこには犬がいないけど選手が追いかけてるどんな牧場だろうあ、まあそれはそれとして、はい、長谷川さんは業種でいくとどんな業種やられてるんですか。
1: 私はですね普通の事務的な仕事をしておりますので。
0: じゃあまさに今代表やってる仕事の事務的なことも、ね、
1: はい、
0: まあ、なんならやってますよみたいな感じ、
1: ね、仕事の延長みたいな感じで。
0: ああそっかそっか、はい、じゃあちょっとそこはなんかすごい急に違うことをやりだしたってわけではなかったんですね。
1: あ、そうですね、うん、はい、うん、
0: まあ、でもとは言っても運営していくには遠征費だとか活動費ももちろん、うん、みんなだってお腹もすきゃねおしゃれもしたいわ汗もかくわ、
1: はい、
0: 飲みたいわねあるからねお金かかるではないですか。
1: そうですね。
0: その辺ってどうしてるんですか。スポンサーとかも、はい、今は何社かいらっしゃるんですか。
1: そうですね、ちょっと今はですね、
0: うん、
1: なかなかちょっと働きかけるのがちょっと遅かったんですけれども、うん、今年度からちょっと、うん、2社
0: お、
1: はい、スポンサーについていただきまして、その他に江端先生のところで、うん、まあ、マウスガードとか歯科的なサポートをしていただいているというような形になります。はい、
0: そうなんですよ。そこで今日はオープニングで言っていたありがとうギフトプレゼントコーナーのありがとう、なんと今日は生って大変ですけど、本人が今僕がいつも代読してるけども、
1: はい、
0: 今日は代表のコルミージョの代表の長谷川千尋選手からこうね、はい、こうスポンサーあとサポーターに向けてのありがとう感謝を伝えたいということでね、
1: はい、
0: 先ほどおっしゃっていただいたのでちょっとここでちょっとありがとうギフトプレゼントコーナーちょっと行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあ選手サポーターとかね、
1: はい、
0: みんなに向けてどうぞお願いします。
1: はい、はい、コルミージョ代表の長谷川です。今年度からサポートしてくださる、スポンサーの皆様、あとは歯科スポンサーの江端先生、あとは応援してくださるすべての皆様に感謝を伝えたいと思います。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。スポンサーは、まあ、なんか旭川の AP テクノさん、
1: はい、
0: それとあと北海道内科リウマチ科病院さん、
1: はい、
0: そして江端歯科医院ということで、
1: はい、
0: ね、ではもうどしどし、
1: はい、
0: スポンサーは
1: そうですね、はい、
0: あのスポンサーは別にね年間こうこれだけ払わないとスポンサーやれませんっていうんじゃなくて、いろいろあの幅広くそのメニュー的なものは用意してるということなんでね、気軽にちょっとおっしゃっていただければと、
1: はい、
0: まあ、もちろんねいっぱいもらうには越したことがないんでしょうけども全然ねそれは金額に差別するわけじゃないですからね。
1: もちろんです、はい、
0: ね、まあ、もちろん金額って区別はありますよね。全員一律同じことをやってたら多く払ってんだけどな俺っていう悲しくなっちゃうからね、はい、だから多く払ったらそれはそれでちゃんとねもっとあやってよかったなって思ってもらえるようにねしときますからね、はい、それこそ今なんか練習着とかにね、あのスポンサーの名前入ったやつで練習されたりして、
1: はいはい、
0: そこの練習を見に来る人たちもねいらっしゃるから、またねいい宣伝にもなりますし、
1: はい、
0: まずはでもね応援してくださいっていうところですからね。
1: そうですね、はい、うん、ぜひ、まあ、試合を見に来ていただけたら嬉しいです、うん、はい、
0: ね、その辺の情報とかって、
1: はい、
0: どうやって仕入れたらいいですかね。インスタグラムですかね。
1: そうですね、うん、はい、コルミージュのインスタグラムがありますので、うん、そちら検索していただけると、はい、見ていただけるかと思います。
0: 先ほども僕検索しましたが、あの Google とかでねコルミージュ札幌とかフットサルって入れると、インスタのアカウント出てきますんで、フォローと高評価としていただければと思いますんで、
1: はい、
0: そこでねまた、
1: はい、
0: 練習のスケジュールとか、
1: はい、
0: あとこうスポンサーのことだとかお問い合わせね DM いただければそこでお答えもできるということなので、
1: はい、
0: 気軽にお問い合わせいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、もちろんスポンサーももちろん募集してるけども、
1: はい、
0: 選手ですよ、
1: はい、
0: 選手は募集してないんですか。
1: いや、選手ももちろん募集してます。
0: もうじゃあなんかどうなんですか、選手、まあ、誰でもいいっていうわけじゃないんでしょうけど。
1: そうですね、
0: まあ、あのなんか条件的なものってどうなんですか。
1: 条件はそうですね、まあ、高校

0: 上
1: の方で、お高校生
0: 以上、うん、まあ練習が週に2から3回やっていますので、はい、まあ、そちらに参加できる方で、
1: はい、
0: ゴールキーパーを特に募集しております。
1: 特にゴールキーパー守り、
0: はい、
2: 女子ね、
0: 女子です、はい、
2: 女装はダメですよ、そう思う残念ながら
1: 女子のチームですからね。
0: そうですね、はい、
1: 確かに。あ、だから、まあ、18歳以上っていう感じですよね。
0: そうですね、
1: 18歳以上で、はい、経験者の方がいいんですよね。でもね、経験してない人はどうなんですか。まあ一回ちょっと面談というかテストしてみてって感じですかね、はい、
0: そうですね、まあ、やる気があって、うん、まあ、すごい頑張ってくれる方であれば未経験者の方でも、はい、うん、全然募集はしております。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、でもね、最初はそこで参加してからどんどん練習重ねて、うん、こう試合に出れるようになるとかね、
0: はい、
1: こうポジションゴールキーパーのポジションを取るとかなんかいろいろできますからね、
0: はい、
1: そこはチャンスはあると。
0: そうですね、はい、
1: まあ、ベテランのね、そういう代表がいれば教えてもくれるんでしょうしね。
0: もちろん、はい、
1: ね、なんかどうなんですか、わかんないですけど、ポジションってどうなってるんですか。ゴールキーパーのポジションわかりますよ、僕だって、はい、それぐらいはその他ですよ。
0: そうですね、まあ、うん、基本的には、まあ、ピボっていう前線に張って、
1: はい、
0: シュート打ったり体を張ってこう、
1: うん、
0: ボールを
1: 攻めてくる人、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: 選手、あとは両サイドがアラという選手、
1: お
0: うで最後にあの後ろの方で守ったりとかするフィクソっていうのが、うん、まあ、フットサル程度のポジションになります。
1: なるほど。長谷川選手はどこなんですか。
0: 大体フィクソをやってますね。
1: なるほど、はい、みんなを後ろから支える感じですか。
0: そうですね、ちょっとみんなをに動いてもらって楽させてもらうっていうポジションにいます、
2: うん、楽ではないんじゃ
1: ないまあまあ言ったらね、じゃあどこも楽じゃないけどね、確かにね、そこはね、何をもって楽か分かんないけども
2: まあ、まあ、ベテランのね、
1: ベテランの、
0: そうですね、はい、
1: まあでもそれこそその選手の特色によってポジションはね、あ、変わるんでしょうけど、
0: はい、
1: うーん、まあ、いいですね、そういう。どこで練習とかはどこでやるんですか。
0: そうですね、ちょっと、いろいろバラバラになってしまうんですけれども、
1: はい、
0: 札幌市内の、うん、まあ、小学校なり中学校なりの体育館で行っていることがほとんどです、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: あ、何区とかはどこが多いところあるんですか。
0: 一番多いのがですね、まあ、大谷地、
1: あ、お、
0: はい、
1: なるほど、
0: らへんが一番多いかなという感じですね、うん、
1: じゃあなんかちょっとね、練習できる場所を持っている人はね、
0: はい、
1: ぜひご連絡いただければ場所、
0: はい、
1: うち使っていいよっていう人がいたらね、使わせてもらいたいですね。
0: そうですね、ぜひご連絡いただけたらと思います、う
1: ん、ね、まあ、その分なんかね、
0: はい、
1: なんかお返ししますよ、それはもうお礼の言葉を言うとかも始まりね、はい、なんかジムの人がいなかったら、もしかしたら選手の中でジムできる人がそこで働いてくれるかもしれませんし転職したい人がいたらね、分かんないですけどね、
0: はい、
1: なんかいろいろ牧場やってる人がね、うちじゃあ牧場やってるけど土地あるから体育館作るわって言ったらそこでね、選手働きながら、
0: そうですね、
1: もう体育館も使えますよと、
0: はい、うん、ありがたいです、はい、
1: じゃあ部屋はそこでって言われても体育館で寝泊まりするのはきついかもしれないですね、
0: はい、
2: 避難所じゃないです
1: か。避難所じゃないですかね本当ですよ、大変ですよ。 でも江端先生もあれですよね、
2: はい、
1: そういった部分でスポーツ歯科としての部分からサポートをして、もともとなんかいろいろスポーツ、あ、サッカー、そうだ、サッカー好きですもんね。
2: そうですね、
1: もう指伸ばソックスで足もアプローチするし、
2: はい、
1: 何かと足ですもんね。
2: 足ですね、
1: ね、足からずっていうぐらいでね、言ってないですね
2: 今ちょっと考えちゃったすいません。
1: どうですか、はい、まあ、どのくらい見てるか分かんないですけど、その選手たち、ね、マウスガードもこうサポートしたりもしてますけども。
2: そうですね、実際試合も何試合かさせてもらってるんですけど、
1: はいはい、
2: やっぱりスピード感がありますし、うん、そのサッカー競技場よりもすごく近い距離で見られるので。
1: なるほど、
2: はい、すごい、音とかそういう、うん、まあ、声ももちろんですけど、そういうのもすごく臨場感があって、はい、なかなか、まあ、サッカーも見に行くんですけど、
1: はい、
2: それよりもより臨場感を持って、あの、自分も試合に入り込める こんな体験ができるんじゃないかなと思うのでね。
1: 気がついたコートに入ってるわけじゃないですよね。それダメですよ。
2: 多分まだ大丈夫です。
1: まだだ、はい、よかった。多分って
2: 今のところ
1: あやふやだな、言い方が。
2: 入ってないはずです。
1: 入ってない、入ってないです。入ってないです、
0: は
1: い、
0: 大丈夫でした、はい、
1: 大丈夫でしたっていうか心配してたんだ。まあでもそれだけこう没入できるような、ね、
2: そうですね、
1: いいですね。
2: スピード感もあるので、うん、あの試合見てても結構2時間弱ぐらいですかね、全部で。
0: いや、そうですね、1時間半ぐらいですかね。
2: でもあっという間に感じます。
1: よくサッカーだと前半後半だけど、はい、フットサルも同じなんですか。
0: はい、前半後半です。
1: 何分何分、
0: 同リーグは20分ハーフなんですけれども。
1: ああ、なるほど、
0: はい、ただあのボールがピッチ外に出るとタイムが止まるので、うん、
1: はい、
0: 結構20分20分よりは長くなってしまいますね、はい、
1: 早い分でもねボールも出る感じしますよね、イメージ的に、ね、
0: そうですね。ちょっと長い試合だと本当に1時間半以上かかったりとかする時もあります。
1: ずっと動きっぱなしですもんね。まあまあハーフはあるにしても、
0: うん、
1: 素晴らしい、体力いりますね、
0: はい。まあ、ただ交代がサッカーと違って自由なので。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、何回でも出たり入ったりできるっていうところが、
1: うんうんうん、
0: はい、すぐ疲れたら変わってみたいな。
1: ああ、いいですね。ことも
0: できます、はい、
1: それはいいですよね。まあ、なんか、はい、だって選手だって人間ですからね、
0: はい、
1: 調子ねこう、うん、ありますよ、バランスはね。
0: そうですね、
1: うん。あ、でもそれだけこう、でこれベンチよくねなんかベンチ守るとかって言うけど、
0: はい、
1: そういうなんか悠長なことを言ってられないですね。
0: そうですね。
1: いや、悠長なことって大変だけど、そういうじゃなくて常に参加できるチャンスはあるってことですよね。
0: そうですね、はい、うん、
1: 全員でね一丸となって戦い抜くっていう、
0: はい、そうですね、はい。
1: 同リーグは今何チーム、はい、8チームあるんだ。8チームあるって言いましょうね、
0: はい、
1: うん。そこでこうどうなんですか、今までの実績としては何年、2011年設立して、
0: はい、
1: こう同リーグの実績とか。
0: そうですね、もう設立してすぐには、うん、
1: はい、
0: まあ、7連覇とかして
1: た。7連覇、
0: はい、
1: やばいですね。
0: 時期があったんですけど。
1: 怖いですね、7連覇って。もうみんなのやる気そぐしかないですよね。
0: まあ、その後がですね、はい、まあ、最近がもう2位とか3位とかっていう時期がこうずっと続いてまして。
1: なるほどなるほど、
0: はい、今はなかなかこう
1: 上位争いで、
0: うん、そうですね、優勝からは遠ざかってしまってる感じですね。
1: あ、そうか、そうか。まあ、それだけまたこう同リーグのチームがね増えてきたっていうのはもちろんあるでしょうし、うん、
0: はい、
1: そこにいろんなこうみんな注目度でいろんな選手たちがそこに関わってきてるっていう、ね、
0: はい、
1: 層が厚くなってきてるって感じですよね。
0: そうですね、はい、
1: だからもう7連覇ね、まあ、うん、その中で今度は7連覇するチームが出てくるかったらなかなか難しいんでしょうけど、
0: うん、
1: でもそれだけ拮抗してきてるっていうね感じなんですよね、はい。じゃあまたでもまあ、7連覇目指しましょうっていうのはちょっとあれですけど、また優勝をまず目指すっていうところも
0: そうですね、はい、
1: ね、常に優勝はね争いしてるのでね、
0: はい、
1: うん、いいですね。
2: 現在首位ですからね。
0: そうですね、
1: あ、今現在首位、
2: はい、
1: おお、素晴らしい。
0: ちょっとこのあと上位争いチームとこう当たっていくような感じになるので、
1: うん、
0: もしご興味あれば会場に見に来ていただいて応援していただければ嬉しいです。
1: なるほど、ぜひ皆さん、はい、インスタグラム、
0: はい、
1: Google かなんかでコルミージョ札幌、検索していただければ、フットサルとか入れてね検索していただければ出てきますので、はい、ぜひ応援皆さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 選手募集しております。そしてスポンサーも大募集しておりますのでよろしくお願いします、
0: はい、
1: ということで本日のゲストはフットサルチームのコルミージョの代表、そして選手でもある長谷川千尋さん、そして、スポーツ歯科の江端歯科医院の江端先生に来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団巻きの二郎札幌星沖店、布団巻きの二郎江別店、そして欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社ホットスタッフ札幌、 以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ということで本日はフットサルチームのねコルミージョの代表の長谷川選手に来ていただきました。そして江端先生も来ていただきました。ぜひ皆さんねあのコルミージョを応援したいよっていう方いたら大募集してますんで、僕の方に連絡いただいてもつなぎもできますし、今強いチームを応援するっていうのもいいですけども、まだこれから伸びしろあるよっていうチームを応援するからこそ推し活じゃないけどね、そこの、まあ、また7連覇とは言わないけど、また常に上位争いしているところのねこうチームをもっとさらに上に押し上げようって推し活するにはちょうどいいかなと思っております。ということでまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

様こんにちは。ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねるろうのラジオ番組ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週は8月の4日火曜日、ただいまの時刻は16時17分夕方ですね。お送りさせていただいております。よろしくお願いします。いやもうねすごいね暑くて、ちょっと暑さにも慣れてきたかな。ああ今年いい感じに体調も崩してないんじゃない、あ最近なんか私めっちゃハッピーに過ごしてるかもしれないイエイって思ってたらよなんかちょっとだけそんな大丈夫だと思うんだけど、なんか体調の変化があって、え なんでなんだろうって思った時にさ、まあ最近だとネットとかでもすぐ調べられるじゃん。ふって調べた時になんか疲れが溜まってるんじゃないですか、ストレスじゃないですかみたいな感じで出てきて、え最近そんなことあったかなとか思って、そのストレス感じてないけどなとか思ったけど、確かに振り返ってみたらあのほらなんか気持ちがハッピーだったから多分気づいてなかったけど、体は疲れてたのかもしれないと思って、なんかほら気持ちがさこうハッピーだとさなんかこう何気持ちが先走ってさ体がちょっと追いついてなかったことに自分でも気づいてなかったのかなと思って、いや確かに普通に考えたらさ今年酷暑じゃん、もうそれだけでもしんどいじゃん確かに普通に。でまあね働く皆様からしたら当たり前なのかもしれないけど、確かに最近丸一日休みとかないなって気づいたらね思ったりとか、あなんかおいなんかまあまあ睡眠時間取ってるつもりだけどまあ削られてる日もあるけどあれとか思ってて、あそれが体調に出てきたのかなって思ったらさ、途端にさなんか自覚するとどっと疲れない、ほんでうわ疲れてたんだ私とか思ったらどっと疲れてた昨日、うわマジでとか思って一瞬自分のテンションがめっちゃ下がったんやすっごい なんかはもうアップダウンすごすぎるけど、うわーと思ってマジかよとか思ってたんだけど、まああのねお友達からの連絡とか来てごめん忘れてたけどこれこうだったわみたいな感じでちょっと返事とか来たらねちょっと嬉しくなって、あちょっとまた持ち直したりとかいろいろあったんですけどね、もうとにかくですよ、ね、暑いしほんま周りもね結構体調崩してる方、まあ、夏風邪の方ねいらっしゃるからほんまにもうちょっとでもね私も今あの声枯れたり鼻ちょっとズズズするかもとか思ったらやばこれ風邪ちゃうんとか思ってほんま怖いし、もうかなり とにかくね体調をあの意識して過ごしていきたいなとは思っておりますけれども、まあ、でも日焼けもしたくないなと思って過ごしているんですけれどもね、はい、セミにもぶつかられるし、ちょっとセミさんも最近怖くなってきてさ、さっきもこちらまでね移動させてもらうときなんかこうちょっと飛んでて大きいね、なんか蜂ではないんやけど蜂よりちょっと大きい気もするんやけどなんか飛んでるなみたいな、待ってもしかしてこれセミさんかもしれないと思ってやばいこっちに当たられたら怖いと思ってちょっと走って逃げたもんな、小走りで逃げたもんね。はい、ということでね皆様はどんな夏を過ごしでしょうか。8月といえばねもう夏真っ只中なイメージが個人的にはありますのでね、はい、私のね嬉しい最近のトピックスといえばひまわり、もちろん私本当に大好きなので平成のひまわり娘ゆりなを名乗らせていただいてるわけですけれどもそうかこの番組自体がさんさんひまわりラジオなんだったそう思ったら、はい、ということなんですけれどもね、そうテロップついてなかったわ、まあいっか、はい、あ待ってテロップ管理になっちゃった、ちょっと閉じよう、はい失礼しました、ごめんということでね、こちらのね配信生配信を、させていただいている間はコメントね皆様送っていただけますので読ませていただきたいと思います。こんなルローの番組にねお付き合いくださってありがとうございます。そうだからほらさんさんひまわりラジオでひまわり大好きなんですけど、ひまわりもうねちょっと前から暑くて枯れるねほんまに、でも8月の中旬ぐらいに見に行こうと思ったらもう枯れてたりするんですよね。で今年もわーひまわりだわと思ってたらちょっとあのひまわりを見に行く機会を作れたので、ちょっとひまわりさんに癒されてこようと思って、癒し大切だよねほんまに、なんかねもうね最近はね癒しを求めてるすごくあの心のオアシスを本当に確かに求めてる、
なんかちっちゃい頃ってさ、何してても楽しいし、体を動かすの楽しいし、とにかく遊んでたら楽しいやん。だからなんか癒しとか別にはいへーぐらいな感じだったけど、なんか大人になるとこの癒しの重要度に確かに気づいてくるよね。本当なんかちょっと私も気づいてくるようになりました、本当に。はい、ということでね、コメント読んでいきたいと思います。神戸のヤマピー、もみもみおはよう。ヤマピー、ちょっと月曜日も待ってんで、と昨日さ、あの月一のね、祇園ミュージックバージョニドスさんには月金で入ってるんですけど、週に2回月一のあのマグドスの日って言ってピアノ演奏の日があったんですけど、もうパンパンですよありがとうございます、皆さん来ていただいた皆様ありがとうございます。もうパンパンで相席ですよ、もうほんまにほんまに。いや、もうすごい嬉しいしありがたかったし、もう私の一番の懸念材料としては、やばい、これ私声かけさせてもらった人たちが入れなかったらどうしようっていう、もう不安しかなくて、まあ、どうにか入れ替わったりとかして、もう帰ってくださいっていうことはなかったんですけど、時々やっぱパンパンだと今日はごめんなさいみたいな日もあるんですよ。でももし全然知らない一元さんが来たらもう断ろっかみたいになってたんやか。ほんまにもう良かった、みんなね、お席も譲り合ってくださってね。昨日4ステージぐらいはしたんかな、うん、しました。本当に私自身はね、すごいやっぱりステージするのがすごい好きなので、なんかメンバーもさ、ステージするの好きとか言ってたから、ジョニドスメンバー、じゃあしよっかとか思ってめっちゃしてたらさみんな疲れ切ってみんななんか今日疲れてないみたいな、疲れが溜まってると思うね、正直。あ、それでそれこそなんかみんなで浴衣着ましょうみたいになってて、で浴衣も私も着させてもらって、私実は5着持っててさ、今浴衣で色がピンク、ブルー、黒地に白で、白地にひまわり、紺にひまわりの5種類持ってるんですよ。やっぱひまわり好きやから、ただでさ今ひまわり2種類あるけど、もっとひまわり欲しくなっちゃう。もうほんま買わなくてよかった。もう数年前もまた違うひまわり買おうかなってほんまに考えてた時あったんやけど、よく考えたらひまわりの柄2個あるやんみたいな。で昨日はピンク久しぶりに着させてもらったんやけど、もう今年だけでなんか4種類もう来たかな、うん、もう来た来た、4種類来たわ、4種類来たから、あと紺にひまわりだけ着てないだけなんだけど。でこの間さ、でもプラスでこんなに着るんだったら新しく浴衣買いたいかもとか思ってお仕事終わりに、あの道中の間に、でもやっぱ京都なのでね、やっぱり着物置いてあるとこ結構あるんですよ、まあ、デパートとかもあるし、で3軒寄って帰ったんやかなんかもうピンキリだったけど、値段とかは、うわーこの値段だったらとか安いやつでも3000円ぐらい売っててさ、もう今から思ったらそれ買っといたらよかったかなとも思うんだけど、あんまりにもさすがにその物がなくて、これだったらいいかなとか思って、ラストのところに一番欲しいとこがあるかもと思ってたら、ラストのところ一番高くてさ、サッカーみたいな、なんかやっぱちょっと生地が良さそうなやつとかあるとマジでもう数万円するね、やっぱり。うわーやっぱりですかみたいなちょっとやめとこうと思ってね、結局新しいのはまあ買ってはないんだけどね。はい、なんかそんな感じで、楽しく過ごさせていただいておりました。本当に、いやみんなね、気づかないうちに確かに夏バテしてるんやわ多分ほんまになんかそう思ってきたね、ほんまみんなちょっと自分の体をいたわってあげましょうね、本当に。はい、ということでね、スカイロンさん、だー暑い、ユニナさんこんにちは、やっぱ暑いよね、ついさっきまで外は暑いよね、もう本当に。はいね、神戸のヤマピーはスカイドンさんこんにちはということでね、お二人もねこの間対面したからね、私も祇園から帰ってきてしばらく鼻水と喉痛で、大丈夫ヤマピー、それもらって帰ってるやん。スカイドンさん、熱中症とか普通にあるからね、本当にね。ヤマピー、検査はすべて陰性、歌いすぎだったのか、まあそれはまあちょっとある意味あれやな、歌いすぎっていう理由はナイスだったな、検査は陰性でよかったわ。からさ、あと冷房の関係で眠りが浅かった、わかるわかるわかるわかる、最近だから私寝てる間暑いからつけてたけど、もう最近ふって目覚めちゃうの、目覚めた時になんか別にめっちゃ寒いわけじゃないけど、あ、いけそうかもと思ったら切ってるもん、もうほんまになんかずっとつけててもなと思って、でもね暑い中寝るのも違うじゃんか、だからほんと難しいよねそこら辺が。ヤマピー、なるほど。しんどかったら OS1 飲んでね、 OS1 ももう買いましたよほんまに、もう冷蔵庫に冷やしてますよ、 OS1 効きますよね、わかるわかる。ひまわり育ててるの、いいじゃん、月曜日からパンパン、本当にやれ、もみもみ効果やね、笑い、なんで笑ったん
はい、ということでね、もう本当にパンパンでしたよ本当にね。まあその分もちろん楽しかったんですけどね。何ステージもやったからさ、なんか最近やってないけど、で結構まあ1ステージ目2ステージ目ぐらいはでも皆さんとおんで来ていただいてて、でまあ3ステージ目4ステージ目ぐらいはもう本当いつもの皆様と一緒にちょっといい感じにね、いい感じのその なんて言ったらいいの、身内感で過ごしてたから、もう私がリクエストしてたもんなみんな なんか歌う曲決めてくださいとか言ってもさ、みんな何でもいいとか言い出して、じゃあ私がリクエストしていいとか言って、全部リクエストしてたこれ歌ってこれ歌ってこれ歌ってとか言って、なんかもう全部リクエストしてるからさ、私が好きな曲ばっかりになってなんか MC とかもありがとうございました、もう今の曲も私が大好きな曲ですとかって、もうお前自分でさ、ユリナ自分で何してるんって思ってた好きな曲ばっかりさリクエストして演奏してもらっててさ、いやそれハッピーだよなみたいな、そうそうハッピーには過ごしてたんやね、ハッピーには過ごしてたんやけど、体とハッピーさ加減のちょっとね、あれがあるよね、はい、ズレがちょっと生じてたよね、はい、そうなんです、はい、そんな感じでね、マグドスこんな感じでやってたよみたいな、昨日のねホヤホヤのやつはちょっとごめん、まだセロンレザーも、そうもうほんま今日もうわ今日ちょっと久しぶりに朝ゆっくり寝れるかもと思って、でも寝てたら時間間違ってて、やばいと思って、今日のこのラジオと1時間勘違いしてたんです私、うわやばいやん、ちょっとこれ行かなと思って結構焦ってこっちまで来たんですけど、もうなんか時間の感覚わけわかんないなんか全然正直もうなんか連絡とかも返せてない状態でさ、やばみたいなこんな時間経つの早いんだと思ったもんね、いつもだと仕事してる時間だったからさ普通に起きて仕事行ってただろうけど、なんかゆっくりできるわと思ったら思ったで速攻時間って経つんだなってすごい思いましたほんまにね、怖いね、本当に時間って大切だし、本当最近1週間めちゃくちゃ早いなって思ってたけども、どんどん加速して早くなっていくなっていう感じを覚えましたね。はい、トヤマピー、マグドスの日はジョニーさんのギターはないの、あ、ジョニーさんもあるよ、だから両方できるからすごいお得ですよ。キーボードと何が演奏されるの、あのね楽曲がまず変わるんですよ、チューブとサザンオールスターズがまず多くなるかな、うん、ジョニードスの常駐のいつものメンバーのセットリストだとまずチューブって1曲もないじゃないですか、それが結構チューブの曲が何曲か増えますね生演奏で、はい、スカルさんこの番組がルローすぎるのよこの番組はルローやな自分でも忘れそうなぐらいやったのに、ほんまありがとうついてきてくれてて本当に嬉しい、ということでちょっとね昨日ホヤホヤのやつもね送ってくださってるとは思うんだけど、ごめんちょっとまだ見れてないので、先月分の私が大好きな、ね、夏の曲を今からお送りしたいと思います、聞いてください。

0: い、ありがとうございます。スコールね、歌わせていただきました。あの福山雅治さんのね、あの楽曲なんですけれども、スコールはの私がちっちゃい頃、最初はね、あの松本英子さんという歌手の方に楽曲提供されてて、それで流行って、それを福山雅治さんがセルフでカバーされ直した方が今はもうみんな知ってると思うんですけれども、私はあの松本英子さんバージョンの方でね、あの好きになった、あの昔から好きな曲なんですけれどもね、もうなんかキュンとくるよね夏の曲歌いたいわ。なんかリクエストないはい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。スカールさん、福山さんのバージョンだと低すぎて難しいの。そうやね、福山雅治さんちょっとキーがね低いよね。まあ正直個人的に私、声低い感じ好きなんで福山雅治さんの声とか結構好きなんですけどね。はい、スカールさん、やんやってことありがとうございます。神戸の山ピー、やっぱもみもみ歌いよな、うまいよな、高音最高、ありがとうございます。もう私褒められるの大好きなんで、どんどん褒めてくださいそうこれね、またやっぱりうまいよね、あ、いやめっちゃ嬉しいんやけど、なんかやっぱりうまいよねって言っていただける機会がなんか増えてさ、いや素直にめっちゃ嬉しいよね嬉しい嬉しい、もう私は嬉しいよ。なんか歌手の人にこんなこと言ってあれだけどとか言われるけど、もう全然そんな嬉しいよ。もうどんどん褒めてください褒められると、あの調子に乗って育つタイプなんで、ありがとうございます。山っぴ、青い珊瑚礁来た、あ、マジか、オッケー、全然青い珊瑚礁歌うけど、うわー、ちょっと声やばかった、ごめん、自分で言っといてなんやねんって感じやな。じゃあ青い珊瑚礁歌おう。じゃあ最後にね、時間が許す限りということで、ありがとうございます。山っぴー、ありがとうね、リクエスト言ってくれて。夏っぽいもんね、風のマドリガルしか歌わない。わかるよ、風のマドリガルもいいよね、スカイドさんね。2人とも あれだね、昭和のアイドルを選んでくるとかいいよねありがとうね。いや私大好きやね、大好きやから、もうめっちゃいいなと思うけどね。ありがとうございます。ということで、ではね、先にお便りコーナーをね、行きたいと思います。いつもね、ほんとこのルローの番組について来ていただきまして、誠にありがとうございます。じゃ読ませていただきます。じゃじゃん、さんさん、真夏のルーティーン、ゆりなさん、こんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ゆたかさん、いつもありがとうございます。8月はお盆の月、ゆりなさんは夏休み、お盆休みあるのですか？特にはないですね。私はお盆休みには旅行など行かず、実家に帰るようにしてます。お墓参りやお盆の行事などで親戚が集まり、そしてのんびり過ごすのが実家を離れて暮らすようになった私の真夏のルーティーンでした。あ、うん、素敵だと思いますね。うん、でも月日、年月が経ち、ごめんなさい、状況が変わり、ここ数年はのんびり過ごすどころか、お盆の準備やご近所付き合いなどですることがいっぱいあるのです。ほとんど兄がしてくれているのですが、ね、そういうのもちょっと大変ですよね。ただ辛いのが、この時期に実家の周辺の草刈りとお墓の掃除をすることなんです。お墓はお寺さんの敷地にあるわけではなく、草木が生えている山の中で、普段は誰も手入れしてません。うわ、めっちゃ茂ってそうやな。もっと涼しい時期にと思うかもしれませんが、春頃にやっても雑草ってすぐ伸びてきます。できるだけ綺麗な状態でお盆を迎えたいと思うと、どうしてもこの時期になるのです。今の私たちがいるのはご先祖様のおかげですの気持ちです。いや本当にね、お疲れ様です。もうご苦労様です。そして実はその真夏のルーティーン、今週末がお墓参りの直前の本日、実家に帰っているのですよ。そうなんだ。早朝に兄弟が集合して、熱中症に気をつけながら、ふんふん、ハイドレーションタイム取りながら、草刈りと お墓掃除を。このお便りを読んでもらっている頃は、多分もう作業が終わっているはず。お疲れ様でした。年々厳しくなっている猛暑、きついな、悔しいけど仕方ないけど、年々年を重ねて体に応えるなぁなど、お互い言いながら帰る準備をしているところでしょう。無事終わっていますように。でも本当にこれはちょっと殺人級の猛暑なのでね、本当にそういうね、外で作業とかされる方、本当に特にでさ、水分とか飲んでてもさ、それはねそれも結構何年か前から言われてるけど、水分ばっかり飲んでても逆にね、脱水になるから、塩分も一緒に取ってとかさ、もうすごいよね、大変だよね本当にね。もうお疲れ様でしたね。でもね、ご家族でのね、そういう行事ちょっと大変だけど、やっぱ大切だなとね思ってね、いいなと思って、 見させてじゃない、お便りは見させていただいてるんだけどね、聞かせていただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ、さあさん、ひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜4時台ブローの番組全開ですが、外で視聴できたらいいなと思っております。ありがとうございます。 タイガースが2ゲーム差つけて首位キープしてますね。前川右京選手が2つエラーしてしまったのですが、有識者によると骨折の影響でまだグラブを持つ方の左手の動きが全然できてないといういたしかたない理由だったそうです。あ、それはかわいそうだ。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んで答えてください。一致したらどんちゃん騒ぎします。みんなで選びましょう。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。おお、ほぺこか。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。あー、これは分かった。私はこれにするわ。はい、皆さんどうでしょうか。ヤマピーの答えは3。分かるよ、3もちょっと気になったんだけど、ユリナはじゃあ2にします。じゃあ正解は下の方にあります。はい、ヤマピー正解でした。答えは3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだったです。かっこいや、うちの母親の実話やないか。いや、私も結構それするねんか。やしなと思って。みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。有名アスリートの主人公ヒロインが不調でテレビの中継にすごいって聞いてたのに全然大したことねえなとやじる内容を言ってたおじさんに、おお、ごめんなさいねと言いながらヒロインの母親がお茶をかける。そんなある？そんなあるって。最近さ、少女漫画あるあるよりさ、なんかちょっと特定の漫画になってない？いや、まあでも面白いけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もルローの番組ゆりなのさんさんひまりラジオに皆様お付き合いくださりましてありがとうございました。スカイロさん、ヤマピーさんだけどんちゃんどんちゃんあざーすって言ってるわ。ヤマピーめっちゃ喜んでる。よかった、ヤマピーおめでとう。もう私は残念ながらもうちょっと敗退しました。はい、ということでね、また来週のゆりなのさんさんひまりラジオはルローに始まると思いますのでよろしくお願いいたします。で、今週末のね、私のイベントは89と泉さんの和歌山でね、2日間かけて3ステージさせていただきます。またね、 SNS やブログ等々で見ていただければなと思うんですけど、今月のなスケジュールまだ上げてないね、それこそ。はい、すぐ上げますのでね、ぜひぜひ皆さん確認してみてください。よろしくお願いします。ではヤマピーからね、青い珊瑚礁と言っていただいたので最後聞いてください。今日も皆さんありがとうございました。バイチャー。

0: ですよね。ゆかりさん、ありがとうございます。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あ、まあそんなに時間ないね、今日ちょっと押したもんね。ね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、田田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さん、 A の8月前半の金運、
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あ、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、ね、 A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B、
0: うん、
1: B、B、B、これ B いいな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、うんうん、はい、
0: うんうんうん B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのが、なんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になると、もう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのは、もうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったら、もうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。 だからやっぱあるんですよ。あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパッ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこやあった、はい、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じ、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな、まあ、何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこう

0: 3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういうふうなことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使ってるお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからD の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの

0: 気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、うん、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、ね、ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、うん、実用品とかですかね、うん、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人って小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、うん、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、うん、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、うーん、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ。 うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要、必要なんだっていうことをもう稟議書を回してください、宇宙にこれ必要なんです、反抗して反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回してもやっぱりそれは却下されるんですよね、うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あそうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、あの宇宙は必要な分に関しては必ずお金はあの回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこはあがんなっていう気はするんですよね、うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あもう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は血液型にしようか、先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い辛い、塩辛い酸っぱい、
1: そん中から選ぶの、
0: そん中から選ぶの、甘いか、だから甘いは砂糖やな、で辛いは唐辛子で、塩辛いは塩醤油とかでね、うん、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピント、今ピントよ、今ピント来たやつで、なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきます。はい、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間、はい、ああなるほど、甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね、だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたものでその今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、 なんかあのあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ、門を開けて新しい世界に、歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。からいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが、別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのね、こともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やったってどうせあかんよなって思ってたようなことが別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごくなんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、カラーを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、なるほど。まあカレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。お、
0: はい。なるほど。塩を選んでくださった方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきます。で、いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものももういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかないろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあ、それもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのでそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、気づいたらね、ちょうど1週間経ったらお盆とかの手前 前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードは、サバの塩焼き。
1: お
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼 き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね、ま
1: あ
0: ま
1: あ、
0: なんか
1: あ
0: ゆかあゆのなんかそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、あんまりあゆとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにそんな感じの魚まるまる一匹塩焼きみたいなでも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとこあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えばお腹が痛かったりとか熱が出たりとか、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風な浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね浄化みたいな、お腹痛くなったりとか頭痛いんですよ私今ね。んでちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは
0: なんか返事した
1: 、ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ、 どういうこと変わってると
0: 。変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構みつきさんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまでも肌汚かったかな。
1: うーん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。
1: あ、
0: でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって、油が出てきてるからベタベタになって肌がな、
1: うんうんうんうん、
0: それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました。
1: やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある、
0: あるよ、ね、ほんまに。それに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、みつきさんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: であの保湿ジル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、う
1: ん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱキレくないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。どんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど、
1: ね、お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強いあの人も、ね、だって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、あもうこのミストのやつシューやってはい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そうやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね
1: あのお姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよね
1: バグだって未だに10代とかなんやろ。
0: いやそうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら10歳とかやったらしいから今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: あのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、
0: はい、まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 今日歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんかみちこさんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌える
0: でしょ。歌えるでしょう
1: 歌えるでしょう。散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、あーいいですねやっぱりね、
1: えげてた、
0: えげてたんじゃないですか、
1: あーなんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
1: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから、
0: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
1: まあまあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは、
0: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、まあ、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
1: から弱々に歌ってたもん、
0: あ弱々
1: やる気なかったから
0: やる気なかったから
1: な、うん、だから、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
0: そうやったね、
1: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
0: あったね、
1: そらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
0: そうやな、
1: やろ、
0: だからやっぱりそのこ声に力がついてきたよね、
1: もともとあんねんで別に、
0: あなるほど、
1: いやいややってたからあの時はねもう早く帰りたいと思いながらやってたもんですから、
0: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
1: ドイツとフィリピン、へ
0: ーで YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
1: うん、何も
0: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
1: うんうんうん、
0: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
1: あ
0: そのありがたい、増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じ、うんではありますね。
1: そうね、まあまあ、うん、
0: まあちょっといろんなとこ行って、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね、
1: ね、あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこそれが一番嫌なんよな、
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんのやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ
1: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
0: まあまあまあな、
1: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあ、っていう話です、
1: うん、
0: はい、
1: まあもうはい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか、
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな、
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな、
1: まあまあ、
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねん
0: みたいな感じにしないと、
1: それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
0: なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
0: はい、
1: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、昨今はね、もう昨今というかもうここずっと何十年も情報化社会とね、
1: はい、
0: 呼ばれておりまして、はい、もう情報が溢れているわけですよ。
1: あ、まあそうですね。
0: でそれもね、今なんかプッシュ型とかプル型とか言うておりますけど、
1: はい、
0: まあ、勝手に入ってくるわけですよね、
1: はい、
0: 情報昔はどっか置いといたやつを見に来るって感じだけど、うん、もうこっちが押し付けていくことができるわけですよね。
1: あ、そうですね。そう、
0: だから油断しているといろんなものが情報が入ってきまして、
1: はい、
0: まあ信じるも信じないもあなた次第。
1: まあまあそうですね。
0: やっぱり自分で判断しなはれと、
1: はい、
0: 取捨選択しなはれと言われるわけですよ、
1: はい。
0: とはいえね、それはもうね、全く頭からね鵜呑みで信じるような話もあれば、鼻から何を言うとんねんと、
1: はい、
0: もう耳もかすりつらというのもあれば、
1: はい、
0: でも半信半疑という状態もあるわけじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: まあ、大抵のものはそうですよね、
1: はい。
0: でそのこう一見耳寄りな情報が来た時こそ、
1: はい、
0: その半信半疑、まあ、片足だけ入れてみるみたいなのが大事よね、
1: はいはい。
0: それを拒絶してたんで、もしかしたら本当にお得な情報を逃してるのかもしれんし、
1: うん、はい、
0: かといって一気に、ね、全振りで、ね、バーッと飛びつくと痛い目に遭うということもあるわけで、うん、
1: はいはい、
0: でこれが、まあ、なんていうのかな、その自分がよく知っている詳しい分野の話なら、
1: うん、
0: で僕のところ僕で言うなら、例えば音楽の情報が流れてくるとか、
1: はいはい、
0: なら大体分かるわけよ。こう新しい、うん、例えばその子で、ね、マスタリングのサービスかとか言った時に、
1: はいはいはい、
0: ああどれどれどれと、うんうん、ちょっと高いんちゃうかとか便利するの分かるわけですよ。でもまあ誰にも、得意不得意というのがあります
1: よね、
0: はい。まあ健康に関することというのは、
1: はい、
0: ふわっとしかやっぱ分からないわけですよ。
1: まあね、確かに合う合わんもあるしね、
0: あるしね、うんうん。まあその言っとけば俺の私の場合はまあちょっとね、まあ、いろんな節々が痛いであるとか、
1: うんうん、
0: いうことがあるので、
1: はい、
0: まあストレッチとかね、
1: はい、
0: そんなよう回ってくるね、
1: はいはいはい、
0: すぐにできそう、座ったままできるストレッチとか、朝こんだけやれば、はい、あなたも筋肉ムキムキみたいな、ほんまかなと思いながら
1: でも、まあ、20回やるだけでとかね。
0: そうそうそうそう、はいはい、でそれ、まあ、でもやっぱりな、そのこうそういうのはまあ、やってみている、できる限り楽で効率の良いものを探すからさ、
1: はい、
0: やってみるのもあるし、まあ、効果ないなと思ったらやめる
1: けど、うん、まあ、続けないとあかんしね、うん、意味ないからね。
0: でね、
1: はい、
0: まあ、最近の私の健康で言うとですね、
1: はい、
0: ここでも何とか言ってたと思うんですけど、
1: はい、
0: もうあまりにも生活起床時間就寝時間が不規則なので、
1: はいはい、
0: 何時に寝ても2時間3時間で目が覚めると。
1: ああ、もうおじいちゃんですね。
0: そう。いやでも俺な、思ってるな、でもそのいわゆるおじいちゃんはよくそんなんで、死んな、うん、その早寝て早起きるっていうのの、うん、その感じとは違うと思ってんね、俺の中では。
1: うん、
0: まあ、それそのね、実際のおじいちゃんがどういうつもりで起きるのか知らんけど
1: はいはい、はい、
0: の場合はなんかこう、まあ、ずっと睡眠が浅い、
1: うんうん、
0: で深い、あ、だどういう、あ、深くてすぐ目が覚めるのか、なんか分からんねんけどさ、
1: はいはい、
0: でとにかく目が覚めて、でそれもなんか変にね、週に1回朝5時とかに目が起きな
1: あ
0: かん
1: も
0: ん
1: やから
0: 、そうね、かといってね、週に2回この世の中になるわけですよ、
1: はいはい、
0: 4時5時に寝ることがあるわけですよ、
1: はい、週に3回じゃない、
0: そうや、俺の場合はそうやな、
1: うんうん、
0: もうそうすると体もそれ合わせられるなと思
1: うん
0: ですよ、
1: うんうんうん、
0: それしゃあないと思ってて、
1: はい、
0: でも、
1: はい、
0: そんな僕のところに誰かが見ているのでしょうか。
1: あ、見てるんです ね、
0: う
1: ん、
0: ある動画が回ってきまして、
1: はい、
0: 睡眠が浅いとか、
1: はい、
0: 3時間4時間で目が覚めるとか、
1: はい、
0: いう人は、
1: はい、
0: リンパの流れが悪いと。
1: ああ、悪そう
0: って言ってね、
1: うん、
0: で俺はそれをそういうの見て初めてなのよ、
1: はいはいはいはい、
0: なんかもう例えばスマホ頭の近くに置くなとかさ、そういうのよく来んねんけど、
1: はいはい、
0: 安眠の情報として、
1: はいはいはい、
0: もう俺さん自分で探したことはないし別にないけど、うん、そのリンパのことで回ってきて、
1: はい、
0: で、あ、ふーん、と思って、はい、でもすぐできると書いてたわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 寝る前の、
1: うんうん、
0: もう座ったままできる、
1: はいはい、
0: どれどれどれ見たわけですよ、
1: うん、
0: あんたリンパにも詳しいですか。
1: 詳しくはないけど、うん、言うほど詰まってないと思います。
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: まずなんか何パターンか書いてあってね、
1: はい、
0: まず一番最初耳ですと、
1: はいはい、そうです
0: ね、耳をこう
1: 硬いでしょあなた耳、
0: うん、そうそう、
1: ぺっちゃんこやし
0: ぺっちゃんこやしね、ほうで、つまつまんですね、こう、まあ、こう引っ張ったりしなさいっつって、
1: ね、
0: へーと思って、うん、その次に耳たぶの後ろやと、
1: はいはいはい、ここのね、くぼんでるとこね、
0: あ、
1: はい、
0: あ、でここをまあ言ったら、うん、指で指をなんか人差し指か中指で、うん、あ、揉みなさい、うん、と思って、うん、その次がこの顎のここの噛み合わせのとこ、はい
1: はい、ここね、
0: 噛んだ時にピッと、
1: う
0: んうん、
1: えらの
0: 辺、あ、そうそうそう、うん、それも指2本でこう揉みなさいと、ふむふむふむふむと、うん、これ別にそんなに何回もせんでとか言って、うん、ふーんって言ってて、うん、ほんで、次が鎖骨ですと、
1: はい、ここね、
0: そう、
1: ここ流すの大事ね、
0: そう、ここなんか指の間にふーん 来て、うん、これ別にそんなにやらんでと、
1: はいはい、
0: 痛くなるまでやっちゃダメと
1: か、あ、まあ、
0: そうそう、俺そのやりがちやからな、
1: あ、そ
0: う、ね、力任せにやりがちやからな、
1: はいはい、
0: おいで、その次がこの溝落ちか、
1: おお、
0: ここもなんかこうこうっとね、はいはい、溝落ちになったらこうみたいな、うんうん、力入れなくていいと、うんうん、その次が鼠径部やと、
1: はいはいはい、
0: ここ、
1: うん、
0: でここもなんかこうこうこうなんかコマネチをなんかやらせると、
1: はいはい、
0: 最後は一番大事な最後は足だと、
1: うん、
0: これ足だとするなら、うん、足をこうね、
1: うん、
0: こう足首でこう上下、
1: はいはい、足上下、あの足首をね、
0: 足首
1: 上下ね、
0: でもバタバタバタバタこうしなさい、はい、でもうその一投最後はこう指をこう開けなさいと、
1: あ、なかなか開かへんよね、
0: グッパグッパしなさい、うんうん、と思って、でそれはもう寝る前にこうちょっとやって、
1: はい、
0: で、寝たんですよ、うん、5時間寝ましたね。
1: それは良かったです
0: 。すごいびっくりした。
1: 脇の下はしないの？
0: それは出へんかって言ってなかった、脇の下は。あ、言うてた、俺は 見逃したかもしらんけど、もうそれだからも
1: う
0: 十分ですよ。
1: あ、そうですね、
0: よかった。で俺まあ今もうなるべく今寝る前のお酒はもうだいぶ控えてるんですよ、全然、
1: うんうんうん
0: うん、もうあのそれは睡眠の妨害になるというふうに、
1: ね、そうですね、もう肝臓が休まらないのでね、
0: そう、
1: うん、
0: でその帰りや、
1: うん、
0: ずっと炭酸水飲んでる、
1: ない、いいことですね。
0: で一時や一瞬あのなんや、あの、オールフリーとかさ、
1: はい、
0: ノンアルトをちょっと飲んでみてけど、うんうん、まあ、あれもまあお金かかるし、
1: うん、
0: であれでも結構のあれ飲んでしまうのよ、
1: あ、数
0: を、数を、でそれで別にアルコールなくて炭酸でグイグイ飲むんやったら別に炭酸でええかと思って、
1: うんうんうん、
0: でレモン風味のね、
1: はいはい、
0: あのお酒で割るにはね、あ、もうレモンの味が邪魔になるけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、単体で飲むならいいかと思って、
1: はいはいはいはい、
0: あれをそのこのあれ何リットル1リットルぐらいってかやつ、
1: もっとあるよね、あれ
0: 1.5 か、
1: 1.5 じゃない、
0: うん、乗ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で あれも大体まあ80、90、100円ぐらいで売ってるやんか、
1: うんうんうんうん、
0: であれがコスパいいし、うん、あのサンディに行くと7、80円で買えるから、
1: はいはい、
0: でそれを大体下手したら1日一晩で1本開けるのよ、
1: おー、すごいね、
0: でこれ飲みすぎやん、
1: まあまあそうね、
0: そうで、これ絶対トイレ行くよ、そ, そんなものっていうのがあってね、
1: もうなんかあのあ睡眠とか云々の前にトイレ行きたくなるよねみたいなね、
0: うん、でまあそこもかなと思って、でもまあなんとなくそれをこうね、ちょっとこう YouTube 見ながらこうバーッと、まあ、3分の2ぐらい飲んでしまうわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、それで目が覚めることもあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でもね
1: トイレで、
0: トイレで、
1: うんうん、
0: でもねそれでも4、5時間、5、6時間寝てしまうのね、
1: あ、
0: すごいなと思って、
1: いいじゃないですか、
0: うん、でこれはだからまあね、あのやっぱりあのそのまあ何でもかんでも拒絶するんではないし、うんうん、乗っかってみるのは大事と、うん、
1: はいはい、
0: ね、その流れに乗るのも大事、
1: まあお金かからない
0: ことやし、ね、あ、そうそうそうそう、
1: うんうん、
0: であかんかったらとてやんか別に、
1: うん、そうやそうや、
0: そう、うんうん、なんかそんな悪いこともないよしと思って、
1: うんうん、
0: でそれでこんなことにねこう、うまいこといくんなら、
1: うん、
0: まあそれに越したことはないわと思って、うん、でやっぱりそういうこと全てのことにおいて、うん、そういうこうなんていうのかな、こう懐広くというか、
1: はい、
0: をやっておくと、うん、まあでこう新しい情報があったら、
1: うん、
0: パッと乗っかってみるみたいなことね、
1: うんうん、
0: まあフットワークの軽さは大事というか、
1: うんうん、
0: だからそんな流れでね、ある時に、
1: うん、
0: たまに自分たちの
1: 位
0: 置ポジション、
1: はい、
0: ステージがどのあたりか見るために、
1: うんうん、
0: まあ、いろいろ検索するわけですよ、
1: あ、はい、
0: まあ、全てにおいて、例えば YouTube の誰し知り合いのね、うん、ミュージシャンの YouTube を見てみたり、
1: あ、そういうことね、
0: サブスクの中で検索してみたり、はいはい、でどんな感じなのかなという、うんうん、それ誰か新しいこと何かやってんのかと言ったら、うんうん、ある時ふと、
1: うん、
0: まあね、会ったことのあるミュージシャン、今東京に行ってて、
1: はい、
0: まあ、結構活躍してる女の子、
1: あ、はいはいはい、K さんかな、
0: あ、そうそうそうそうそう、はいはいはい、ね、彼女は時々回ってくるんだ、
1: はいはい、ま
0: あ、繋がってもいるしさ、
1: うんうんうん、
0: ね、頑張ってるの分かるわけ
1: だ、
0: うんうん、でその子のなんとなくよ、
1: うん、
0: なんか新曲で、ね、忘れてた、分からんけど、うん、なんか、うん、アップルミュージック見たらサムネイルが出てたのよ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: こんなん初めて見たと思って、
1: うんうんうんうん、
0: でローリングストーンズのアップルミュージックを開いた時は、うん、サムネイルがあって動いてんのは知ってて、
1: うんうん、
0: さすがストーンズやなと動かしようと思って、それはストーンズぐらいしかあまり見たことない
1: わ、はいはいはいはい、
0: でも他の高島みゆきもあったわと思って、ね、
1: うんうんうん、
0: あ、でもその あのこのがあると思って、
1: うんうん、
0: うちはってないと思って、
1: うんうんうん、
0: 知ってる人他誰もおれへんかった、
1: うん、
0: それ調べるやんか、
1: そう、はい、
0: 調べたんですよ、
1: はい、
0: 申し訳ませんけど皆さんにはね、
1: はいはいはい、
0: これ極秘情報ですから、
1: そうですね、
0: もう裏の手を使ってですよ、
1: はい、
0: そんなものはもう本当にね、
1: まあ業界の中のパスワードを使って、
0: そうそうそう、
1: 入り込むみたいな、ね、
0: そう、はいはい、ちょっとコンコンとね、はい、きでそんな秘密の言葉で中に入れてもらって、はいはいはい、あれのことなんだけどちょっと教えてくれなかったで新聞ので死の陰に隠して情報をもらったりして、はいはいはいはい、やり取りしてやったらねもうね、あ大変なんだとはいえ、とはいえ大変なんですよ、うんうんうん、
1: 別に
0: あ
1: の知ってるからといってね、
0: そうあれ、まあ、でそれが証拠に、うん、あのタイムフォーラブは、ね、出ないんですよ、
1: あらまあ
0: でえなと思って、
1: もう勤労さん

0: でそれこそそれこそ、うん、もう何週間か前でしょうか、うん、このここの多分ここの、うん、後半の占いのコーナーで、
1: はいはいはい、
0: なんやこの7月とか8月になるまでに、うんうん、あのやり残したことちゃんとやりなはれと
1: おうおうおうお
0: ういうことやなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: で今ちょっといろいろねやり残し洗い出してて、
1: はい、
0: でまあ、大きなあなたから言われたの大きな課題は、うん、あれはもうちゃんと分かってますよあれも、うん、でも、まあ、あれは丸ごとちょっと丸々その1日時間がかかるからさ、
1: はいはい、
0: 1日2日空いてる時がないと、うん、だ空いてる今ちょっと今日あと4時間ぐらい空いてるかなとかの時にできることって探すわけですよ、うんうんうん、ほんならこれもね、
1: うん、
0: 長年の長年ってほどでもないけど、
1: はい、
0: そのもみゆりなさんのミュージックビデオが、
1: はい、
0: ガイディアンエンジェルで止まってると、
1: はい、ああそうかな、うん、
0: そうね、一応その後ミスティックブルーが出て、
1: うん、
0: 今開いたトランプが出てますと、
1: うんうん、
0: いや作ろうってあげようと思うんだけど、うんうん、そのまあちょっとその難しいわけですよ、ユイナさんの場合は、
1: はい、
0: ロケで撮るにしろその素材を、うん、調達するのが。
1: そうですね。ユリナさんはなんかこう、あの、なんていうか、映像にちょっとね、
0: そう。
1: なんか難しいですよね。言ったようにならへんっていう。あれっていう、
0: ね、のがあってね。
1: あってね。
0: ねえ。
1: わかりますよ。
0: そう。で、ガイディアンエンジェル、うまいことそこで、俺は新しいいろいろ、あれは多少 AI も使いましたよ。
1: はいはいはい。
0: で、ああいう、今までは、例えば自分で撮った映像を組み合わせて作ってたけど、はいはいはい、自分で撮ってない映像でも使えていいんだという。
1: うんうんうん
0: ことも一応学んだし、
1: うんはい、
0: あそれなら別になんかこうハードル下がるというか作れると思って、うんうんうん、でもにしてもちょっとそのいろいろと、うん、あのミスティックブルーは素材がないなと思って、うんうんねまあ、今ライブもしてないか
1: で、まあね、
0: そのパームトーンがあった時はあそこでみんな撮ってとりあえず照明つけてなった、うんうんうんまあ、それなら絵になったけど、うん、今ねそのこう、ロケして撮るような曲でもないわけよ。
1: あはいはいはいはい、
0: なんかなんか自然がとかな、
1: そんな曲ちゃうもんね。
0: やろ、
1: うん、
0: でやったらまあどっか撮りに行って山やら森やら、うん、それやら撮らへんねんけど、うん、すごい、まあ、都会的な音楽とやってしまってるもんだから、
1: まあ、シティポップですからね、街中じゃないとね。それはねシティじゃねえじゃねえかみたいな、ね、感じになりますからね。
0: であなた皆さんそこでは皆さん考えてみてくださいと
1: はい、はい、
0: さシティポップのミュージックビデオどこで撮ると。
1: そうやね、
0: 河原町で撮れへんやん。
1: もう新大阪とかちゃう。
0: もう今の
1: もうなんか新大阪の平日の昼間はガラガラですよ。
0: それはそれでシティポップかみたいな。
1: 街中もうとにかくビルに囲まれて真ん中であのスマホぐるぐる回しといたらそれっぽくなるんちゃいますかね。
0: でもね、その前ゆりなさんも忙しいですから ね、
1: まあ、ね。
0: それで、で、やっぱりこうね、前一回ちゃんとどっかでロケした映像がどれもあんまりなと言ってボツにしたものがいっぱいあるからさ。
1: あそうね、
0: そのいやロケもなと思って、
1: うん、
0: ね。でもう開いたトランプは、うんうん、ここで撮ったの。
1: はい、あ分かりましたよ、私は。
0: 分
1: かりましたよ。あそこやなと。
0: そうそう、
1: あの白壁の前やなと思いましたよ。そうそうそうそう、
0: で あとは撮って、あとはなんとかなるかなと思って。
1: うんうんうん、
0: で、それでちょっとね、何か。
1: もうユリナが各チカ子さんにしか見えなかったですね。
0: みんな言
1: う
0: てる。コメントか似た
1: よ。みんな言
0: う
1: てた。
0: 各チカ子さん似てますね。って書いてあって、この間。
1: みんな気づいた。みんな気づいた。私はもっと前から気づいてたけど。せやねん。ユリナ、各チカ子さんにめっちゃ似てんねん。せやねん。
0: 出てましたよ、この間。月曜日の夜やったから。
1: そう、
0: 流したからさ。
1: みんな、あ、嬉しい。みんな気づいてくれて。嬉しいわ。もうほんま、あの PV はほんまに、うん、そう。
0: そう。うん、ね、なあれでもガイディアンエンジェルを作ってミュージックビデオを撮るときは、
1: はい、
0: 開いたトランプを次作ると思ってなかったからな。
1: あ
0: で、うん、ガイディアンエンジェルはまあエンジェルって言ってるけど、うん、別に歌詞の中にエンジェル出てこないし、はい、むしろあれトランプがテーマやから、
1: はいはいはい、
0: めちゃめちゃトランプをフィーチャーした
1: わけです。あ、そうですね、してましたね。そういうことか。そうやね、そういうことか。なるほどな。はいはいはいはい、
0: とするとですね、トランプで使える映像テクニックは大体使ったのよ。う
1: ん、あ
0: マネージャー出てけへんねん。
1: なるほど。
0: あれの2番線時間になってしまうもん。
1: はいはいはい。
0: そしたらもうシティポップで街中では撮れない。
1: うん、そうだね。
0: トランプも使えない。
1: うん、
0: で、開いたトランプやな。で、あと何すんのあれでって思ったの。
1: うんうんうん、
0: で、だからね、だから誰か男前のね、うん、シュッとした兄さん捕まえてさ、うんうんうん、こうなんかちょっとね、うんうん、ロングコートかなんか着ててさ。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: こう草厚いのに。
0: そう。とか、撮るとか、誰でも考えると思うね。
1: はいはいはい、
0: あれをじゃあミュージックビデオ撮ってって、開いたトランプ考えたら、うんうん、まあ男前にちょっとね、遊びにっぽい兄ちゃんに、ちょっとモテあつわれる女の子の役で、うんうん、まあバーとかさ、うんうん、交差点とかで、撮ったら、うん、まあカラオケのバック映像ぐらいになるやんか。
1: はいはい、なるよね。うん、
0: いやなっちゃうなと思って。
1: はいはい、そうですね。
0: そう、うん、こうね、心の中に引っかかってるのが、
1: はい、

0: うん、言いませんけど、はい、種明かししませんけど、大した種でもないですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あそうかと思って、うん、ねまあそのねああいうこう自分が取りに行かなくてもいいんだと、別に梅田まで取りに行かなくてもいいし、うん
1: はいはいはい、
0: で一時ほんまに俺あの夜の海はここで取るかと思ったんや、
1: お
0: 近いしさ、はいはい、あの何やったらレッドソン配信の後言うかな、うん、撮ろうかと思って、うん、でその
1: でも自転車置き場とか映るね、そう映るし自動販売機とかいっぱいあるし、
0: そうでやっぱりあの明かりライト難しいなと思ってな、
1: うんうんうん、あそうやね
0: そう、
1: う
0: ん、でちょっと明るいとこ行ったらそこはみんな人もおるからさ、
1: うんうん、
0: そのあのバスのマクドの前とかさ、
1: はいはいはい、
0: それこそマクドが入る
1: わけだ、そうやなマクド入るし逆向いたら絶対にあるし、
0: 絶対にあるし
1: ちょっといたら松屋あるし、
0: あるしな、
1: なんかもうがっかりで、ちょっと振り向いたらダイソーあるしなもうがっかりですよね
0: そんなところで出会おうとかにろくなやつはおらみたいな
1: もうそうもう大宮っていう時点でもうがっかりですよそれは、うん、せめてカラスマでしょうそれはね、うん、
0: じゃカラスマの夜はもう閉まって何もビジネス街からな、
1: ああ
0: そう
1: かやっぱりで木屋町とか
0: 木屋町とか売るわけやろ、
1: まあ、
0: 外人だらけだからパリピネもう今時おれへんけどな最近は、
1: うん、あそういや今木屋町人いっぱいらしいですよ、あ最近はそうでもないのかな、でもほんのちょっと前までは外国人の人だらけだったって聞きましたけどね、うん、
0: だからまあねあそうかと思って別に俺が取りに行かなくてもいいんだよ、うんはいはい、今のこのご時世、
1: うんうん、
0: 探せば、うん、どこの国の、うん、どんな、
1: うん、
0: シティも、
1: はい
0: 手に入るわけです
1: よ。あ、そうですね。そうです、そうです。
0: 手間さえかければ。
1: そうですね。
0: で、あとはそれをどう使うかって話
1: なの。うんうんうん。
0: で、その時にね、うん、精神のデッサンで、
1: うん、
0: 編み出したというか、
1: はいはい、
0: 見つけ出したテクニックをそのまま使いまして、
1: うんうんうん、なるほど。
0: とあれちゃんとリンクしてるんだから、
1: うん、なるほど。
0: ね、あっといけるわと、うんうん、意外と良くなったと思うねあれ。
1: うん、全然。うん、まあ私は分かりますよ見たらね
0: 見たら
1: 私は見たらああそこで撮ったなっていうの分かりますよでもそれは私やからなの、
0: ね
1: うん、この壁の感じあそこやなあそこで撮ったなと思って思うけど
0: 普通はな、ま
1: あ、普通ねでも普
0: 通ああいうテクスチャーかなと思うなあえての
1: そうそうそう大丈夫そうなん大丈夫大丈夫普通の人はそうだ思わないからね
0: でああいうでねその、まあ、あれは今回は AI も使ってないですし、
1: うんうん、
0: そんなあれもそんなに変なエフェクトを、ね、凝った使わずに、うん、あのオーソドックスな、
1: はいはい、
0: あれだけ使ってやったら、うんうん、結果的に80年代のミュートバジャパンに流れるような飲食店になったなと思ってなあったなこんな見たなと思ってなああでもまあそれはそれでいいかいいと、
1: うん、
0: もう狙ってやってるからさ、
1: はいはいはい、
0: あれに変に今風のヒュンとか入れたりさ、うんうんうん、入れるとまあバラバラになるけど、
1: はいはいはい、
0: あえてそんな見入れてないから、
1: はいはいはいはい、まあ、昔そんな感じで撮ってた時期もあったし
0: ね、あそうそうそうそう、
1: うんねはい、
0: だからあこれまだ俺一つ、
1: はい、
0: そうあのちょっとねまたわざわざ見つけたし、ね、でなぜ、
1: うん、
0: このね忙しい中あの開いたトランプを仕上げたということにしたかというと、
1: はい、
0: 言う間に、はい、もう来週か再来週かにね、
1: はい、
0: もう KC さんの撮影も日が決まってしまったから、
1: はい、そうですね
0: やっぱりな
1: 先に、はい、ちゃんとやり取りはしてくれてる、
0: ね、あそうそうもちろん、
1: はい、
0: やったらとしたらさやっぱり順番としたら、
1: はいはい、
0: あげないとすごくな俺ちょっと傷つないや
1: あまあそうですね
0: そうということでね、
1: はい
0: まあちょっとそんなで俺スキルも上がってきたし、
1: うん、
0: でそのサムネイルも上がってきたし、
1: うんうん
0: だいぶねちょっとこう、はい、あの仕事してるわけですよ
1: そうですねあでもすごいですよねやっぱりなんかこうサムネイル変えたりタイトル変えるだけで、うんうんあの再生数変わんねえなと思ってだから、うん、なんかやっぱそこ手抜いたあかんのかと思ってねうん、それは思いましたね昨日美月とも喋っててやっぱり手をかけたとか時間をかけたやつは回るし、うんまあ、適当にやってるやつはやっぱりなかなか回らへんっていうのはまあそういうもんやわなみたいな話、ね、
0: でそんな折も折、
1: はい、
0: やっと、
1: うん、
0: もうほんまにやっと、
1: うん、
0: あの美月さんが、
1: はい、
0: やる気になってくれましてねよかったですよ
1: まあね、
0: はいうん、もうあれはどうなのと、
1: うん、
0: そのその美月さんも本当にやりたくてやってるのみたいな感じだった、うんうんうん、と皆さん思ってやられる、
1: はいはい、
0: あの美月の部屋が、
1: はいはいはい、
0: 今夜から、
1: はい、ちょっとね
0: いやあれは大分リニューアルですよ
1: リニューアルですなんで美月の部屋でもないけど、
0: うん
1: まあね、とりあえずそれを美月の部屋
0: いやだから
1: やる感じ
0: そうもう美月の、
1: まあ、タイトルはその時に変わる感じ
0: いやここで流れるそれからパームトーンチャンネルで流れるやつは美月の部屋のまま
1: ああなるほどね
0: で、それちょっとだけ、
1: うん、
0: 手を加えたやつが、うんシェイク魔術公式で流れる、
1: うん、
0: ということにしています、
1: はいはい、なるほどで昨日ちょっと美月さんと2人でね、
0: うん
1: ちょっとそれ用ので、はいはい、美月が自分で、
0: うん
1: そういうあれもするって言って
0: 企画なり編集なり
1: 企画とか編集とかもやるって あの子も、ね、これでもかっていうぐらい YouTube 見てるし、でお姉ちゃんにも言ったのよ、みつきのお姉ちゃんのゆきちゃんにもね、あの子 もう山ほど YouTube 見てるから、うん、だからなんかこう企画とか、うん、こんなんやったらいいんちゃうとかいうのあったら言ってな言って、で、まあ、月に1回みつきと私2人で出かけて、でまあ3本ないし4本、うん、でも昨日あれ撮ったの大変やったか知らんけど、うん、もう全部歌でもいいかなって思って歌うの楽しかったしなって
0: そりゃ労力は歌が一番楽やで、
1: まあここでね、うん、できるからね、
0: 別になアホで練習もせんわけやんか、もう やるで、
1: まあまあ知って、まあ、
0: 事前にな練習するやろ
1: う
0: けど、
1: うん、そうだからそのあのでもそのシェイクマイデイズは、うん、そのバラードがあんまりないから、うん、なんか全部こう頑張って歌わなあかんから、それはしんどいよねって、だから4本にして3曲ずつ歌うってしたら12曲かとかっていう話をしてて、う
0: ん、でまあそれ何かのりでも、うん、あのなでもあれやでってもう言う間に2時間のワンマンせなあかんなん
1: ねん、そうだからもしワンマンすんねやったら20曲やから、うん、まあ半分やって言って、うん、だからまあそれくらいは歌えなあかんのちゃうっていうのもそれもちろん言いましたよ、うん、でもまあとりあえずその覚えもう忘れた曲が山ほどあるから、それを覚え直すところからっていうのもあるし、まあ自分の曲も言ってたよ、うん、そうやな、私が作らん限りはシェイクマイデイズの歌を歌い続けるしかないもんなとか、そういうことやなってそれはそういうこと
0: や、それはそういうことやね、
1: いやなみたいな感じやったからいやそれは分かってんねで今作ってる曲も一番ができた
0: よ、ああそうなんや、
1: だからまあそこはあのこう細々とね、うんうん、やってるし、であのパソコン、うん、でその自分でミックスダウンというか、そういうのもやっていけるように、やっぱそれは教えていってもらいたいって、うん、でこの間サイザーさんがしみじみ、うん、俺もないつまで元気かわからんしなって言うてたでって言ったらそうかせやんなみたいな、聞けるとこは今のうちに聞いとかなあかんやんなってせやでとか言って言ってて、だからまあそういうのがまあいろいろ重なって、うん、なみつきもちょっといろいろと、
0: はい、
1: だからまあロケ行ってね、そうやっていろいろ Vlog みたいなのも撮ってみたかったからって、うん、まあ、それも三月やってみたかったからっていうことやから、うん、まあ1,2 本それにして、ね、
0: ね、
1: 1,2 本歌みたいな感じでしたら、そうそう、まあそれはバランスはいいと思うから、う
0: ん、まあ、でまたそのうちあのアスク三月みたいなね質問を集めておいたら、うん、それ答えるだけ積むからさ、
1: そうですね、だからまあそれをこうね、ひっくるめて、うん、なんか三月の部屋で いろんな人にいろんなことをちょっと聞けたらいいかな、うん、聞いてもらえたらいいかなというふうに思っているので、はい、でもいつかまあそれはそれであの出かけたりするのは好きな子やからさ、うん、だからまあまあまあ一緒に行って、うん、で三月は三月のそのイメージしてる Vlog があるから、はいはいはい、あるからね、それはもう自分であの編集して、うんうん、作ったらええやんって言ってるんですけどね、多分1本作ったらもう、うん、まあ、もうええかなってなって歌おうかなみたいになりそうな気はするねんけどまあとにかく
0: 1回はな、
1: 1回はやってみんとっていう感じで、うん、してるので、うん、はい、今日からちょっとリニューアルしますので ね、はい、お楽しみいただければと思います、はい、
0: だからまあサムネイルもねちゃんと作りましたし、
1: うん、
0: そのあたりまああのね今日このムンスタタナイで流してで、うん、明日の、うん、早朝6時にシェイクマイデイズ公式チャンネルでプレミアム公開をします、
1: うん、
0: あ
1: そうなんや、うん、
0: もうあの
1: 今またシェイクマイデイズ回り出してんねんね、ちょっともうすぐ1000回行くで、あの青春のデッサン、
0: あーすごいな、
1: ほんで3900も行きました
0: よ、お
1: もうそのフォロワー数がね、この間見た時まだ3810とか20ぐらいだったのに、はいはいはい、今日見たらもう3900行ってて早ーと思って、うん、で見たらあれも結構回ってたので、うん、ちょっとまたあの見てくれる人が若干増えてきてるのかもと思ってね、
0: まあ、というかね TikTok が9割メキシコというのはどういうことなのと思って、
1: ア
0: クセス数あれを見たら、
1: いやだからあのスーパーで流れてるからじゃないの関係ない
0: なあ、あれどこのリンクで見つけたしか知らんけど、そうやね、
1: うーん、
0: まあインスタはいろいろ日本やったりフィリピンやったり
1: なるほどね、だからその辺がね、うん、もう全然わからないですけど、でもメキシコもこの間あのワールドカップのサッカーでね、うん、行かはった人たちの話とか聞くと、
0: うん、
1: ほんまにあのフレンドリーでいい国なんだって、
0: うん、
1: だからもうほんまにそこの、
0: は
1: い、あの柄の悪いとこさえ行かなければそういうこう都会のね都市の真ん中にいれば大丈夫だから、東京とかでもさ、
0: う
1: ん、やっぱ六本木とかは、
0: まあ そうね、
1: そういうちょっとこうね、うん、ちゃんとこうた楽しめるようなところもあれば、う
0: ん、
1: ね、ちょっとあの、う
0: ん、そんな迂闊には
1: 新宿とか、うん、 ね、あの添右衛門町じゃないや、歌舞伎町とかさ、あったりするやん、で大阪もさ、 やっぱりその
0: いや知らんで行ったらあの南はいかついよ、
1: そう震災橋とかもさ、 あんなとこ行くとさ、
0: アメリカもアメ村いかついよ、
1: もう黒い髪の毛の人いい日
0: やん、いい日な、
1: 黒い髪の毛やなと思ったら顔中にピアス開いてたりするやん、るどっちかみたいな感じやんか、
0: そうですよ、タツノザワリとかな、
1: そうそうそう、
0: だいぶいかついから、
1: だからなんかやっぱりそのね、うん、絶対その別に大丈夫な場所と、うん、ちょっといかつい場所とあったりするからさ、でもやっぱり海外行くとフランスとかもすごいらしいからね、
0: なあやっぱりそうらしいよ、
1: スリとかめっちゃ多いとかっていうからね、うん、だからなんかまあそういうのはまあね、もし行けるね機会があればね、うん、行けたら嬉しいしね、
0: そうやな、
1: うん、あのどんどん聞いてくれと思いますけど ね海外の人もね、はい、うん、もちろん日本の人もね、
0: そうですね、う
1: ん、聞いていただいて、
0: あとはどこで日本のどこの誰がこうね火をつけてくれるのかって感じだな、
1: そうだね、うん、本当にね、ちょっとね見て見てって感じはしますけど ね、はい、うん、デモテープ送ったらいいんちゃいますか、
0: 今時ですか、
1: そうそうそう、テープで送ったらいい、テープ
0: 送りつけられ
1: ないな、うん、ね、ああ、うん、
0: でもまあまあそうね、とりあえずちょっとずつそんな形がね整っていって、
1: はい、
0: いうところです。だからあのシェイク・マイ・デイズのねウィキペディアもなんかすごいまたちゃんとなっててね、
1: はい、そう、それ美月にも見せたんですよ、うん、だからやっぱりちょっとずつこうやる気にな
0: ってきて
1: る、あ、なんかちゃんとなってんねやみたいな、だから自分もちゃんとやろうみたいなね気持ちになって、はい、ね、あのでも今ブルーシールでね、うん、あのアルバイトしてるじゃないですか、うん、ブルーシールって、まあ、美月がそういうのやってるって知ってるのはもうほんまに店長と北野社長とぐらいらしくて、うん、他の子は なんかすごい謎の人なんやって、美月ってなんかどんな曲好きなんですかとかって聞かれたりとか、なんかこうみんな恐る恐る、うん、なんかでも普段何してるんですかって聞きにくいよなみたいな
0: まあだってだから先輩クラスになってるわけ
1: だ、そう、もうだって一番古いぐらいのあれになってるからさ、でまずそう新しい子が入っては、うん、もう大学とか卒業で辞めていくけど、うん、あの子はずっといるじゃない、うん、だからもう みんなからすると謎の人みたいでも、あのそのインスタをフォロー、うん、し合ってるから時々こうパーッと見てたら自分が回ってくるらしいね、
0: ああ、それシェイク前です、そのやつが回ってく
1: るな、ミュートしたって言ってました
0: 自分がミュートしたは意味ないけどな
1: ミュ、いやだからその、あの、
0: まあ、
1: そこの、
0: あ、
1: その、
0: 界隈に、
1: ブルーシールのアカウントで回ってくるのをミュートしたって、
0: ね、そういうことね、あ、そういうことね、う
1: ん、だから、はい、他の子らが自分がおらへん時にパーッと見てたら、はいはい、ピャッて出てきたら、はいはい、何ってなるやんみんな、
0: はいはいはいはい、
1: そこから追いかけられた暑いからって言ってましたよ。
0: ああ、そうですか。
1: うんうん、だからこっそりミュートされてますよ。
0: あ
1: ね、言ってましたけどね。
0: はい、はい、はい、
1: まあそんな感じですが、うん、まあまあ本人もね、うん、昨日もだから朝の6時ぐらいまで喋ってて、
0: お、
1: 美月と2人でね。おうおう、だからなんか、なんか子供の頃の思い出とかね、なんかそんな話をしてましたけどね、うん、なんで私音楽することになったんやろなみたいな、
0: ほうほうほう、
1: うん、こととかもその自分としてはなんかすごい不思議やし、
0: うん、
1: だから子供、ほんまに子供の頃はほんまにやんちゃで、
0: うん、
1: もうしょっちゅう怪我してたよなそういえば、うん、みたいな話をしててね、うん、だからなんかそんな歌とか、まあ、歌番組がその父親が歌番組好きやからさ、美月のだから家では結構歌番組がずっと、
0: うん、
1: なんかテレビといえば流れて、家って歌番組か野球かみたいな感じやったからさ、だからそれでかなとか言ったりとかしてたんですけどね、だからあのなんで歌うことになったかは不明なんですけどね、まあまあまあまあ、なんかこう聞かれた時のためにな、
0: ああそうやな、
1: 子供の頃どんな子供でしたかって言われたらいなあ、ちゃんと言わない、でも小学校の頃の記憶はないわとか言ってたけど
0: あ
1: まあまあそんなもんじゃないとか言いながらね、そんな話を昨日しておりました、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、まあそんなことでして、うん、ね、今夜あもうすぐね、だから、サンドスリムの後かにそれが流れますので、
1: はい、
0: うん、でまた皆さん感想とかね、
1: はい、
0: いろいろまたコメントいただけると
1: 嬉しいですね、
0: で美月さんの機嫌が良くなってくれれば、
1: はい、嬉しいですね、
0: それで何よりですので、
1: はい、
0: はい、じゃあコメントいきましょう、
1: はい、コメントご紹介していきます。一番のラッキーちゃんでしたね、皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんです、サイザーさん、美智子さんこんばんはと、今日から夏休みに入りました、早いね、今夜も尺八までよろしくお願いしますということです。であなんで、そしていちごさんですね、さやさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。 そしてラッキーちゃん、大田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、8月になり暑い日が続いていますがいかがお過ごしですか、うん、会社の倉庫内は暑くて蒸し風呂状態です、はいはい、8月の最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということですね。
0: はい、
1: でラッキーちゃん、お盆休みは8月10日11日と14日が休みで、9月の23日前後に有給を取り京都に行きますということですね。
0: はいはいはい、
1: そして茶太郎さんです。皆さんこんばんはと、 お盆は明日在宅でそのまま夏休み16日までですということで、
0: あ、早いです ね、はい、ね、いいですね。
1: そしていちごさん、火曜日に内科にいたのですが涼しい風が吹いていてそれほど汗をかくこともなく帰路に着きました、
0: はいはい、
1: まだ夏は続きますが季節は少しずつ流れている感じもしますねというふうに書いてくれてますね。そして石垣さん、明日からお祭りで朝4時起きなので途中で失礼します。
0: あ、大変や、
1: 早く寝てください。暑いですからね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあサンドスリムまでは頑張って
1: そうだね、
0: はい、
1: 今日に限って20本押しですが、はい、茶太郎さん、今日87年に向けて Amazon Music 87年昭和62年を聞いたりして
0: 予習してる
1: 通勤してましたということで書いてくださっておりますね。そして石垣さん、お祭りこの暑いのに出し行くとか何考えてるんだ。
0: ほんまよね、もう昔はちゃうからね。
1: そうだね、なんかちょっと時期ずらすとかできたらほんまはいいんやろうけど ね、はい、あれにするとか旧暦にするとかね。
0: もう、あ、旧暦いいかもね、うん、
1: 旧暦にするとね、あのちゃんと
0: 季節感
1: に合った、ね、季節に合って、うん、こう日本の季節に合ってたりするんですけれどもね、うん、そしてエヴァシーワさんです。斉澤先生、美智子さん、こんばんはといただいております。嫌いなことで暑いのはきついと書いてくれてますね、
0: うん、
1: はい、そして、茶太郎さん、今回は新旧アイドルじゃないかなと予想は立てているけどどうなるかなと、ね、書いてくれてますね。そしてダシならいいけどダシは好きでないとね書いてますね。はい、山車とね、あのお汁の出汁とね、はいはいはいはい、書いてくれてますね。そして進次郎さんです。斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいております。それからそれから時代の夢さんですね。斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんはと来ていただいてます。ありがとうございます。いちごさん、家もおじが出汁の先頭で張り切ったり、
0: うん、
1: 何だっけこれ、矢倉か、
0: あ、はいはい、矢
1: 倉じゃないな、矢倉矢倉で合ってるかな、に登って太鼓叩いて盆踊り盛り上げたり、昭和の夏は楽しかったなと、今は夏でも特に変わらない毎日、親戚も集まらなくなったということで、まあお盆とかでもなかなかねもう集まらなくなっていきますよね。お祭りで人が多いと先に進まないしムンムンするとか書いてくれてますね。ねえあ、たかしさん、愛しの愛しの斉澤さん、綺麗な綺麗な美智子さん、皆さんこんばんはです。
0: はい、こんばんはです。
1: もう元気にならはったんですか、ね、はいはい、先週いらっしゃらなかったんで、
0: そうそうそうそう、
1: あ、今日たかしさん来てないなって言ってたんですよ。そうしたらなんか斉澤さんがなんか何日間前に体調悪いって言ってたからっていうか、大丈夫かなってちょっと心配してました、はい、お元気になったのであればよかったですね。はい、ウォーキング、ウォーキングでリンパの流れ、まあほどほどかな、うん、あのやっぱり歩くとこの足の筋肉は使うので、うん、こう下から の、 そのポンプ効果っていうんですかね、はいはいはいはい、は良くなるんですけど、上半身は それに連動するとは限らないので、うん、上は上で流すといいかなという気はしたりしますね、はいはいはい、であとはあ、もうぼちぼちリクエストの季節ですか。
0: あ、早いですね、もう、まあ、ちょっとまだ早いね、月末やから、
1: うんうん、なるほどね、茶太郎さん、やっぱり角ちか子さんに似てたのかって感じがありますね私はずっと思ってて角ちか子にしか見えへんとかでずっと言ってたんですけど、やっと皆さんにそれが伝わったわけですね。そしてたかしさん、シティポップのミュージックビデオってビルの夜景とか夜のベイサイドとかホテルのスイートルームとかでテーブルの上にウイスキーとかが映るイメージ、
0: まあそうよね、
1: もう全くその通りですよね。
0: まだカクテルかね、うん、そんなよ ね、
1: うん、開いたトランプは Amazon ミュージックでかけたら関連でカーペンターズとかグローブがその後流れた、
0: うん、あ、まあいいですね、なるほどね、うん、いや、まあ、新らすといえどもみたいなね、
1: そうだから、うん、流れたらそれ一旦聞いてくださいね、
0: 聞いてくださいね、
1: は
0: い、
1: その方が、あの今度はカーペンターズ聞いてる人のところにもみゆりなが出たりするので、あの、それ次の曲大事なんで
0: す、 大事なんです、
1: はい、ぜひ次の曲もちょっとグッとね、はい、聞いていただけると嬉しいなと思います。
0: はい、
1: はいはい、石垣さんね、親子仲いいので羨ましいというふうに書いてくださってますありがとうございます。ではい、 はい、伊坂さんねこんばんはと、美香子さんがこんばんはと、で伊坂さんが過去近く笑いというふうに書いてくれてますね。毛利が張り物扱い美月って書いてますけどね。まあ、当たらずとも遠からず、
0: いや取り扱いは注意ですよ本当にね。
1: そうですね、
0: 難しいと思います。
1: あの仲良くなるとね、もうすごくね、あの、うん、フレンドリーなんですけれどもね、あのそこまでのハードルがね、あのすごくこう広いので、まず最初こうね警戒からあるから
0: 要塞もうな、そう何のもこっち手と門があるみたいなね、
1: そう もうものすごく警戒から入るので、ね、で上のお姉ちゃんはもう、うん、あの全然その代わり一番奥の扉は開かない人なので、うん、あの上のお姉ちゃんはね、はいはい、だからまあ そこが2人のね面白いところではあるんですけれどもね、うん、はい。タカさんねすっかり元気になりました。最近は食べ過ぎで太り気味ですということで、
0: いいですね。
1: まあね暑い夏ですからねちょっと食べるのは大事ですけど、あの脂っこいものとか塩っ気ばっかりになってくるとそれもまた良くないのでね、まあ、うまくバランスをとっていただきたいなというところですね、はい。
0: だから食べるのもね一時その健康にいいと思って一時めっちゃジャンキーな時期があったのよ、う
1: ん、はいはいはい。
0: もう朝からラーメンとご飯とかね、うん、もうそんなばっかり食べてるのもあって、はいはいはい、あそれはさすがになと思って、う
1: ん
0: う
1: ん、朝やからエッチもんじゃないしね、
0: ないしと思って、うんうん、で一時もやしラーメンの代わりにもやしでも使えて、もやしラーメン麺の入ってないもやしラーメンとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あ豆腐と、まあ、あの豚こまみたいな、ねはいはい、油身の作るの、うんうん、あの肉豆腐みたいなのやってて、はいはいはい、あめっちゃ健康的だもん。やっぱりねもう飽きんだダメなのよ、もういらんねん。
1: あそうなん、飽きるんや。
0: 飽きるというかもうなんかいらんって、ね、明確に、
1: 明確にもうええわ、
0: そうもう明確に何のもう気持ちも入らない。
1: ああ
0: だからそれ今ちょっと困ってんねん。
1: お何食べようって、
0: 何食べようって思って、で一時だから、ね、ちょうど夏やしと思ってあの、中華冷麺な、
1: はいはいはいはい、
0: やったり韓国冷麺やったり、はいはいはい、まあいいわ涼しいと思って、うん、あれもだからもうあこれ便利ですぐねできるしと思って、うん、何日か続けて食べたのよ、
1: はいはい、
0: もういらんねん。
1: ああそうやね、うん、同じもんまあまあ私は平気ですけど、斉田、うん、さんは無理かもね。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: だからちょっと今困る、何食べよう、
1: 私なんかもう朝なんか白ご飯に塩でいいけど、まずタンパク質、あタンパク質、あの炭水化物であのちょっとね、うん、あのエネルギー取るために、はいはい、と、まあ、時間があればゆで卵プラスみたいな。だから白ご飯にあの塩ちょろっとかけて、うん、であのまあ、梅干し食べる時もあればちょっとね味変がしたい時は梅干し食べる時もあるけど、うん、でも梅干しも別に食べたり食べんかったりやし、うん、ほんまに白いもんですけど、
0: まあ、色ゼロやな。
1: そうゆで卵ね、で、まあ、サラダとか作り置きとかでちょっと残ってるやつがあったら、うん、まあ、それを食べたりとかはしますけど、全然それでいい。
0: あそう、
1: もう3食それでいい、ほんまに。でもなんかちょっとバランス考えてちょっと野菜食べようとか、もうちょっと動物系のものも取らななと思って、はいはいはい、思って考えるだけ。
0: あ、
1: うん、全然もう3食納豆巻きでもいい全然飽きひん。ゆで卵も全然飽きひん。
0: あそうですか、
1: 作るのがめんどくさいだけ。
0: あ、
1: うん、ちょっとゆでんの待たなあかんから、うん、ほんで今暑いやんか。
0: あ
1: もう、もうお湯じゃんじゃん沸かしてたら熱い熱いになるからね、うん、ラッキーちゃん今日3万8000歩で26キロ歩きました、仕事を含め。
0: すげえな、
1: 大丈夫、また膝痛めへん、大丈夫、気つけてね、うん、はい、まあ、骨は頑丈になるやるけどね、骨ってやっぱりこうあの振動でね強くなるっていうからね、まあそれはいいけどね、無理しないようにしてくださいね、うん、キャッチャーさん何事も過ぎたるは及ばざるがごとしですよねとね、
0: そうね、
1: 書いてくれてます。そして石垣さん、お祭りは皆さん屋台で何か食べるのが楽しみなのかなと、斉澤さんの好きそうなものがかなりありますね笑いということで、
0: もうでもねお祭り、まあ、祇園祭とかもね、はい、近所ありますけど、まあちょっとも
1: う祇園祭りは行かないよね、もう人多すぎて、
0: でなんかもう高すぎて、
1: 高い、祇園祭りはまた格別高い、
0: 特別高いけど、うん、
1: なんか
0: だからちょっとほんま、それほんまちょっと前、まあ、それでも10年ぐらい前なのかなぐらいやったらさ、うんうん、まあ一通り、
1: うん、
0: あのなんていうの、そのあの、たい焼きの中がマヨネーズとベーコンなんです
1: ね。あれ美味しかったね。
0: あれね、もうあれは
1: あれがいつもあの前のギグのスタジオの真ん前がね、うん、ベーコンエッグたい焼きですよ。
0: そうあれ最高やね、う
1: ん、あれ美味しかったよね、うん、あれ300円とかそれくらいやったけど、
0: そう
1: 多分今倍ぐらいしてんじゃない、
0: うん、でまあ、それで言うとそんあとまあ何のちょっと B 級グルメっぽいの言っときてたね、
1: はい、牛串的なやつとか
0: あのホルモンの
1: あ、
0: ね、とかやつとか
1: ね、
0: まあ、そのもの珍しいもん食べてたぐらいやけど、もう今もそんな別に
1: そうね、
0: ないわ。あと箸巻きとかもね、あんなも200円300円で売ってるからちょっと高くなるけど、
1: 800円ぐらいするからね、
0: それはどうよっていうのあるよな
1: 、うん、家で作ろうかってなるよね、うん、うん、でも杉太郎をネガティブには思わないんですけどねというふうにね、キャッチャーさん書いてくれておりますね。杉太郎を経験しないとわからないことも多いし、
0: まあ確かにその通り
1: ですよ、書いてくれてます、
0: うん、極めとかないといけない、
1: まあそういうことですね、うん、一回まあやってみないとっていうのはまああるからね。そして時代の嫁さん、ずっと30度超えで暑かったんですが、一昨日急激に気温が下がって家の暖房が作動するほどに、
0: ほう、
1: 朝車のセンサーの路面凍結注意のサインが出てびっくり、外気温を見たら3度、そら暖房も作動するわな、ペパーミントってなりました。どういうこと、このペパーミントは多分なんかあれやろな、勝手になったやろな作動するわなって思いましたと、はい、ここのところの最高気温は22度前後です。
0: 涼しい、
1: うん、涼しいね、うん、いいよね。だから関東の方は涼しいみたいやね。
0: あ、そうなんや、
1: 今なんか、うん、だからやっぱり関西はちょっと暑いみたい。ほんで台風が今3つ、
0: あ
1: の下をギューンとか、片っぽはね、うん、あの上に上がってますけれども、だからやっぱりその 海水温はちょっと高いんやろうなと思いますよね、うん、あんなが発生するってことはね。ベーコンエッグたい焼き美味しそうって書いてくれてます。
0: そう、あれ関西じゃないのかな、あれ美味しいですよ、
1: あれ美味しいね、
0: あれ冬に食っても美味しいし、夏食っても美味しいしな、
1: うん、あれお祭りで見つけたらね、
0: そう、ぜひぜひ買おうって感じです
1: よ、うん、買おうと思うけど、今多分500円ぐらいするんじゃない、
0: なあ、ほんまに
1: あれがほんま安くてよかったのよね。
0: そう、
1: 唐揚げとかよりも全然ね、安くて、うん、で美味しかったし、うん、なんかいろんな味が楽しめてね。
0: そうそうそうそう、うん、まあ一口やからさ、別にな、それでお腹いっぱいってわけじゃなくて、いろいろ食べれるみたいな、
1: ね、うん、そうそうそうそう、卵とキャベツと、
0: うん、で目玉焼きか、あ、うん、目玉焼きでベーコンとか、
1: そうそうそう、
0: ベーコンかメーカー
1: とか、うん、なんかそんな入ってて、でちょっとキャベツとマヨネーズ入ってた覚えてんね。
0: そうそうそうそ
1: う、うん、でその側もあのたい焼き の, あの甘い側じゃなくて、うん、ああいうあのお好み焼きっぽい感じの側で、
0: ね、
1: うんうん、
0: ちょっともちっとして
1: る、そうもちっとしてる側でね、美味しかったけど ね,、うんうん、ね、東北も涼しかったけど今日から暑くなりました。
0: あ、そうなんや、
1: 時代の皆さん、あれなんでペパーミントって書いてますで なんか入っても
0: 直近でなんかその曲検索したでしょペパーミントラブとか
1: そうなんかな、
0: 恋するペパーミントとかそんなんね
1: なーの後にペパーミントが出てきてるからねなんやろね、そして、高橋さんね、自分はベーコンエッグって生まれてから一度も食べたことがないですと、
0: お
1: ベーコンと卵がめちゃめちゃ苦手、あ、めちゃ苦手ですと、ホテルの朝食はほんと困りますやって。
0: その
1: 嫌い、卵自体も無理なんかな。
0: そうよ、その嫌いになる理由、卵はまあでもほらね、例えばその目玉焼きの黄身が嫌とか白身が嫌とかでたまにいるやん。
1: あ、いるいる。
0: 半熟が嫌とか硬いの嫌とか。
1: 私は絶対硬い。
0: でもまあだし巻きなら食べれるとかね。
1: ああ、ある、ある、いるいるね、そうですよね、そうですね、いるいる。
0: 卵もね別に、うん、だからまあそこ卵だってまあ広いし、いろいろとか入ってるからな、
1: うんうんうんうん、
0: ベーコンもそんな好き嫌いに出るような感じではないけどな、
1: 脂っこいのがあかんのかな。ね、東北地方も梅雨明けましたもんねと、うん、あ、そうなんや、うん、昨日やってんて梅雨明け、そうなんだね。じゃあちょっと暑くなるのかな、うん、はい、ということで、最初にちょっとお知らせをしておきましょうね。でサイザーさんの意向も聞いておきたいので、
0: はいはいはい、何でしょう。
1: 私が8月の11日から一応 お盆休みで、ちょっと旅に出ますので、
0: はい、
1: まあ、火曜日のホットブレイクはねこの間言ったんですけど、うん、13日のムンサタもおりませんので、
0: はい、これちょっと来週ですよね。
1: 来週
0: これ考えたんですけど、
1: はい、
0: かねてから、
1: はい、
0: やりたいと思ってたことを、
1: はい、
0: この一人だし、
1: うん、
0: やっちゃおうかなと。
1: あ、
0: で、まあ、実質2時間半あるわけじゃないですか、
1: うん、
0: ムンサタとして考える。
1: あ、まあね、
0: 3時間半か
1: サイザーさんの番組で言ったら、
0: いや、ムンサタという尺3時間半の、
1: あ、11、12、3時間半
0: あるわけか、うんうん、で、まあ一つは、
1: うん、
0: これ長年の、
1: うん、
0: もういつかは死ぬまでにやっときたいと思っていた、
1: うんうん、
0: 一人中島みゆきナイトをやろうかなと。
1: ああ、なるほどね、はいはい、
0: 中島みゆきの曲だけを歌う弾き語りする
1: という。あ、一回やら
0: っ音屋でね、
1: 一回やって、
0: あれでも何人か来てもらって、中島みゆき好きな弾き語りの、
1: う
0: んうん、あ、大体女の子やったけど、みんなな、
1: うん、
0: でやって、でその中島弾き語りないとやります。まあ多分、うん、まあ10曲ぐらいや
1: る。でもそれであれ全部消されるやつやろ。
0: あ、弾き語りで大丈夫やね。
1: あ、そうなんや。オケがあかんねん、
0: 音源が、
1: 音源があかんねん。
0: あれはあのヤマハか、 ヤマハががっつりのカードしてね、歌う分にはだからカバーで歌ってるんで全然何でも分かってくるからな、
1: うんうんうん、
0: で弾き語りする分には全然
1: な
0: るほどでやるのと、うん、おであとはそのとおしゃべりだけのコーナーをやろうかなと、
1: はいはい、
0: であとあと残り何しようかなと思って、別にそのいつもの
1: それでも3時間半ぐらい行くんじゃない、
0: そうであとまあ音楽でもずっと喋ってる歌ったらしんどいやんか、
1: あまあまあね、
0: おで途中その曲を流すのに、
1: うん、
0: もうサイザー正気タイムフォーラブその他特集ということで、
1: お
0: よく和田さんとか、
1: はいはいはい、
0: みつくんとかがやっ、
1: うんうん、
0: あの秋人さんとかがやってる、うん、自分の曲だけをかけるから
1: な、ああなるね、はいはいはいはい、
0: っていうのをやろうかなと、
1: うん、お盆休み特番ね、
0: そう、
1: はい、
0: だからもう俺に興味のある人だけが聞いてって、
1: ああいいじゃないね、であのサイザーさんは15日はもうだってもうでしょ、実家帰るでしょ、
0: 14日に帰りますだから、
1: あでしょ、うん、だから15日のそのいつもやってる土曜日の放送と17日の月曜日の放送は
0: 17はいやどうせ更新もしなあかんから17はもう戻ってきてやる、
1: 戻ってきてるのね、はい、うん、なるほどだそうです、はい、
0: はい、
1: なので、今これねお聞きいただいてる皆さんは、うん、まあお盆休みでいろいろとお忙しいとは思いますが、うん、よかったら、
0: はい
1: はい、あのつけてあげていただきたいなというふうに思いますね、うん、そんなやつにあげるベーコンエッグはねとか言ってね、
0: ベーコンエッグが苦手なんか、まあでも、うん、日本の食事で、まあ、そんなに別になく食べなくても困りやせんわな、うんうん、ホテルでもまあ選べるからね、和食とか、
1: はいはいはい、
0: 別に鮭のコーナー選んでもいいし、ああ、そうね、ああね、ベーコンエッグでもいいし、ね、スクランブルエッグでも選べるから、ね、
1: うんうんうん、
0: ベーコンエッグだけ出されるとかたまないわな、まあまあね、あんまり、
1: まあでもそのちょっといいホテル の、
0: うん、
1: あの朝 の、 あ の、
0: 最初からセットの
1: 朝食のやつとかって結構ね、ああの卵とベーコンのやつ多いですよ、まあね、朝手よりかは多分手軽なんだと思いますけど ね、 ね、作る側もね、美月さんなんかほんまにご飯と鮭と、うんうん、あの納豆とあの豚汁やったらもう最高みたいな感じですからねあの人ね、石垣さん、ゆで卵は絶対固ゆで、私もです、
0: 私も絶対
1: 固ゆでです、
0: そうすると分かれるね、
1: もう固ければ固いほどいいです、はい、そしてキャッチャーさんね、中島みゆきかなということでそんな感じですね、うん、高橋さん、卵の白身が鼻水みたいなのと匂いがダメですと、あブロイラー系のやつの卵ってやっぱりちょっと匂いするからね、ベーコン、ソーセージ、ウインナーなども苦手です、
0: あそうなんや、それ全部ダメなのね、
1: 全部そういう加工肉が、ね、苦手なんですね、石垣さん、みゆきさん大好きですとね、はい、そしていちごさん、ヒューヒュー、中島みゆきないと嬉しい、絶対に聞きますというふうに書いてくれてます、
0: ね、まあ、初期の曲に限定ですけどね、
1: あなるほどね、石垣さん、ご機嫌いかがなどどうでしょう、
0: ちょっと新しいな、
1: あ新しいや、ね、アカペラで歌うのも大丈夫というのは聞いたことがある、
0: 全然大丈夫です、
1: はい、はい、タカさん、サイザーさんずっと弾き語りやったらまた右手がおかしくならないかな心配です、
0: あの
1: 弾くのは平気よね、
0: そうそうそう、ギター弾いて痛めたことはない
1: ないもんね、うん、今だかつてないもんね、
0: 痛めた時に弾くと痛いってだけで、
1: あそうそうそうそう、もう今大丈夫ですよ、うん、そうそうそう、だからだって弾き語りでワンマンであの2時間近くとか何やったらその、うん、他のアーティストの分も弾いてみたいなんで、なんか 2,3 時間ずっとギター弾きっぱみたいなのもやってはるので、全然それはもうそこは頑丈なので大丈夫ですよ、はい、はい、ね、キャッチャーさん、ホームにて明日歌ってほしいということですね、あーね、あーなるほどね、石垣さん了解ですね、ちょっと新しいっていうところかな、そしてエボシーワさん、一口茶屋のベーコンエッグチーズたい焼きは230円です、
0: あ全然良心的、
1: 一口茶屋ってどこにあんのやろ
0: う、
1: ね、
0: 絶対美味しそう、
1: うん、8月11日火曜日はホットブレイクはお休みなのですね、せっかく火曜日休みなのにってね、まあまあ、
0: あそういうこと
1: みんなお盆休み、はいはいはい、でも夜のあれ、インスタライブはやろうと思ってて、
0: なるほど、
1: それは別に出先のホテルから、
0: うん、
1: 小声でこそこそやります、はい、なのでよかったら来てください、中島みゆきナイトとおしゃべりナイト楽しみだということで、うん、NHK で中島みゆきナイトやってたねと、テレビなのに声だけということで、あそうなんや、
0: へ、
1: ね、このチャットの中で本当にみゆきさん好きなのはいちごさんと自分ぐらいかなというふうに書いてくれてますが、まあね、う
0: ん、でもまあその中島みゆき好きってたくさんいるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあどこまで好きか放ってるかっていうのはね、
1: うん、
0: あのまあ、あの最近のが好き、大体伊藤中心や、
1: あそうです、ね、
0: 伊藤中心
1: が、もう伊藤はね、
0: そう、あの辺の曲が好きっていう人いっぱいいるよね。
1: あだから収録とかしてたらさ、うん、また伊藤また伊藤みたいな感じになる時あるよ、うん、ほんまに、うん、
0: でもあと銀の竜の背に乗ってとかあるやつね。でそのちょっと前があの空と君の間にの頃や、
1: うんうんうんうん、
0: であとはもっと古いね、うん、我々のような初期からのね、
1: はい、ね、下手したら1日 2,3 回糸聞く時あったもんね。
0: ああね、
1: うん、日によったらね、加工肉を食わん長生きしますねでも理が書いてますね。まあでも確かにそうよね、いやほんまにちゃんとそのね燻製してるやつはいいけど、やっぱりその、うん、なんていうの、普通の加工肉っていうのは添加物がめっちゃ入ってるからね、
0: はいはいはい、
1: うん、添加物のデトックスは貝割れがいいらしいですよ。
0: へ、
1: はい、だから皆さんね、 なんか言うたらネギとかもいいけど、うん、ネギのと一緒ぐらい貝割れも乗っけて食べるといいみたいですけどね。糸はあまり好きではないって書いてます
0: ね。だからまあそうよね、うん、そうそうそうよ別に、うん、いやいい曲やと思うし、ようできた曲だとも思うんですけどね、
1: うんうん、ね、私この糸って曲は、うん、私の数少ない友達の結婚式で、はい、あの歌ってはる人がいて、うん、うわめっちゃいい曲って思って知りましたけどね、
0: はいはいはい、
1: もうかれこれだから25、うん、もっと20年ぐらい前かな、うん、その後ちょっと結婚あれやったから、はいね、高橋さんね、中島みゆきは本当にみんなが知っている曲しか知らないので自分にとっては勉強会になりそうということです ね、
0: いやもう本当に僕はできればデビューまあね、サードアルバムぐらいからね、
1: うん、
0: 立て続けにちょっと聴いといてもらえると。
1: あなるほど、いちごさん何度でも言う夏土産が聞きたいです何度も言ってんねん、
0: 夏が終わってってやつですよ。
1: なるほどね、
0: 嘘ってやつやね
1: 浅い眠りあたりも一つのポイントですよね。
0: あそう人気ありますよ ね、うんうん、
1: ね、何時かということなのですが、ムーサタと同じなので、まあ、大体21時スタート
0: だ、どのパーツをどの順番でやるかまで決めたいの、さっき歌うのか、はいはい、喋るのか、はいはい、でもさっき歌っときたいというのあるよな。
1: まあね、気が気じゃないからね。
0: そう、
1: うんうん、だからまあムンサタと同じ感じで、ね、まあ30分以内ぐらいで、うん、まあ一人でちょっとこうオープニング喋って、人がまあわらわら集まるのを待って、はい、で、まあ大体まあ、あの顔見知りの皆さんが集まったら、まあおもむろに歌い出すみたいな、
0: ね、一節で歌いますわ ね
1: 感じですね。
0: でちょっと休憩がてらじゃあね、
1: うん、
0: 私の曲を聴いていただいて、
1: はい、
0: で後半はもうあのおしゃべりコーナーで、
1: そうですね、
0: はい、何でも質問に答えます。
1: だらだらとね、うん、私もあの余裕があったらコメントするようにします。はい、はい、恋文は新しすぎるな、
0: 新しすぎますね、
1: 夏土産いいですね。
0: あそうなんやな、あのアルバムでみんな夏土産って言うよね、女子好きよね。
1: あそうなんや、うん、
0: ひどい歌詞なんですよ。
1: あそうなんや、中島みゆきさんの歌でひどくない歌詞なんかないような気がするんですけど、
0: ね、何やったっけな、彼氏がと男同士の友達とちょっと遊びに行ってくるわ、
1: うんうん、
0: みたいな、
1: うん、
0: ねえ、うん、なんか別の自分の職場かなんかに行った女の子が、うん、あの遊びに行った先の、うん、あのこれお土産もらってこんな写真撮ったのって言ったら、その女の子後ろに自分の彼氏が別の男の子写ってたっていう、
1: ね、ああなるほどね。
0: 夏土産っていうタイトルでそんな詩書くだいぶ凝ったストーリーよ。
1: そうやな、まあまあね、
0: これをな歌詞としてそのまあ3分ぐらいやで割と見ちゃう曲やね、
1: うんうんうん、
0: の中でまとめようってすごいと思うね。
1: まあまあそうですよね、だってもう時代の嫁さんも夏土産好き言ってるかも、うん、これはちょっと練習して歌ってみんなにヒャーヒャー言われて見てくださいよね。キャッチャーさん、中島みゆき好きだけど自分はユーミン派でしたと。
0: はいはいはいはい、はい、
1: 中島みゆきさんのリクエストコーナーはありますかと高橋さんが書いてくれてます。
0: まああのお聞きはします、歌うかどうかそのね、どれだけ歌ったことない曲それあるので、ね、
1: はいはい、そうですよね。
0: そうで、まずどうしても自分が歌いたいという曲が最優先されます。
1: まあそうですね、で時間見ながら、まあ、あとまだもうちょっと歌えるけど、まあ、
0: そうそう、
1: なんか歌い忘れてる曲あるみたいな感じですね、
0: とかあるいは歌ったことはないけど、あそれちょっとあ歌ってみようと思うかどうかっていう、
1: ね、はいはい、なるほどね、はい、私のインスタは火曜日の9時です。はい、あの曜日が違うので間違いないよね、うん、同じ9時でもね、信じがたいものもいいです
0: ね、いいですね、あれでつなげんなんか小石のようにとつなげなあかんのよね、
1: のーん
0: 2曲続いてんだよ、
1: のーんって感じですね、うん、はい、私はあんまり全然その全然知らない、
0: 親愛なるものでもね、いいよね、
1: うん、 はい、なので、まあ、あの皆さん楽しんで、ね、もう 歌声喫茶のごとく、はい、あの画面の前で一緒に歌ってもらったらいいんじゃないかなと思いますよ。はい、じゃあそんなところで、は
0: い、
1: お時間になりましたので、はい、モーリーが中島みゆきさんは36度5分、
0: 36.5 度ね、
1: 36.5度しか持ってへん、
0: なんでそれ
1: アルバムってこと、
0: アルバムある、うん、それが一番その海洋シーロがプロデュースした、一番ハードなやつなの、
1: あハードなんや、
0: もう音が、
1: あ音がね、
0: もう、うん、そうニューヨークって、うん、あのマスミックスダウンかってやつや、
1: なるほどね、
0: ボブクリアマウンテンにミックスダウンしてもら
1: って、あしてもらってすごいねそれはね、チャーリーシンさんね、皆さんこんばんは、と12月は衝撃作、
0: あそれはあんまり聞いたことない、
1: ね、でキャッチャーさんが夏だからあたいの夏休みも聞きたいなと、
0: あ ね、あれね、あのリズムギターでやるのむずいんだよ、
1: タ
0: ツタツタツタツタツタ
1: ツ、そうあのあくまでも弾き語りやからね、そこがね、
0: 3連の曲をキープしながら歌うってめっちゃ難しいのよね、
1: 誰か弾いてくれたらね、
0: あそうそうそう、
1: 歌えるやろうけどね、うん、弾きながらって結構難しいですね、うん、ファイト、ね、あれもまあ、
0: ね、まあね、あれまあね、ちょっと、
1: ね、ギターではちょっと難しいかもね、鳥になっても好きとか、ね、
0: バラードや、バラードや、
1: そうなんや、はい、まあそんな感じなので、
0: まあ、まあとりあえず一回ね、僕がどういう、僕がどういう系統の中島みゆきファンなのかって、
1: ね、あそうですね、
0: まずは、
1: はいはいはいはい、ね、そうですね、うん、続いてるのは泥海の、
0: あそうか、泥海の中からか、小石のようにがあって、え、で、え、泥海の中から信じがたものがつながってんねや、
1: なるほど、はい、まあまあまあ、
0: はいはい、
1: はい、なのでまあその辺も整理して、
0: 手を探せ振り返れ、なれない汗のないならば、石になれか、そんなやつや、
1: うん、ね、まあ来週なので、うん、はい、まあ、あと1週間ありますから、はい、それちょっと楽しみにしておいていただければなというふうに思います、うん、はい、はい、ではお時間になりましたので、
0: はい、
1: はい、
0: あじゃあ、はい
1: はい、
0: じゃあこの後はギグ的トップ10、そして、お待ちかねサウンドストリームです、はい、静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘、シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ、そっと溶けてゆく、
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ、もうあなたを離さないわ、最後まで聞いてなさい、私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がね、ランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ取り留めですね。15位山下圭司夜と嘘の間で。14位和田正則大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ポップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょうというわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、皆さんご存知の通り1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとかね、
0: 学生、ね、で遊びで

0: もう誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: ああなるほど
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 今週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してるん
0: ですよ。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そうで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかゆうさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていう、ね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: ああ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ねもうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: ですね。はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらいまでですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: はん
0: ね。そうそうそう、
1: だからなんか、いや、なんかサイザーさんのと繋がってるかもしれない。いやだわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください。
0: ね、ランキング重視して、それもオリコン

ランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

さあ今週の2曲目はこのナンバーです。 OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、 あね、
0: はい、じゃあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしよう、ね、
0: まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな、いえじゃあいや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました、
0: できましたか、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、うん、っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、うん、はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、うん、チャーリーシンさんが3124、うん、茶太郎さんが3241、うん、ラッキーちゃんが3421、うん、いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、うん、キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、うん、ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、ね、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、はい、はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこの4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね、美香子さんが4213、うん、モーリーが3241、うん、ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいいな、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: あんまりない、書く近く言ってくれてるじゃ
1: ん、言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃えましたかね、はい、それでは早速、うん、はいどうぞ、
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、うん、これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね、
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね、だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし ね、
1: これ難しくないのよ、ほんで、
0: あ確かに
1: カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね、
0: で気持ちもなんかねこう入る
1: し
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あまあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あなるほど、
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね、
1: あ、
0: まあ、常にやっぱり上にねまた聖子なりやこめな
1: りが
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、愚か者、
0: どういうのしてますか、
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で撃的、
0: ね、
1: むしろそっちの方がいいってなってますけど ね、
0: ね、うん、癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう逆にね、
0: はい、 だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とか、ね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね、
1: はい、
0: で、
1: そうなんですね、
0: これやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね、
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも、
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん、
0: なるほど、何が正解か分から
1: な い、 ね、
0: いやよう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな、先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です。
1: おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか、
1: うーん、知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうで、もうね初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。愛を操るセクシーマリオ、さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか、
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、
0: ね、
1: なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると、
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: 可愛かった、
0: 可愛いな、
1: でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うんうん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのあれで出てくるん
0: だよね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: ー、オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、3、4、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、こっちが、3、4、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: あ、そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない。
1: ハート、うん、あ、言った今今言った
0: 今言いましたね、
1: はい。8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん。時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石垣さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、しんじろさん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい。
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、うん。
0: これは聞いたことがある気はする。
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね。
1: ああ、
0: ゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね。この頃そのよく流行ってたね。
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい。
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね。だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: ああ、でも分かんないよね。もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい。ベスト10では9位でした、
1: うん。おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。
1: マジか、なるほどね。15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん。
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、ぽいよね、当時のね。
1: あ、惜しかったね、クライさん。ハートで8たす10で18位の予想だったんです。
0: あ、なるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい。
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん。
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん。
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい。
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: ら、まあ言わないね。ねあーは言わないですね、はいはい。
1: フェードインしました、ね。今週は1987年のザ・ベスト10ランキング入りした曲から問題を作ってみました、ヒントとなったのは中森明菜のブロンドと、並べ替えクイズでは小泉今日子木枯らしに抱かれて、近藤真彦愚か者チェッカーズ I love you さよならそして中山美穂50/50でした、ランキング当てクイズでは早見優のハートは戻らないをお聞きいただきましたが今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲
0: いや今日は結構、うん全部あ私世代世代って感じでしたねほんまにイントロだけで全部わかるぐらいの感じだったので、
1: はいはい
0: でもやっぱり中山美穂さんの50/50は好きですねうん、うん、中山美穂さんの曲は全部好きです ねで結構ダンスも上手じゃないですかあの方あ、うん、だからなんかあのキュンときますよね今見ても
1: うん、うん、あれねその中山これね僕あのこのライバル物語シリーズでね全曲聴くということやってたんですけど、はいはい僕は当時からの印象で、うん、中山美穂ってずっとそのやる気があるのないのかわからん女の子と思ったんです
0: 確かに確かに、はい、
1: ねなんかやらされてる感がずっとあるというか、ねうんうん、
0: 最初の頃特に ね、
1: うんだからあんだけ美人なのに、
0: うんうん、
1: なんかこうで最初から割とからテレビの、ね、主演もしてたしさ、
0: はい、
1: 割とすぐベスト10にも入ってるから人気はあるんやけど、うんうん、今一つずっと、うん、そのなかなかベスト3にも入らないみたいなことが続いてて、はいはい、でもこの頃ぐらいから、うん、ちょっと楽しそうにやってるっていうのが伝わってきた
0: あだからやっぱりあの三月さんと一緒で、うん、年齢的なものじゃないですか、
1: ね、
0: あ
1: だってこの方で15でデビューやもんね
0: あ
1: でいきなりやだから、ね、あの毎度探しますよ、はいはい、ヌードにならされてたわけで
0: そ, う、ね、それはもうね
1: ふてくされふてくされです
0: よ今の時代やったらアウトですからね
1: でもまあねなんかこう それで言うならまあそのややこしいね思春期の頃に一生懸命やってたと思うんですが、はいうんうん、でほんまにこの頃ぐらいからちょっとこう能動的に、うんうん
0: はい、
1: でだから最初は別に振り付けも頑張ってるけどなんかこう抱きしめてささやいてみたいな振り付けって感じでやってるなんか知らん間に急にダンスもなって、
0: ね、めちゃめちゃ上手ですよほんまに、
1: う
0: ん、
1: だからちょっと最初はなんかこう小泉今日子の後追いみたいな感じだって可愛い感じでね、なんかあのなんかちょっとヤンキーの顔色なのかみたいな感じ、
0: う
1: ん
0: ね
1: うん、
0: ちょっとあのヤンキーチームでしたよね
1: だからまあ別になんかニコニコ笑ったけどいいよみたいな感じでやったのが、うんうんうん中森明菜追いかけみたいになってくるわけよ、
0: はいはい、
1: いい女さん美人のお姉さんみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: でこの頃ぐらいからなんていうのかなほんまにその一番、ね、時代の中 の, そのトレンディーな女の子、うんうんうん、一番モテる女の子みたいな雰囲気ができたのよこう
0: まあ、美人は美人ですから
1: ね、でいろんなファッションリーダーっぽいところもあってくるし、はいはいはいはい、スタイルもいいしみたいなんでね、うんうんだからまあ、でだいぶ1位とか取るのはまだこの後やからな、
0: はいはいはい、
1: デビューして3年4年経ってからやから遅咲きは遅咲きよねでもそれはやっぱりねその元々の美人の子ってやっぱり老けて見られるやん、
0: う
1: ん、
0: あ確かに
1: で15歳からすると美人やけど老けて見れるからだから大人っぽいことやらされてたと思うのよ
0: ああそうやね
1: でそれが19、20歳になってくるってやっと年相応や、
0: うんうん
1: でちょうどいいじゃ大学生ぐらいの美人のお姉さんみたいなね、
0: う
1: ん、だからまあそれと曲とも合ってきてねすごくいいなと思いましたね、うんうん、で、あとはそのね、今日こうマッチとチェッカーズとか本編でも話しましたが、そのね大人の歌を歌うみたいな一番難しい、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい
1: 女性歌手でね、うん、ちょっと大人っぽい曲を歌うとなったら、まあ、とりあえず失恋の歌を歌うとかさ
0: はいはいはい
1: いうところやんか、うん、もうねなんか大人の男に振り回されてとか、
0: はいはい、
1: でそれを過ぎると自分が今度男を持って遊ぶみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: で中村明菜なんかやっぱそこすごくうまいわけ、はいはい、言ってるわけやんか
0: 最初ね、
1: うん、
0: セカンドラブみたいなのから行ってね
1: あなたのセーター袖口つまむとか言ってた子ですよ
0: つまんでただけですけどね
1: 私より強い男を探してるわけですからね,
0: そうねすごいあれみたいなね
1: そんな子やったっけみたいな
0: そう感じはしますね
1: 親戚の女の子じゃちょっとショックやろな
0: あれちょっと見ない間にあれみたいな感じになるよね
1: 何どんだけの経験したよみたいな、
0: ねはい、
1: だからまあそこで言うとでも 男ってね、うん、これが例えば沢田研二ジュリとか、
0: はい、
1: 西城秀樹とかも大体、ねうん、若い15、6でデビューして、うんね、もうねこう美少年、うん、それから王子様キャラ、
0: うん、
1: で行ってて、ねこう最初は同世代の女の子と好きだよとかいうことを言う話があると、うんうんうん、で次にちょっと年上のお姉さんに憧れて、うんそんな僕のことはバカにしないでよみたいな感じで、ねうんうん、行くけどもう今度はその、うん、大人の恋をして、うん
2: 振られるみたいな、
0: はいはい、
2: ね、あのもう旦那さんのいる人に恋をして大人から殴られるみたいな、そういう歌を歌って、うんうん、で、青春を卒業やみたいなねってなるけど、もうそんな時代じゃ80年代になってくるとそんな時代なくなってくるわけですよ。
0: まあまあまあまあ、
2: ね、いやだから難しいのよと思うね。
0: そうですね、うん、だからやっぱりなんかそのデビューした年から、うん、やっぱ考えるとね、 そこをうまくこう変わっていくのは難しいですね。
2: さよならなんて言えないよバッカーとか言ってたわけですからね
0: はいはい、はい、
2: みんな覚えてるわけ記憶にも、
0: まああるよねそれもほんで そんなにめっちゃ前じゃないですか。
2: そう
0: 20年も30年も前やったらもうね、もうそう世代、ファンの世代も変わってるかもしれないですけど、言ってほんの 5,6 年前の話でしょ。そうそうそう、だからやっぱファンも全然覚えてるしね、
2: うんうん、だからまあそれでいうと、まあ、トチちゃんもマッチもね、あの、うん、やっぱりそこのちょっとそのこう転換期の苦労つなったと思うんやけど、はい、まあそこを乗り越えてこの後もね、
0: うん、
2: まあ、マッチでこれがまあ言うたら一番そのそういうちょっとこうね、で、もともとがその石原裕次郎それから西城秀樹と同じにその路線の、まあ、ちょっとやんちゃな男の子から、
0: はい、
2: あ 男っぷりのいい男子になっていくキャラのところのうまいことね、
0: うん、
2: で時代のロックのところとうまいこと合わせてて、
0: はい、
2: っていうのはあると思うんですけどね、うん、でチェッカーズの方 もう音楽的にあのもうね散々とアイドルっぽいことやったから、
0: はい、
2: で元々持ってるオールディーズっぽいシンプルな、
0: うんうん、
2: こうアメリカンポップス的なロックのやりつっていうことでして、はい、あのまあ、年相応にうまくやってきてたと思うよね、うん、と思うので、
0: うんうん、
2: だから、ファンもそのまま成長してファンになり続けられるし、うん、まあ、ちょっと年下のファンも、まあね、好きな人もおるやろうしみたいなんでね、うんうん、まあ、そっから、まあ、こっからですけどね、さらに厳しくなってくるのは、ね、もっと若い世代が来るのでね、
0: うん、そうですね、だからやっぱりこう、うんね、下からの突き上げがあって、でも上は上でその詰まってるってなると、もうだんだんこう中間がね、うん、すごくこう混んでくる感じにはなりますよね、うん、
2: だからまあその辺のギリギリ のだからそれは言い換えるとベスト10に入るような曲がやっぱり充実していて、まあ大人も聴ける、
0: はい、
2: お父さんお母さん世代の人も聴ける、
0: うん、
2: だから20代30代の人も聴ける、
0: うん、
2: 大学生ぐらいの人も聴ける、うん、高校生で中学生の子らも聴ける音楽が揃ってきてるというね、
0: はい、
2: まあいい時代、
0: うん、
2: でこれね70年代で言うと77年78年もそんな感じなんだ。
0: ほうほう、あその代の何十年代の後半って感じ
2: ですかね。そうそうそう、はい、ちょっとこういろんな幅広い世代が楽しめる曲が増えてきたみたいな、はいはい、やっぱりそこなんでまだこれ90年代で全部リセットされるのよね。
0: そうですね、もう全然音が変わってきますからね、
2: ガラッと変わってくるし、メンツも変わってくるしね、
0: うん、そうですね、
2: そう面白い、誰がそんな決めたわけでもない
0: の、ね、ないのになで、うん、やっぱりなんかこう年代が変わるとちょっと気分一新ってみんな思うのかもしれないです ね、うん
2: ね、
0: うん、
2: だからまあそういう意味で言うとね、だからまあ今逆にね大人になって聴いた時に改めていい曲みたいなね、
0: はい、
2: だからカラオケでみんな歌いたくなるのもこの辺りの曲だったりすると思うんですよ、
0: う
2: ん、
0: そうです、
2: うん、
0: 本当に
2: 今更なぎさのハイカラ人形本気で歌うの恥ずかしいやんか受け狙いでしか歌えへんやん。
0: あ、まあまあそうかな、
2: ちょっと小枯らし抱かれてたのね。
0: あ、そう、小枯らしに抱かれてと、あの何だっけな、あの雨の歌ね、
2: 優しい雨、
0: 優しい雨、
2: あの辺はね、
0: あれはもうあの小泉今日子さんの歌の中では鉄板、
2: 鉄板やな、
0: うん、鉄板、そう難しくないし、
2: ないしでもなんかいい歌歌ってる
0: とかするじゃん、なんかその変な展開ない ないし
2: みたいなね、
0: うる覚えでも歌えるみたいな、大事ですよ、そうね、やっぱり、
2: うん、まあまあそんなようなことです。あとはまあ中村明菜、まあ女王の復活ですよ、こんなもんもう今歌える人出てきませんよ。
0: そうですね、
2: こんな歌詞の大人の女の歌詞ね、
0: そうですね、うん、そうやな、いやだからそういう意味ではこの間美月さんともちょっと話してたんですけど、はい、その歌詞って難しいよねっていう話をしててね、でもやっぱり愛子さんとかは恋愛の歌とかでも今でもね、あの通用するわけじゃないですか、はいはいはい、だからまあ別に恋愛の歌が悪いわけじゃなくって、
2: うん、
0: だから その人のキャラみたいな、
2: そうやな、
0: そのイメージみたいなものがあるじゃないですか、だからやっぱりなんかそこにこうちゃんとあのこう聴衆が求めてるものをちゃんと作っていかないと、だからチェッカーズももうそろそろ大人の歌歌いたい自分たちと、それをねやっぱりこう求めてる聴衆と どこまで
2: そ
0: れがピタッと合うかどうかで売り上げとかランキングってやっぱ決まっていくから、そこを外すとさ結局人気がある歌手でもなんかあんまり売れてないみたいなのはあったりしますもんね。
2: でこれがね、うん、僕の最近のというかねその持論なんですけど、
0: うん、
2: 結局長続きするというか、
0: はい、
2: たくさん曲売れるための、ね、秘訣は何かと聞かれたら、うんうんうん、やっぱりこう、まあ、性欲世界観って言い方するやん、
0: はいはい、そうですね、
2: 世界観で、
0: う
2: ん、世界観って何、
0: うん、
2: って言った時に、うん、特に80年代以降は、うん、ずっ
1: とその同じ町、はい、同じ学校にいる人たち、うん、だからまあ町でいうと、なんやろ、その山手のあたりのことを歌ってきたなら、うん、ずっと山手の人たちの生活、うんうん、恋、人生を歌うし、うんうん、でそれが下町だったら下町、はい、ヤンキーの町なヤンキーの町みたいなところを、うん、その世界観をずっと持ってったら多分ずっと人気は続く。うーん、でも曲によってさ、そのこっちはすごくね、お嬢様の世界観を歌ってて、はい、こっちはもうすぐハスッパな歌ってるって、うん、そんなことができてるのは中村明菜だけなのよ。
0: ああそうか、う
1: ん、でも中村明菜も最後はこうなんか、ちょっと幸せ薄い女の人っていうふうに全部集約してる、
0: まあ 最終的にはねそこに行きましたね、う
1: ん、だからキョンキョンだけがそこを超越し続けてたのかな、あえて。あ、そうです、ね、フィクション的なことをずっとやってるみたいな。
0: そうですね、キョンキョンってでもすごいですよ、今でもドラマね、うん、出たらやっぱ人気出るしさ、でそれもなんかお母さん役とかじゃなくて、
1: そうやな、
0: 自分が主役でね結構出て、うん、まあ、お母さん役とかももちろんしてはりますけど、自分が主役 の、うん、なんかその結婚しない女たちみたいな感じの、はいはいはい、結婚しない何やったかな、なんとかみたいな、うん、そういうドラマとかでやっぱ その年相応の、うんうんうん、でもその主役みたいな感じの役をしてはるから、はいはい、結局ね一番こう今でも現役で、
1: そうやな、
0: うん、やってはるっていうのはすごいなというふうに思いますね。
1: だからずっと通して同じキャラクターってことよね、うん、ちょっとこう、ね、ちょっと
0: 表裏がないという
1: か、ない、あ、ね、うん、ちょっと浮世離れしてるというか、はいはい、生活感のない感じみたいな、ね、うん、感じをずっと守ってるっていうね、う
0: んうん、ね、だからやっぱりそのアイドルとかからずっと芸能人やってはる人っていうのはやっぱすごいなと思いますね、うん、はい、
1: だからまあそのちょっと話それるけど、だからマッチがねやっぱりそこでちょっとその叩かれるのは、ちゃんとあのキャラやったら守らなあかんやろと思うわけですよ、中村明菜っていう ね、
0: あ、そうだね、
1: 男っぽいキャラで来たんやからっていう、ね、
0: そうだね、
1: だから俺あの会見まで出てきたの偉いなと思うね。
0: あ、
1: 出てこないやつもいるからさ、
0: はいはいはいはい、
1: とはいえでもじゃあ明菜ファン許すかっつって許さないですけどねみたいなね。
0: そうですね、うん、でもなんかまあ、 あれねそれ子供の、私この頃はまあ全然子供やからさ、なんか分からへんかったけど、大人になって自分が女性の立場だから、中森明菜さんの立場じゃないですか、中森明菜さんの立場で考えた時に、例えばそのレコード大賞譲った譲ってないみたいな話であるとかっていうのもあったら、そら譲るよって思うそれはって、うん、それ自分が3連覇してさ、付き合ってる男が取れへんかったりしたら、もうそんないたたまれ、それ譲るも辞退するよそれはって思うよ、そのいろんなものが自分が背負ってたとしてもさ、それはもう堅くなに譲ると思う、もうなんやったらもう そんなん言うやったら引退するでっていう感じもうちょっと悪いけどってそこはって多分それは言うよと思うのよね。でそれをなんか私がそう女性の立場やったらやで、それをなんかオンに来てほしくないと思うのよ。
1: あ、逆にね、
0: 逆に
1: それは
0: 周りからすると、うん、そんだけやってもらってんからマッチやよほらって思うかもしれんけど、いやそんなことで同情されて結婚されたらもっとたまらんわって思うから、それはやっぱりその2人の中でいろいろあったんだと思うんだよ。でもあんな記者会見をさせること自体がもう
1: そこはな、
0: もう今はあったらないやん、
1: ないやな、
0: 今やったらそのないけど、うん、でもその当時はもうやっぱりそれが芸能界やったからね、うん、まあ、そこに身を置いてる以上はまあそういうことがきっとやらざるを得なかったんやろうなと思いますけど、でもそこまで行くんやったら強い女で いなあかんと思うね、
1: う
0: ん、松田聖子さんみたいに、
1: な
0: 何が起こってもなんか、うん、いえみたいな感じ何かみたいな感じで彼氏連れてアメリカから帰ってくるぐらいのやっぱそこの気概はやっぱりないと、あの世界はしんどいんやろうなっていうのはちょっと思いますけど ね、うん、ね、
1: まあね、まあ、いろいろ考えさせられます。
0: はい、
1: ということでして、うん、まだまだこのシリーズは続きますので、次回まで皆さん知ってる曲が出てくるでしょうということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録を忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージとコメントいきましょう。
0: はい、クライさんなんですが、うん、正解のような感じになっていたのですが、なんと、 当ててないそうで、来た瞬間回答言っててそのままこんばんはって書いてしまったらし
1: いので、あ、そうなんや、
0: はい、あの別に当たってませんということでね、うん、書いてますね。モーリーが私はマッチと長渕は許しません
2: まあまあな、まあまあな、分かるよ。
0: いや今日ちょっとねそれ言わへんかったんやけどさ、うん、そのあのろくなもんじゃねえね、先週のやつあったじゃないですか。でさ、これあのなんか誰かの X やったかなかなんかで上がってて、うん、でこれはなんかピコ太郎かなんかのダンスを真似してるんですかって書いてる人がいて、
2: 本当に長渕の歌い方ね、
0: そう歌い方こうなる、そうそう書いてる人がいてさ、めっちゃ笑ってしまった。
2: それ当時が言ってた、
0: 確かにみたいな、
2: やってた
0: ねって思いました。ということで倉井さんはね当たってなかったということなので、はい、残念ながら今日はラッキーちゃんだけが正解ということです。で皆さんのコメントねちょっとあの読みましょうね。歌うのが難しい、歌は売れないことが多いねとかね、書いてくださっておりました。ラッキーちゃん久しぶりに当たりましたということで、最近磯部カリンさんって読むかな、新次郎さん書いてくれてますが、ナンパ戦をすごく情熱的にカバーされてます、大賞とってもいい名曲でしたねと、いう風に書いてくれておりますね。高橋さん、早見優さんの歌でこの歌が一番好きと、久々にザ・ベスト10に登場した歌ですねということでね、この頃はあまり邦楽を聴いてなかったんだけど結構知ってるもんですねとキャッチャーさんがね書いてくれております。
1: はい、
0: で早見優さんがこの年にランクインしてるのがすごいというふうに書いてますね。
1: そうね、それはそう。
0: そしてハートは戻らないでは DJ コーさんと共演してますねと、高さんが書いてくれてますね。ミポリンはキョンキョンと仲良かったですねということで、告別式で弔辞も述べてましたからね、はいはいはい、と、ミポリンとキョンキョンはアイドル時代から2人で旅行行くぐらい仲良かったですからねと、キョンキョンはいろんな後輩アイドルに好かれて当時、はいはい、小泉組とかありましたからねということでね、団地の2人、あ、最後から2番目の恋か、ねね、それに多分キョンキョン出てるやつですよ、あの人とあの男の人、ほらプルーンの CM 出てる人、
1: 中井貴一か、
0: そう中井貴一さん、
1: ミキプルーンの
0: 人、そうそう、弱かったねそうそう、中井貴一さん確か出てたんじゃないかな、ドラマ自体は見たことないんですけどね。どっちも主役だものね、すごいというふうにね、金屏風の会見はひどすぎるとかね団地の2人は BS でやってたみたいですねと、小林さとみさんが一緒だとカモメ食堂とかその辺でごっちゃになりますということで、なんかそういうのがあったんですね。なるほどな、マッチの型を持って疎遠になった人がいた、自分も気持ちがわからないわけないでしょって言われて、だってファンだからと言ったらということでね、中井貴一さんね、ありがとうございます。そうだから別にどっちの型を持つわけじゃないんですけど、うん、やり方がまずかったなと思うのよ。だから男女のことやからさ、うん、困難してもらったから結婚しなあかんとかいうのはもうちょっとナンセンスじゃないですか、うん、
1: まあまあね、
0: そう気持ちなんていうものは、うん、もうそらいろいろあるよ、そらどんなに好かれててもいやって思うこともあるしさ、まあまあ、そう逆もあるわけで、うん、だからまあその恋愛云々のことに関してはあれやけど、でもそのやり方ね、お互いに、うん、だからちょっと中森さんも若干思い詰めすぎやし、
1: それはそうでしょう ね、
0: で近藤さんも、うん、じゃあこれ中森さんと近藤さんの話だと思ったらね、うん、中森明菜と近藤正彦と思うからすごい話って思うけど、中森さんと近藤さんの話だと思ったらさ、なんかそのね、中森さん自身もちょっと思い詰めすぎやし、で近藤さんもちょっとあれやしっ
1: ていう、ね、市の方が、うん、だ中森明菜が結婚して人気が落ちても私は構わないと思ってたはずなのよ。
0: はいはいはい、あ、まあそうでしょうね、
1: 多分それは
0: もう引退してもいいぐらいの気持ちでしょうね。
1: それもちろん小田さん許さないんだ、そんなこと言うけどさ、うんうん、まあ、言うこと聞けんの分かってると思うね、うんうん、きっと。マッチ側よね、
0: そうね、ジャニーズやったからね、
1: それは確かに、うんうん、もうまだそんなこと早いわと言うわなと思うよ、
0: ね、まあまあね、
1: うん、その時の でもマッチもその時20歳そこそこやんか、
0: そうですね、
1: じゃあ上手に立ち振る舞えるか立ち回れるかって言ったらそれは難しいよ、
0: 今の20歳の子を見てごらんさいよっていう話でね、まあ、うん、だって美月ぐらいの年齢ってことでしょ、うんうん、言うたらさあ無理よね、うん、とは思うんですけどね。でもまあそこがまあ芸能界という特殊な世界ですから ね、まあ ね、 ね、いろいろあるんじゃないかなというふうに思ったりしますが、うん、何年か前に紅白で鳥にマッチが鳴ってそこで揉めたと、それも相手が松田聖子さんで別にいいじゃないって言ってたけどというふうに書いてますね、うん、 新居費用でマッチに渡した8000万円をマッチは使い込んで秋の捨てたのが許せんって書いてますが、それはあかんな、それはあかんわ
2: どういうことや、
0: それはあかんわ。たかしさんがめっちゃ情報通ね。はい、という感じでした。そしてラッキーちゃんへのメッセージなんですが、はい、ラッキーちゃんへのメッセージはね、なんかちょっとよくわからないんですが、そのままお伝えしておきますね。スキンケアをちゃんとしてくださいねと言われているので、まあ、例えば今日光がね強いですから、うん、例えば日焼け止めをちゃんと塗るとか、まあ、今男性でもね日傘とか日焼け止めってマストになってきてますから、はい、まあ、ラッキーちゃんがどこに歩いたりするからっていうのもあるかもしれませんが、そういうちょっと日焼け対策的なそのスキンケアと、あとその、体とか、顔とかのね、その例えばお風呂上がりであるとか、まあそういうその顔を洗った後とかね、まあ、たくさん汗をかいてるならなおさらです。ちゃんとそういう化粧水であるとか、まあ、ちょっとクリームであるとか、ちょっとそういうのは塗っといた方がなんかいいみたいなので、で皮膚もね、がんになるじゃないですか、今時って。だからやっぱりそういう何にもケアをせずにね、その紫外線のところで長時間いたりすると、やっぱりそれはお肌にとってもすごく負担になったりすることもあるので、これはまあ皆さんもそうですけれどもね、男性だからといって別になんぼでも日焼けしたらいいということではないのでね、ラッキーちゃんは特にちょっと今スキンケアというところが来てるので、ちょっとこう日焼け止め塗ったり、日傘さしたりで、あとねお風呂上がりとかにちゃんとこう化粧水塗ったりみたいなことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてますので、もしよかったら参考にしてみてください。
2: はい、
0: はい、
2: それでは大変お待たせしました、
0: うん、
2: 今日から新シリーズ、
0: はい、
2: リニューアル、
0: はい、
2: ありました。三月に入りきますか。
0: はいね、そうですね。毛利ねちゃうって石の真子の方やって書いてます ね、
2: そうね、
0: 広岡俊は許すけど長渕は許さんって書いてますね。毛利、毛利がね、はい、書いてくれております。
2: はい、
0: はい、ではまあそういう人もいますよね。ラッキーちゃん気をつけますということです。はい、では今週から、はい、三月の部屋がリニューアルということで、うん、はい、今日はね、まあこんな感じですよという、まあ、いろんな企画を、
2: ね、
0: はい、やっていくので、こればっかりではないんですけれども、うん、よかったらちょっとまた見ていただければなという感じです。
2: はい、
0: そしてこれが終わりましたらチャンネルご移動いただいて占いのコーナーとかもありますので、はいはい、皆さんねちょっと準備しながらお待ちいただければと思います。
2: う
0: ん、
2: それでは三月の部屋いきましょう。
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: で？マジです。はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとこうが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: うん、
0: はい、すいません、
1: はい、これをいった、
0: いやいや、
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: ゆぐれサイダー、
0: ゆぐれサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん。
2: 生演奏
0: だ
2: ね。
0: 俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか？
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、美月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで？はい。
0: 行きますか？
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。ラスト。ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーいきます
1: か。ブルーえ、あともう一個なんて言って
0: た？知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 近場でやってます。
2: 赤かったら違う。確かに。
0: ブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ない。歌ってない。うん、
1: そう。
2: 生演奏では歌ってない。
1: ほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。
1: どこ
0: で、まあ、でも一番最近な、作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてはいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った？
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからこれめっちゃいい聞いてると、うん、ああやっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がる？前上がってしまった
2: 。2番
0: 目。2回目。最初は。
1: まあまあまあ。

0: pegue el docente.
1: Mumri.
0: Mumri.
1: Bye bye.
2: いかがだったでしょうか。
3: はい、いかがだったでしょうかね。まあここにも書いてますけれども、あの月1ぐらいで、
2: うん、
3: まあ Shake My Days の曲が基本中心なので、皆さんあのアルバムなどを聴いていただきまして、でこの曲歌ってほしいというそれに関してはね、
2: うん、
3: やっぱり自分らの歌なんで、さすがに美月さんもまあねあの歌うと思うので、まあ大体3曲
2: か そうやね、
3: それくらいで。うん、何でしたっけ、ワン、
2: ワンテイクセッションや、
3: ワンテイクセッションなのでっていうことにしたので、
2: う
3: ん、まあ、撮り直しとかせずね、あのちょっとあやふやなところはあやふやなまま、うん、まあ
2: まあ、いつかばつかでやってみる
3: って、ね、やってみるみたいな感じで、
2: まあ、その何回練習すれば一回ね本番で真剣に歌うのが一番ね、はいはい、身につくので、
3: そうですね。でまあ美月さんもね結構そのなんていうの、レコーディングの時に歌ったきりみたいな曲もあったりするので ね、なんかそんなんもちょっと歌えていけるといいかなというふうな感じです。であれ本当にあのスマホ置いて撮ってるので、うん、

0: 結構美月さんも本域の声で歌わないと、
1: そうね、何もマイクとか通して
0: ないマイク通してないのでという感じで、うん、リビングでお父さんのギターで歌う娘の図って書かれてますけれども ね、
1: それにしたらギターうまいと思うんですよね
0: で、まあ、ギグにはね、その畳の部屋が隣にあるので、そこで美月さんはなんかこう座って畳の部屋で歌うのがいいっていう風に、うん、あれは美月が言ってて、あの子かっこいいよね。でもいろいろ最初ねマイクつけてみたり、うん、ちょっとこう並んで歌ってみたり、いろいろやってみたんですが、あの位置関係が一番いいかなということで、多分その感じでずっと行くかなという感じですのでね、お父さん満面の笑みでした。
1: まあまあね、はい、よかった、機嫌が良くてよかったです、
0: はいね、まあそんな感じでまたありますので、でまあ美月の部屋は続きますが、まあいろんなテーマでやっていきますので、うん、また皆さんいろいろご覧いただけたらなというふうに思います、はい、パチパチ拍手もありがとうございました。しめしめダッシュやなと、モーリーの大好きな、うん、ダッシュするんだね。
1: あ、ダッシュするんだな。
0: ダッシュするんだね。はい。で、これまた来月9月にまた収録。あ、なんかおかしい。大丈夫かな。止まってる。
1: お、うまいな。あ、まだまだ。
0: はい、歌。動き出しましたかね。うん、はい。また来月撮りますので、まあどうしたらいいんやろうか。どこにリクエストをいただけたらいいんですかね。
1: メロファンは消えてしまうので。
0: はい。
1: まあ、この今
0: シェイクマイデイズの公式チャンネルの方に
1: そう
0: シェイクマイデイズのこの曲を歌ってほしいっていうことを書いてください。
1: そう
0: 決して自分のリクエスト書かないように ねちゃんとシェイクマイデイズの曲のリクエストを、ね、はいはい、書いてください。
1: はい、
0: はい、皆さん、
1: まあそうです、
0: ちゃんとしてくれてるかな、
1: はい、
0: はいはい、この動画また上がりますので、うん、そこのコメント欄にこの曲歌ってほしいみたいなのを書いておいていただけますと、はい、まあ、9月の時にもしかしたらね歌うかもしれないという感じでお願いいたします。はい、斉澤さんの安定したギターストロークに美月さんの歌唱が爽やかに入るというふうに ね進次郎さん書いてくださっております。はい、ありがとうございます。まあこの企画ねちょっと続けていきたいなと思ってるので、また応援よろしくお願いいたします。はい、それでは斉澤翔輝レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れでございますので、
1: はい、
0: はい、ね、ご移動くださいということで、チャンネルリンクが入っております。でこの後占いのコーナーがありまして、尺八のコーナー、そしてね、深夜のもろもろに続いてまいりますので、もし気になる方はご移動いただければと思います。メロファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、なんか関東東北地方も梅雨が明けたということで、あ、まだ明けてへんかったんやって感じでしたけれどもね。やっぱ梅雨が明けてからどうですか、暑くなってきましたか。私は来週この放送ね、お休みの間にどこ行っとんねんって話なんですけれども、栃木県に行きます。今年はほんまはね、鹿児島行きたかったんですよ。すごい、いつもだいたい5月6月ぐらいにどこ行こうかなっていうのを考えるんですけど、今年すっごい鹿児島に、去年から鹿児島に行きたいなってずっと思ってたんですけど、なんかね、行かれへんような気がしたんですよ。なんか今年ちゃうな、いや今年無理やなみたいな気になって、でまあちょっとね、まあいろいろと考えた末、行ったことない県に行こうシリーズを勝手にやっているので、栃木県に行くことにしたんですけれどもね、まあ鹿児島にしてたら今新幹線がもう開通したんかな、なんかちょっと微妙なところでしたからね、もしかしたらたどり着けてなかったかもしれないから、まあまあ良かったなと思ったりはしてるんですけれどもね。そうか、梅雨が明けたんですね。この間までなんかこう天気予報見てたら、なんか栃木涼しそうやったんですよ、関西よりも。だから、あ、これはもしかしてラッキーかもと思ってたんですが、ここからぐんぐん気温は上がる感じかもしれませんね。そう、宇都宮の餃子を食べに行きます。はい、で大矢寺というところに行きたくて、私今ちょっと真言宗づいておりましてね、その大矢寺、大谷寺って書くんですけど、大矢寺って呼ぶみたいなんですよ。でそこにその空海さんがなんかその岩盤にこう直接掘った千手観音があるんですって。でそれをどうしても見たいので、だから日光東照宮に行くかどうかわからないんですが、それよりももうちょっと先にある大矢寺に行く予定はしております。日光東照宮はちょっと行ってみて、ちょっと見てみて、気持ちが乗ったら行こうかなという感じで思ってますのでね。はい、思っております。はい、だからちょっと調べてみたんですけど、その大矢寺はやっぱ車がないとちょっと厳しいかなというふうに思うので、まあ私タイムズカーのね、言ったらユーザーなのでね、そこ行ってこうかなと思いますので、またそこでね、何かこう、なんか霊言新たかなメッセージを受け取ったら皆様にもねシェアしていこうかななんていうふうに思ってますが、まあ お気楽な旅なので、別にその何か決めて絶対ここにみたいな、別になんかこうなんていうの、観光、観光っちゃ観光やけどね、まあ別に何やったら一日中ホテルから出えへん日があってもいいぐらいの感じの勢いで行くやつなので、はい、そこは別に決めずに行こうかなというふうに思ってますので、もしよかったらね、ここ行ったらいいですよっていうのがあったら、もしあったら足伸ばせるかどうか分かりませんけど、宇都宮近辺にいる予定なので行けそうなとこやったら教えてもらったら、ちょっと調べてみようかなぐらいの感じです。でもまあ実際行くかどうか分からないです、暑いのでね。はい、そう、京都から新幹線で行きます。はい、そんな感じですのでね、来週は埼玉ね。だから私ね、結構関東はほんまに埼玉で、山梨は関東でいいのかな、山梨で、茨城、いや、ないですよ、その辺は行ったことないです。千葉とか東京、で東北は福島、青森行ったことないんですよね。だからまあその辺かな、あと残りで言うとね、だからその辺をちょっとまた来年ね以降また考えたいなというふうに思ってたりとかして、であと九州は宮崎と、鹿児島で、沖縄も行ったことないんですよ。だからその辺は行きたいなと思ってます。でなぜかというと、もう私今年51になりましてね、もうあと旅行行けるのってあと何年っていう話ですよ。なのでまあ行ってないとこにこう降り立つみたいなことをしたいなと思ってね。まあでもその年に1回とかになるからさ、で仕事で行ったりすること、仕事というか前ね、九州は大分とかもちょっと行ったりとかいうのも、まあちょっと仕事絡みだったりするので、仕事絡みでね行ったことあるところもあるので、だからまあ そこはまあ一旦後回しっていう感じでね、ちょっと行けたらいいかなというふうに思ったりしてるので、ちょっとあの47都道府県全部あの制覇できたらいいな、行ったっていうね、風にできたらいいなという感じの、まあまあ、ゆるいゆるいね、あの私の中の目標だったりするので、はい、またよかったら、横浜は何回も行ったことあるね。あ、そうそう、埼玉、大宮ありますよね。茨城にもあんねや。福島来たら案内しますよとキャッチャーさんがね、ありがとうございます。神奈川は何回も行ったことあります。親戚もいるので、はい、なのでちょっと行ったことないところに、はい、行きたいと思う。ね、まあ旅行行ったからって来たよ言うて、そんなね、あの皆さんに会いには多分行けないと思いますけれども、はい、まあそんな感じです。ね、今週の占いなんですが、明日明後日の8月8日ですね、にライオンズゲートが最大になるそうです。でライオンズゲート何って言ったら、なんかシリウスっていう星と、で、太陽と地球が一直線に並ぶかなんかなんかな、だからなんかこうすごくエネルギーが地球にね、その太陽のエネルギーが、獅子座さんのエネルギーが降り注ぐっていうので、ライオンズゲートみたいな風に言われるそうなんですけれども、もうお盆の15日ぐらいには閉じてしまうので、まあなので間の8月8日ぐらいが最大だから、まあ一番重なってるんでしょうね、きっとね。で結構月食とか日食とかもなんかあるらしいですよ。日本で見れるかどうかは知りませんけれども、なのでまあ結構ちょっとその星の動き的にはエネルギーが強くて、人によってはちょっと体調崩したりとか、まあ異常に眠気が来るとか、まあそんなもあったりするみたいなのでね。でもそれはすごくこう強いエネルギーがね、自分に降り注いでたりするので、うまくそれを利用してほしいなということを思いまして、今週は8月の8日ライオンズゲート最大にライオンズゲートが最大に開く日っていうこともあるので、ちょっとそのあたりのその大きなエネルギーの受け取り方みたいなメッセージを受け取っていこうかなというふうに思います。はい、なのでまずは4択でいきます。ライオンズゲートね、全開に向けて、はい、皆様が受け取るエネルギーみたいな感じで、受け取るといいエネルギーみたいな感じでお届けしていきましょう。4択です。まずは A ペパーミント、 B ベチパー、 C ローズマリー、 D マジョラムです。いいですね、結構エネルギー強そう。はい、ペパーミントでベチパー、おお、そうやな、でローズマリー、うんうん、なるほど、でマジョラムです。どうですか皆さん、体調とか悪くないですかね。さあ皆さんのね、でもなんか話に聞いたところによると、某和田正則さんが昔宇都宮に住んでたそうなんですよ、栃木のね。で、あ、うん、でもな、食べるもんそんなに美味しかったイメージないねんなって言われてで餃子じゃないんですかって言った、あ、餃子もな、なんか王将の方がうまい気がすんねんなって言ってましたけどねまあそれくらいやっぱり関西がね、食い倒れの町と言われますからね。京都も美味しいもの多いし、大阪も美味しいものが多いのでね、なんかその期待しすぎると、ちょっとこう、あ、なんか思ってたのと違うってなるかもしれんでみたいな感じで言うてはりましたけどね。なんか
1: 選択肢をもう一度お願いいたしますと、
0: はい、 A がペパーミント、 B がベチパー、 C がローズマリー、 D がマジョラムです。はい、皆さんどうでしょうかね、選んでみてください。8月8日ライオンズゲート、まあ、でも昨今ですよ、ここ最近ですよ、本当に10年以内ちゃいます、ライオンズゲートがどやこやみたいなことを言うようになったのは、うん、だと思いますけれどもね。はい、だからね、年に1回ね、旅行に行けるようにしていきたいなとは思うんです、自分でも。大丈夫かな、メロファンってつながってる、動いてる、大丈夫、うん、みんな起きてるね。あ、宇都宮の餃子は皮が分厚いんや、へえ、なるほどね。はい、メロファンの人も選んでくださいね。 なったく伊坂さんは寝落ちしたんかな、そしてダーハマさんも寝落ちしたんかな。ダーハマさん回答だけ送ってくれて、あれ喋ってないから、もしかしたらなんかどっか行ってはんのかもしれんね。うん、はいね、いつもまあアーカイブでよかったら見てください。あ、そしてでかい、あ、そうなのね、なるほどね。はいはい、では行きましょうか。まずは A のペパーミントを選んでくださった方へのメッセージです。
1: はい、クライスさん、それからミカコちゃん、うん、チャタロウさん、シンジロウさん、ラッキーちゃん、多いな、で時代屋の嫁さんかな、以上です。
0: はい、ペパーミントを選んでくださった方はね、やっぱり今までここ最近ずっとお伝えしてますけど、破壊と再生のタイミングっていうのが来てて、やっぱり自分の、ね、固定観念であるとか、そういう、まあ、これも必要のないものであったりとか、まあ、そういうものを手放したり、まあ、言ったら壊したりっていうような感じのものがすごく感じられます。でそれはもう必要ないから壊れていくものなので、決して恐れる必要はないんですけれども、やっぱりね、人っていうのはいつも言ってますけど、現状維持を望みますので、何かこう今まであったものっていうのがこう手離れしていくっていう風になると、ちょっと恐怖心を持ったりすることが、まあ、時々ありますよね。でもそういうことがあっても大丈夫です。そういうのがあるからこそ新しいものが入ってきたりとか、新しいことが起こったりとか、まあ、そういう風になっていきますし、人は必ず幸せになるっていう私の持論がありますのでね。何かそうですね、その8月8日前後ですごく感情が爆発するような、なんかすごくこう、それは人によっては怒りなのかもしれないし、人によってはその嬉しい歓喜のね、感情だったりするのかもしれないし、なんかこう抑えきれない衝動であるような人もいるかもしれないし、何かこう心の底から湧き上がってくるようなもの、なんかそれを感じることによって、なんか、あ、自分ってこういうものを追い求めてたんだとか、自分ってこういうことを欲してたんだとか、なんかそういうようなことを認識するっていうような、感じがすごくしております。なので8月8日前後ね、このあたりすごくこう感情が揺さぶられるようなことが、まあ、ちょこちょこ起こりやすいタイミングにもなっておりますので、 A を選んでくださった方っていうのは、その感情が揺さぶられた時に、まずいつも言ってます、そういうこう気持ちが湧き上がってきた自分を観察分析して、で次のステップ、次のステージに、動いていくっていうようなことをちょっと意識していただけると、 A を選んでくださった方っていうのはすごく、思った以上にステップアップされるんじゃないかなっていうふうに思いますので、だから怒りとか悲しみとかもちょっとネガティブな感じに思うかもしれませんけれども、でも決してそんなことはなくって、自分にはこういう感情があったんだなっていうことを知ることがすごく大事になってきますのでね、 A を選んでくださった方はちょっとどういうふうな感じの感情が湧き上がってくるのか、どういう固定観念をぶっ潰すようなことが起こるのかは人それぞれいろいろあるのでわからないですけれども、もしそういうようなことが起こった時に、それは自分にとって必要なんだってということですね。ネガティブな感情であっても、ネガティブな事象であっても、それを必ず決して悪いことが起こったというふうな認識ではなくて、それをまた観察して分析して、次の自分のステップ、次の自分のステージっていうものに、進んでいくためのそういう起爆剤なんだなっていうふうに思っていただけるとすごくいいかなというふうに思いますので、 A を選んでくださった人はね、結構その感情がガッと動くので、うわしんどって思うこともあるかもしれませんけれども、うまくそこともう分かってれば、あ、これか、みちこさんが言ってたやつこれやなみたいな感じでね、うまく受け止めやすくなると思いますので、はい、ちょっとそこを意識しておいていただけると、忘れないでいていただけると嬉しいなというふうに思います。では B いきましょう。
1: B は、
0: 私が見えているところにはいるよ。
1: あ、都庁いちごさんですね。はい。うん、
0: はい。
1: 以上です。
0: はい。あ、いちごさんだけ？
1: うん。
0: あ、そうなんだ。ね、B を選んでくださった方はね、復活です。もう復活のエネルギーがもうすごいお空からドーンって入ります。 なのでなんとなくここ最近調子が悪いなとか、なんかやる気出えへんなとかいう方ねいらっしゃったかもしれません。でなんとなくこれまでの占いとかでもなんかちょっと今整理するタイミングですよとか、今のうちに休んどいてくださいねみたいなのをもしかしたら選んでくださってた方多いかもしれません、そういう人ってね。なんですけど、はい、ここからはい行きますよ、復活ですっていう感じです。復活のエネルギーがドーンと入ってきますので、ぜひそれをねしっかりと受け取ってほしいと思います、ね、急にやる気になったりとか急に動けるようになったりっていうようなことももしかしたらあるかもしれませんしね。なんかすごいこうイメージがバンと湧いてきたりとか、アイディアがバンと降ってきたりとか、なんかそういう風な感じのこととか、動き、体がすごく楽になるとか、気持ちがすごく楽になるとか、ずっと悩んでた悩みが解決するとかね、そういうような感じのことが B の方は起こりやすいタイミングになってきますので、ぜひそれをうまく受け止めて自分の原動力にしていっていただけるといいかなという感じがします。で、動いていいよっていうようなタイミングに入ってくるので、これも今までゆっくりしていたからこそ、なんかいやなんか怖いなとか、なんか急に動くの嫌やなっていう風な気持ちにならないようにね、そろそろ動くタイミングが来るなっていう風に美を選んでくださった方は思っておいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひねここから復活再始動という感じでメッセージ来てますので、 B の方は、ここからちょっとやる気を出して、はい、もうなんていうかな、休むタイミングも準備するタイミングもそろそろ終わるぞというふうにね思っておいていただけるといいと思います。そして、ここからね、再始動という感じなので、なんとなくこう今までやってきたこともちゃんと引き継ぎつつ新しいことにも進んでいくというような感じのイメージでいていただけるといいかなというふうに思いますのでね、まあ、暑い毎日が続きますけれども、少しやる気をが出た時にささっと動けるように、はい、だけ、心の準備しておいていただきたいと思います。では C 行きましょう。
1: C がキャッチャーさんですね、うん、以上です。
0: おお、そうですか。C の方はねもうこれ完全にめちゃめちゃスピリチュアルですけど、宇宙からメッセージがドンと降りてきます。でそれはどういう形で降りてくるか分かりません。例えばテレビを見てて、あこれやりたいとか、ここ行きたいとか、パッとひらめくようなこともあるかもしれないし、まあ誰かと喋ってて、あそれって思ってピンときたりすることもあるかもしれないし、何かぼーっとね自分でお風呂入ってたりとか、なんかこうぼーっとねしてる時にハッてなんかこう思いついたりするようなアイデアがねこうパッと降ってきたりとか、何かメッセージ的なものが あれってああいうことやったんかみたいなことに気づいたりとか、なんかそういう風な感じのことが C を選んでくださった方はありそうですね。それはねやっぱりちょっとアンテナを立てといてほしいっていう風に言われてるんですよね。うん、だからやっぱりそのぼーっとしてて何かハッと思いついた時にちゃんとそれをガッとつかめるような瞬発力みたいなものが大事になってきます。なのでなんかこう自分がふっと思いついたことであるとか、ふっとねこう湧いてきたアイディアとかってまたまたっていう風にね、なんだかこう流してしまうのではなくて、それがまあお空からのメッセージなんだなっていうことで、自分がどういうふうに動いていくかっていうようなことをちょっと考えていただくっていうよりかは、もうなんとなく直感的に動いていただく方がいいのかなという感じがしますね。うん、なので C を選んでくださった方はできるだけちょっとこうアンテナを高く伸ばしておくっていうことと、まあやっぱりしっかりとね、睡眠とか、まあ、夢の中で見たりすることもありますから、睡眠をしっかりとったりとか、自分のその思考の余白を残しておくというかね、感情の余白を残しておくというか、まあそういう感じであったりとか、ほんまに突然はーって思いついたりすることあるんですよ。でそれがアイデアな場合もあるし、例えば あの人が言ってたあれってこういうことやったんやとか、こういうことが起こったっていうのはこういうことやったんやみたいなね、あんなことが起こったのはこういうことやったんやっていうことが急にパーッと入ってきたりすることあるんですよ。でこれって私もよくあるんですけど、なんかほんまにぼーっとしてる時に、あの人があれ言ったのって結局ああいうことをやったんやなみたいな、だから私は今これをやってんねやなとか、あの出会いはそういう意味があったんやなみたいなことをはっと急にね 思いつくこと、思いつくというか、うん、感じることってあるんですよね。だからそこをうまくキャッチしていただきたいなというふうに思うので、でそういうふうにこう思ったことを否定せずに、はい、それはもう大肯定していただいて、うん、その自分が感じていることは間違ってないっていうことを自信を持っていただきたいと思いますし、私がね今それ間違ってないですよって言っておきますので、何かね自分で、そんなこと言ってもなっていうふうにちょっと自分のことが信じられないような雰囲気になったら、いやいや美智子さんがこれは信じていいって言ってたっていうことを思い出してください。はい、そういう感じでねちょっと潜在意識に入れておきますので、なんかちょっとこうふっとね思いついたことっていうのは肯定的に受け取っていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。はい、では D いきましょう。
1: 私だよ。
0: はい、
1: でモーリー、
0: うん、
1: でからチャーリーシンさん、
0: うん、はい、
1: かな、以上かな、あ、以上ですね。
0: うん、なんかね、
1: うん、
0: 現実的なものかどうか分かりませんが、うん、まず、一つキーワードとしてくるのが契約っていうのがめっちゃくるんですよ、
1: はい、
0: でそれはそのなんか物理的に誰かと契約するのかもしれないし、
1: うん、
0: お空と何かを契約するのかもしれないし、まあいろんな意味合いがありますよね。まあ結婚とかも契約やし、あとそういう会社間で契約するっていうようなこともあるし、なんかそういうふうな何かこう契約ごとみたいなものがもし、その8日前後、まあお盆入ってくるのでなかなか仕事面じゃないような気はするんですけど、
1: うん、
0: 大体その宇宙とか例えばスピリチュアルでいうとこう竜と契約する人もいるんですよね、人によったら、うんうん、だからなんかそういう風なことですよね。なんかすごい D だけめちゃめちゃスピリチュアル、だんだんスピリチュアルに寄ってってる感じがするんですけどD の方はなんかそういう感じのことが あるかもしれないので、その時は積極的に契約を交わしましょうっていう感じで言われてます。だからもしかしたら何かそういう、そうやな、まあ、例えばサイザーさんやったらさ、メジャーレーベルとの契約が、ね、はいはい、話がやってくるかもしれないし、それは分かんないですけど、うん、なんかそういう風なことです、はい、なんか契約ごとっていうことがすごくメッセージで入ってくるので、まあその日に契約するっていうことはあまりないかもしれませんけれども、8月8日前後、ね、にそういうことを思いついたり、そういうお話が来たり、なんかそういうふうなことですね。で契約って別に怖がる必要はなくって、ちゃんと自分にね有利なように契約すればそれはとても最終的にはプラスになっていくので、なんとなくこう縛られるようなイメージが若干あるように感じる方もいるかもしれませんけれども、そうではなくてあなたがちゃんと正当に評価されますよというような感じの意味合いで取っていただけるといいかなっていうふうに思います。契約せずにねなんかいろいろやってるとさ、なんかいろんなことがええ加減になったりすることもありますけど、そこにちゃんと項目として何か書かれていればね、それは厳守されるわけですし、なんかそういうふうなイメージでもありますので、D を選んでくださった方はね、ちょっとこう目に見えるものなのか見えないものなのか、現実的なものなのかスピリチュアルなものなのか、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何かそういう契約っていうこと、自分が正当に評価されるっていうような感じの面で、ちょっと意識しておいてもらえると、うん、なんかすごくお空からの後押しが入りそうな感じがしておりますので、ぜひちょっと参考にしておいていただけるといいかなというふうに思いますし、なんかそういうふうな感じの話があったらそこはちょっと前向きに、はい、受け取っていただいていいかなという感じがします。
1: お、
0: はい、
1: いいことだ、
0: うん、ね、
1: 山本先生は今から参戦で C でお願いしますってことですね。
0: あ、そうですね、はいはい、じゃあよかったらまたアーカイブで見てください、
1: はい、
0: C 終わっちゃったのでね、今日は、20分押しなので、30分までいけね、
1: うん、
0: はい、うん、ね、いちごさんね、動くのしんどいけど頑張りますということで、多分ねそこまでしんどくなくなってくると思うので、はい、ぼちぼちでいいですけれどもね、ちょっとこうやる気が出たらもうやってしっかりやっていただけるといいかなというふうに思いますね。で、 キャッチャーだけにキャッチしますというふうに、ね、キャッチャーさん書いてくれております、うん、そして新次郎さん、近いうちに阪急山陰駅の近くの不動産会社に面接に行く予定です。お近いやん。パームトーンのそちらのスタジオからもとても近いですので採用されればいいですが、再生を目指しますというふうに書いてくれてますね。山陰駅の一駅ですよね。はい、こんな感じでした。はい、ね、あー、なるほど、はい、そんな感じです。では今日はね、ちょっとあの頑張って30分やろやけど、来週が占いがお休みなので、うん、生まれつき別でちょっとご先祖様からのメッセージみたいな感じで出させていただこうかなというふうに思いますので、ふわっと聞いておいていただければと思います。なんとなくその お空、まあ言うたら、ね、人類みんな兄弟なので、まあ言うたらそのもう最初の最初のご先祖様はもう言うたら宇宙の真ん中にいるね、そういうワンネスっていうその魂の集合場所みたいなところがあるんですけど、そこだという感じなので、まあそっからねのメッセージっていう感じで、はい、受け取っていただければいいかなというふうに思います。で、生まれつき別でラッキーフードも出しますので、これは2週間有効ですから、はい、2週間のうちにね、盆休みも含めて、食べていただけるといいかなと思います。では行きましょう。1月生まれから行きますね。今日はご先祖様からのメッセージとプラス2週間のラッキーフード行きますね。まずは A から、うん、はい、A の方はね、あ、 A じゃない、1月生まれの方はね、体をなんか頑丈にしてあるカラーみたいな感じで言われているので、まあ、少々の無理はね、聞くような人が多いのかなという感じがしますけれども、でもだからといって無理をしていいということではなくって、やっぱり体が頑丈なことっていうのは健康とかっていうことはね、やっぱり生きていく中で一番大切、もお金よりも何よりも一番大切って私は本当に最近思いますのでね、1月生まれさんっていうのはね、もうそれぐらい、体がね結構頑丈に、はい、ご先祖様は作ってくださってるそうなので、はい、頑張りどころはしっかり頑張って、しっかり支えてるから頑張れよみたいな感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは何やろこれ、フランクフルト。では2月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。2月生まれさんはね、なんかまあ生きてりゃちょっと嘘つくこともあるし、悪いこともすることもあるじゃないですかね。でもそういうのは全部ちゃんと分かってるからねっていう感じで、ちゃんと許すからねっていうふうに言われているので、やっぱりありがとうとごめんなさい、とかっていうことがちゃんと言えればそれでいいからみたいな感じで、言われております。2月生まれさんね、だからまあちょっとね、あ、なんかちょっと悪いことしたなって思うようなことが日常にあったとしても、やっぱりそこは素直にごめんなさいが言えたりとか、何か親切にしてもらったらありがとうっていうことがすごく大事になってきますし、自分自身も誰かのちょっとしたことは許してあげる、感謝するっていう、人が喜んであげる、人が喜んでくれるように親切にするとかね、なんかそういうふうなことをすごく、やってねっていうような感じで2月生まれさんにはメッセージが届いておりますので、もしよかったらね、ありがとうとごめんなさい、ちょっとした失敗とか、間違いみたいなものはもう全部許すから、あなたも許してあげられる人になってねというような感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは、お、餃子。では3月生まれさんいきます。はい、3月生まれさんはね、自分らしく生きてくださいねっていう風に言われてます。で、自分らしいってすごい難しいですよね。割と簡単に、私たちの業界の人間はよく言いますけれども、自分らしく生きるのって本当に難しいと思います。なので別に全て自分らしくっていう風に聞くとすごく難しく感じるかもしれませんけれども、いかに自分が自然体で楽でいられるかっていう道をちゃんと探し出してくださいねっていう風に言われてるんですよね。3月生まれさん結構優しい人も多いし、頑張り屋さんもすごく多いんですよ。3月生まれさんってね、結構人の気持ちに敏感だったりするような人も結構多かったりするので、ついつい自分を後回しに、してしまうような人多いんですけれども、できれば自分のことをもうちょっと知って、自分らしく生きるってどういうことやろうって、自分らしく生きていろんな人に貢献するってどういう感じやろうみたいなことをね、ちょっとこう、考えてみてねっていうふうに言われているので、 決して誰に評価されなくても、あなたのことをちゃんと見て私たちは分かってるからねっていう風に、ご先祖様からメッセージが伝えられてきております。ラッキーフードは、バター。丸ごと食べるの無理やけどね、パンにでも塗って食べてください。では4月生まれさんいきましょう。はい、なるほどね、4月生まれさんのメッセージは、まさに、なんていうのかな、強く正しく会ってくださいみたいな感じで言われております。で、強さ、強くて偉そうなのは良くないじゃないですか、うん、やっぱ強く正しく、ね、なんか そういうこう、なんていうのかな、潔くみたいな感じね、清廉潔白みたいな感じかな、うん、なかなかその人間生きててそういう風になれるのは難しいですけれども、でもなんかすごくこう4月生まれさん そのご先祖様からのメッセージとしては、まあ、この2週間ね、強くいることでも正しくあること、ね、優しくあること、うん、っていうところのその、なんとか、なんていうのかな、凛とした強さみたいな、ただ単に喧嘩に強いっていうことではなくて、こう人を導く力であったりとか、人を正していく力であったりとか、なんかそういうこう、なんというのかな、なんとなく言ってる意味わかります？
1: まあまあまあ、
0: うん、なんかそういう、 こう清廉潔白であるっていうこともすごく大事になってくるので、まあ、自分に嘘をつかないっていうこともすごく大事になってきますよね。で、自分に嘘をつかずにこう突き進んでいくと傷つくこともやっぱり出てくるし、対立してくる、することも出てきたりするので、そこすごく難しいところではあるんですけれども、やっぱり自分の信念のようなものを大切にしてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは酢豚
1: 、はい、
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、そうか、5月生まれさんへのメッセージはね、なんかこう足元をちゃんと照らしていきましょうっていう風に言われてます。もちろん遠くの、目標であるとか、なんかこう遠くを見ることもすごく人生の中では大切ですしね、目標を立てたりとか、そういう、自分の夢みたいなものを見るっていうことはすごく大事なんだけれども、なんとなくこう足元の明かりみたいなものもちゃんと、もしかしたらそこに急にね、崖、あそこ遠く目指して歩いてたら崖になってるかもしれない、石があるかもしれないっていうことがあるじゃないですか。なので、今週はね、ちょっとこう足元にしっかりと明かりを当てて、自分がどういう道を今歩いているのかっていうようなことをちょっと確認、してほしいというふうに5月生まれさんには、メッセージが届いておりますので、はい、ぜひちょっとこれは行き急いでたりとか、ちょっとね、焦ってる方とかに結構出たりするので、5月生まれさん基本的には割と地に足ついた人が多いんですけれども、でもなんとなくこうちょっと焦ってしまうと余計に、足元がね、おろそかになってたりするようなことがあると、ちょっとちぐはぐになりそうな感じがしているので、5月生まれさんはね、ちょっとこう足元を照らす、してちゃんと自分 その今進んでいる道みたいなものを、しっかりと確認してねというふうに言われておりますので、もしよかったらちょっと、ね、先ばかり見ずに足元を見ていただけたらなという感じがいたします。ラッキーフードはいなり寿司。では6月生まれさんいきます。はい、なるほど、6月生まれさんはね、人間関係に対して、難しく考えなくていいよっていう風に言われてて、やっぱりさ、こっちを立てればこっちが立たないみたいな、なんかよくあるじゃないですか、あっちを立てればこっちが立たずみたいなね、感じのことって結構考えたりすることもありますよね。まあお仕事とかしてたらなおさらですよね。だからそういうことは考えなくていいよっていうふうに言われています。あなたがあなたで存在することが一番意味があるのでということなので、まあ誰かを立てなきゃいけないとかで、こっちに気使ったらあっちに申し訳がないとかいうことを考えまずに、まあ、ちょっとね、自分らしくっていうテーマがさっきも出ましたけれども、なんかその自分の 感じるその直感的なものであるとか感性とか、まあ、そういうところにちゃんとあの沿ってれば大丈夫だからっていうふうに言われているので、6月生まれさんはねちょっとこうあの周りのことを、まあ、情報通の人が多いですからね、周りのことを見回してしまうがために、いろんな人のいろんな考え方とかに巻き込まれて最終的に自分がどうしたいのかわからへんみたいなことにならないように、はい、しっかりと自分の感覚感性みたいなもので、人を、他人を見るようにしてくださいというふうに言われています。ラッキーフードは高菜、お漬物かな、はい、お漬物でありますね高菜ってね、はい、7月生まれさんいきましょう。にしろかってな、7月生まれさんはね、そうやな心と体のバランスかな、うん、もうすごく言われてますね。なんかまあこう気持ちがねすごい先走ってしまって、なんかこう休まなきゃいけないところで休めてないとか、逆でこうね、なんやろ動いてばっかりやけど気持ちが追いついてない一緒か、なんかそんな感じがすごくしますね。すごく焦ってる感じが入ってきますね、うん、でもそんなに焦らなくていいよっていう風に言われています。あなたにはあなたのタイミングがあるし、あなたにはあなたの感じ方があるからって、そんな焦らなくても大丈夫よっていう風に言われています。はい、なので7月生まれさんね結構周りのことを大事にする方が多いので、ついついね自分のタイミングみたいなものをうまくつかめない方とかもいらっしゃったりするのでね、なんかそこをうまくその自分のタイミングと周りのタイミングみたいなものをなんかね合わせるって感じなんですよ、うん、なんかそうね合わせるってすごい難しいけど、なんかすごくそれは言われてますね。うん、だから自分が合わせに行くだけじゃなくて相手に合わせさせるだけじゃなくて、うまくその自分のタイミングと周りのタイミングが合う、うん、ちょうどいいところがあるからって、そこは心配しなくていいからねって、焦らなくていいからねっていう風に言われているので、なんかちょうどねいいタイミングがあった時にさっと動けるように、うん、していただけるといいかなっていう風に思います。ここだと思った時にね、そこのタイミング逃さないようにだけ、はい、してくださいという風に言われております。ラッキーフードは発芽玄米発芽玄米か、おにぎりとかであるかな、はい、家で炊くとなるとちょっと大変よね。なんか食べ物屋さんとかでちょっとご飯をねちょっと発芽玄米に変えれるとこのお店とかあったら、おにぎりとかちょっと探してみてください。はい、ちょっと変わったのが出ましたね。で8月生まれさんいきましょう。うん、はい、8月生まれさんはね、そうやな、ちょっと怠惰になってないですかっていうことは言われてます。怠惰というかもうめんどくさくなってるっていう感じかな。自分の人生、自分の人生を諦めないでねって言われてるんですよね。もう最後までやりきってねみたいな感じで言われてます。どうですか8月生まれさん、なんかもういいかなみたいな、なんかちょっとね8月生まれさんで基本的にはもうなんていうの、こう突っ走る、気質の人が多いし、やる気は基本的にある人が多いんですけれども、でもなんかそれが一つくじけてしまうと諦めちゃうとね、本当にエネルギー下がっちゃうんですよ8月生まれさんってね。だからやる気があるときは本当に元気やし、風邪もひかへんし病気もせえへんのですけど、ちょっとめんどくさくなったりとか、ちょっとしんどいなって思った瞬間に病気したりするようなのが8月生まれさんのイメージですね、私のね。なので自分の人生諦めないでくださいねって言って、もう最後までやりきってくださいねって言われてます。で最後っていつって名前はお空に変えるタイミングですよね。だからそこまでしっかりやりきることが、まあ言ったら重要ですよっていう風に言われているので、8月生まれさんね、まあちょっとしんどいなと思うこともあるかもしれませんが、やりきるということをちょっと念頭に置いといていただけるといいかなという風に思います。めんどくさいは敵ですので、はい、そこをちょっとねしんどいのに無理する必要はないんですよ。しんどいのに無理する必要はないんですけど、めんどくさいなとかもうあかんなっていうその諦めの気持ちですよね、そこを持たないように、はい、8月生まれさんはしていただけるとすごくいいと思いますよ。ラッキーフードはココナッツミルク。 ココナッツミルクってなんや。まあいいや、はい。では、789月生まれさんですね。はい、うん、9月生まれさんはね、あのもっと自分の長所とか、輝いてる部分を知っていかなあかんって言われてます、うん、すごく魅力的だったり能力高いのに、なぜそんなに自分の能力をそんなに下に見てるんだいみたいな感じで言われているので、そうだね、自分で天井を決めないっていうことがすごく大事になってくるかなっていうふうに思います、9月生まれさんね。なのでもう天井はね、もうどこまでも高く、自分のその才能みたいなものをしっかりと周りに、貢献していくというか、してみてください。で、スピリチュアルのね結構有名な方でバシャールさんという方がいらっしゃるんですけど、その人がねある方の相談に答えてる動画をちょっとこの間たまたま見たんですけれども、なんであなたはそれが得意なのにやらないんですかって言ったら、いやなんかそんなことやっても誰も喜ばへんし誰のためにもならへんし、別に誰もそんな興味ないと思うからですみたいなことを言ってはる人に対して、何を言ってるんですかって、あなたの才能を待ってる人がいるのにそれをやらないっていうことはもうそれはもう怠惰ですみたいな、 それは宇宙が一番怒ることですみたいな、だから誰が求めてるかなんていうのはあなたが決めることではないからみたいな、とにかくやりなさいみたいな感じにね言ってる動画が回ってきた、確かになと思って見てたんですけど、だから9月生まれさんも今そんな感じ、あなたのそのなんか能力みたいなものとかあなたのその魅力みたいなものっていうのはあなたが決めることじゃないんですっていう風に言われてるんですよね。だからもっと出していきなさいって、そこで見つけてもらうってことが大事になってくるからねっていう風に言われているので、ぜひ9月生まれさんはね、そういうこう萎縮することなく、自分の魅力と思うところをね、で自分のやりたいと思っていることをね、ぜひ前面に出してみてください。でそれが結局、誰に届くかわからないですけれども必要としている人が必ず世界にはいますというふうに、言い切られてますので、はい、ぜひこのご先祖様からのメッセージね、なんとなく胸に響いてくれるといいなというふうに思ったりしました。そして9月生まれさんのラッキーフードは、なんだろうこれ、肉団子、はい、今日なんかすごいメニューで出てくるよね、バターの人もいたけどな、で11月生まれさんいきましょう、じゃあ10月生まれさんごめんなさい、10月生まれさんです、10月生まれさんいきます、うん、10月生まれさんはね、孤独にならないっていうことがすごく大事になってきます。ちょっと頑固な人が多いんですよね10月生まれさんってね、なんとなくね、でこう正しいか正しくないかみたいな判断とかをちょっとこう大切に、される方が多いイメージがあって、で別にそれは悪いことではないんですけれども、まあ、正しいと思ってる時はまあねいいとしても、正しくないと思った時のその拒否する気持ちみたいなものがやっぱりちょっと強く出てしまうと損だよねっていう感じで言われてて、なので10月生まれさんはねぜひそこを柔軟にいかに保てるかっていうことが大事なのと、もう一人で頑張らないっていうことがすごく大事になってきます。人は一人では生きていけないってよく言いますね。でも誰かと一緒にいると煩わしかったりとか、めんどくさかったりっていうことがあるんだけれども、さっきの話じゃないですけど、あなたの力を必要としている人たちも世の中にたくさんいますので、であなたが必要としている力も世の中にたくさん溢れていますので、そこはやっぱり等価交換になってきますのでね、お金が動く場合もあれば労働力だけでねやり取りする場合もあれば現物でねやり取りする場合もいろいろあると思います。愛情とかもあると思いますが、そういうのは全部等価交換になってきますので、ぜひねあなたはその一人で何か抱えるっていうよりかは、その仲間であったりとか理解してくれる人であったりとか、まあそういう人たちがやっぱり必要なんだよっていうことをちょっと知っておいてもらえるといいかなというふうに言われてますので、はい、10月生まれの人はね、孤独にならないように、はい、気をつけていただきたいなというふうに思いました。ラッキーフードはおスイカ。では11月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。11月生まれさんはね、なんやろうな、あなたの知識とか、知ってること感じてること、 うん、もっともっと出していきましょうねみたいな感じで言われてます。多分それがいろんな人の気づきになったりとか、いろんな人のそのなんかこう感情を震わせたりであるとか、いうことがなんかたくさん詰まってるんですよね。あなたが今まで生きてきた人生の中にそういうことがすごくたくさん詰まってて、でも出し惜しみしてないっていう感じですごく言われてて、でそれはきっと先の話まだつながんねんけど、誰も興味ないやろなとか、自分だけが好きで分かってたらいいよなっていう風に蓋をしないっていうことがすごく大事になってくるそうです。常にオープンハート、オープンマインドでいてくださいという風に言われてますので、ぜひね、自分の思った気持ちであるとか、まあもちろんね、私みたいにこうベラベラ喋れる人ばっかりじゃないと思うので、言葉にするの難しいっていう人もいるやろうし、だからこそそこに音楽があったりとか、そういう絵があったりとか、小説とかね、文章があったりとか、まあ歌詞とかね、まあそういう風な芸術の面でそういう風にオープンにしていってる人もおそらくいると思うので、形は何でもいいですと。別に喋らなあかん、伝えなあかんっていう時に全てこの口頭で伝えたりとか、表現する必要もない、ダンスで表現する人もいたりするしね。だからその、言ってみたら何でもいいと、表現する方法は何でもいいけれども、あなたが今まで培ってきたものっていうこと、感じてることを必ず外に出していくっていう、もっと心とか、を 愛情とかももっとこう開いていってくださいねというふうに言われておりますので、なんか11月生まれの方はね、ちょっとこうなんかまあ、傷つくのが怖くてオープンマインドにしない人ももちろんいますけど、傷つくよりもどちらかというと受け取れるものの方が多い感じはするのでね、なんかそこは怖がらずにいきましょうねという感じで言われております。ラッキーフードはなんだろう、マッシュルームではラスト12月生まれさんです。うん、12月生まれさんはね、なんかね、なんか人生はお天気みたいなもんですみたいな感じで言われてて、まあ晴れの日もあれば雨の日もあるし、曇りの日もあれば台風の日もあるしね、竜巻みたいなのが起こる日もあればね、雷が鳴ったりする時もあるし、まあ人生ね、ずっと晴れてばっかりとかずっと雨降ってばっかりってこともなくって、だから常にこう何か雨が降れば作物が育つわけで、やっぱりその雨が降るからこそ作物が育つっていうことがあるから、雨は別に悪じゃないし、で例えばその台風が起こったりするのも、やっぱり台風とかが起こらないと、例えば水とかがこうかき混ぜられないので、すごくこうなんていうのかな、物事がよどんだりするとかっていうことがあるんですよね。だからそういう嵐とかも確かに大変なこともあるけれども、でもやっぱりそういうことがあるからこそプラスなことっていうのは必ずあるので、なので全ての事象が、まあ、お天気のように必要なことだから、何か一つネガティブなことが起こったとしても、それはその人生の中に、一つ必要なエッセンスとしてあるんだよっていうことを知ってほしいみたいな感じで、めっちゃ熱弁されたんですけど今っていうような感じのことを言われてます。はい、なので、まあ、波乱万丈という言葉がねぴったりくると思うんですけれども、なんかそれも全部に対して一つ一つ、必ず意味があるし、そこをネガティブにだけ受け止めるんじゃなくて、それがまたプラスに転じることは必ずあるから、負けないでねというふうに言われています。はい、今12月生まれさん大変な人多いんでしょうか、どうなんでしょうかね。はい、ラッキーフードは、じゃがいもでございます。はい、そんな感じですね。はい、いかがでしょうか。毛利ね、しぶとくいきますというふうに書いてくれておりますが、はい、バターマーガリンじゃダメなのかって書いてますね。 まあそうね、できればバターがいいけどね、マーガリンでもかにしておきましょうね。はい、そしていちごさん、3月に亡くなった母からありのままでいいからねと来ているのかもしれませんと、自分で自分のことが一番難しいけれどありのままのを目指しますというふうに書いてくれてますね。ラキちゃん変わってるな、発芽玄米はって書いてますけどね、発芽玄米なかなか難しいですよね、見つけるのね。私もそう思います。はい、でもまあ言われたんで2週間あるのでちょっと探して、意識して探してみるとね、不思議と見つかったりしますからね。はい、サイザーさんが爆睡しておりますが、はい、起きてくださいそろそろね。はい、という感じでございます。はい、やっぱりね、ありのままとか、あの自分らしくっていうのがもうやっぱりもうそれは基本中の基本なんですけど、やっぱ難しいよね。で、自分に自信をやっぱり持つっていうことも難しい人もたくさんいます。うん、今若い子はね、いやでも美月なんかでも全然自分に自信なかったりするからね。うん、だからやっぱりそういうこう環境年齢ごとにまあいろいろと葛藤みたいなものはあると思いますし、まあ私もね、そんなん言いながらでも今 100% 自分らしく生きてるかと言われるとそうじゃないところもきっとあると思うのでね。だからそれは意識するかどうかっていうのがすごく大事になってきます。何でもそうです、占いでもそうです。あなた運気いいですよって言われたらば、運気いいって意識しないと運気良くならないんですよ。で、悪いとこばっかりに目をやってれば悪いことしか起こらないので、もう言ったら探すとね、そうなってくるんですよ。だからこの例えば赤いものを見つける、ね、赤がラッキーですよっていう風に言ったら赤いものがたくさん目につくっていう風になっていくんですよね。だから自分の家庭で乗ってる車が、まあ、そこラジオなんか最近増えたなって思ったりするのは別に増えてないんですよ。そこに意識が向いてるからそれを見つけるっていうだけの話なので、なので今ねちょっとこういろいろとそれぞれにお話しさせていただいたものをちょっと意識しておくとすごく運気が上がってきたりとか開運になりますよっていうような感じの、まあ言ったらヒントというか、アドバイスというか、そういうものなので、ね、もう絶対無理やわって思うとこは無理に聞かなくてもいいのでね、 なんとなくこうピンときたところだけ受け取っていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、こんな感じです。
1: はい、
0: はい、いかがだったでしょうか。はい、ということで以上で、占いのみちこの占いのコーナーでした。来週はお休みなのでね、ぜひ、これまたもう一回見てください。よろしくお願いします。いつかは
2: この日のこと、これが君を酔わせる秘密の化学反応。

0: さて、サタ週番宣です。尺八のコーナーで新婦が届けるのでちょっと見たとします。
1: はい、はい、なんかちょっとあのカメラの位置がさ
0: あれ止まれへんのね。あそこ止まれへんのかな。
1: 今日は20分押しですからね。皆さん起きてますか？大丈夫ですかね。時代屋の嫁さん、こちらはもうじき10時朝の朝の10時ってことね。はいはい、ポテトも上がりましたのでいきましょうか。ではまずは1曲目、先週からの引き続きですね。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: 難しいな。もう一回言います。
1: はい。
0: またあれでなった。
1: 13% 認識。
0: 全然出なった。
1: 姿勢じゃない？

0: あ、いいじゃないですか。
1: 曲自体がむずい。
0: あー、なるほどね。まあ、尺八で吹くような曲ではないでしょうからね、まあ、言うても。はい、13% から 29% にアップ、はい、上がりましたね。最終的にはどうなんでしょうか、うん、では2曲目は新曲です、うん、さあ皆さん分かるでしょうか。お願いします。

0: はい、ありがとうございます。キャッチャーさんがトンボということであっという間に認識と。これは Google じゃなくても認識できますね。卒業でいいんじゃないですか。
1: いやいやいや

0: 払いというふうに、ね、いただいてますけれどもね。いやいや、まあね、
1: まあまあね、
0: はい、な感じで、モーリーがね、だから嫌いやってって書いてますね。まあまあね、前半で出てきてね、伏線回収。
1: それでは、はい、今のシャカチの好評が届くまでの間は、岩本先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生、よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、梅雨切り。管楽器、洋の東西を問わず、呼吸をね、呼気を入れて音を鳴らしたりしますよね。ということで、実はもうね、この夏にしかかった、今の時期ですと気温も高く、まあ、乾燥していたりもしますので、あまり気にならないのですが、冬場であったりとか梅雨時の湿度の高い時、こちらはですね、演奏の最中でも、管の中に、まあ、梅雨が溜まるという言い方をしますが、水滴がね、溜まっていくんですね。で、それがね、あまり溜まりすぎると音の出も悪くなったりというのもあったりしてですね、梅雨切りということをいたします。ですので、梅雨切りをするという、まあ、動作を表している言葉もでもあり、梅雨切りという、まあ、道具の名前でもありということなんですけれども、尺八の場合、まあ私の場合はですね、自分で持っている一番長い管の長さ、まあ2尺7寸が今一番長いのかな、その長さに合わせてタコ糸を切り取りまして、で片方に手ぬぐいを結びつけ、片方に、管の中を通すときにね、糸だけだと途中でひっついてしまいますので、重りをつけてということで、歌口の方から、その重りを差し込みまして、入れまして、中をずっと通して梅雨切りをするということをしております。人によってね、どういった、素材でやるかっていうのはまちまちだったりはするのですが、縦笛の場合はね、そうやって、吹き口から歌口から漢字に抜けるようにスッと通せば良いのですが、横笛はどうしてるのかなと思いましたら、漢字、楽器の端っこですね、そちらから、布を、小さな布を取り付けた棒を中に差し入れまして、抜き差しして、梅雨を切るというやり方をしているんだというのを知りました。楽器によってね、やり方いろいろですね。まあ中でもね、私衝撃を受けたのは、昨年、金管楽器とご一緒する機会がありまして、金管楽器も当然梅雨切りをするのですが、おもむろにペット用のトイレシートですね、それを足元に置きまして、そして途中でね、パカパカっとこう、抜ける穴があるんですけど、それも、それを開け閉めして、梅雨切りをする。ということをされておられました。本番の時もそうされていたので、まあ一般的に使われている技なのかな、と思いながら、ちょっと驚きでしたね。ということで、本日の小ネタは、梅雨切りでした。
1: なるほど。
0: ね、やっぱりそうしないと ね、
1: う
0: ん、
1: そうよね。
0: リコーダーでもしましたよね。
1: しますしますね。はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは、
0: はい、
1: よいしょ。
0: よ。
1: じゃあ来た来た。
0: 最大でお願いします。
1: はい。
0: はい。
1: はい。
0: あ。なんか今日は長めですね。ありがとうございます、はい、それでは好評をご紹介していきます。さえださん、みちこさん、こんばんは。日々暑い中、水分取りすぎで汗はかいているのに体重が減りませんということで、うん、まあ汗まあね、さてさ、本日のさえださん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。焦ってはいけない、もっといい歌口ポイントがあるはず、
1: ね、
0: と思っていたら吹き直しが始まりました、
1: ね、
0: 2回目はポイントが ポイントに息がはまりましたね。メリ、中メリ、そして臨時記号の連続ではありますが、綺麗に音がつながっていましたね。1週間空くということですが、お休みを挟んだ後の1回で卒業判定としましょうかということですね、はい、そして2曲目トンボ、いつもながらの初見で十分な1曲に仕上がっていましたね。曲は分かっているかと思いますので、しっかり伝わりました。とても良かったです。え、モーリーさんのお好みではない感じでしたか。初回で卒業もいいのですが、もうちょっとだけ聞かせてくださいということです。
1: はい、ありがとうございます。
0: あのモーリーは逆恨みしてるだけ。
1: 逆恨みですよ。何の関係もないね。
0: はい、という感じでございます。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、来週はね、あの尺八のコーナーはお休みで、
1: はい
0: はい、あの放送はサイザーさん一人でやる感じになると思いますので、はいはい、皆さんね、うん、ぜひあの応援、
1: あ、応援ね、はい、
0: スーパーチャット、
1: その他ね、
0: どんどんその他もろもろ、はい、どんどん投げてあげてください。
1: はい、何かあの何か届けば食べながら飲みながらやるの。
0: いやいや、それはちょっとだんだんええ加減になってくるね、歌い方がね、ええ加減になりますから。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ、まあ一応来週は、私による私のための、
0: はい、
1: 放送ということで、
0: はい、私による私のための、
1: はいはい、かねてから念願だった、
0: うん、
1: 中島みゆき弾き語りナイトコーナーと、
0: はい、
1: でから、あ、何でも質問コーナーと、
0: うん、
1: でもっと知りたい最大賞金ナンバーみたいなね、
0: はい、
1: いうことで、
0: そうですね、
1: はい、やってみたいと思います。
0: だから13日でしょ、
1: うん、
0: あ、一番ぐったりしてる可能性がありますね。
1: ああ、そうですか。
0: はい、もうあの多分ね、
1: ああ、 そうですか、
0: そんな気がします。あの、はい、宇都宮餃子に3時間並んだとかね。
1: ああ、そうなんですか。はいはい、
0: わかりませんが、
1: はい、
0: はい、またそんなお土産話もしたいと思います。
1: はい、はい、それではバイちゃん、
0: バイバイ。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、っていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから
2: 。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、やっぱ親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬眠、ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
4: はい、
2: おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわけ
4: です
2: よね。
4: スポーンって
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
0: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
0: いや、そういうこともあるんだそうです。
5: あ、そう、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだね。まあそういうことでしょ。だって ね、うん、ね、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
5: ん、
4: ドクターストップされると思う。
5: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
5: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
5: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がプルプルプルプルしている
5: し、
4: 踏ん張ってるからね、
5: う
4: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
5: 逆に
4: でも
5: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にそう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ。
5: その時になんか違和感感じたじゃない。
4: ああ、
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない、
0: トレーナーの方。
5: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、うん、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか、
4: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
5: トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
5: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
5: そうそうそう、だからとっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
5: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
5: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
5: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
5: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
5: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して、最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
5: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない、俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなって。
4: いやーだから、
5: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
5: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
5: 今確か言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言うよ
4: ね。あ、そうだね、
5: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
5: え、何が。
4: なんかさ、 いいよりいいより捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
5: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
6: 綺麗に言う
5: ね、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
5: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
5: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育ってね、
5: 将来はママの、
4: 後を継ぐ
5: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて、今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない
1: 。だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の。救助に来たのは救助隊ではなく、近く あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: 助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: 無線で、まあ、一般人だったのかな、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: まあ、そういったこともあるけども、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね。ちなみにこのローラさん、別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬

0: 浜に着いたら数が足りない。
1: はい天候って
0: 、はい天候って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
1: あ犬種わかればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、うん、
1: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
1: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あそうか、
1: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
1: 偉いよね、
0: うん、でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
1: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
0: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
1: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
1: 実写か。
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
1: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
0: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
1: でしょ、
0: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
1: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: あー何見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
1: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
1: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
1: まあね、
0: まあ、いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
1: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
1: される立場だ
0: った、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
1: うん
0: うん、無償でするかな。
1: 無償なんだ、
0: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持っていくわけ。
1: 自分で持ってった
0: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
1: いや言ってるよ
0: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでちらっと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、鳩、うん、ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、 ハートテイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいました妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って命を救った、自分の命も助かったという素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年もぜひ聞き逃しなくよろしく
1: どうぞ
0: とお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下ゆうすけと
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よいお年を。
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒は言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: ええ
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、
0: はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見たら調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、
0: はいはいはい、
1: なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: うん、あ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか。なんか確か昔聞いたことあるな、気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
1: いっぱい渡らなあかん。
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 一台のところも1,2,3,4個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ の、 あのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ、 あの橋本さんに言っとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これで非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: なる。何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、 make an effort ってい
1: う、もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 完全に。そうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言っていずらいぐえにはシャッターの、まあ、シャッタードっていうのは
1: ぐちゃっ
0: ぐちゃって感じやな、もう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後、
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、クシャッとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチ、ラーチアトアチャーチか、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会、教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです、
1: かわいそうにみたいな
0: あそうなん、でもそうなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: ?Oh my God!
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやん。別に神様関係ないね。
1: はい、
0: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい、
0: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね。うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何が彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: こう三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、でわっていろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろうねかわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: 集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: でリメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ていうことですね。もう僕らが私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって
1: なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、もう
0: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did ってかっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズがこれから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰っただ
0: 。僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん。
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる、長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぼっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、
1: うん、
0: 今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: あーなるほどね、ストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど。
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか。
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のそのおとなし京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って帰った方がいいと思います。
1: 残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたい な, な
0: だから日本映画わかんない言われたな、あんななんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちどっちも心配やから、もう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ Everyone、 はい OK です、
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 嫌だ、悔しい、ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、まあ間違ってんのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: うん、うまく、
1: そこがもっと ここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま。当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン、そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう。
0: 難しい。
1: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
0: はい
1: はい、
0: あざーす。
1: はい、では
0: では
1: 問題の、
0: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
1: そうですね、
0: 問題
1: ですね
0: 問題ってボスも言った
1: じゃあ行きますか。
0: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい、
1: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、う
1: ん、はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: はあやったらよいけど、はあみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にはそんな感じ、
1: あ
0: 次やるのの、どうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでええね、一箇所ぐらいでええね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってるとまあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというか、しますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ベーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
1: 嘘入ってるからここやったマイク、ここやった、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつもの、まどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
2: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
2: 大丈夫、
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけども、入るっていうだけやから。さあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム喜城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス。
1: 性別ついてる、
3: 性別があんねん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。 まあ、たくさんいるっちゅう
1: こと、ね、なるほど、
3: 一人で何役もやらなあかんちゅ
0: うね。そうそうそう、
2: A ではないと、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
1: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
3: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
3: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
3: あすごいね、
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです、
1: なんやろうな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
2: AD